Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună la tot omul care ne ascultă și trăiește prin cântec. Să dăm binețe tuturor e parte din înțelepciunea aceea de demult, curată de timpurile în care suntem astăzi. Revenim la ea, nu ca să purtăm pe umeri dorul de alte vremuri, până nu ne ajunge aer și suflare, dar pentru a face întreg sufletul ist al nostru, împrăștiat prin lumea mare și grăbită. Griji și nevoi erau atunci, sunt și acum, bucurii și azi și altădată, dar le-au trăit unii până la noi mai puternic. Și în suferința aceea sinceră, ca și bucuria, se nășteau creațiile poporului. Și cum se oprea mai înainte timpul în loc? Și lumea era lume, sufletul suflet și cântecul cânt.

Copilăria mică și suferințele mari au fost școală pentru străbunii care au scos din inimă folclor. Și așa a fost scrisă istoria, dintr-un of, așteptări și nevoi. Trăirile lor le-au știut doar sufletul și pământul. Și s-a trăit și au venit pe lume oameni simpli și frumoși. Au gândit cu socoteală, au plâns, s-au bucurat și s-au dus. Mulți nu mai sunt, dar acolo, într-un colț de vers și mârâit de cântec, mai trăiesc și vor trăi încă multă vreme.

se duc vremurile cu una cu două. Ori, dacă ne ținem strâns de valori curate, timpurile de acum vor fi o istorie frumoasă pentru cei care vin. Când vorbim de moralitate, bine și adevăr, ajungem în satele noastre. De acolo vine și cântecul. Născut pe umerii unei femei chinuite, a unui bătrân care a suferit mult sau a unor țărani care și-au trăit frumos niște bucurii, venite prin voie celui de sus. Iar claca era locul în care se manifesta puternic înțelepciunea populară.

Era în trecut și ocazia de a transmite de la o generație la alta deprinderi de muncă. După sfârșitul lucrului, oamenii petreceau cu povești, muzică și hore. Tradiția spune că se făcea clacă și atunci când tinerii se căsătoreau. Erau ajutați să-și ridice casa și lumea era fericită.

Placa Timpurilor de demult vorbește despre viața generațiilor vechi și spune aproape în glas tare despre satul care nu mai este ca înainte, că nici oamenii nu mai sunt la fel ca atunci. Timpul are regulile lui și tot ce știe să facă e să treacă. Și dacă se pricepe la asta, e cert că țăranii și ocupațiile de altă dată se trec, dar valorile pot rămâne vii. Prin noi, prin dragoste, prin cântec. Acele!

auzit și nedeslușit este astăzi cuvântul făgădău, unul cântat în multe melodii folclorice. Sună bine, are un nume ușor de îngânat, așa că îi dăm binețe și lui, considerându-l un bătrânel trecut prin viață, dar rămas cu sufletul curat. Batem din nou la ușa babei și a moșneagului și aflăm din spusele lor că făgădău e un regionalism și presupune a fi o cârciumă la drum de țară, unde călătorul poate înnopta. Mai e numit uneori ospătărie sau han. Cuvântul e descântat, locul e bun de văzut. Omul la drum frumos aici găsește ceea ce-i trebuie.

stăm și astăzi împreună cu gând bun și bucurie. Noi, Elena Segar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai cântec!

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Președintele Parlamentului Igor Grosu va efectua o vizită oficială în Cehia în perioada 22-23 iunie la invitație omologului ceh. Agenda vizitei include întrevederi cu oficiale Cehiei, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale Moldo-Cehie, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Igor Grosu va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Petr Voldan, Repere din Moldova, o producție dedicată Republicii Moldova și promovării imaginii țării peste hotare. Vechea albia Nistrului de jos, cunoscută de localnici drept Nistrul Chior, ar putea fi revitalizată prin intervenții menite să restabilească circulația naturală a apei și să contribuie la refacerea echilibrului ecosistemelor din regiune, arată un studiu de fezabilitate. Zona Nistrul Chior este situată în lunca din apropierea localităților Copanca, Valea Verde, Leuntea și Talmaza și reprezintă un teritoriu important pentru biodiversitate, fiind partea arii protejate Parcul Național Nistrul de jos. Pierderea conexiunii hidraulice cu fluviul Nistru, precum și umplerea albiei cu mâl și resturi organice, se numără printre principalii factori care au dus la degradarea ecosistemului din zonă. Printre măsurile propuse se numără restabilirea conectivității hidraulice, curățarea albiei și plantarea unor fâșii riverane de protecție, care ar contribui la reducerea eroziunii solului și la prevenirea colmatării ulterioare a albiei. Autoritățile estimează că restabilirea circulației apei va contribui la îmbunătățirea stării ecosistemelor și la protejarea speciilor de plante și animale din această zonă. Centrala atomă electrică ucraineană Zaporojie, ocupată de Rusia, a fost deconectată de la alimentarea externă cu energie pentru a 20-a oară de la începutul războiului ruso-ucrainean, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică, potrivit Reuters. Deconectarea a fost acum provocată de o avarie a rețelei electrice interne, ce afectează singura linie de 330 de kV rămasă funcțională. Generatoarele diesel de urgență au fost activate pentru asigurarea răcirii, reactoarele și alte funcții esențiale pentru siguranța nucleară, a explicat agenția într-un mesaj pe rețeaua socială X. Ocupată de trupele ruse în martie 2022, centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află în zona orașului ucrainean Energodar, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei. Zona adiacentă centralei a fost de mai multe ori ținta unor atacuri cu drone și artilerie, pentru care ambele tabere s-au acuzat reciproc. Centrala a fost adesea deconectată de la sursele externe de alimentare cu energie, ceea ce a impus pornirea generatoarelor diesel. Cele 6 reactoare ale centralei Zaporojie sunt oprite, dar au nevoie de o sursă externă continuă de alimentare cu energie pentru răcirea lor. Centrala funcționează cu personal ucrainean, iar Agenția Internațională pentru Energie Atomică are permanent o echipă de experți la fața locului. Un judecător spaniol a trimis-o în judecată pentru corupție pe Begoña Gómez, soția prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, și a impus mai multe măsuri, între care confiscarea pașaportului, interdicția de călătorie și obligativitatea de a se prezenta în instanță la fiecare 2 săptămâni. Judecătorul Juan Carlos Peinado a emis această hotărâre într-o decizie publicată în urma unei audieri preliminare, care a avut loc săptămâna aceasta, relatează EFE. Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupție care vizează familia liderului socialist și foști aliați politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliție minoritar. Cazul implică înființarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, co-dirijată de Gómez, precum și presupusa utilizare resurselor publice și a relațiilor în scop privat. O caniculă extremă care a cuprins o mare parte a Europei a determinat organizarea unor ședințe de urgență în Franța, emiterea de avertizări meteo la nivel național în Germania și a creat dificultăți pentru turiștii și locuitorii din Italia, pe măsură ce temperaturile au urcat spre niveluri record, informează Reuters. Meteo France a avertizat că perioada de caniculă va persista până săptămâna viitoare, descriind-o ca fiind comparabilă cu episoadele majore de caniculă din anii 2003 și 2019. Până duminică, meteorologii francezi au anunțat că temperaturile de 40 de grade se vor extinde din sud-vest prin regiunea Parisului până în Burgundia. Se preconizează că temperaturile vor atinge valori maxime luni, care ar putea egala recordurile istorice din Franța. La noi în țară, pe 21 iunie, vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab la moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

Compatrioți, salutare! Lumea este plină de oameni disponibili, zicea Robert Frost. Unii dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Din oricare categorie ați face parte, vă acceptăm așa cum sunteți. Condiția e una, să ascultați cu luare aminte un proaspăt, adică nou-nouț episod al serialului radiofonic, proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat... 7. Studio.

Dacă mostra pop cu care și-a luat revanșa Tatiana Romaniuc Ești doar al meu a urcat o treaptă de pe 6 pe 5. Lângă Ecuator, pe 4 a ajuns proaspăta înregistrare de studio a lui Cătălin Josan, Acolo, la turul numărul 84 al topului național. 7. Top Studio.

filmul Parfum de femeie este o scenă de neuitat, aceea în care protagonistul, interpretat de Al Pacino, invită la dans o tânără femeie, la care aceasta îi răspunde: "Nu pot, pentru că într-o clipă va sosi logodnicul meu." "Într-o clipă se trăiește o viață," răspunde el, conducându-o să danseze un tango. Această scurtă, dar memorabilă scenă conține unul dintre cele mai frumoase mesaje ale filmului. Unii oameni trăiesc alergând după timp, dar nu reușesc să-l ajungă nici când fug mai grăbiți. Pentru alții, timpul mai degrabă întârzie să treacă și privesc lacomi spre viitor, uitând să trăiască în clipa prezentă, care este singurul timp care există în mod real. Timp are toată lumea în mod egal. Nimeni nu are nici mai mult, nici mai puțin de 24 de ore pe zi. Diferența constă în ceea ce face fiecare cu acest timp. Trebuie să știm să profităm de fiecare clipă, pentru că, așa cum a spus John Lennon, viața este ceea ce trece, în timp ce facem planuri pentru viitor. Radio.

Dacă noua achiziție repertorială a trupei Acord Inima Mea a realizat saltul calitativ de la capitolul de start pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns song-ul lui Cristian Porcari, Ultima Oară, la turul numărul 87 al topului național. 7. Studio.

Recapitulăm. Sinceritățile lui Victor Cocieru pe 7. Mai sus pe 6, focul ce-i menține vie speranța lui de urs. Locul 5 i-au revenit sentimentelor de care-i copleșită inima Tatianei Romaniuc. Pe 4 au ajuns visurile lui Cătălin Josan. Treiul e al nebunului de alb din povestea Valentinei Nejel. Secundul pentru condiționalitățile trupei acord. Lovitura o dă de astă dat junile interpret vocal Cristian Porcari. Direct la propuneri, care-s trei, ca de obicei?

salutăm revenirea la topul național a Alionei Viscun, Viața-i dar divin, muzică de Larisa Harea. Versurile le semnează Olesea Dânga și

Ricky Ardezeanu a propus publicului meloman proaspătă versiune a melodiei de altădat Adună-ți soarele în priviri. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Finalul noii ediții a Topului Național. Cu proxima ocazie, alte asemenea frumuseți. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai așteptate lansări ale momentului. The Curl face parte din noul univers muzical pregătit de Olivia Rodrigo și a fost prezentată în premieră live la festivalul Primavera Sound din Barcelona. Momentul a atras atenția presei internaționale, mai ales pentru apariția surpriză alături de Robert Smith, legenda trupei The Curl.

Dragilor, continuăm cu una dintre revelațiile ultimului an. Lansată în 2025, Ordinary s-a transformat într-un fenomen internațional și a ajuns pe locul 1 în clasamentul oficial din Marea Britanie, unde a rămas săptămâni întregi în fruntea ierarhiei. Mai impresionant este că piesa continuă să se afle în topuri și în 2026, după un an de prezență constantă în clasamente. O dovadă că uneori cele mai simple povești ajung să aibă cel mai mare impact.

Ariana Grande deschide un nou capitol muzical cu Hate That I Made You Love Me, lansată pe 29 mai 2026, ca primul single de pe viitorul album Petal. Piesa a fost produsă împreună cu Max Martin și a debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100, oferindu-i Arianei un al 10-lea numărul 1 în Statele Unite. În plus, melodia a urcat pe primul loc în 10 de țări încă din primele zile de la lansare, confirmând unul dintre cele mai puternice debuturi pop ale anului.

Dacă a existat o piesă care a intrat în forță în topuri anul acesta, aceasta este American Girls. Lansată în martie 2026, melodia a debutat direct pe locul 1 în clasamentul britanic și a cucerit simultan Billboard Global 200. Criticii au apreciat influențele disco și atmosfera inspirată din muzica anilor 80, iar publicul a răspuns imediat. Milioane de ascultări și prezențe în topurile din întreaga lume. Pentru Harry Styles este încă o confirmare a statutului său de superstar global.

Ajungem la una dintre cele mai iubite balade ale anilor 2010. Lansată în 2013, Mirrors a urcat în topurile din întreaga lume și a ajuns pe locul 1 în Marea Britanie. Cu o durată neobișnuit de mare pentru un hit radio și cu un videoclip premiat la MTV Video Music Awards, piesa este considerată una dintre cele mai personale creații din cariera lui Justin Timberlake, fiind inspirată de povestea de dragoste a bunicilor săi.

Cahan cu The Great Divide, o piesă care continuă direcția artistică ce l-a făcut celebru în ultimii ani. Noua lansare a atras rapid atenția fanilor și a playlisturilor importante de streaming, consolidându-i poziția printre cei mai apreciați cantautori ai generației sale.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm atmosfera cu Self-Aware de Temper City, una dintre piesele care și-au construit succesul prin recomandări online și prin comunitățile de muzică alternativă. Cu un mesaj despre autocunoaștere și evoluție personală, melodia a început să adune tot mai multe ascultări pe platformele digitale și să atragă atenția publicului care caută ceva diferit de hiturile comerciale clasice.

Dragilor, încheiem cu un adevărat imn al petrecerilor. Lansat în 2011, On The Floor a devenit una dintre cele mai mari succese din cariera lui Jennifer Lopez și a ocupat primul loc în clasamente din peste 15 țări. Colaborarea cu Pitbull a readus-o pe Jennifer în prim planul muzicii internaționale, iar videoclipul a depășit cu mult pragul de 1 miliard de vizualizări. Chiar și după mai bine de un deceniu, piesa rămâne nelipsită din playlisturile de petrecere și în topurile retro.

dragilor, acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Luni, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa vor găzdui cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, împreună cu președinta Maia Sandu, ei vor trece în revistă progresele înregistrate în relațiile dintre blocul comunitar și țara noastră și vor discuta despre următoarele etape ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole Valori Fundamentale. Summitul cu Republica Moldova va transmite încă un semnal puternic al angajamentului continuu al Uniunii Europene față de calea europeană a Republicii Moldova, se menționează în comunicat. Liderii vor discuta despre aplicarea agendei de reforme a țării noastre în cadrul Planului European de Creștere Economică, din care au fost deja debursate fonduri în valoare de 504 milioane de euro. Potrivit comunicatului, summitul va oferi ocazia de a consolida cooperarea în domenii de interes comun, inclusiv conectivitatea, energia, educația și apărarea împotriva amenințărilor hibride. Autoritățile își propun să extindă suprafețele împădurite din Republica Moldova, inclusiv prin dezvoltarea sectorului forestier privat, care reprezintă în prezent mai puțin de 0,3% din fondul forestier al țării. În acest scop, Ministerul Mediului pregătește noi mecanisme de sprijin pentru proprietarii de terenuri și elaborează reguli privind înființarea și administrarea pădurilor private, a explicat reprezentantul Ministerului Mediului, Adrian Scutelnic, la Radio Moldova.
2: Proprietarul terenului poate să inițieze crearea unei păduri, dar aici este doar o singură limită, să nu fie în teren agricol de productivitate superioară. Legislația nu permite ca terenurile cu o bunătate mai mare de 60 de puncte să fie scoase din circuitul agricol. Proprietarii privați sunt obligați să aibă un amenajament silvic și să se conducă în gestiunea fondului forestier de acest amenajament silvic. Și desigur deja au obligația de pază și protecție a fondului forestier.
1: Amenajamentul silvic este un plan de administrare a pădurii elaborat de specialiști. Acesta include lucrările și termenele de realizare, unde și când sunt plantați copacii, cum se efectuează lucrările de curățare și alte aspecte legate de îngrijire. Documentul se întocmește pentru o perioadă de 10 ani. Ministerul Mediului lucrează la elaborarea unor mecanisme care să încurajeze dezvoltarea fondului forestier privat. Printre acestea se numără posibilitatea acordării unor stimulente financiare pentru proprietarii care aleg să împădurească terenuri și să le transforme oficial în fond forestier. Un nor dens de fum a fost observat deasupra rafineriei din Tiumeni, potrivit unei analize realizate de publicația Astra. Anterior, guvernatorul regiunii anunțase că un atac cu drone asupra uzinei a fost respins și că instalațiile nu au suferit avarii. Guvernatorul regiunii Tiumeni, Alexandru Mur, a anunțat anterior că sistemele de apărare au respins atacul cu vehicule aeriene fără pilot. Potrivit acestuia, specialiștii serviciilor de urgență lucrează la locul căderii fragmentelor de drone, iar potrivit informațiilor preliminare, uzina nu a fost afectată, iar angajați au fost evacuați. În același timp, locuitorii din zonă au declarat că au auzit cel puțin două explozii în microcartierul Antipino, unde se află rafinerie, și au observat cel puțin 10 autospeciale de pompieri deplasându-se în direcția uzinei. În regiune a fost declarată alertă de atac cu drone, iar aeroportul din Tiumeni a suspendat decolările și aterizările. Mai multe curse aeriene au fost întârziate. Rafineria de petrol din Tiumeni este una dintre cele mai mari rafinerii independente din Rusia. Capacitatea de procesare a întreprinderii este de aproximativ 8 milioane de tone de petrol anual, iar gradul de prelucrare ajunge la 98%. Rafineria din Tiumeni a mai fost atacată în octombrie 2025. O persoană și-a pierdut viața după ce două vagoane ale unui tren de marfă au plonjat de pe un pod în München, a anunțat poliția, scrie Reuters. La locul incidentului au fost mobilizați aproximativ 60 de membri ai echipelor de intervenție, inclusiv pompieri, paramedici și polițiști, pentru a gestiona situația și a securiza zona. Cauza coliziunii este în curs de investigare. Poliția și experții feroviari încearcă să stabilească împrejurările exacte în care cele două trenuri de marfă au ajuns pe aceeași linie și s-au ciocnit. Traficul feroviar în zona afectată a fost perturbat, iar autoritățile au avertizat că operațiunile de degajare și ancheta ar putea dura. Datele meteo, pe 21 iunie vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova.
3: cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.
0: Radio Moldova. Primul post de radio.

Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Luni, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa vor găzdui cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, împreună cu președinta Maia Sandu, ei vor trece în revistă progresele înregistrate în relațiile dintre blocul comunitar și țara noastră și vor discuta despre următoarele etape ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole Valori Fundamentale. Summitul cu Republica Moldova va transmite încă un semnal puternic al angajamentului continuu al Uniunii Europene față de calea europeană a Republicii Moldova, se menționează în comunicat. Liderii vor discuta despre aplicarea agendei de reforme a țării noastre în cadrul Planului European de Creștere Economică, din care au fost deja debursate fonduri în valoare de 504 milioane de euro. Potrivit comunicatului, summitul va oferi ocazia de a consolida cooperarea în domenii de interes comun, inclusiv conectivitatea, energia, educația și apărarea împotriva amenințărilor hibride. Autoritățile își propun să extindă suprafețele împădurite din Republica Moldova, inclusiv prin dezvoltarea sectorului forestier privat, care reprezintă în prezent mai puțin de 0,3% din fondul forestier al țării. În acest scop, Ministerul Mediului pregătește noi mecanisme de sprijin pentru proprietarii de terenuri și elaborează reguli privind înființarea și administrarea pădurilor private, a explicat reprezentantul Ministerului Mediului, Adrian Scutelnic, la Radio Moldova.
2: Proprietarul terenului poate să inițieze crearea unei păduri, dar aici este doar o singură limită, să nu fie în teren agricol de productivitate superioară. Legislația nu permite ca terenurile cu o bunătate mai mare de 60 de puncte să fie scoase din circuitul agricol. Proprietarii privați sunt obligați să aibă un amenajament silvic și să se conducă în gestiunea fondului forestier de acest amenajament silvic. Și desigur, deja obligația de pază și protecție a fondului forestier.
1: Amenajamentul silvic este un plan de administrare a pădurii elaborat de specialiști. Acesta include lucrările și terminele de realizare unde și când sunt plantați copacii, cum se efectuează lucrările de curățare și alte aspecte legate de îngrijire. Documentul se întocmește pentru o perioadă de 10 ani. Ministerul Mediului lucrează la elaborarea unor mecanisme care să încurajeze dezvoltarea fondului forestier privat. Printre acestea se numără posibilitatea acordării unor stimulente financiare pentru proprietarii care aleg să împădurească terenuri și să le transforme oficial în fond forestier. Un nor dens de fum a fost observat deasupra rafineriei din Tiumeni, potrivit unei analize realizate de publicația Astra. Anterior, guvernatorul regiunii anunțase că un atac cu drone asupra uzinei a fost respins și că instalațiile nu au suferit avarii. Guvernatorul regiunii Tiumeni, Alexandru Mur, a anunțat anterior că sistemele de apărare au respins atacul cu vehicule aeriene fără pilot. Potrivit acestuia, specialiștii serviciilor de urgență lucrează la locul căderii fragmentelor de drone, iar potrivit informațiilor preliminare, uzina nu a fost afectată, iar angajat au fost evacuați. În același timp, locuitorii din zonă au declarat că au auzit cel puțin două explozii în microcartierul Antipino, unde se află rafinerie, și au observat cel puțin 10 autospeciale de pompieri deplasându-se în direcția uzinei. În regiune a fost declarată alertă de atac cu drone, iar aeroportul din Tiumeni a suspendat decolările și aterizările. Mai multe curse aeriene au fost întârziate. Rafineria de petrol din Tiumeni este una dintre cele mai mari rafinerii independente din Rusia. Capacitatea de procesare a întreprinderii este de aproximativ 8 milioane de tone de petrol anual, iar gradul de prelucrare ajunge la 98%. Rafineria din Tiumeni a mai fost atacată în octombrie 2025. O persoană și-a pierdut viața după ce două vagoane ale unui tren de marfă au plonjat de pe un pod în München, a anunțat poliția, scrie Reuters. La locul incidentului au fost mobilizați aproximativ 60 de membri ai echipelor de intervenție, inclusiv pompieri, paramedici și polițiști, pentru a gestiona situația și a securiza zona. Cauza coliziunii este în curs de investigare. Poliția și experții feroviari încearcă să stabilească împrejurările exacte în care cele două trenuri de marfă au ajuns pe aceeași linie și s-au ciocnit. Traficul feroviar în zona afectată a fost perturbat, iar autoritățile au avertizat că operațiunile de degajare și ancheta ar putea dura. Datele meteo, pe 21 iunie vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața, dragi radioascultători! Ne reauzim cu drag la Radio Moldova într-o nouă ediție a emisiunii Radio Matinal de Weekend. Ceasul ne arată ora 6 și 5 minute, iar de la microfon vă salut Ioana Bunescu. Din regie, colega mea Elena Vieru completează frumos această dimineață de duminică cu muzica aleasă și bună dispoziție. În următoarea oră vom aduce în prim plan povești despre oameni și comunități. Vom merge la Soroca, unde un gimnaziu trece printr-un amplu proces de renovare, oferind elevilor șansa de a învăța în condiții mai bune. Ulterior vom ajunge în satul Climăuții de Jos, unde lipsa unei farmacii continuă să fie una dintre cele mai mari provocări pentru localnici. Tot în această dimineață vom vorbi despre sănătate, grijă față de semeni și recunoștință. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi, iar până la prima noastră oprire informativă, vă propun să ascultăm o piesă care să ne însoțească frumos începutul de zi. Ne cântă Iurie Sadovnic piesa O zi de vară. Rămâneți aproape!

0: L-am ascultat pe Iurie Sadovnic și piesa O zi de vară, piesa care sper eu că v-a adus puțină liniște și o stare de bine în această dimineață matinală de duminică. Iar acum păstrăm aceeași atmosferă calmă și facem un mic popas printre filele timpului, acolo unde fiecare zi poartă cu ea povești, evenimente și oameni care au lăsat urme în istorie. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului și a anilor într-o zi de 21 iunie, aflăm în continuare de la colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Omul de știință italian Galileo Galilei este găsit vinovat de către Inchiziție de bănuită erezie pentru apărarea opiniei heliocentrice copernicane în care se crede că Pământul și alte planete orbitează în jurul Soarelui. Asta se întâmplă în 1633. Deși a fost forțat în a renega public opinia heliocentrică, pedepsei sale i s-a adăugat și o perioadă nelimitată de arest la domiciliu. În 1848, în revista Faie pentru Minte, Inimă și Literatură, a apărut poezia Un răsunet, de Andrei Mureșanu. Din data de 24 ianuarie 1990, această poezie, pe muzica lui Anton Pan, a devenit imnul de stat al României, cunoscut sub titlul Deșteaptă-te, române.

0: La 21 iunie, în 1917, a fost tipărită poezia Limba noastră, scrisă de Alexei Matevici, în numărul 49 al revistei Cuvânt moldovenesc. În anul 1941, în noaptea de 21 spre 22 iunie, la ora 24, armata română a declanșat operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică. The end is near, and so I face. Elvis Presley susține ultimul său concert în Rapid City, Dakota de Sud, în 1977. I say it clear, I state my case, of which I'm certain. La data de 21 iunie, în 1982, prințesa de Wales, Diana, năștea primul său copil la maternitatea St. Mary din Londra. Băiatul botezat William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, a fost primul moștenitor al tronului născut în spital. La 21 iunie, în anul 2024, la vârsta de 92 de ani, a decedat Spiridon Vanghele, unul dintre cei mai îndrăgiți scriitori pentru copii din Republica Moldova.
1: Mulți copii îmi scriu că mai ales de la oraș, ei nu înțeleg ce înseamnă să încălzești soba cu lemne sau alte lucruri care le face obosit. Dar ce să-i faci? Dar rămâne farme cu copilărie, rămâne sinceritatea.
0: Cunoscut drept tatăl lui Guguță, Vanghele a creat personaje care au marcat copilăria generației întregi, iar opera sa a fost tradusă în peste 40 de limbi și citită în mai mult de 60 de țări.
2: Guguță! Guguță!
0: Născut pe 14 iunie în 1932 în satul Grinăuț, județul Bălți, Spiridon Vanghele a debutat în 1962 cu Placheta în țara fluturilor, celebrele volume isprevile lui Guguță, Guguță și prietenii săi, sau tatălui Guguță, când era mic, l-au consacrat ca autor de referință în literatura pentru copii. Moștenirea sa rămâne vie în paginile cărților și în inimile celor mici care l-au adorat pe Spiridon Vanghele.
3: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

După câteva momente muzicale care sperăm că v-au adus bună dispoziție în această dimineață de duminică, revenim cu o veste din domeniul educației. Într-o lume în care tehnologia este tot mai prezent în viața de zi cu zi și în procesul de învățare, cadrele didactice sunt încurajate să-și dezvolte competențele digitale pentru a fi cât mai aproape de nevoile elevilor. Astfel, peste 8.000 de profesori din întreaga țară vor putea participa gratuit la o nouă etapă a programului DigiProf lansată de Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile vor fi organizate în limbile română și rusă și sunt adaptate diferitelor niveluri de învățământ, de la grădiniță până la liceu. Inițiativa este realizată cu sprijinul Uniunii Europene și are drept scop dezvoltarea unui sistem educațional modern, capabil să răspundă provocărilor erei digitale. După această informație din domeniul educației, vă invităm să revenim la atmosfera liniștită a dimineții de weekend și să lăsăm muzica să ne însoțească mai departe. O ascultăm în continuare pe Irina Rimes și piesa Există pe frecvențele Radio Moldova.

0: După piesa Existe de Irina Rimes, pe care tocmai am ascultat-o, rămânem aproape de viața de zi cu zi a comunităților noastre și de schimbările care se întâmplă în școli și ajungem tocmai la Soroca, acolo unde ani la rând elevii și profesorii gimnaziului Dumitru Matkovski din municipiu au învățat și au predat într-o clădire afectată de frig și umezeală, condiții care au îngreunat procesul educațional. Dar mai multe detalii despre această situație și despre cum decurge procesul de modernizare aflăm din reportajul realizat de către colega noastră Angelina Căldare.
1: Șantierul de la gimnaziul Dumitru Matkovski este în plină activitate. Potrivit muncitorilor, lucrările de termoizolare a fațadei și de reparație capitală a acoperișului vor schimba considerabil aspectul instituției și vor îmbunătăți condițiile de studiu.
2: La în timpul de față, tincuială, îndeplinim încălzirea la pereți, teracota, am îndeplinit lucrări cu turnatul bitonului, de jur împrejur la școală. Ne străduim ca să dăm exploatare în termen.
1: Profesorii spun că renovarea era absolut necesară. În sezonul rece, în multe săli era dificil să fie menținută o temperatură considerabilă, iar umezeala și mucegaiul își făceau apariția în unele încăperi. În același timp, instituția cheltuia anual sume importante pentru încălzire, însă o mare parte din energie se pierdea prin pereți și acoperișul deteriorat. Odată cu finalizarea lucrărilor, costurile pentru întreținere ar urma să scadă, iar elevii și cadrele didactice vor beneficia de un mediu mai confortabil și mai sănătos.
3: Așteptăm finisarea. Anterior era rece în clasă, copiii stăteau îmbrăcați la lecții. Procesul de învățământ se desfășura mai cu dificultate. Cum, în schimb, o să avem clase mai calde, un aspect mai frumos al clădirii, atrăgător. Sperăm că o să avem un contingent mai mare de copii. Suntem bucuroși și chiar dacă, iată, se începe concediu, însă noi venim, observăm lucrările, ne bucurăm și așteptăm cu nerăbdare finisarea acestui proiect frumos.
4: Și suntem foarte bucuroși și mândri că în sfârșit am reușit ca să realizăm acest proiect la care am aplicat diferite de mult, mult timp, pentru că este o problemă și aspectul. Atâta timp școala este așa în delăsare, chiar în delăsare în exterior, pentru că în interior noi am făcut reparații foarte bune. Iarna e destul de rece și copiii și noi profesorii ne îmbrăcam mai grosuți. Mai întâmpla momente în unele săli de clasă, acoperișul nu ținea, scurgea, mucizea. Sperăm că o să fie bine și frumos și chiar suntem foarte mândri și bucuroși pentru că am realizat.
5: Pentru instituția noastră acest proiect era de o vitalitate foarte importantă. La moment, 50% din termoizolarea instituției a fost finisată. Lucrările au loc în continuare. Datorită acestui proiect, deci, în primul rând, modernizăm instituția. În al doilea rând, asigurăm o calitate a procesului instructiv educativ, deoarece până a se implementa acest proiect în sălile de clasă, în primul rând era frig. În al doilea rând, deoarece acoperișul nu prea era reparat, deseori umiditatea de pe pereți intra în sălile de clasă și era un mucegai foarte mare și afecta sănătatea copiilor. Sperăm că acum, după ce se vor implementa și se vor realiza aceste lucrări, condițiile de studiu vor fi mai bune, va avea loc un proces educațional de calitate. Din acest proiect vor avea de câștigat toți, și copiii, și cadrele didactice, și cadrele non-didactice, și părinții, adică toți cei, toată comunitatea educațională care este implicată în activitatea acestui gimnaziu.
1: Proiectul este implementat de către Primăria Municipiului Soroca și are o valoare de circa 6.600.000 de lei, bani alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală prin programul Satul European 2. Potrivit Vioricăi Fortuna, ex-directorul acestei instituției, proiectul însă nu va acoperi reparația integrală a tuturor clădirilor din complexul educațional.
6: conform programului de eficiență energetică care este la moment și impune ca majoritatea edificiilor să fie încălzite și să se facă o economie la toate, deci și energie electrică și gaze și încălzire, este foarte binevenit acest proiect. Este un proiect care are o sumă de 6.670.000. Este bun prin faptul că include totalmente acoperișul, deci este o reparație capitală a acoperișului și este o reparație capitală a fasadei doar blocului central. Deci suma este destul de măricică și dar mai avem nevoie. Mai avem nevoie, deci avem încă două anexe ale școlii și aceste două anexe este necesar ca să fie și la fel și ele termoizolate. Mai ales anexa unde se află încă 6 săli de clasă și centru de resurse pentru educație inclusivă. Este necesar și acest lucru de a-l efectua, de ce practic la moment mai avem nevoie de 2 milioane, undeva 400 de mii de lei pentru a finaliza toată, deci termoizolarea clădirii.
1: Chiar dacă proiectul nu va soluționa toate problemele infrastructurale ale instituției, renovarea clădirii principale reprezintă un pas important pentru comunitatea școlară. După ani de zile în care frigul, umezeala și cheltuielile mari la încălzire au fost o provocare constantă, elevii și profesorii sunt tot mai aproape de condiții moderne și eficiente pentru educație. Angelina Caldari pentru Radio Moldova.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Ora 6:32 de minute ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer variabil, maxima temperaturilor va urca până la 30 de grade Celsius, în timp ce minimele vor ajunge până la 18 grade Celsius. În următoarele zile, la nordul, centrul și sudul țării, cerul rămâne variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, iar cele minime vor urca până la 18 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi frumoasă de duminică. Iar pentru ca energia noastră să se mențină, avem nevoie nu doar de soare, dar și de muzică. Astfel vă propun să ascultăm în continuare cele mai frumoase piese ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: De pe undele melodioasele piesei Unde mi-am dorit de Gran Erori și Motă, însă ajungem într-o altă localitate din țară. Acolo unde accesul la servicii esențiale rămâne o provocare pentru locuitori. În satul Climăuții de Jos, una dintre cele mai mari dificultăți este lipsa unei farmacii, fapt care face ca oamenii să nu aibă întotdeauna la îndemână medicamentele de care au nevoie, mai ales în situații de urgență. Dar mai multe despre această problemă și despre realitatea de acolo aflăm din reportajul realizat de către colega noastră Cristina Prisăcari.
1: Până nu demult, la punctul medical funcționa un mic depozit de medicamente, unde erau păstrate preparatele de primă necesitate pentru situații de urgență. Oamenii știau că atunci când sănătatea nu suporta amânare, puteau găsi rapid ajutor aproape de casă. Totul s-a schimbat însă după ce autoritățile au constatat că încăperea nu îndeplinește toate cerințele prevăzute de norme. În consecință, mica farmacie improvizată nu a mai fost aprovizionată cu medicamente. La aceasta s-a adăugat și faptul că farmacia din satul vecin a fost închisă temporar, lăsând locuitorii din Climăuții de Jos fără o soluție accesibilă pentru procurarea tratamentelor necesare, relatează asistenta medicală Claudia Pascari.
2: La noi e distanța de la centrul raional de 25 de kilometri, prețul biletului 35 de lei, dus și venit undeva cost 70 de lei. Pacienții sunt majoritatea în vârstă și foarte multe dificultăți întâmpină în această privință. Majoritatea vin cu diferite probleme, chiar și la cei febră, la cei dureri de cap, tus, ești nevoit să plece la centrul raional pentru o pastilă. Este la prim ajutor cât ceva, dar majoritatea vor medicamente să aibă în casă, care e nedeplasabil și ea spune că trebuie să plătească cuiva care să-i să aducă medicamentele acasă, că femeia nu se poate duce ca să... La Vădorașcov am înțeles că de luna aia asta s-a închis și acolo. Nu funcționează. La Cot, satul vecin, 30 km, până acum lumea venea la Climăuț la noi, dar acum, dam, dacă s-a închis, nevoit să pleci iarăși.
1: Astăzi, pentru o simplă pastilă sau pentru ridicarea medicamentelor compensate, sătenii sunt nevoiți să parcurgă 10 de kilometri sau să se bazeze pe bunăvoința rudelor și a vecinilor. Valentina Popușoi, locuitoarea satului, se află la evidența medicului din cauza problemelor cu tensiunea arterială. Femeia spune că tratamentul pe care îl urmează este indispensabil, iar lipsa unei farmacii în localitate îi complică viața.
3: Foarte bine era când era în sat. Doamna, soră medicală, avea farmacie, niciodată, chiar și după

0: Vreme. Ia că ne trebuie ceva. N-avem nirlo. Trebuie să ne la șoldănești. Da, eu în sare mi-am apăduși la șoldănești. Și e ca un copchilaș, sunt bolnăjit. E o temperatură, e o diaree. De unde să luăm noi medicamentul ăsta? În situația mea, la șoldănești. Da cum, e ușor să cotiți? În două vieți mă la șoldănești eu. Nu mă încercați, vă suiți rutieră și stați un drum de stă în picioare până la șoldănești.
1: Noi ne ducem la raion pentru medicamente compensate și foarte tare ne greu când avem. Plătim la alții care pot să ne ajute, plătim și să ne duc și ne aduc.
2: Primarul satului Sergiu Melnic a confirmat existența problemei și a recunoscut dificultățile cu care se confruntă locuitorii în accesarea serviciilor farmaceutice. Totodată, acesta a menționat că administrația publică locală este deschisă colaborării cu agenții economici interesați să deschidă o farmacie în localitate.
3: Noi nu am fi împotrivă ca să avem o farmacie în sat, pentru că ar fi mai aproape de cetățeni, unul la mână, doi la mână. Noi am putea să punem la dispoziția celor interesați de deschide o farmacie în sat, o locație sau un imobil, că avem spații suficiente. Farmacia în satul tău se apropie să cineva odată de noi și într-un fel sau altul avea intenția sau spunea că ar fi bine ca să fie și la noi farmacie și noi ne-am arătat disponibilitatea ca să le oferim niște spații, dar așa și a rămas suspendat problema respectivă.
2: Pentru a îmbunătăți accesul populației la medicamente, statul și-a propus să aducă serviciile farmaceutice mai aproape de locuitorii satelor în care acestea lipsesc prin intermediul programului Farmacie în satul tău. Inițiativa a fost lansată după ce autoritățile au constatat că asistența farmaceutică este insuficientă în numeroase localități rurale din țară. Programul prevede acordarea de subvenții pentru deschiderea farmaciilor în mediul rural. Cu sprijinul financiar oferit de stat, au fost deschise deja peste 100 de farmacii în localitățile unde accesul la astfel de servicii era limitat.

După o scurtă pauză muzicală, rămânem atenți la un subiect important în actualitatea legislativă care vizează protecția copiilor și responsabilitatea părinților. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu achită pensia de întreținere pentru copii. Aceștia ar putea fi sancționați cu arest contravențional sau muncă neremunerată în folosul comunității. Inițiativa are drept scop consolidarea protecției copilului și alinierea cadrului legal la standardele internaționale, în contextul în care mii de copii din Republica Moldova nu primesc constant sprijin financiar stabilit prin lege. De asemenea, autoritățile transmit că noile măsuri vin să întărească respectarea legii și protecția celor mici, acolo unde este cea mai mare nevoie. Iar noi rămânem alături de dumneavoastră cu informații utile și echilibru în actualitate și în continuare vă invităm să ascultați muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: momente muzicale ne oprim asupra unei zile cu o semnificație deosebită dedicată recunoștinței și profesiei medicale. Pe 21 iunie îi onorăm pe cei care prin munca lor oferă oamenilor o nouă șansă la viață. Iar în centrul acestei povești se află academicianul Eva Gudumacu, nume de referință în pediatrie, care a format generații de medici și a dus mai departe tradiția excelenței. Despre parcursul său, cât și valorile moștenite de la mentorul său, Galina Alcaz a vorbit cu profesorul Natalia Gheorghiu într-un material despre viitorul chirurgiei pediatrice în Republica Moldova. Haideți să le ascultăm!
1: Prin ce a reușit Natalia Gheorghiu să vă inspire marea pasiune către chirurgia pediatrică?
2: Ce am observat eu la învățătoarea mea a fost o mare dragoste de muncă, o mare dragoste de a ajuta suferindul, o mare dragoste de a ajuta celui care la momentul dat era mai slab. O vedeam că ea lucra 24 de ore. Noi am hotărât să-i repetăm această cale ei, deoarece acest mare sacrificiu a ei față de medicină a fost destul de important față de care era care i-au căpătat-o. Și probabil am vrut să-i semănăm, așa cum dorim să semănăm părinților noștri, așa am dorit să-i semănăm învățătoare noastre. Mi-a pus o barieră destul de înaltă ca noi să o atingem și câteodată ajungând de acum eu la vârstă dată mă gândesc, am atins-o eu această barieră care mi-a pus-o profesoarea mea. Îmi pare că încă n-am atins-o și probabil această dorință de a ne face oameni, de a fi stimați de bolnav, atunci când părinții se încredințează sănătatea copiilor, aceasta este o mare biruință a medicului, a chirurgului.
1: Doamna academician, există anumite principii de care dumneavoastră toată viața vă conduceți?
2: Atunci când mi este foarte greu, eu mă gândesc așa interesant, atunci când m-am născut, ce a spus mama mea? Probabil a zis, aceasta trebuie numai să muncească. Așa eu mă gândesc când mi este foarte greu, dar eu cred că am atins aceste niveluri datorită educației părinților mei, care m-au învățat a munci, nepunându-mă să muncesc. M-au învățat. Era cuvântul la noi în familie că trebuie să înveți. Asta a fost un lucru foarte important pentru mine. Probabil prin aceea că am avut profesori la școală care m-au învățat. Eram lider în școală. Am avut noroc de colegi care m-au susținut și mă susțin și acum. Colegi care au avut încredere în mine. Eu cred că cum nu te-ai naște? Cu care calități pune n-ai fi? Dacă alături n-ai o persoană care te înțelege, care te cunoaște, care te crește, care te avansează, atunci poți să rămâi pur și simplu o persoană bună. Dar profesoarea Gheorgheu a fost o persoană care nu ne-a cruțat, dar în aceeași vreme ne-a avansat în totul. Ne-a crescut, ne-a educat. Ne-a educat în stilul dragostei față de pacient, în stilul dragostei unul față de altul. Să nu ne sfădim medic cu medic, să ne stimăm, să ne stimăm copiii colegilor noștri. Ea era cu noi în sala de operații, cu noi era destul de dură. Cerea foarte mult de la noi. Dar aceasta era o situație de încordare care te punea să te mobilizezi, să faci bine, să nu faci erori și să răspunzi de cele eșecuri care le ai. Eu toată vremea spun așa, am avut norocul că toți m-au învățat.
1: Doamna academician, un chirurg pediatru e necesar în sala de operație să ia foarte multe decizii. Reieșind din marea experiență pe care o aveți în chirurgia pediatrică, există anumite lucruri care ne depășesc pe noi ca oameni?
2: La toate etapele activității mele, eu m-am gândit că există probabil o persoană care te ajută, care te îndreaptă corect, care te oprește atunci când tu poți face o eroare. Și toată vremea la și spun, Doamne, bine că m-ai ajutat și am reușit și am făcut tot așa cum trebuie. Și eu cred că există o călăuză care te îndreaptă, care te oprește atunci când tu poți face unele erori și mulțumesc Domnului că această călăuză care este mă îndrumează corect.
1: Vă considerați un om împlinit?
2: Da, desigur. Desigur, mulțumesc Domnului și mulțumesc părinților mei că mi-au dat viață, că m-au educat, că și-au refuzat în multe pentru aceea ca eu să avansez în toate. Eu mă socot o persoană împlinită, o persoană care am salvat multe vieți. Îmi cer toată vremea iertare pentru acele persoane care n-am putut, n-am izbutit să le salvez, în cauza că mă depășea patologia. Da, în viața oricărui medic sunt înălțări și căderi. Înălțările sunt mai rare, căderile sunt mai dese, dar aceste căderi te fac mai puternic. Aceste căderi te fac ca să muncești mai mult și aceste căderi te fac să fii mai puternic pe viitor.

0: Am ajuns la finalul primei ore de radio matinal de weekend. La ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie Elena Vieru vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Companiile din Republica Moldova au oportunitatea de a beneficia de echipamente și servicii pentru dezvoltarea afacerilor și implementarea inițiativelor verzi și inovatoare. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a lansat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană un apel de propuneri pentru selectarea a 30 de întreprinderi și start-up-uri care vor să devină mai sustenabile. Este vorba despre companii care sunt în proces de tranziție către practici verzi, cele care aplică tehnologii noi și cele care activează în domeniul economiei circulare. De asemenea, antreprenorii vor beneficia de mentorat individual și instruiri în domenii precum eficiența resurselor, eco-inovații, eficiența energetică și soluții de energie regenerabilă, optimizarea producției și reducerea costurilor, acces la finanțare verde și creșterea competitivității. Republica Moldova consolidează investigarea cazurilor de violență împotriva femeilor și violență în familie prin specializarea procurorilor la nivel național. Potrivit unui ordin semnat de procurorul general Alexandru Machidon, în fiecare procuratură teritorială din țară vor fi desemnați prin dispoziție cel puțin 2 procurori responsabili de investigarea și combaterea cazurilor de violență împotriva femeilor și a violenței în familie, inclusiv a cauzelor care implică adulți și copii. Potrivit procuraturii, această măsură are scopul de a investiga calitativ cazurile printr-o abordare uniformă, axată pe protejarea victimei și pe respectarea interesului superior al copilului. Analiza cauzelor penale instrumentate pe parcursul anului 2025 a scos la iveală o realitate îngrijorătoare. În numeroase cazuri, persoane din cercul apropiat al victimelor sau din comunitate cunoșteau despre actele de violență, însă nu au sesizat organele competente, menționează instituția. Două benzi de circulație de pe strada Mitropolit Bănulescu-Bodonii din capitală sunt închise temporar astăzi până la ora 10:30, pe segmentul cuprins între străzile Ierusalim și Mitropolit Dosoftei, în contextul desfășurării unui marș public, anunță primăria municipiului Chișinău. Oamenii legii vor interveni pentru a menține ordinea și pentru a facilita desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță. Autoritățile municipale recomandă conducătorilor auto să țină cont de restricțiile impuse și să opteze pentru rute alternative în intervalul menționat. Faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa F, meciul dintre Olanda și Suedia s-a încheiat cu o victorie detașată a olandezilor cu scorul de 5-1. Tot în această grupă se desfășoară în momentul de față meciul dintre Tunisia și Japonia. În grupa E au evoluat Germania și Coasta de Fildeș, încheiindu-se cu scorul de 2-1. Iar în meciul dintre Ecuador și Curaçao nu s-a marcat niciun gol. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. Armata ucraineană ar fi atacat terminalele de tranzit ale combustibilului și infrastructura portuară de ambele părți ale strâmtorii Kerch noaptea trecută, scrie de Kiev Independent. Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare arată un incendiu la un terminal petrolier din orașul Kerch, în Crimeea ocupată. Din zona portului se ridică fum gros. Strâmtarea Kerch, o cale navigabilă de 35 de kilometri care leagă Marea Neagră de Marea Azov, separă peninsula Kerch din Crimeea ocupată de Rusia, de peninsula Taman a Rusiei și servește drept coridor logistic cheie pentru Moscova. Marile companii aeriene din statele Golfului Persic își reiau treptat activitatea normală după aproape 4 luni de perturbări provocate de conflictul dintre Iran și Israel. Traficul aerian se apropie de nivelurile înregistrate înainte de izbucnirea războiului, transmite Reuters. Potrivit datelor Flight Radar 24, numărul total al zborurilor operate de principalele companii aeriene din regiune a revenit la aproximativ 82% din nivelul existent pe 27 februarie, cu o zi înainte de începerea conflictului. Unele companii au depășit chiar nivelurile anterioare războiului. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede vreme frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Maximele termice vor varia între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova vă este din nou aproape în această frumoasă dimineață de duminică. Ceasul ne arată ora 7:05, un moment numai bun pentru o cafea aromată, pentru câteva gânduri senine și pentru bucuria de a fi de nou alături unii de alții. De la microfon vă salut cu mare drag Ioana Bunescu, iar din regie Elena Vieru completează această atmosferă de weekend cu muzica îndrăgită de dumneavoastră. În următoarea oră vom aduce în prim plan oameni, locuri și povești care ne conectează la lumea din jur. Vom afla cum ar putea evolua relațiile economice dintre Republica Moldova și India, iar mai târziu vom face o incursiune într-un univers aparte, cel al pescuitului, o pasiune pentru care pentru unii înseamnă relaxare, pentru alții înseamnă tradiție, iar pentru mulți o adevărată lecție de răbdare și apropiere de natură. Iar spre finalul orei vom porni într-o scurtă călătorie peste Prut și vom descoperi farmecul orașului Târgu Mureș. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să petrecem împreună această dimineață de duminică cu muzică bună, informații utile și povești care ne aduc mai aproape de oameni și de locuri care merită a fi cunoscute. Începem această oră cu o melodie dragă sufletului, ne cântă WhatsApp piesa Lângă Tine. Audiție!

0: După scurta pauză muzicală, trecem la un subiect din sfera economică și a relațiilor internaționale care vizează oportunitățile de dezvoltare ale Republicii Moldova. Aderarea Republicii Moldova ar putea avea un impact pozitiv asupra investițiilor indiene în țara noastră și asupra schimburilor comerciale și economice. A declarat într-un interviu acordat de colegul nostru Anatol Caciuc, directoarea Consiliului Economic Român de la New Delhi, Nicoleta Ioana Ciufudean. Ea a menționat totodată că producătorii moldoveni ar putea avea acces mai ușor pe piața din India. Dar mai multe detalii ascultăm în continuare.
1: Stimată Nicoleta Ioana Ciufudean, fiind de mai mult timp în India, cu siguranță cunoașteți care este specificul pieței indiene. Și în acest sens vreau să vă întreb dacă produsele moldovenești, producătorii moldoveni ar putea penetra piața Indiei.
2: Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să discut puțin despre piața din India și despre perspectivele ca reprezentant al Romin Council in India, subsidiară a un birou comercial al Camerei de Comerț a României, cu preponderență în județul Arad și partea de nord-vest a țării, unde sunt cele mai dezvoltate comunități de business din România, dar nu numai. Sunt stabilită în India de aproape 5 ani și de fiecare dată pot să spun că tot ce văd și ce este în prejurul meu, sunt foarte uimită și pasionată în același timp despre India. Ca să răspund la prima întrebare, fiind de mai mult timp în India, cum apreciez piața indiană și dacă ar fi atractivă pentru producătorii din Republica Moldova. Răspunsul meu este următorul. India reprezintă una din cele mai dinamice și promițătoare piețe din lume. Are o populație de 1,4 miliarde de locuitori și o clasă de mijloc aflată într-o continuă expansiune. În ultimii ani am observat un interes foarte mare al companiilor indiene pentru produse europene de calitate, în special în domeniile agricultură, viticultură, farmaceutic, IT, materiale de construcție și tehnologii verzi. Pentru producătorii din Republica Moldova, piața indiană poate oferi oportunități importante, în special pentru partea de vinuri, produse agroalimentare procesate, fructe, produse organice și soluții tehnologice. Succesul necesită, în schimb, o strategie pe termen lung, partenerilor de încredere și o bună înțelegere a specificului pieței indiene.
1: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cum ar putea influența investițiile indiene în Republica Moldova, dar și creșterea schimburilor comerciale economice.
2: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este și reprezintă un semnal puternic de stabilitate, predictibilitate și încredere pentru investitorii internaționali, inclusiv pentru cei indieni. Investitorii din India urmăresc cu atenție accesul la piața europeană, iar o Moldovă membră a Uniunii Europene ar putea deveni o destinație atractivă pentru investiții în producție, logistică, IT și servicii. În plus, companiile indiene, din punctul meu de vedere, ar putea utiliza Republica Moldova ca o platformă de acces către piața unică europeană, beneficiind de costuri competitive și de o poziționare strategică în regiune.
1: La expoziția Bharat Buildcon din New Delhi au participat companii din Republica Moldova și din România. Cum credeți acestea împreună ar putea colabora cu India, deci în proiecte transfrontaliere Republica Moldova, România și India?
2: Bineînțeles că da. Expoziții precum Bharat Buildcon oferă cadrul ideal pentru dezvoltarea unor parteneriate trilaterale între companii din India, Republica Moldova, cât și din România. Există numeroase posibilități și oportunități pentru proiecte comune în cadrul construcțiilor, infrastructurii, materialelor de construcții, energiei regenerabile, tehnologiilor inteligente și de logistică. Proiectele transfrontaliere pot combina expertiza tehnologică și capacitatea industrială a Indiei cu avantaje oferite de accesul la piața europeană prin România și Republica Moldova. Eu consider că acest gen de parteneriate pot genera beneficii economice semnificative pentru părțile implicate.
1: România colaborează de mai mult timp cu India. Cum apreciați în prezent cooperarea bilaterală pe dimensiunea comercială economică?
2: Din punctul meu de vedere, relațiile economice dintre România și India au cunoscut o dezvoltare constantă în ultimii ani și mă refer că că există un real interes de ambele părți pentru extinderea schimburilor comerciale și a investițiilor în sectoare precum industria auto, energie, sectorul IT, agricultură, produse farmaceutice, educație și tehnologie. România este percepută în India ca un partener de încredere și ca o poartă strategică către piața Uniunii Europene. În același timp, companiile românești descoperă tot mai mult potențial extraordinar pe care îl explorează în această zonă a pieței indiene. Și consider că există încă un spațiu considerabil pentru creșterea cooperării bilaterale, iar inițiativele de promovare economică și misiunile comerciale joacă un rol esențial în consolidarea și dezvoltarea acestor relații. Vă mulțumesc din suflet pentru această oportunitate. Iubesc Republica Moldova din tot sufletul meu și consider că nu există, să zic așa, foarte mare diferență între România și Republica Moldova din punct de vedere cultural, al limbii și al tradițiilor de care ne leagă foarte mult. Îmi doresc tot sufletul ca Moldova să devină o membră a Uniunii Europene cât mai repede și vă doresc mult succes în toată activitatea dumneavoastră și sper ca pe viitor să mai avem colaborări și acest gen de proiecte comune, România, Republica Moldova și India.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: De pe notele melodioase ale piesei ce ar sunat în aceste clipe pe frecvență, trecem acum la o informație privind drepturile și protecția socială a cetățenilor. Astfel, decretul de promulgare și legea pentru ratificarea acordului privind securitatea socială dintre Republica Moldova și Canada au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Documentul va permite coordonarea sistemelor de pensii și alte prestații sociale între cele două state, astfel încât drepturile cetățenilor să fie mai bine protejate. De asemenea, acordul este relevant pentru numeroșii moldoveni stabiliți în Canada și se înscrie în serie de parteneriate similare pe care Republica Moldova le-a încheiat cu mai multe state. O inițiativă frumoasă și binevenită, mai ales pentru moldovenii ce muncesc de ani buni peste hotarele țării, în special în Canada. Cu toate acestea, lăsăm informațiile deoparte pentru puțin timp și vă propun să ne delectăm cu muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova. Vine chiar acum în difuzoare Aleona Mun și piesa 1000.

0: Am ascultat în aceste clipe piesa 1000 de Aluna Moon. În continuare facem o scurtă călătorie peste hotarele țării și ajungem tocmai în municipiul Cernăuți, din nordul Bucovinei, care a găzduit săptămâna aceasta Forumul Internațional al Rezistenței Economice. Un eveniment de amploare care a reunit peste 200 de participanți din 18 regiuni ale Ucrainei, reprezentanți ai guvernului, ai Parlamentului de la Kiev, ai mediului de afaceri, societății civile și partenerii internaționali din 12 state membre ale Uniunii Europene, inclusiv din România și Republica Moldova. Cu detalii vine corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zegrea.
1: În cadrul acestui forum, o atenție deosebită a fost acordată participării delegațiilor din România și Republica Moldova, țări care joacă un rol esențial în dezvoltarea cooperării regionale și în susținerea parcursului european al Ucrainei. În cadrul discuțiilor au fost abordate perspectivele extinderii colaborării transfrontaliere, dezvoltarea infrastructurii de frontieră, atragerea investițiilor și consolidarea relațiilor economice dintre regiunile vecine. Participanții au subliniat că regiunea Cernăuți, aflată la granița cu România și în imediată apropiere a Republicii Moldova, reprezintă o verigă importantă în dialogul dintre Ucraina și Uniunea Europeană. În acest context, experiența europeană a României și relațiile tradiționale dintre comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului constituie un sprijin valoros pentru implementarea proiectelor comune. Un subiect important al forumului l-a constituit dezvoltarea coridoarelor de transport și modernizarea punctelor de trecere a frontierei cu România și Republica Moldova, măsuri considerate esențiale pentru stimularea comerțului, mobilității și cooperării economice regionale. Participanții au discutat de asemenea despre oportunitățile oferite de programele europene de finanțare, despre susținerea mediului de afaceri și despre crearea unor noi parteneriate între autoritățile locale, instituțiile de învățământ și organizațiile neguvernamentale din Ucraina, România și Republica Moldova. Evenimentul s-a desfășurat într-un moment simbolic pentru Ucraina, la scurt timp după decizia istorică privind deschiderea primului cluster al negocierilor oficiale de aderare la Uniunea Europeană. În intervențiile lor, participanții au evidențiat că apropierea de spațiul european înseamnă nu doar reforme și dezvoltare economică, ci și consolidarea relațiilor cu statele vecine, care sprijină constant Ucraina. Organizatorii au remarcat că rezilierea economică în condiții de război depinde de capacitatea regiunilor de a valorifica eficient resursele umane, poziția geografică și oportunitățile investiționale, iar cooperarea cu România și Republica Moldova reprezintă una dintre direcțiile strategice ale acestui proces. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zgrea.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Ora 7:29, în arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer variabil, maxima temperaturilor va urca până la 30 de grade Celsius, în timp ce minimele vor ajunge până la 18 grade Celsius. În următoarele zile, la nordul, centrul și sudul țării, cerul rămâne variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, în timp ce cele minime vor urca până la 18 grade Celsius. Așadar, dragi radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi frumoasă de duminică, iar pentru ca energia noastră să se mențină, avem nevoie nu doar de soare, dar și de muzică. Astfel vă propun să ascultăm în continuare cele mai frumoase piese ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: Vara nu dorm, de conector a răsunat în difuzoare, iar noi ne mutăm atenția către un obicei care îmbine mai puțin somnul, în schimbul liniștii, răbdării și legăturii cu natura. Pentru mulți, pescuitul înseamnă mai mult decât un hobby, este un mod de viață, o tradiție și o formă de relaxare trăită aproape de apă și de natură. Despre această pasiune și despre un pescar mai puțin obișnuit ne vorbește colegul nostru Victor Balaniuc.
1: A fi un pescar pasionat înseamnă a avea capacitatea de a face unele sacrificii, dar este un hobby interesant, implică ieșire în natură, relaxare, concentrare și răbdare. Pescarul care iubește cu adevărat această activitate se culcă de vreme ca să se poată trezi foarte de dimineață. Un pescar pasionat trebuie să fie mereu la curent cu noutățile în materie de gadgeturi. Acestea îi pot face activitatea mai frumoasă și mai productivă. Deși cu greu convingem un bărbat să-și cumpere lucruri noi, când este vorba de echipament pentru pescuit, se va duce cu entuziasm. Pescarii sunt niște norocoși. Ei au posibilitatea de a admira cele mai spectaculoase apusuri și răsărituri de soare. Se bucură de liniște, natură, ore întregi și se pot relaxa în adevăratul sens al cuvântului. Interpretul și cantautorul Richard Ezeanu este pasionat de pescuit încă din copilărie. Pasiune care ulterior a devenit creație de succes.

0: o undiță de la taică-meu și am mers împreună cu un verișor de-al mamei, care era de fapt cu un an sau cu doi mai mic decât mine. Am mers la pescuit la iazul din capătul satului despre sărit numit Șabana, un iaz mare, frumos, spre Schit. Era pe timpul când peștele depunea ic. Atât de mulți pești am prins eu. Sprindeau câte doi pești la cărlig, niște care așa frumușe. Băteau în papură aproape de mă. Din zare am văzut că a părut paznic. Am rupt-o spre pădure, am doi cerzând peștele, undița prin porumb. Am ajuns acasă cu doi pești doar. I-am mai păstrat în PPC. Poate pică ceva, era un fel de sacor. Am făcut două meluri pe la 89. Grație faptul că eu un terpec, cum îi zic pe Marley Guru, că el a stat la bazele formării mele ca interpret. Observând mă le-a pus pe post la top speranțelor. M-am plasat pe unul din primele locuri. După aia m-a promovat la Cireșarul 89, unde m-a văzut și Mihai Dolgan. Așa a început cariera mea muzicală. Cea de prezentator de televiziune a apărut mai târziu.
1: Cum a apărut ideea Peștișorul de Aur?
0: Ideea aceasta a fost de fapt al lui George Andros. În 1999 zice, zice, hai să facem o emisiune Peștișorul de Aur, să fii moderator. Hai, să sunt în topuri din 2001 până prin 2006.
1: Richard Dizianu, cantautor și prezentatorul a făcut genericile și coloana sonoră Peștișorul de Aur.

0: aia la telecentru, mergând până la un prieten de-a meu, Igor Țurcanu, el a decedat. Deci am scris textul și muzica. Am ajuns el la orchestrație, așa a apărut melodia Peștișorul de Aur la emisiunea Peștișorul de Aur. Fiind moderator acestei emisiuni împreună cu George Andrus, el fiind regizorul și producător, mergeam practic 2-3 zile pe mal de Prut, diferite localități ale Republicii, Bala Nord, pe la Răscăieții Vechi, Bala Sud, pe la Leova, Bala Nistru, Costești, la lacul ăla. Ziua filmam, dar seara făceam bală. M-am dus la fabrica de bere, am încheiat contract și îmi dădeau nouă bere. Ciorbă de pește, pește la proțap, pește prăjit. Venea Pârlea Urschi, venea Vasile Tăbârță, Popescu. Șaptea bancuri am auzit, am reținut multe din ele. Iată un bancar de linesc. Stau doi pescari pe marginea lacului și pescuiesc. Și la un moment apare un deltaplanor deasupra și planează așa, dar ei erau după o țuică bună așa. Și deodată unul de ei, unii face, no, ce-o mai fi și ăsta, no, tu, fecior, no. Al doilea se holbează, zice că, no, că o fi o pajură de răpitore. Scoate pușca și pușco, că ne mai răpește pe noi, ne mai mănâncă peștele. Pușco tu, că tu puști mai bine. Scoate asta pușca, țintește, țintește. Pa! Stau ei și contemplează. No, Ione, ai pușcat-o tu, dar nu chiar atât de bine încât să o omori. Dar măcar bine că a dat drumul la om.
1: Dragi radioascultători, vreau să vă îndemn să mergi la pescuit, fiindcă pescuitul destinde, te debarasează de toate grijile cotidiene, te relaxează, îți dă un tonus de viață, așa cum nu poți să-l obții nici în cele mai mari complexe de astea sportive, unde aveți dumneavoastră adeseori abonament. Să mergeți pe mal de lac, să stați de unul singur cu liniștea, cu ocăitul broaștilor, fâșuitul raților sălbatice prin stuf, cântatul greierilor. Rămâneți de unul singur cu natura și veți vedea că se lungește viața. O zi stată pe mal de lac lungește viața cu una.

Dacă puțin mai devreme am ascultat un interviu despre pasiunea pentru pescuit, acum a venit timpul să ne îndreptăm atenția spre un subiect care ține de siguranța fiecăruia dintre noi în sezonul estival. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat acțiuni de prevenire a cazurilor de NEC desfășurate la Chișinău în cadrul stației de salvare pe apă din Parcul Valea Trandafirilor. Salvatorii au demonstrat intervenții de salvare și au reamintit cetățenilor regulile de bază atunci când se află în preajma apelor. Autoritățile atrag atenția că minorii trebuie supravegheați permanent, iar scăldatul este sigur doar în zonele amenajate și monitorizate de salvamari. Iar noi aici la Radio Moldova vă îndemnăm să nu uitați că momentele de relaxare lângă apă trebuie să fie însoțite mereu de prudență și responsabilitate. Siguranța rămâne cea mai importantă pentru ca fiecare zi de vară să se încheie cu bine și ca fiecare zi de vară să înceapă cu energie bună. Vă recomand să ascultați muzica ce răsună la Radio Moldova.

0: după câteva momente de muzică, rămânem în aceeași atmosferă relaxantă de weekend și pornim într-o scurtă călătorie spre unul dintre orașele pline de viață ale României. Din inima Transilvaniei, acolo unde istoria și modernul se împletesc firesc, ne oprim astăzi la Târgu Mureș, un oraș cu ritm cultural și povești care merită a fi descoperite. Despre atmosfera, evenimentele și noutățile din această zonă ne vorbește mai multe corespondenta noastră, Ana Maria Kononovici.
1: Vizitați România.
2: Astăzi vă propunem un popas în municipiul de reședință al unui județ care, în afară de mare, are de toate, după cum ne-a spus cea care ne-a ghidat în această descoperire, Dana Matic, proiect manager la asociația Visit Mureș. Târgul Mureș este municipiul reședință de județ, un oraș situat în partea central-nordică a României, în Transilvania. Este un oraș mic, dar cu o istorie impunătoare. Centrul orașului încântă cu cetatea medievală sau cu piața Transilvania, dafirilor, precum și cu multe clădiri frumos ornamentate care amintesc de vechile târguri din perioada medievală. Săpături făcute de arheologi confirmă faptul că orașul Târgu Mureș a fost locuit din preistorie. Cetatea medievală cuprinde un întreg complex întins pe o suprafață de 4,3 hectare, format dintr-o incintă fortificată cu 7 bastioane unite prin ziduri, iar în interiorul fortificației se găsește biserica reformată calvină. Prima cetate a fost distrusă în urma unei invazii în 1492, iar în anul 1602 s-a început construcția actualei cetăți de formă pentagonală, însă cu 5 bastioane în loc de 7. Aici au loc diferite acțiuni cultural-artistice, mai ales în perioada zilelor orașului, în luna iunie a fiecărui an, precum și expoziții de fotografie sau pictură. Dana Matic, proiect manager la asociația Visit Mureș, a adăugat tentații.
3: Mureș are cel puțin două clădiri emblematice pe care, dacă le vezi într-o ilustrată, știi exact despre ce oraș este vorba. Palatul Culturii și Prefectura sau Palatul Administrativ, care inițial a fost construit ca fiind noua primărie. Ambele sunt construite în stil secesion maghiar. Este stilul Art Nouveau, de fapt. La o perioadă foarte scurtă una de cealaltă, începând cu 1905 până în 1913, s-au construit două clădiri care sunt simbolice pentru această ramură a Art Nouveau-ului. Ele au mai bine de 100 de ani, se vizitează și astăzi, iar Palatul Culturii este și sediul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș. Acolo funcționează inclusiv secția de artă a Muzeului Județean. Pentru familiile cu copii, de exemplu, avem o atracție foarte populară. Cea mai mare și cea mai frumoasă grădină zoologică din țară se găsește la Târgu Mureș. Se întinde pe 42 de hectare. Sunt animale din peste 150 de specii, mai mult de 800 de exemplare, iar ca unicat în țară, aici se găsesc girafe, elefanți și giboni, păsări flamingo, tigri siberieni, chiar nu mai putem ține pasul, în fiecare an ajung specii noi de animale. Și este o grădină zoologică destul de interactivă, are și o aplicație, dar te poți plimba printre animale. Sunt locuri amenajate special, ca astfel încât vizitatorii să aibă experiențe interactive și unice.
2: Situat pe râul Mureș, orașul a creat un loc de recreere locală prin construirea centrului de agrement Weekend, unde se găsesc mai multe piscine și un bazin pentru plimbări cu barca. Un alt popas necesar este biblioteca Telechi Boioi, care a fost construită între anii 1799 și 1804 sub îndrumarea directă a contelui Samuel Telechi, fondatorul bibliotecii. Fondul de bază al bibliotecii îl constituie cele 40.000 de volume, printre care 66 de incunabule și o mulțime de opere și ediții rare din colecția personală a contelui. Fondul Telechi Boioi a rezultat din asocierea celor două mari colecții distincte, Telechi cu un număr de 40.000 de volume și Boioi cu 80.000 de volume, cărora li s-au adăugat de-a lungul timpului alte fonduri de carte și documente provenite din mai multe biblioteci tradiționale din Transilvania. Colecția Telechi cuprinde, printre altele, cele 33 de volume ale enciclopediei lui Diderot și d'Alembert, lexicoane contemporane și publicații ale unor academii și societăți științifice din Europa.

ajuns la finalul cele de două ore de Radio Matinal de Weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie, Elena Vieru a avut grijă să vă puteți bucura de melodiile dumneavoastră preferate. Între timp, bucurați-vă de această zi frumoasă de duminică și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Funcționarii publici, militari, polițiști, procurori, judecători și alte categorii de angajați nu vor beneficia de concedii suplimentare începând cu anul viitor. Organizațiile necomerciale vor putea accesa granturi de până la 750.000 de lei pentru proiecte în domeniul turismului. Partidul Național Liberal din România își alege astăzi o nouă conducere în cadrul unui congres național extraordinar. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații. Detalii jurnal. Funcționari publici, militarii, polițiștii, procurorii, judecătorii și alte categorii de angajați nu vor beneficia de concedii suplimentare începând de anul viitor. Este una dintre prevederile unei reforme în sistemul concediilor de odihnă. Pentru toți salariații, concediile de odihnă nu vor mai fi calculate în zile lucrătoare, ci în zile calendaristice. Prin urmare, acestea vor fi mai scurte. Cu detalii, Elena Kirilov.
5: Guvernul propune de la 1 ianuarie 2027 durata concediului anual de odihnă să fie calculată în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice, cum este în prezent. Astfel, salariații obișnuiți, care beneficiază acum de 28 de zile de concediu, vor avea dreptul la 22 de zile. Acum să vedem cum se schimbă situația pentru funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special. Concediul lor va fi cu 7 zile mai scurt. Pentru procurori, concediul anual se reduce de la 35 la 30 de zile. În schimb, judecătorii vor avea mai multe zile libere, 32, nu 30, cum este acum. Pentru cadrele didactice din universități, colegii și licee, concediul anual va fi stabilit la 49 de zile lucrătoare, în loc de 62 de zile calendaristice. Persoanele cu funcții de demnitate publică și angajații din cabinetele acestora vor avea 24 de zile de concediu față de 35 de zile. Totodată, persoanele cu dizabilități severe vor beneficia de 32 de zile libere plătite într-un an față de 40 cât au acum. O a doua modificare prevede excluderea concediilor suplimentare din sectorul public. În prezent, anumite categorii de personal beneficiază de concedii suplimentare acordate pentru vechime în muncă, care pot majora durata totală a concediului anual cu până la 20 de zile suplimentare. Proiectul propune eliminarea acestor regimuri pentru funcționari publici, militari și funcționari publici cu statut special, precum polițiști, ofițeri anticorupție, ofițeri de informații, ofițeri de protecție, procurori, judecători și alte categorii similare. În același timp, concediile de odihnă anuale suplimentare se păstrează pentru părinții care au 2 sau mai mulți copii în vârsta de până la 14 ani sau un copil cu dizabilități, persoanele cu dizabilități de vedere severe, salariații care lucrează în condiții vătămătoare și tinerii în vârstă de până la 18 ani.
4: Organizațiile necomerciale vor putea accesa granturi de până la 750.000 de lei pentru proiecte în domeniul turismului printr-un nou program lansat de Oficiul Național al Turismului. Programul de finanțare nerambursabilă Turism Durabil are drept scop sprijinirea inițiativelor locale care contribuie la valorificarea resurselor turistice, de la patrimoniul natural și cultural până la servicii digitale și promovarea destinațiilor turistice. Proiectele pot fi depuse în cadrul a 3 direcții principale: dezvoltarea produselor turistice, promovarea destinațiilor și digitalizarea serviciilor din sector. Granturile oferite variază între 300 de mii și 750 de mii de lei, iar beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de minim 20%. Apelul este deschis organizațiilor necomerciale active în domeniul turismului, care pot demonstra experiență relevantă în implementarea de proiecte similare. Dosarele pot fi depuse până pe 19 august. Programul Turism Durabil este finanțat din bugetul de stat prin Planul European de Creștere Economică. Partidul Național Liberal din România își alege astăzi o nouă conducere în cadrul unui congres național extraordinar convocat rapid pe fondul tensiunilor din partid, provocate de desemnarea lui Adrian Veștea să formeze un nou guvern, notează Radio România Actualități. Actualul lider liberal, premierul interimar Ilie Borojan, este singurul candidat la șefia partidului, în condițiile în care Adrian Veștea a renunțat la intenția de a candida și a denunțat congresul, despre care a spus că elimină toți liberalii adevărați din conducerea partidului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere Belarusului să demonteze stațiile de releu care, potrivit acestuia, joacă un rol în organizarea atacurilor cu drone rusești asupra regiunilor ucrainene. Belarus a permis Kremlinului să-și folosească teritoriul pentru a lansa invazia din februarie 2022. Alexandru Lukashenko, aflat la putere din 1994, a afirmat în repetate rânduri că nu dorește o implicare suplimentară în conflict, dar Volodymyr Zelensky a îndemnat Belarusul să demonstreze că nu va oferi sprijin direct eforturilor de război ale Moscovei. În Elveția ar urma să aibă loc astăzi primele negocieri după încheierea memorandumului dintre Statele Unite și Iran. Vor participa vicepreședintele american J.D. Vance și negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Președintele Parlamentului Iranului, Mohammed Bagher Ghalibaf, va conduce delegația țării la discuțiile cu Statele Unite din Elveția, fiind însoțit de ministrul iranian de externe și purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe. La discuții vor participa și premierul pakistanez și comandantul armatei pakistaneze. Deocamdată, Iranul acuză violarea înțelegerii după ce armata israeliană a continuat operațiunile din sudul Libanului, unde doar ieri au fost ucise 24 de persoane. În ciuda amenințărilor Teheranului, 55 de nave au tranzitat ieri fără restricții strâmtoarea Ormuz, potrivit comandamentului american pentru Orientul Mijlociu. Atacuri israeliene în fâșia Gaza au provocat moartea a cel puțin 6 persoane, printre care un cameraman al postului Al Jazeera și cel puțin un copil, potrivit oficialilor din domeniul sănătății și echipelor de salvare citate de BBC. Al Jazeera a condamnat cu fermitate crima atroce asupra corespondentului său, care a fost ucis sâmbătă într-un atac asupra unei locuințe din centrul Gazei. Forțele de apărare ale Israelului l-au acuzat pe jurnalist că era un terorist din aripa militară a Hamas, care activa ca lunetist. Și la final, datele despre vreme. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Maximele termice se vor încadra între 27 și 32 de grade. Continuăm cu știri din sport. Faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa F, meciul dintre Olanda și Suedia s-a încheiat cu o victorie detașată a olandezilor cu scorul de 5-1. Tot în această grupă se desfășoară în momentul de față meciul dintre Tunisia și Japonia. În grupa E au evoluat Germania și Coasta de Fildeș, meciul încheiindu-se cu scorul de 2-1. Iar în jocul dintre Ecuador și Curaçao nu s-a marcat niciun gol. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. Acum urmează alte știri din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa feminină de tenis a Republicii Moldova a revenit în grupa a doua zona euroafricană a competiției Billie Jean King Cup, fosta Fed Cup, după aproape un sfert de secol. În meciul de promovare, fetele noastre au obținut calificare grație unei victorii în fața echipei Maltei cu scorul de 2-0. Primul punct pentru țara noastră a fost adus de Arina Gambrețcaia, apoi calificarea a fost tranșată în cealaltă partidă de simplu, când Abigail Rechelie a obținut la rândul său victoria. Amintim că Republica Moldova nu a mai evoluat în grupa a doua zona euroafricană din anul 2001. După victoria cu scorul de 3-0 în fața statului Haiti, selecționata Braziliei a intrat în istoria Cupei Mondiale de Fotbal. Reprezentativa Seleção a devenit naționala cu cele mai multe goluri marcate în istoria turneului final, mai exact cu 240 de reușite. Legendarul fotbalist brazilian Ronaldinho va reveni pe teren la vârsta de 46 de ani cu ocazia unui meci demonstrativ cu Ravenna, un club italian din Serie C. Mai mult, inițiativa a venit din partea patronului clubului italian, Ignacio Ciprian, un om de afaceri stabilit în Statele Unite și care ar vrea ca Ronaldinho să achiziționeze o parte din club. Partida Turcia-Paraguay de la Cupa Mondială de Fotbal din America a făcut ca jucătorul sud-american Miguel Almirón să devină primul jucător din istorie pedepsit prin eliminare pentru faptul că și-a acoperit gura cu mâna, considerat un gest tendențios potrivit regulii introduse de FIFA la finalul lunii aprilie. Amintim că atacantul sud-american a lăsat-o pe Paraguay în 10 oameni în minutul 3 adițional al primei părți a meciului, iar această decizie a fost urmată de un adevărat conflict între cele două tabere la finalul primei reprize. Americanca Kate Douglas a doborât recordul mondial în proba de 50 de metri liber cu timpul de 23 de secunde 59 sutimi la Indianapolis, detronând-o pe suedeza Sara Sjöström. Înotătoarea în vârstă de 24 de ani a redus cu 2 sutimi de secundă recordul anterior al vedetei suedeze, care i-a adus titlul mondial la Fukuoka în 2023. Douglas, septuplă campioană mondială, dar niciodată în proba de 50 de metri liber nu înotase niciodată mai repede de 23 de secunde 91 sutimi în această probă. Din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare.
7: Publicitate la Radio Moldova.
8: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
9: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
7: Publicitate la Radio Moldova.
10: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
5: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend continuă să vă țină companie în această frumoasă dimineață de duminică aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 8 și 11 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag Ioana Bunescu. Din regie, cu aceeași grijă pentru atmosfera acestei dimineți, este alături de noi Elena Vieru. În această oră vom ajunge mai întâi la Bălți, acolo unde glasurile din regenerații au adus pe scenă frumusețea cântecului popular. Mai târziu vom merge până la Bruxelles, unde moldoveni din diaspora reușesc să ducă mai departe povestea ei românești. Iar spre finalul acestei ore vom descoperi și alte povești despre oameni care, prin talent, pasiune și implicare, contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural pe care ne leagă atâtea amintiri și emoții frumoase. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o oră senină de duminică, cu muzică, povești de suflet și oameni care ne amintesc cât de importante sunt rădăcinile noastre. Până atunci să ne bucurăm de muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova. Ne cântă Alexandra Ungureanu piesa În lumea noastră.

După scurta pauză muzicală, revenim la subiectele care ne încântă sufletul de bucurie. Astfel, vă propun să rămânem în aceeași notă de sensibilitate și frumusețe, acolo unde cântecul devine punte între generații și păstrează vii tradițiile noastre. Copiii din mai multe raioane din nordul țării au urcat pe aceeași scenă pentru a celebra tradițiile și cântecul popular. La Bălți a avut loc prima ediție a concertului de clasă Rădăcini și Dor, un eveniment care a reunit discipolii școlii de tradiție vocală. La eveniment a fost prezentată și colega noastră, Mihaela Petrov, cea care a vorbit cu participanții și organizatorii acestui frumos eveniment. Vă propun să o ascultăm împreună!

0: Costume populare, emoții și multă dăruire. Așa a arătat prima ediție a concertului Rădăcini și Dor, organizat la final de an de profesoara de canto Tatiana Timuș-Turcan. Evenimentul a reunit pe aceeași scenă 16 discipoli cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani, veniți din Bălți, Iedineț, Drochia, Râșcani și Fălești.
1: Mă numesc Tatiana Timuș-Turcan. Am organizat acest concert de clasă, susținut împreună cu elevii mei. A fost un concert pentru părinți, pentru cei mai apropiați și mă bucur că aici, în orașul Bălți, a răsunat cântecul folcloric. Promovez cântecul folcloric și câți mai mulți copii să îndrăgească cântecul folcloric și să-l cânte. Rădăcini și Dor, de fapt, mi-a venit această idee, rădăcini, de unde pornim, de unde venim și dorul să nu uităm niciodată de acele cântece ale neamului nostru, să nu uităm de valorile neamului nostru. A fost prima ediție, sper să fie cu Doamne ajută și să pot organiza în fiecare an acest mic concert.
0: Pe parcursul serii, publicul a ascultat melodii despre familie, neam, dragoste de țară și valorile moștenite din generație în generație. Concertul a reprezentat și o evaluare a progresului artistic realizat de elevi pe parcursul anului.
2: Mă numesc Andreea Țurcan. Am cântat la acest concert Inima ce inima mi-a dat. Îmi place foarte mult să cânt și sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici. Sunt foarte pasionată. Fac muzica de când sunt mică, de la 5 ani. Am cântat și chiar, sincer să vă spun, am avut un pic emoții.
3: Dudnic Alexandru. Cu muzica mă ocup de mic copil, din clasa a doua, și am dezvoltat mult mai mult la colegiul pedagogic datorită profesorilor. Muzica pentru mine este viață. Eu fără muzică nu cred că aș putea să trăiesc. Muzica este ceea ce ne dă voie să mergem înainte și să ne bucurăm.
4: Și Andreea, sunt discipulă a doamnei Tatiana Timuș, la fel și membra ansamblului Crenguța de Brat din cadrul Colegiului Pedagogic Ion Creangă. Mă bucur că scenă au evoluat toți discipulii. Eu fiind printre primii discipuli ai ei, mă bucur că sunt copii mici care duc folclorul mai departe, din generație în generație. Îi mulțumesc pentru cum a crescut și mi-a dat încredere pentru a urca pe orice scenă. Îi mulțumesc pentru că cu ajutorul ei am luat diferite locuri. Fac muzică de 7 ani, dar fiind aici la colegiu, am început mai avansat a face canto popular.
0: În sală au fost prezenți părinți, bunici și rude care au urmărit cu emoție evoluția copiilor și au răsplătit fiecare moment artistic cu aplauze.
5: Victorina Negru și sunt prietena. Concertul mi-a părut unul deosebit. Copiii au fost minunați, toți s-au prezentat la un nivel foarte înalt. Unii din ei chiar au strălucit și merită să strălucească în continuare pe scene mari și foarte mari, cred eu. M-am simțit extraordinar. În unele momente am încercat și eu să cânt cu ei pentru că mă simțeam foarte bine și vroiam să trec prin mine emoția lor.
6: Alina, sunt părintele. Niște emoții de nedescris. În primul rând să-ți vezi copilul ajungă la așa vârstă, cu așa reușite. Nu am cuvinte. Ca părinte sunt foarte, foarte mulțumită.
0: Evenimentul a inclus și recitaluri speciale susținute de ansamblul folcloric Crenguța de Brad.

0: La final, participanții au fost premiați cu diplome pentru rezultatele obținute. Scopul evenimentului este de a promova cântecul popular și de a transmite dragostea pentru tradiții noilor generații. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
1: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.

după toate aceste momente muzicale care ne-au purtat prin stări și emoții diferite, dar și după piesa surorilor Osoianu, Sălcăm de vară, rămânem în aceeași zona memoriei și reflecției asupra trecutului. Așadar, vă informez că filmul artistic Orbi Prada, nou în parte, realizată de studioul Moldova Film, va fi proiectat în aer liber astăzi de la orele 20:30 de minute în Piața Marii Adunări Naționale, în cadrul expoziției dedicate represiunilor sovietice din Basarabia. Pelicula readuce în atenție pagini dramatice din istoria Republicii Moldova, precum colectivizarea forțată, foametea și rezistența antisovietică. Iar evenimentul face parte dintr-un amplu program comemorativ care include expoziții, spectacole și proiecții menite să păstreze vie memoria unor timpuri care încă ne definesc înțelegerea prezentului. Iar după astfel de momente de aducere aminte, vă invităm să lăsăm gândurile să se așeze în liniște și să ne întoarcem ușor și firesc spre muzică, acolo unde emoțiile continuă să vorbească în felul lor.

0: După piesa Oda ochilor tăi, cântată de Jar Project, vă propun să păstrăm aceeași atmosferă caldă și să ne oprim într-un loc unde tradiția prinde din nou viață. Departe de casă, dar aproape de suflet. La Bruxelles, moldovencele noastre cos împreună ei și duc mai departe meșteșugul și poveștile satului într-o adevărată șezătoare a dorului și identității. Despre această inițiativă și emoția ei ne vorbește Adriana Rotaru în interviul realizat de către colega noastră Ludmila Alexei.
1: De ce ai pus anume accentul pe astfel de șezătoare și astfel de întâlniri de acoase ei?
2: Eu eram în căutare, de fapt, de mai mulți ani să-mi cumpăr o cămașă, dar dădeam seama că era un buget destul de mare. Acum când cos sunt cu totul de altă părere, dar asta este un alt subiect. Nu prea aveam idee nici cum să croiesc, nici cum se face și da, mi-a plăcut să cos și am brodat și am croșetat și am lucruri păstrate și de la bunica mea și ce am cusut eu când eram adolescentă și nu doar, dar cămașă autentică nu am avut, adică nici mamica nu a avut ca să-mi transmită sau să-mi vorbească. Tot ce a fost din stilul ăsta mai de larg consum, cu floricele, cu trandafiri din aștea lucrate la mașină. Adică mi-am dorit o cămașă cu adevărat după toate canoanele. Pas cu pas m-a dus și la căutarea asta despre o cămașă cu adevărat autentic, care spune despre apartenența noastră, de unde ne tragem, de ce se coase așa și nu altfel. Deci a fost un drum așa destul de lung și anevoios până am ajuns să-mi cos o cămașă. Deja noi cu fetele le avem destul de multe și când mergem undeva fie, nu doar evenimente specifice sau organizate fie de moldoveni sau de români, îmbrăcăm cămășile și de fiecare dată suntem oprite, întrebate, adică vorbește de la sine.
1: La evenimente s-a apropiat cineva să te întrebe ce înseamnă prodătura de pe oie.
2: Să-ți spun, adică, așa, mici anecdote din parcursul.
1: De la șezătoare.
2: De la șezătoare eram la medic și coseam, pentru că timpul liber, ori de câte ori pot, valorific să avansez măcar câțiva centimetri și ori de câte ori merg undeva, am cu mine o bucată de pânză și ceva în lucru. Și am stat cât am stat acolo, păi trei persoane, una după alta, s-au apropiat și toate m-au întrebat, de ce faceți dumneavoastră, de ce culoare, da, ce motive sunt astea, sunt africane? Și uite așa am intrat în discuții, în vorbă, zic, poate sunt universale aceste simboluri, zic, dar nu sunt iată din Republica Moldova, este din arealul românesc și asta e tradițional de pe la noi.
1: Iată că această tradiție frumoasă a șezătorii, pentru că a broda înseamnă o comunitate de femei care se adună și cântă, spun povești, dea până amintiri.
2: Așa e, în acel spirit să te aduni, să-ți pui oful, să mai cântăm. Și din una în alta, așa și a fost. Am început și să cântăm și să fim invitate și da, hai și cu plăcinte, da, puteți face niște sarmale. Adică spiritul ăsta de a te aduna, pentru noi așa e mai mult o chestie de socializare, dar oricum ne aducem aminte, discutăm, punem țara la cale și asta cred că e frumos. Suntem, deci, în grupul ăsta, nu doar din Belgia, avem și membri care cos și în Republica Moldova, datorită proiectului care l-am câștigat în cadrul Diaspora Engagement Hub. Anul trecut am mers la Lisabona să facem ateliere de broderie și să pornească și acolo să coase. Și sunt așa de bucuroasă că a fost cu roade acea întâlnire.
1: Deci ați împânzit așa, ați conectat comunitatea cu femeile din mai multe țări și orașe. Deci tradiția călătorește odată cu oamenii și uneori capătă noi forme fără să-și piardă esența.
2: Șezătoare Bruxelles, nu doar suntem prezente și ori de câte ori avem posibilitatea și timp, evident. Ne implicăm, iată, chiar recent am reușit și am organizat proiecția filmului Floarea Vieții, care tot cumva, poate nu-i direct despre cămăși, dar e despre patrimoniul nostru și mă bucur că am reușit să-l arătăm aici la Bruxelles.
1: Această artă a bluzei tradiționale, a iei moldovenești, nu a pierit și nu va dispărea niciodată atâta timp cât există suflete frumoase care vor să continue această tradiție.

ora 8:36 de minute ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer variabil, maxima temperaturilor va urca până la 30 de grade Celsius, în timp ce minimele vor ajunge până la 18 grade Celsius. În următoarele zile, la nord, centru și sudul țării, cerul rămâne a fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, în timp ce cele minime vor urca până la 18 grade Celsius. Așadar, dragi radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi frumoasă de duminică, iar pentru ca energia noastră să se mențină, avem nevoie nu doar de soare, dar și de muzică. Astfel vă propun să ascultăm în continuare cele mai frumoase piese ce răsună pe

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Noi continuăm în aceeași atmosferă liniștită și ne oprim asupra unui eveniment important din sfera diplomației culturale. De această dată

0: propun să rămânem în sfera frumosului și a sensibilității și să pășim ulterior în lumea artei. Așadar, ne cufundăm în lumea colorilor și a pastelurilor, cele care transformă culoarea în emoții și desenul într-o experiență accesibilă, chiar și celor aflați la primul contact cu arta. La un atelier de pictură în pasteluri, copiii au învățat cum să redea forme, lumini și umbre, folosind una dintre cele mai vechi și apreciate tehnici artistice. Cum îi ajută această activitate să-și dezvolte creativitatea, aflăm în continuare din reportajul de colegei noastre Nicoleta Furdui.
1: Fructe colorate, compoziții abstracte și imagini născute din imaginație au prins viață pe hârtie prin intermediul pastelurilor. Pictura în pastel este considerată o punte între desen și pictură. Această tehnică artistică este apreciată pentru intensitatea culorilor și pentru faptul că le permite copiilor să observe mai atent lumina, formele și detaliile.

0: Primele pasteluri au apărut în Europa în secolul al XVI-lea, iar de-a lungul timpului au fost folosite de numeroși artiști pentru a crea lucrări cu nuanțe vibrante și efecte delicate de culoare. La atelier, cei mici au avut ocazia să experimenteze această tehnică într-un mod practic și accesibil. Organizatoarea atelierului, Olga Mardar, spune că activitatea le oferă copiilor libertatea de a explora diverse subiecte și stiluri de exprimare artistică.
1: Ei sunt entuziasmați să picteze. Acum aici are loc atelierul de grafică și desen, unde copiii lucrează cu pastel, în creioane simple și cred că s-au isprăvit foarte bine. Au desenat fructe, legume, lucrări și din imaginație, lucrări abstracte.
0: Pentru mulți participanți, întâlnirea cu pastelurile a fost o experiență nouă. În timpul atelierului, copiii au descoperit etapele prin care o schiță simplă poate deveni o imagine expresivă și plină de culoare.
2: Astăzi, în acest loc frumos, am desenat niște căpșuni. Am folosit multe culori, roșu, verde, culori aprinse și culori închise. A fost ușor.
3: E prima ta experiență în pasteluri?
2: Da, prima. Am făcut întâi, în primul rând, contur creionul. Pe urmă am ales culorile de bază care se fac un pic de contur ca să dăie umbră. Și după aceea am pus niște detalii.
0: Specialiștii susțin că activitățile artistice contribuie la dezvoltarea atenției, răbdării și capacității de observare. Prin intermediul pastelurilor, copiii învață să combine culorile, să redea volume și să privească lumea cu mai multă atenție la detalii.

am ajuns la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, iar în regie vă salută Elena Vieru. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de duminică și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a pierdut statutul de exportator de legume în condițiile în care importurile depășesc de aproximativ 15 ori exporturile, iar producția internă nu reușește să acopere consumul tot mai mare al populației. Deși sectorul legumicol dă semne timide de revenire, deficitul comercial rămâne unul semnificativ, arată o analiză prezentată de expertul în politici economice, Veceslav Iuni, în cadrul emisiunii sale de autor din 19 iunie. Republica Moldova traversează un paradox agricol, unde exporturile totale au depășit pragul de 4 miliarde de dolari după 2 ani de scădere, în timp ce legumicultura rămâne un domeniu vulnerabil. Datele prezentate arată că în 2025 exporturile de legume au însumat doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari, ceea ce generează un deficit de aproximativ 115 milioane de dolari. Grădinița din satul Mărândeni, raionul Fălești, a fost reabilitată termic și dotată cu un acoperiș nou în cadrul programului național Satul European, ediția a doua. Investiția de aproape 2,4 milioane de lei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor pentru cei 80 de copii care frecventează instituția, dar și pentru angajați și părinți. Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari, iar existența unei instituții de educație timpurie funcționale și sigure reprezintă o necesitate pentru comunitate, se arată într-un comunicat al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Clădirea grădiniței construită în 1971 nu beneficiase până acum de lucrări capitale de renovare a exteriorului, fiind afectată de degradarea acoperișului și de infiltrațiile de apă produse prin fisurile apărute de-a lungul timpului. Două persoane au murit în urma atacurilor rusești lansate în apropiere de Poltava, scrie BBC. Potrivit sursei, seara trecută, armata rusă a atacat teritoriul la două întreprinderi. Clădirile, autovehiculele și locuințele din apropiere au fost avariate. Numărul răniților a crescut la 13, dintre care 6 copii. Sub dărâmături a fost descoperit cadavrul unei persoane. O altă persoană a decedat la spital, a declarat șeful administrației raionale. Potrivit acestuia, în urma atacului a avut loc cu o întrerupere de urgență alimentării cu energie electrică. Președintele american Donald Trump a menționat că Statele Unite vor prelua controlul și vor impune o taxă pentru traversarea strâmtorii Ormuz dacă negocierile cu Teheranul vor eșua, în contextul în care ieri Comandamentul Central al Armatei Iraniene a amenințat cu închiderea strâmtorii Ormuz și cu alte măsuri pentru a forța inamicul să respecte obligațiile din memorandumul americano-iranian semnat miercurea trecută. Trump spune pe rețeaua True Social că Statele Unite vor taxa tranzitul prin Ormuz pentru a-și recupera costurile trecute, prezente și viitoare. Deocamdată se pare că, în ciuda schimbului de replici, 55 de nave au tranzitat ieri fără restricții strâmtoarea, potrivit Comandamentului American pentru Orientul Mijlociu. Este cod roșu de caniculă în acest sfârșit de săptămână în mai multe regiuni ale Franței, iar în altele cod portocaliu. Sunt așteptate temperaturi de 40 de grade la umbră. Deasupra Franței s-a instalat așa numitul dom de căldură, care blochează circulația aerului, astfel încât nici noaptea nu se răcorește. Premierul francez Sébastien Lecornu a creat o celulă de criză la nivelul guvernului. 15 miniștri cu responsabilități în gestionarea acestui episod se reunesc de mai multe ori pe zi, inclusiv în weekend. weekend. Guvernul a recomandat ca evenimentele sportive, culturale și de divertisment prevăzute să se desfășoare în aer liber în perioada următoare să fie anulate, dar lasă în responsabilitatea autorităților locale să ia deciziile respective în funcție de situație. Și la final, datele despre vreme. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Maximele termice vor varia între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.
0: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
4: Bună dimineața, dragi radioascultători! Emisiunea Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă jumătate de oră dimineții de duminică. Ceasul ne arată ora 9 și 5 minute, iar de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, în timp ce din regie vă salută Elena Vieru. În următoarele minute vom ajunge la Cahul, acolo unde Ziua Națională a Portului Popular este marcată printr-un festival dedicat meșterilor, artiștilor și tuturor celor care poartă în suflet dragostea pentru valorile autentice ale neamului nostru. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru informații utile, povești frumoase și atmosfera caldă de duminică pe care încercăm să o aducem în casele dumneavoastră. Dar până atunci să ne bucurăm împreună de o melodie care ne poartă cu gândul la rădăcini, tradiție și frumusețea acestui neam. Răsună la Radio Moldova, Cătălin Josan și piesa Acolo.

ascultat piesa Acolo de Cătălin Josan. În continuare ne oprim asupra unui moment astronomic care marchează începutul verii adevărate. Solstițiul de vară va fi observat în această perioadă în emisfera nordică, marcând cea mai lungă zi a anului. În acest an, fenomenul are loc pe 21 iunie, adică astăzi, la ora 11:24, când înclinarea maximă a Pământului este spre Soare. Acest moment explică durata extinsă de lumină și specificul anotimpurilor fiind considerat un reper important în calendarul astronomic. Și pentru că vorbim despre lumină și echilibru natură, vă invităm să rămânem în continuare în această stare de liniște și să continuăm dimineața cu muzică bună aici la Radio Moldova.

0: muzica ne poartă încă o dată spre rădăcinile noastre și spre valorile care ne unesc. Iar dacă vorbim despre tradiții și identitate, la Cahul acestea vor fi celebrate astăzi printr-un eveniment dedicat portului popular și meșteșugurilor autentice. Despre festivalul organizat cu prilejul Zilei Naționale a Portului Popular și despre surprizele pregătite pentru vizitatori, ne vorbește reprezentanta Bibliotecii pentru Copii, Grigore Vieru din Cahul, Natalia Lupu. Vă propun să ascultăm acest material împreună. Cum a luat naștere această ediție a Zilei Portului Popular la Cahul și ce mesaj ați dorit să transmiteți prin organizarea ei?
1: Ediția aceasta de Ziua Națională a Portului Popular la Cahul a început încă de anul trecut, când Biblioteca pentru Copii Grigore Vieru împreună cu Asociația Creativă Oameni de la Cahul a depus un proiect în urma apelului de la Ministerul Culturii de la Programul Național Acces la Cultură și am gândit noi pe atunci să creiem o șezătoare pe lângă Biblioteca pentru Copii Grigore Vieru, care se numea Mândria, șezătoarea ulterior. Și sub ghidajul doamnei Ioana Căpraru, noi am reușit să facem peste 20 de ateliere în care peste 35 de femei au venit și au participat aici, dar 20 au primit câte un kit de pânză, gherghe, furiace și tot ce este necesar pentru a coase o ie. Și noi am pus foarte mult accent pe persoanele care vor să-și coasă o ie naturală și autentică zonei de sud. Și am avut susținerea secției Cultură Cahul și a Consiliului Raional Cahul. Proiectul nostru totodată a fost unul dintre cele câștigătoare de la Programul Național Acces la Cultură și ca idee era ca la final, data de 24 iunie, noi să facem ziua ei. Dar ulterior am ajuns că la data de 21 iunie să facem Ziua Națională a Portului Popular, ceea ce era prevăzut inițial în Programul Național Acces la Cultură. Și tocmai de aceea s-a născut ideea de Ziua Națională a Portului Popular și împreună cu Secția Cultură, cu Asociația Creativ Oman și Primăria Municipiului Cahul, Consiliul Raional Cahul, Palatul de Cultură Nicolae Bodgros Cahul și multe colectivi care o să evolueze pe scenă, cumva o să aducem la bun final Ziua Națională a Portului Popular la Cahul. Vrem să promovăm tradiția și haina tradițională a noastră, care inițial a fost și ăsta unul dintre obiectivele noastre în cadrul proiectului.
0: Ce așteaptă pe vizitatorii acestui eveniment? Presupun că le-ați pregătit și câteva surprize speciale.
1: Da, avem surprize speciale, începând de la faptul că avem Parada Portului Popular, avem 18 colectivi care vor evolua, plus de aceasta avem câteva muzee care vor face expoziții din Portul Popular, avem Muzeul Ținutului Cahul, avem Muzeul de la Crihana, avem Muzeul din satul Giurgiulești și alături de noi mai avem și câteva șezători. Șezătoarea Ciocârlia, șezătoarea noastră care a fost inițiată din cadrul programului, Mândria. Avem șezătoarea Râuriele de pe lângă Palatul de Cultură, avem șezătoarea de la Cotihana, avem șezătoarea de acasă din satul Zârnești, avem încă o șezătoare Fir de Dor și Tradiții de la Gura Prutului din satul Giurgiulești, avem șezătoarea Dor Străbun din Parc din municipiul Cahul, fiindcă cumva la noi aici, la Cahulu, avem așa o tentă care pune accentul pe Portul Popular și vrem să reanimăm și să aducem în vizor totodată și dialogul ăsta intergenerațional, că noi avem în cadrul șezătorilor doamne și domni de diferite vârste. Și plus de asta, noi am mai făcut și întâlniri cu copiii în care le-am mai arătat ceea ce facem noi în cadrul șezătorilor. Și plus de asta, fetele noastre sunt ghidate de către doamna Ioana Căpraru, cetățeanul nostru de onoare, băștinașa noastră de aici, din Cahul. Și cea care va fi invitată special, care va avea un recital muzical la final de sărbătoare. Și fiindcă este duminică, la noi aici, la Cahul, tot mai suntem așa recunoscuți pe plan național ce ține de Mândri Hora la Cahul, care se desfășoară în fiecare duminică până la hramul orașului.
0: Că tot spunea de invitații, iată, cine sunt invitații sau ansamblurile participante la ediția din acest an și mai exact cum au fost selectate?
1: Noi foarte mult am pus accent pe ansamblurile vocale folclorice de la noi din raion. Avem ansamblu Vălăneșițele, avem ansamblu de la Colibaș, avem ansamblu Mocănașii, ansamblu de la Giurgiulești, de la Alexandru Ioan Cuza, de la Burlacu și mai avem și ansamblu Altița, care este a municipiului Cahul, acum un ansamblu de doamne, recent creat.
0: Pentru cei care doresc să participe, ne puteți spune, vă rog, cum arată programul evenimentului și dacă accesul va fi liber pentru public?
1: Da, accesul este în primul rând liber. Începem de la ora 10 cu parada Portului Popular de la Biblioteca pentru Copii Grigore Vieru, Bulevardul Victoriei 12A. De aici va începe parada. Ulterior vom merge în Piața Horilor cu parada și acolo vom face o horă, ne vom lua de mână și vom dansa o horă, cum este frumos la Cahulul la noi. Și ulterior vor evolua colectivele, dar participanții vor putea merge pe la diferite corturi care vor fi amenajate de către meșterii populari, de către muzee și de către șezători, în care vor avea posibilitatea și accesul gratuit ca să se uite la modelele care sunt realizate de către meșteri populari sau chiar și să-și procure o ie în dependență de disponibilitatea bugetului fiecăruia. Dar accesul este gratuit, după cum vă spuneam, accesul este liber, fiindcă este o locație frumoasă din centrul municipiului Cahul. Îi așteptăm cât mai mulți ca să vină la Cahul și să vadă frumusețea zonei de sud.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: De la muzică, zic să rămânem în zona performanței și a reușitelor care aduc mândrie țării noastre. Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori a adus și în acest an rezultate frumoase pentru Republica Moldova, într-o competiție care reunește cei mai buni tineri pasionați de matematică din regiune. Din cei 133 de participanți din 22 de țări, lotul țării noastre, format din 6 elevi, a obținut 2 medalii de argint și 2 medalii de bronz. Medaliile de argint au fost câștigate de Victor Roșca și Lilian Duca, iar medaliile de bronz au fost obținute de Vasile Mereuță și Darius Bugăiescu, elevi din Ialoveni și municipiul Chișinău. Rezultatele confirmă încă o dată nivelul de pregătire al elevilor și munca profesorilor care îi susțin în performanțele internaționale. Iar noi rămânem în aceeași notă de energie pozitivă și vă invităm să continuăm dimineața cu muzică bună aici la Radio Moldova.

Iată, ne ajungi la final de emisiune. Noi vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate, de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar în regie Elena Vieru a avut grijă să vă îngânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-e drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: Ascultați Radio Moldova.
1: Cânticul ne-aline dorul.
0: Cântecul care mi-i drag.
2: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-i drag, aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Astăzi vă invit să petrecem această jumătate de oră de suflet în compania unui artist pe care publicul din Republica Moldova îl prețuiește de ani buni. Deși vine din județul Iași, Constantin Bahrin și-a legat o parte importantă a destinului său artistic de spațiul cultural de la noi. A făcut-o prin colaborări memorabile, înregistrări de succes și nenumărate întâlniri cu publicul nostru. Este unul dintre acei interpreți care au trecut testul timpului, rămânând prezenți în prima linie a muzicii populare preț de câteva decenii. Secretul său probabil e legătura de suflet cu publicul și un repertoriu mereu îmbogățit. Deschidem această ediție cu o melodie bine cunoscută din palmaresul invitatului nostru.

L-am ascultat pe Constantin Bacrin, protagonistul întâlnirii noastre de astăzi. Pentru a înțelege stilul, trebuie să mergem la rădăcini. Artistul s-a născut la 16 septembrie 1965 în comuna Șcheia din județul Iași, într-o familie în care cântecul era la el acasă. Harul muzical l-a moștenit de la mama sa, care obișnuia să îngâne melodii vechi în timp ce lucra la Războiul de Țesut. Acolo, în ritmul cald al casei părintești, s-a născut dragostea lui pentru folclor. Copilul de atunci s-a făcut repede remarcat la sărbările școlare, iar scena a devenit treptat locul unde se simțea cel mai firesc. Drumul era deja ales, urma doar confirmarea valorii. Vă las în compania următoarelor două cântece din repertoriul său.

Suntem la Radio Moldova, la emisiunea Cântecul care mi-e drag, dragi prieteni, iar astăzi celebrăm un nume de referință al cântecului moldovenesc, Constantin Bacrin. Pentru a-și desăvârși talentul nativ, interpretul urmează cursurile Școlii Populare de Artă, PAS, care îi deschide ușa către marile festivaluri și concursuri de profil din țară, iar recunoașterea nu a întârziat să apară. De-a lungul anilor, palmaresul său s-a îmbogățit cu peste 20 de premii și distincții. Totuși, piatra de hotar a începutului de carieră rămâne marele premiu la festivalul de toine și balade de la Drăgănești, o reușită care i-a adus rapid aprecierea specialiștilor și l-a impus definitiv în rândul interpreților de valoare. Odată cu această afirmare, a început și o intensă activitate în studiourile de înregistrare. Mergem mai departe pe firul muzicii și ascultăm.

0: viață bună de iubit!
1: Vă reamintesc, dragi prieteni, că ediția de astăzi este dedicată interpretului eșan Constantin Bahrin. Primele sale înregistrări profesioniste datează încă din anul 1985. Se întâmpla la Radio Iași alături de orchestra Balada, dirijată de Marinică Bodea. Un prim pas dintr-un parcurs ce avea să se dezvolte spectaculos. În 1997 lansează albumul Vin cu Cora de la Iași.

De producțiile din bătrâni, din oameni buni și bine mai era Flăcău. Au urmat zeci de alte materiale, astfel că discografia s-a numărat astăzi peste 20 de albume.

un capitol de aur în cariera sa, îl reprezintă fără îndoială colaborările din Republica Moldova. Înregistrările realizate la Chișinău alături de Orchestra Mungurel, materializate în albumele Azi la Sfântă Sărbătoare și Doamne, cum ai lăsat omul, l-au propulsat în inimile basarabenilor. Ulterior, colaborările strânse cu Orchestra Națională Lăutarii și prezența constantă în marile spectacole de la Chișinău au făcut ca numele lui Constantin Bacrin să devină un simbol al înfrățirii prin cântec pe ambele maluri ale Prutului. Să ascultăm așadar roadele acestor frumoase colaborări. Yeah.

Pe lângă talentul de interpret, Constantin Baclin este un om de cultură complet. De-a lungul timpului și-a extins activitatea în mass media, devenind un realizator iubit de emisiuni radio și TV dedicate muzicii populare. În plus, este un mentor și un excelent organizator de proiecte artistice. În jurul său s-au adunat mereu interpreți, instrumentiști și oameni de cultură, iar mulți tineri aflați la început de drum îi datorează debutul și promovarea. Prin videoclipuri, spectacole și înregistrări, el a știut mereu să pună în valoare noua generație. În prezent, artistul își continuă misiunea de promovare a muzicii populare în cadrul ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași. Înainte de finalul acestei ediții, vă invit să ne bucurăm de încă o piesă memorabilă din repertoriul său.

0: mie îmi place dragostea.
1: Dragi ascultători, mai bine de 4 decenii de carieră, peste 20 de albume, premii importante și mii de întâlniri cu publicul, așa arată în cifre portretul unui artist dedicat trup și suflet muzicii populare. Însă, dincolo de cifre, cea mai mare realizare a sa rămâne puntea sufletească pe care a construit-o cu oamenii și dragostea cu care a crescut noi generații de interpreți. Constantin Bacrin rămâne un nume respectat și o prezență vie, vibrantă în peisajul nostru cultural. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi. Sunt Silvia Zagoreanu și până data viitoare, când ne va reuni un alt cântec care mi-e drag, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă dorim audiție plăcută în continuare pe undele

0: Popas turistic. Descoperă, cunoaște, vizitează.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Domnița Jechiu vă invit să descoperim o destinație turistică de sezon. În fiecare vară, câmpurile de Levănțică se transformă într-una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice ale sezonului. Cu nuanțele lor intense de violet, parfumul inconfundabil și peisajele desprinse parcă dintr-o carte poștală, lanurile de Levănțică atrag numeroși turiști. Perioada de înflorire este de obicei între lunile iunie și iulie, momentul potrivit pentru a vizita aceste câmpuri. Valeriu Ciorba, din satul Colonița, suburbia municipiului Chișinău, a făcut din idee și pasiune o afacere, care în sezonul estival se transformă într-o destinație turistică. Vă propun să aflați mai multe din interviul ce urmează.
2: Cum ați ajuns la această afacere parfumată și colorată?
3: Prin anul 2017, soarta a făcut așa ca să intrăm în posesia butașilor de lavandă. Treptat, dintr-un presupus hobby s-a transformat într-un stil de viață, mai ales acum în sezon când fierbe tot în jur pregătirile înainte de sezon, cam o lună, sezonul durează o lună și după aia strângerea și totul. Așa a pornit, la început a fost foarte multă muncă manuală, acum treptat mai mecanizăm ceea ce putem și ne bucură faptul că lavanda înflorește frumos, miroase frumos, vin albinuțe, vin fluturaj, vin vizitatori.
2: După o lună de sezon de înflorire, ce faceți cu Levănțica? O recoltați și ulterior ce se întâmplă cu această plantă?
3: Activitatea agricolă legată de Levănțica presupune plantarea, deja 2-3 ani până la tufa crește mare. După perioada de înflorire, florile se culeg și din flori se extrage ulei esențial de lavandă. Asta presupune partea agricolă a afacerii cu lavandă. De vreun 2 ani am continuat, zicem, afacerea pe domeniul lavandei, mă refer la lanțul valoric și din produsele clasice care pot fi obținute din florile de lavandă, cum ar fi buchețele, săculeți sau același ulei esențial, am ajuns să producem și detergenți, produse chimice pentru uz casnic și pentru igienă corporală, în care adăugăm foarte mult ulei de lavandă, pe care noi îl creștem pe câmpurile noastre. Pe piață nu am mai întâlnit astfel de produse cu uleiuri esențiale în cantități așa mari și cumva noi ne-am extins valorii ca afacere și utilizăm ulei de lavandă pe care îl obținem în produse ușor accesibile, cunoscute publicului și care sunt utilizate zi de zi în orice casă.
2: Toate aceste produse rămân pe piața din Republica Moldova sau vă extindeți și în străinătate?
3: Deocamdată suntem micuți, produsele pe care le facem noi le vindem direct din câmp sau pe la târguri pe unde ajungem.
2: Pe câte hectare recoltați Levănțica astăzi?
3: La moment în Colonița cultivăm lavandă pe vreo 7-8 hectare. Este o suprafață destul de mare, deja e mai mult decât hobby și mai mult, aș zice, ca o afacere de familie. Mergem înainte și ne bucurăm cel puțin că anul acesta sunt destul de multe precipitații și lavanda care a suferit un pic iarna trecută, sperăm să-și revină, să aibă acea forță ca să regenereze și să devină iară frumoasă.
2: E o plantă rezistentă sau pretențioasă?
3: Cărțile spun că e rezistentă și e ok, realitatea spune alta. Chiar mai de una discutam cu nene de tot de aici, din localitatea la noi, care cu 40-50 de ani în urmă, în satul vecin se cultiva destul de mult lavandă. Și spunea el o istorioară, cum agronomii aia odată în 7 ani își mușcau mâinile și spuneau că gata, nu mai plantează lavandă, deoarece a înghețat plantația pe care o aveau. Și atunci mai treceau câțiva ani și se luau alte decizii, iar se replanta pe alte terenuri. Și noi am ajuns la etapa când, după câțiva ani deja de activitate, unele tufe de lavandă au mai avut de suferit. Noi aplicăm procedeele tehnologice cunoscute și sperăm că își revine.
2: A început ca o afacere, dar s-a transformat ușor și într-o destinație turistică de sezon. Astăzi mulți turiști vin aici pentru a se fotografia, pentru a admira, pentru a se odihni, pentru a inspira aroma de Levănțică.
3: Da, inițial aveam cu totul alte planuri, dar procesul de improvizare, cel puțin mie personal, îmi place foarte mult și din mers cumva ne ajustăm, ne adaptăm, prindem idei noi și le punem în practică. Da, de prin 2019, acest lan în care ne aflăm l-am transformat într-o vitrină, unde primim vizitatori. La început era destul de micuț, lanul respectiv avea cam jumătate de hectar, treptat ne-am extins până la un hectar și un pic. Am mai adăugat pe lângă lavandă două soiuri de lavandă, care le avem alb și violet, am mai adăugat și o insuliță de trandafiri, o zonă cu un pic de umbră, cu copaci, cu umbră și cu iarbă verde. Mai avem și câteva tufe de mure care cumva diversifică acea componentă agricolă și de plante care vizitatorii pot să le vadă aici în câmp. Anul acesta avem alături un lan de floarea soarelui și periodic din lan apare câte un iepuraș micuț așa. Nu știu unde e familia lor, dar e foarte plăcut să ai așa vecini.
2: O destinație turistică de sezon completă și colorată și parfumată și e un loc departe de la arma orașului, chiar dacă sunteți aproape de oraș. De unde vin cel mai des turiști?
3: Majoritatea vizitatorilor vin, desigur, din Chișinău. Este foarte aproape, doar la 5 km. Ne bucurăm că, cel puțin noi, ne străduim să valorificăm la maxim locul în care ne aflăm, prin plantarea lavandei și a trandafirilor și a tot ce este aici. Un mare avantaj al locului care ne aflăm și este câmpul de lavandă este acea panoramă care se deschide extraordinar. Avem așa o combinație de văi și dealuri care sunt semănate cu tot felul de culturi agricole și bucură ochiul cu diferite nuanțe de verde, cerul când apare cu nouări roșii la apus și o parte din Chișinău se vede ca în palmă. Suntem foarte aproape, Ciocana o vezi ca în palmă. Dacă mai ai ceva de focusat, vezi chiar mai și blocurile.
2: Da, apropo de apusuri și de răsărituri, aici vizitatorii, turiștii pot să surprindă cele mai frumoase, probabil, răsărituri și apusuri într-un lan de levănțic.
3: Răsăritul un pic mai puțin, amplasarea geografică cumva nu face atât de spectaculos răsăritul, dar apusul e jos pălăria. Soarele apune exact deasupra orașului, când mai sunt nouri apare acea combinație și jocuri de culori pe cer și chiar este o atmosferă super. Și doar la câțiva kilometri de locație respectivă este orașul cu tot zgomotul și aglomerația care e acolo. Recomandăm radioascultătorilor să iasă din casă, să exploreze și să se bucure de căldura de afară, de gustul cireșilor și a vișinilor și a căpșunilor care sunt acum, să exploreze natura, să petreacă cât mai mult timp la natură și să se bucure de cei ce au în jurul blocului sau oficiului în care muncesc.
2: A petrece timpul liber într-un lan de levănțic aici este și ca un așa moment de terapie, pentru că levănțica face bine sănătății, este un calmant natural.
3: Da, desigur, dar primul pas spre această terapie este să ieși din casă. Ieși din casă, ți alegi destinația, noi propunem să vizitezi lan de levănțică, este aer curat, o panoramă extraordinară, o priveliște minunată. Mai faci o plimbare, mai respiri, mai discuți cu cei din jur și viața îți pare mai armonioasă.
1: Pentru cei care caută o escapadă de weekend sau o experiență diferită în sezonul estival, lanul de levănțică este o alegere inspirată, mi-au spus turiștii pe care i-am întâlnit în lanul cu levănțică.
4: Îmi place că e aproape de oraș, e ceva nou pentru mine, pentru că noi de prima dată am venit aici și pur și simplu vedem ceva nou și e foarte frumos pentru că e sezon acum. Atmosfera e extraordinară, aerul curat, natura ca de obicei peste tot frumoasă. Deci, da, ca prima experiență sfătuiesc tuturor.
5: Очень все нравится. Мы как беженцы из Украины, то Молдавия очень помогает нам.
6: Îmi place totul foarte mult. Noi suntem refugiați din Ucraina, iar Moldova ne ajută mult. Oamenii aici sunt primitori. Am venit în acest lan de levănțică pentru a admira natura. Copilul uneori este mai stresat. Are atacuri de panică din cauza războiului din Ucraina. Dar aici e liniște și frumos. Am venit în acest lan de lavandă. Este ca un paradis pentru noi.
5: Noi приехали на лавандовое поле. Это просто рай для нас.
7: В прошлом году мы не успели, она уже отцвела. В этом году мы постарались приехать пораньше. В общем, очень красиво.
8: Anul trecut n-am reușit în perioada de înflorire, de aceea anul acesta ne-am străduit să venim mai devreme. În general este foarte frumos, pentru petrecerea zilelor de odihnă este ideal. Am venit cu familia să creăm amintiri frumoase. Noi anul acesta am fost și într-o livadă de migdal când totul era în floare. Acum am venit și într-un lan de levănțică. Noi pur și simplu avem o țară foarte frumoasă. Am venit cu familia, cât timp levănțica este în floare, am venit să facem fotografii frumoase, hainele le-am ales cât mai gingaș, cu atât mai bine, pentru că levănțica este simbolul gingășiei pentru mine.
9: Lavanda este simbol nежности для меня лично.
10: У нас очень красивая страна, это безусловно.
11: Noi avem o țară foarte frumoasă, în mod cert. Lavanda mă inspiră, îmi dă multă energie, multă putere. Vin aici deja al doilea an pentru a mă recrea, pentru a mi limpezi mintea.
10: Чтобы развеять немного мысли свои. Разогнать.
1: Așadar, lanurile de Levănțică sunt un adevărat punct de atracție turistică pentru cei care caută liniște, natură și cadre spectaculoase pentru fotografii. Însă, pe lângă acestea, sunt și alte, multe destinații care merită descoperite în Republica Moldova. Odată cu începutul verii, își intră în drepturi și sezonul vacanțelor, iar tot mai mulți turiști, inclusiv din străinătate, aleg să exploreze frumusețile țării noastre. Ghidul de turism, Corina Ershov. De mai mulți ani sunteți ghid pentru turiștii din străinătate. Din ce țări preponderent vin cel mai des vizitatorii pe care îi însoțiți și ce îi determină să aleagă Republica Moldova ca destinație turistică?
12: În ultimii 2 ani ne vin un număr enorm de turiști și uneori sunt absolut fascinată să aflu din ce destinații vin, exclusiv pentru a vedea Republica Moldova. Vorbesc de Chile, Noua Zeelandă, Australia, destinații din care, sincer să vă zic, nu veneau anterior. Deci este o premieră, cel puțin pentru mine, și practic turismul de vreo 12 ani. Respectiv, cu siguranță pot să spun că în ultimii 2 ani a crescut foarte mult interesul față de țara noastră.
1: Ce îi determină să aleagă, iată, turiștii din Chile, din Noua Zeelandă? Pentru ce vin în Republica Moldova? Ce vor să cunoască? Ce vor să experimenteze aici?
12: Am observat că o parte din turiști vin pentru că cineva din cunoștințele lor sau din prietenii lor au fost în Republica Moldova și au rămas foarte impresionați în primul și în primul rând de autenticitatea noastră. Oamenii acum caută, de fapt, mai mult destinații unde să găsească liniște sufletească, să găsească un loc pitoresc, să găsească oameni primitori și asta, exact asta poate oferi Republica Moldova. Respectiv, acum foarte mulți vin anume pentru asta, dar am avut și un număr destul de mare de turiști care mi-au zis, am văzut toate țările din Europa și m-am uitat pe hartă și am descoperit că am scăpat ceva. Exact lângă Ucraina este Moldova și au decis să vină și Moldova ca să bifeze pe hartă.
1: Și de ce descoperiri au avut parte aici? Corina, tu vii și cu anumite sugestii, știu, pentru turiștii tăi, poate niște idei și pentru oamenii locului, ca să ne cunoaștem mai bine țara, să călătorim mai mult acasă. Care sunt recomandările tale și pentru turiștii străini, dar și pentru noi, cei de aici, de acasă?
12: Cu siguranță, foarte mulți turiști vin cu așteptări de a gusta un vin bun în Republica Moldova, de a vedea natură frumoasă, liniște, dar, de asemenea, am observat un fenomen că foarte mulți turiști vin cu așteptări foarte mici, pentru că pe parcursul a mulți ani, Republica Moldova a fost promovată ca una dintre cele mai sărace țări din Europa și, respectiv, pentru ei așteptările sunt extrem de mici, dar tot ce descoperă aici îi bucură, îi fascinează și ei pleacă acasă mult mai impresionați de tot ce au văzut în comparație cu așteptările pe care le aveau. Îmi place să am o abordare mai personalizată și să încerc să îi fac pe turiști să se simtă la noi nu ca turiști, ci ca oaspeți, care sunt invitați la masă alături de noi, să facă masterclass-uri de plăcinte, să meargă cu bicicleta și să descopere câmpurile, dealurile Moldovei, să meargă în locuri neumblate, să aibă diferite experiențe inedite, personalizate. Iată de ce mă strădui întotdeauna să aflu profilul turistului ca să înțeleg ce îi place, ce vrea să vadă la noi, ce l-ar face fericit. Pentru că până la urmă oamenii care fac turism vin în vacanță și vor să se odihnească și să se distreze.
1: Țară mică, așteptări mici, dar descoperiri mari și oportunități mari de vacanță. Corina, în medie, cam câte zile petrec turiștii străini în țara noastră?
12: Foarte frecvent sunt grupuri care vin pe 3-4 zile și vor să combine mai multe feluri de experiențe. Iată de ce și tur operatorii locali au pregătit pachete foarte bine gândite în care să acoperă într-o singură zi cât mai multe locații, fără să-i facă pe turiști să se simtă goniți din urmă. Deci, un exemplu ar putea fi Mănăstirea Curchi, Orhei Vechi și o vinărie. Deci și asta totul se poate reuși într-o zi și respectiv dacă combini 3 zile cu activități pe întreaga zi, reușești să vezi destul de multe lucruri la noi.
1: Muzeele, cât de solicitate sunt sau dacă fac parte din lista pe care o oferiți turiștilor?
12: Da, cu siguranță. În momentul în care turistul decide să descopere Chișinăul, una din principalele puncte pe traseul lor sunt muzeele, în special Muzeul Etnografic, pentru că acolo găsesc și traducere în mai multe limbi. Există un ghid acum care a fost făcut în contextul unui proiect care permite să audiezi istoria și descrierea a tot ce poți poți vedea în muzeul etnografic în 7 limbi, inclusiv în limbajul semnelor. Deci este un muzeu inclusiv.
2: Turismul local are o importanță deosebită pentru dezvoltarea economiei naționale. Vreau să vorbim despre un buget mediu pentru un turist care optează pentru Republica Moldova ca destinație de vacanță. Cam cât cheltuie în medie oaspeții din străinătate aici la noi?
12: În pofida părerii că Republica Moldova este o destinație foarte ieftină, totuși în ultimii ani lucrurile s-au scumpit și pe la noi, din considerentul circumstanțelor geopolitice și nu doar, și respectiv avem turiști care vin cu așteptarea că o să fie mai ieftin, dar am observat și fenomenul acesta că chiar dacă dau mai mulți bani, la sfârșitul turului sunt absolut mulțumiți și fascinați și nu regretă cheltuielile pe care le-au avut. Dacă ar fi să vorbim despre o sumă, aș zice în medie între 70 și 400 de euro pe zi, în funcție de cât de sofisticat este programul pentru acea zi pentru turist. Varianta cu 400 mă refer deja și la cazare și la vizita la crame și cină, prânz inclus și așa mai departe.
2: Corina, ce ne lipsește pentru a deveni o destinație turistică mai cunoscută în Europa? Spuneai despre faptul că unii turiști așa ne descoperă întâmplător pe harta lumii.
12: Da.
2: Ce ar fi de îmbunătățit? Unde mai trebuie de lucrat ca să fim așa mai vizibil?
12: Eu cred că acum este momentul potrivit să demonstrăm că Moldova cu adevărat este o țară mică, cu inima mare și toți cei care oferă servicii turistice să fie mai flexibili și să învețe de la țările care au o reputație foarte bună în oferirea serviciilor pentru turiști, să învățăm de la ei, pentru că eu și colegii mei considerăm că foarte mulți prestatori de servicii turistice încă mai au de lucrat un pic la îmbunătățirea serviciilor și gradului de flexibilitate atunci când lucrează cu turiștii. Și trebuie să înțelegem că noi toți, fiecare dintre noi, suntem ambasadorul propriei țări și atunci când interacționăm cu turiștii, fie vorba de un ghid local, fie vorba de un tur operator sau chiar polițistul de la frontieră, trebuie să avem această atitudine primitoare ca oamenii să vrea să se reîntoarcă la noi în țară.
2: Și ultima întrebare, Corina, cum ai descrie Republica Moldova prin ochii unui turist străin? Din impresiile, emoțiile pe care le-a trăit aici, ce îți povestesc ei după un tur prin țara noastră?
12: Mie personal îmi place să-i întreb după tururi, dacă ținem legătura, să-i întreb ce le-a plăcut, ce ar recomanda și mă bucur foarte mult că de foarte multe ori ei menționează nu doar despre locuri pitorești, despre mănăstiri frumoase, despre vinuri gustoase, dar menționează și despre oamenii pe care i-au întâlnit. Doamna care făcea plăcinte, domnul care și-a construit o casă în mijlocul câmpului și alte persoane cu care au reușit să interacționeze pe parcursul zilelor petrecute în Republica Moldova, asta impresionează și pe mine, de exemplu, lucrul ăsta foarte mult mă bucură, pentru că eu sunt ferm convinsă că omul face locul.
2: Sezonul estival a început, mult succes și cât mai mulți turiști entuziasmați din toate colțurile lumii, aici la Chișinău și în întreaga țară.
12: Mulțumim foarte mult și eu sper cât mai multă lume să îmbrățișeze profesia de ghid de turism, pentru că avem uneori chiar lipsă de ghid de turism și încurajăm tinerii să îmbrățișeze această profesie, pentru că este de lucru mult.
2: Stimați ascultători, vă reamintesc că am discutat cu ghidul de turism Corina Ierșov. Așadar, Republica Moldova începe să fie tot mai vizibilă pe harta turistică internațională. Vizitatorii străini sunt atrași în primul rând de ospitalitatea oamenilor, de gastronomie tradițională, vinurile apreciate la nivel internațional, dar și de experiențele autentice pe care le pot trăi doar aici, în Republica Moldova.
0: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
2: Durul de casă poate fi uneori atât de puternic încât transformă o simplă revenire într-o adevărată aventură. Este și cazul Adelinei și a tatălui ei, Sergiu Alexuța, stabiliți cu toată familia de mai mulți ani în Franța. Ei au decis să revină în Republica Moldova într-un mod inedit, pe bicicletă. Dar cum a început această experiență, provocările drumului și bucuria întoarcerii în Republica Moldova? Este interviul cu Adelina și tatăl ei, Sergiu Alexuța. Vara, în vacanță, de obicei, mulți dintre moldovenii stabiliți peste hotare vin acasă, în Republica Moldova. Este și cazul familiei dumneavoastră, doar că tu, Adelina, împreună cu tatăl tău, ați decis să reveniți în țară într-un mod deosebit, pe bicicletă. Veți parcurge aproximativ 2000 de kilometri din Franța până în Republica Moldova, așa?
13: Da.
2: Sau mai mult?
13: Da. 2500 minim.
2: Cum v-ați pregătit de această aventură, de acest tur pe două roți?
14: Deja este o pregătire tehnică de biciclete.
13: Echipament pentru biciclete.
14: Noi ne antrenăm, noi facem bicicletă de vreo 10 ani, dar și în tot duminică ieșim cu bicicletele și corpul nostru e obișnuit, așa?
13: Obișnuit.
14: Da.
2: Deci aveți o experiență în acest sens, ați mai călătorit pe bicicletă. Cam câți kilometri parcurgeți pe zi?
14: Da, noi între 100 și 150 de kilometri pe zi.
2: Și când planificați să ajungeți din Franța în Republica Moldova aproximativ?
14: Noi credem că să ajungem 5-9 iulie. Încă nu știm precis când, când nu e posibil să...
13: Totul depinde, da, de la meteo, depinde de capacitatea noastră fizică.
14: Începutul lui iulie.
2: Domnule Alexuța, cum v-ați pregătit dumneavoastră din punct de vedere fizic pentru acest tur? Spunea Adelina mai devreme că faceți bicicletă de cel puțin 10 ani. Altceva, alte antrenamente, alte pregătiri pentru această cursă de peste 2000 de kilometri?
13: Pregătiri altele numai cu bicicleta și fiindcă lucrez fizic tot. Alte pregătiri să facem alergări.
2: Dar tehnic, bicicleta, cum ați pregătit-o, cum ați echipat-o, așa să reziste?
13: Da, am cumpărat biciclete speciale de traseuri lungi, care pot fi pus încărcături mai grele pe dânsele, de gravel, care se spune, și bicicletele sunt în stare bună, sunt noi. Am prevăzut totul, suntem echipați, avem totul, avem cauciucuri, avem anvelope, dar să reparăm, avem totul cu noi.
2: În rucsac, ce ați pus, ce aveți cu voi în această cursă, Adelina? De ce ai nevoie în această cursă, în primul rând?
14: Eu deja, asta e o aventură, aventură înseamnă că nu am luat machiaj, numai haine care înseamnă nevoie, înseamnă că două perechi de pantaloni scurt pentru bicicletă, tot două maiou pentru bicicletă, pe o cămașă și atâta.
13: Crem solar.
14: Cremă solară și
13: medicamente necesare.
14: Piere de dinți și cam atâta, strictul necesar. Că dacă punem mai mult, apoi mai e greu pe bicicletă.
2: Pe bicicletă aveți posibilitatea și să descoperiți mai bine locurile pitorești pe acolo pe unde treceți. Ce țări traversați, ce locuri ați văzut, veți vedea pe acest traseu?
14: Noi traversam Franța, Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, România și Moldova. Și, de exemplu, eu am dormit pentru prima dată la cineva acasă, dar poate, dacă nu găsim, sunt hotele, numai vrem să avem un pat și un acoperiș.
2: Domnule Alexuța, dumneavoastră ați, împreună cu Adelina, înțeleg, ați prevăzut unde vă veți opri noaptea, unde vă veți odihni, așa încât să nu vă prindă noaptea, să zicem, într-un câmp.
13: Da, totul este prevăzut, dar nu eu prevăd, dar Adelina totul prevede. Totul organizează.
14: Da, și mama noastră și sora tot ne ajută, rezervează, ține la curent pe
13: rețele sociale.
14: Da, ele pun pentru că lumea poate ne urmări, să vadă pe unde suntem.
2: Este și cazul familiei care v-a găzduit o noapte, poate a văzut cum ați găsit-o, cum ați intrat în legătură cu această familie, așa încât ei să fie deschiși, să vă primească, să vă găzduiască pentru o noapte.
14: Am dormit la cineva acasă, dar tot oricum am plătit, era pe internet și noi am rezervat o cameră, dar ei fac așa, ei primească lumii la dânși acasă și noi pe internet era și noi am rezervat și am dormit la dânși.
2: Cum e acest drum pentru voi din punct de vedere turistic? Ce ați descoperit? Ce ați văzut? La ce vă așteptați să vedeți, să descoperiți?
14: Da. am vizitat orașe care n-au vizitat niciodată, de exemplu Sens, Troyes, Langres, orașe care dacă nu eram cu bicicletele apoi nu vedeam niciodată, eu cred. Și am să ajungem pe munți, așa că și bâncăm e frumos, dar până când vedeam câmpuri și mai vedeam tatică.
13: De tot e diferit când călătorești cu mașina și cu bicicleta. Sunt două lucruri diferite. Când ești pe bicicletă, ai timpul să privești peste tot.
2: Prin alte țări, îmi spuneați de Germania, de Ungaria,
14: da.
2: Ați pus așa pe hartă niște obiective turistice pe care doriți să le vedeți?
14: Da, noi credeam prin Germania când să trecem pe lângă lacul de Constanța. Și tot am să trecem pe la Viena, Bratislava, Budapest și după în România, la nord, noi credeam pe la Baia Mare, așa,
13: da.
14: Bistrița, așa e aproximativ, nu știm, nu suntem siguri că România e tocmai la urmă, mai avem timp, dar da, vrem să vizităm niște orași, da.
2: Lumea care vă întâlniți pe traseu, dacă intrați în contact cu ei, dacă le spuneți despre aventura pe care o trăiți acum, în acest moment, ce vă spun? Vă încurajează? Vă transmit poate niște mesaje?
14: Da, ne încurajează, ne întreabă. Deja, de exemplu, am fost la magazin și am cumpărat apă și o doamnă ne-a întrebat de unde venim și noi i-am spus lângă Versailles și ne-a spus de unde vă duceți și i-am spus la Moldova și așa parcă să rămân șocați că facem atât de kilometri de distanță lungă, da.
2: Adelina, tu ai mai fost în Republica Moldova?
14: Da, eu iubesc foarte tare țara, eu mă duc în toată vara și am fost de Paști anul trecut și în ianuarie prietena mea cea mai bună care e franțuzoaică, nu are legătură cu Moldova, tot a venit Moldova în ianuarie, tare îmi place Moldova. Da. Și am vrut să fac asta, să mergem cu bicicleta la Moldova, că la noi, la Franța, Moldova nu e tare cunoscută și am vrut să încerc să fie mai cunoscută.
2: Ce îți place aici în Republica Moldova? Ce locuri, ce spații vrei să le revezi?
14: Da, tare îmi place deja lumea, toată lumea e jantie și tot tare îmi place mâncarea și locuri, noi locuim la nord, lângă Briceni și tare, când mă sunt acasă, când mă duc acolo, mă sunt acasă.
2: Unde mai rămas la Briceni?
14: Noi în satul Balasnești și tare îmi place acolo să mă duc la biserică, să mă duc la bunei, să mă duc la prieteni și am fost la Chișinău prima dată în ianuarie și foarte tare ne-a plăcut catedrala, parcul Valea Morilor, foarte tare ne-a plăcut și am mai fost la Soroca, tare ne-a plăcut cetatea, tare îmi place Moldova. Eu spun așa, dar poate când am și mai mare, am să vin și am să trăiesc în Moldova, nu știu, dar tare îmi place. Când mă duc acolo, mă simt ca acasă. Dar eu sunt născut în Franța, dar când mă duc acolo, mă simt ca acasă.
2: Iată că dragostea, rădăcinile își spun cuvântul. Adelina, domnule Sergiu Alexuța, drum bun vă doresc și vă așteptăm acasă, în Republica Moldova.
14: Mulțumim foarte mult!
1: Notițe de călătorie din aventura pe două roți, Franța, Republica Moldova, a fost interviul realizat cu Adelina și cu tatăl ei, Sergiu Alexuța. Prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic se încheie aici. Semnează cu drag din regie Domnița Jechiu, de la microfon Daniela German. Călătoriți și descoperiți, este îndemnul nostru. Ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere!

Ascultați Radio Moldova. Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai așteptate lansări ale momentului. The Curl face parte din noul univers muzical pregătit de Olivia Rodrigo și a fost prezentată în premieră live la festivalul Primavera Sound din Barcelona. Momentul a atras atenția presei internaționale, mai ales pentru apariția surpriză alături de Robert Smith, legenda trupei The Curl.

Dragilor, continuăm cu una dintre revelațiile ultimului an. Lansată în 2025, Ordinary s-a transformat într-un fenomen internațional și a ajuns pe locul 1 în clasamentul oficial din Marea Britanie, unde a rămas săptămâni întregi în fruntea ierarhiei. Mai impresionant este că piesa continuă să se afle în topuri și în 2026, după un an de prezență constantă în clasamente. O dovadă că uneori cele mai simple povești ajung să aibă cel mai mare impact.

Ariana Grande deschide un nou capitol muzical cu Hate That I Made You Love Me, lansată pe 29 mai 2026, ca primul single de pe viitorul album Petal. Piesa a fost produsă împreună cu Max Martin și a debutat

Dacă a existat o piesă care a intrat în forță în topuri anul acesta, aceasta este American Girls. Lansată în martie 2026, melodia a debutat direct pe locul 1 în clasamentul britanic și a cucerit simultan Billboard Global 200. Criticii au apreciat influențele disco și atmosfera inspirată din muzica anilor 80, iar publicul a răspuns imediat. Milioane de ascultări și prezențe în topurile din întreaga lume. Pentru Harry Styles este încă o confirmare a statutului său de superstar global.

Ajungem la una dintre cele mai iubite balade ale anilor 2010. Lansată în 2013, Mirrors a urcat în topurile din întreaga lume și a ajuns pe locul 1 în Marea Britanie. Cu o durată neobișnuit de mare pentru un hit radio și cu un videoclip premiat la MTV Video Music Awards, piesa este considerată una dintre cele mai personale creații din cariera lui Justin Timberlake, fiind inspirată de povestea de dragoste a bunicilor săi.

Kahan cu The Great Divide, o piesă care continuă direcția artistică ce l-a făcut celebru în ultimii ani. Noua lansare a atras rapid atenția fanilor și a playlisturilor importante de streaming, consolidându-i poziția printre cei mai apreciați cantautori ai generației sale.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm atmosfera cu Self-Aware de Temper City, una dintre piesele care și-au construit succesul prin recomandări online și prin comunitățile de muzică alternativă. Cu un mesaj despre autocunoaștere și evoluție personală, melodia a început să adune tot mai multe ascultări pe platformele digitale și să atragă atenția publicului care caută ceva diferit de hiturile comerciale clasice.

Dragilor, încheiem cu un adevărat imn al petrecerilor. Lansat în 2011, On The Floor a devenit una dintre cele mai mari succese din cariera lui Jennifer Lopez și a ocupat primul loc în clasamente din peste 15 țări. Colaborarea cu Pitbull a readus-o pe Jennifer în prim planul muzicii internaționale, iar videoclipul a depășit cu mult pragul de 1 miliard de vizualizări. Chiar și după mai bine de un deceniu, piesa rămâne nelipsită din playlisturile de petrecere și în topurile retro.

dragilor, acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Locuitorii comunei Coșnița din raionul Dubăsari sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și exprima opinia în cadrul referendumului consultativ privind exploatarea resurselor minerale în apropierea localității. Cetățenii vor răspunde dacă susțin sau nu interzicerea schimbării destinației unor terenuri din extravilan în scopul exploatării resurselor minerale. La ora 7 au fost deschise cele 3 secții de votare, iar la urnele de vot sunt așteptați peste 5100 de alegători. Până la ora 9, dreptul la vot a fost exercitat de 159 de alegători sau peste 3% dintre cei înscriși în listele electorale. Referendumul este organizat în comuna Coșnița, care include și satul Pohrebea, și a fost inițiat de Consiliul Comunal. Alegătorii sunt chemați să răspundă cu da sau nu la întrebarea: susțineți interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunei Coșnița în scopul exploatării resurselor minerale pe o distanță mai mică de un kilometru de la hotarul intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea. CEC precizează că alegătorii care nu se regăsesc în lista electorală de bază pot vota pe lista suplimentară dacă domiciliul sau reședința lor în localitate este confirmată în registrele de stat. Ministerul Educației va prezenta săptămâna viitoare detalii despre modificările la stabilirea salariilor în învățământ și educație. Anunțul a fost făcut într-o intervenție live de către ministrul Dan Perciun. Potrivit acestuia, dacă anterior toate funcțiile erau ierarhizate de la 1 la 15, acum această grilă este mai mică, iar coeficienții de salarizare au fost modificați.
3: Pentru ce noi am optat la Ministerul Educației și ceea ce am încercat să ne asigurăm că această lege va face, din punct de vedere a veniturilor totale pentru cadre didactice, să avem o creștere de cel puțin 10%, de la 10 la 15%. Deci, comparativ cu veniturile pe care le are astăzi un cadru didactic, cu vechimea în muncă, cu 1300 de lei, cu sporul specific și cu sporul de performanță, toate astea puse la un loc, legea mai oferă încă 10-15% creștere. Pe lângă asta, mai avem încă și sporul de performanță care se oferă, care în această iterație va fi până la 15%.
2: Ministrul a mai precizat că dacă până acum 99,9% din toți funcționarii publici beneficiau de sporuri de performanță, acum vor primi aceste plăți suplimentare 40-50% din angajații unei instituții publice. Aproximativ 170.000 de angajați din sectorul bugetar ar urma să beneficieze de majorări salariale cuprinse între 10 și 30%. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, care a prezentat vineri noul proiect al legii salarizării în sectorul bugetar. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene britanice din baza aeriană de la Borcea au fost ridicate azi noapte după ce radarele armatei române au detectat un grup de semnale în zona Vâlcov, o localitate în partea ucraineană a deltei Dunării, transmite Ministerul Apărării Naționale de la București. Misiunea celor două avioane s-a rezumat la monitorizarea situației pentru că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian, transmite Radio România Actualități. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-alert. Notificarea a fost emisă în jurul orei 2. Populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost îndemnată să se adăpostească imediat în beciuri sau în spații de protecție civilă. Starea de alertă extremă a rămas activă timp de aproape 90 de minute. Federația Rusă a executat azi noapte o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în nordul județului Tulcea. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede vreme frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Maximele termice vor varia între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Ascultați Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
4: Este ora 11:05, suntem și astăzi acasă și în lume, suntem și cu Radio Moldova în difuzare. Bună regăsire celor care ne ascultă, vă salutăm cu mare drag, eu Elena Stegar, iar din regie Pavel Prodan. Ne reauzim frumos tot în zi de duminică, în plină vară, în cea mai lungă zi din an. Avem, ca de obicei, evenimente în atenția noastră și oameni cu povești de acasă și din lumea mare. Vom ajunge în Spania în această oră la comunitatea de români de acolo, au o noutate de care se bucură și despre care vom afla și noi mai multe. Acasă deschidem ușa Teatrului Național Mihai Eminescu și vorbim cu Petru Hadârcă, directorul acestei instituții, despre spectacolele care oferă lecții de istorie. Pentru cei pasionați de filme, avem în meniu și un material la această temă. Până atunci, filmul zilei de duminică începe cu muzică. Ascultăm King Harvest și melodia Dancing in the Moonlight la Radio Moldova.

0: Dancing in the Moonlight de la King Harvest a fost pe frecvențele Radio Moldova. Continuăm emisiunea Acasă și în Lume. Spuneam mai devreme, deschidem astăzi ușa Teatrului Național Mihai Eminescu, așa cum o deschide multă lume în căutarea unui spectacol bun și a unor trăiri pe care nu le găsim în altă parte. Tot ce aduce scena și actorii de la teatru înseamnă emoție, ne spune directorul instituției Petru Hadârcă, cel care afirmă și faptul că teatrul rămâne o carte deschisă de istorie prin care înțelegem și conștientizăm foarte bine trecutul, prezentul și continuitatea noastră ca națiune. Un interviu la acest subiect ascultăm în continuare la Radio Moldova.
1: La teatru râdem de multe ori și plângem. Cunoaștem personaje, stări și emoții. Pe scena lui însă, cunoaștem și istoria neamului nostru, așa cum a fost ea. Ne-a deschis ușa teatrului și o pagină durută din trecutul țării noastre, Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu. Vreau să ne oprim la anii 60-70. Cum se făcea artă, teatru în acea perioadă, când nu orice cuvânt, glumă, spectacol puteau ajunge pe scenă?
2: În acea perioadă, fiecare text pe care era acceptat pentru a fi montat și la teatru trebuia să treacă cu cenzură, trebuia să fie acceptat. Și atunci noi, actorii în scenă, căutam diferite șopârlițe, diferite pauze, diferite mesaje, poate prin pauză, prin cumva să le transmitem, și spectatorul care venea la teatru simțea și aprecia și în șoaptă, coborând scările teatrului plecând, vorbeau ce ai văzut. Și artistul tot timpul a fost un ambasador și scena Palatului Național, scena Teatrului Național, Teatrului Luceafru, tot timpul a fost o insulă a libertății. Astea erau timpurile, dar tot timpul, prin artă, ne-am spus păsul și durerea și prin cântec și prin teatru și am ajuns în anii 90 la valul Renașterii Naționale. Tot timpul am zis, teatru, muzica, sportul a fost și este și va fi un ambasador important de promovare a țărișoarei noastre.
1: Cenzura asta despre care vorbiți dumneavoastră a fost dureroasă, dar a avut și efecte bune pe alocuri.
2: Păi depinde. Mulți nu se prea pricepeau. De fapt, cei din comisie nu erau dotați cu anumite subtilități intelectuale, ca să-i zicem. În teatru noi, în anii 80, sfârșitul anilor 80, chiar când ne-am întors, atunci în 85, noi aveam un spectacol, o legendă, Așteptându-l pe Godot, colegii mei jucau și era Mihai Fusu și Petru Vutcareu și într-o scenă unde decorul era un copac uscat. Când ei dimineața zicea, am frunzit copacul. Era o singură frunză, micuță. Frunza aceea era un tricolor, anul 1985. Pe urmă, am montat diferite spectacole și se practica în anii aceia când la anumite spectacole aduceam în Rinocerii, în La Veneție, cu totul altfel, scris de Val Butnaru, știri din ziar. Și în Godot, la fel. Și erau foarte asimilate de spectator. Eu țin minte când am montat în 88, cu un an înainte de Revoluția de la București, spectacolul La Veneție, cu totul altfel, de Val Butnaru, regia lui Petru Vutcareu, cu grupul nostru, și eu interpretam un personaj care se strecura pe sub o sârmă ghimpată, decorul era o casă, prin mijlocul casei era hotarul, sârma ghimpată și un râu. Și eu mă strecuram, dar scena finală pe care o aveam, scoteam cea jumătate de scenă. Decorul reprezenta o casă, jumătate era deja cu valul Renașterii Naționale, era mai luminată, cealaltă jumătate era mai întunecată. Și eu, personajul care veneam cic din partea întunecată a casei, treceam sârma ghimpată, dar și la urmă aveam o apariție victorioasă ca un înger cu un scriu mic în mână și strigam Victorie! A murit unchiul de la Scormulești. Ori, ca să fie clar pentru radioascultători, dictatorul comunist de la București, Nicolae Ceaușescu, era născut în Scornicești. Noi am modificat fraza și am zis Scormulești. În sală era o delegație cu reprezentanți de la București și a ieșit nastat, a ieșit pușcă și a speriat, vreți să mă împuște la București. A doua zi a venit ministrul culturii, ne-a adunat pe toți și ne-a citit telegrama de protest din partea conducerii României pe care a trimis-o înaintat-o la Moscova, era Gorbaciov, și ca să ia măsuri, așa suna, și acum țin minte textul. Deci, la Teatru Luceafăru, în spectacolul la Veneția, e cu totul altfel, se ia în derâdere marele nostru conducător. Astea au fost timpurile. Mai dureros e când am ajuns în mileniu 3 și mai sunt voci, mai sunt persoane, că nu pot să le zic personalități, că sunt mediocrități, care se supără, îi deranjează când abordăm o temă dureroasă din spectacol.
1: Vreau să vorbim despre spectacolele care ne întorc în trecut și ne prezintă evenimentele așa cum au fost ele. Cât de important e să le avem pe scenă astăzi?
2: La noi, în repertoriul teatrului, se vedeți multe spectacole bazate pe adevăr, pe durere, pe memorie. Dosarele Siberiei, care e făcut după mărturiile celor care au supraviețuit. Nu e inventat niciun cuvânt. Sau Copiii Foametei, sau Patimele după Iov, sau Grădina de Sticlă, care abordează anumite teme dureroase din istoria neamului nostru. Noi foarte mult timp n-am avut voie să abordăm tema deportărilor, tema foametei, uite că suntem acum la 35 de ani de la independență și poate că dacă am avut acces la acele arhive secrete, poate dacă teatru ar fi avut posibilitatea să se apropie de temele astea dureroase, eu le zic exerciții memoriei, pentru că avem foarte multe necunoscute, foarte multe pagini care au memorie, care a fost arestată, care a fost condamnată chiar la moarte. Eu, apropo, acum chiar lucrez la un alt spectacol bazat tot pe un roman autobiografic la Teatrul Național Radiofonic din București. Romanul Bazarul Iluziilor, pe care l-a scris un pământean de-a nostru, Aurel Manolescu, care a fost luat prizonier în 43, dus în Siberia, a făcut 9 ani de gulag și și-a scris memoriile pe cuș de mesteacăn în Siberia. Le-a publicat mai târziu. Sunt acum în proces de lucru de creație.
1: Timpurile astea complicate prin care a trecut și țara și teatrul nu tăiau din aripile artistului? Cum își găsea un artist motivație pentru a crea și a rămâne pe scenă?
2: Păi, artistul tot timpul a căutat acea ferestruică, acea lumină, acea rază de lumină care aspira libertate. Artistul nu poate crea dacă este presat sau este cenzurat. Și chiar și atunci când era cenzurat, căuta anumite șopârlițe, cum am vorbit, anumite mesaje pe care să le transmită spectatorului, că teatrul este o artă a emoțiilor și o artă a inteligenței. Și spectatorul se prindea. Nu toți, dar o bună parte din ei se prindeau și atunci vorbeau în semișoaptă. Și eu, în calitate nu numai de artist, dar în calitate de spectator, când vedeam un spectacol de genul ăsta, ieșeam, nu vroiam să vorbesc cu nimeni, mergeam încet, fără ca să urc în transportul public, meditând și analizând ce a vrut să spună prin mizanscena ce e regizorul, sau în pauza ce e actorul, ce a vrut să spună. Țin minte o lecție pe care am luat-o de la Ion Caramitru în anul 1981, noi fiind studenți la Facultatea de Actorii de la Moscova, a venit într-o delegație, așa era, la Casa Uniunii Scriitorilor din Moscova și a citit glosa lui Eminescu în română. Noi eram printre puținii spectatori în sală și într-o discuție el ne-a dat un exemplu prin glosa lui Eminescu, că odată a făcut o pauză și s-au prins cei de la cenzură și l-au întrebat, dar de ce a făcut pauză acolo? Nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte, te ori întrece netărei de-i fi cu stea în frunte. Nu te prinde lor! Și făcea o pauză. Tovarăș, ce e val, cavalul trece. Și mulți se întrebau, de ce faci pauză acolo? Și a fost o lecție tot, cum aruncau șopârlițele prin pauză, prin un anumit accent într-o frază.
1: Teatrul spune adevărul. Teatrul are putere, forță. Le-a avut și în anii în care a vorbit mai mult decât omul, cu drag de adevăr și de artă. Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu.

0: Este ora 11:21. Aluna Triboi și melodia La Steaua pe versurile lui Eminescu am ascultat la Radio Moldova. De la teatru, despre care am vorbit mai devreme, trecem acum la filme și ele cu o mare capacitate de a reflecta părți din istorie, emoții și trăiri ale omului. Andrei Tișu este psihoterapeut și mare pasionat de filme. Nu doar le privește, dar le și analizează din punct de vedere psihologic. Ce sunt filmele de fapt și cum reflectă ele personalitatea noastră, aflăm din interviul realizat de Ariana Morari.
1: Filmele, deși sunt povești fictive, deseori pornesc oricum de la unele evenimente reale. Și voiam să te întreb, din perspectiva unui psihoterapeut, personajele noastre preferate, ne pot spune în general ceva despre noi înșine, să funcționeze cumva ca o oglindă, să-i zic?
2: Cred că pot funcționa în două direcții. E o oglindă în a ne pregăsi în acel personaj, în mod în care noi proiectăm ceva asupra lui care ne face să spunem, hei, seamănă cu mine, și asta îmi face să fiu mai atașat de film, să mă conectez emoțional cu filmul, sau poate să duc în direcția de ce aș vrea să fiu, ce-mi doresc, care poate să aibă laturi pozitive și negative. Apropo de atracția către o altă tipologie față de ceea ce suntem, poate este un băiat către acești bărbați care se luptă și distrug făcătorii în filmele cu supereroi sau ceva ce și-ar dori să fie, ceva ce proiectează.
1: Ziceai tu acum de persoanele care sunt atrase de supereroi și deși pe de-o parte am crescut cumva cu percepția că în multe filme și în desene animate de altfel când eram copii, binele învinge răul și noi ar trebui în mod normal să fim atrași de supereroi, da, de persoanele care înving acest rău, oricum multe persoane tind să fie atrase mai mult de aceste personaje negative, să zic, de bad boys. De ce, în general, suntem atrași de personaje cu care poate am evita contactul în viața reală?
2: E posibil și în viața reală, de fapt, să avem o atracție către această tipologie. Apropo de ceea ce spuneam mai devreme, în care poate să fie o diferență între ceea ce îmi face bine și ceea ce mă atrage. Dacă eu undeva în trecutul meu am un trecut mai, poate mai tumultos, poate mai acidulat, mai conflictual, e posibil acel conflict să fie familiar pentru mine și acea familiaritate să fie atractivă. Nu neapărat și într-un sens foarte constructiv sau sănătos, dar ar fi atractiv. Și da, o să mă uit la, nu știu, Joker din Batman sau alte personaje negative și o să zic, e mult mai interesant decât personajul principal. Adică nu mă identific personajul principal, nu regăsesc valori comune cu acel supererou. Cred că să creez acel atașament.
1: Apropo de această acțiune repetitivă de a privi aceleași filme, de ce o facem până la urmă?
2: De cele mai multe ori e nevoia de predictibilitate și de control, de stabilitate. Nu am energie de a explora, de a fi curios, de a învăța. Învățat în sine presupune ca eu să consum resurse, să fiu atent, să mă concentrez, să procesez informația, unde dacă eu nu mai am aceste resurse la finalul zilei, nu prea mai sunt dispus să mai fac acest lucru. Cumva intră într-un burnout sau este poate un pic într-o zonă de workaholic. Anumiți oameni caută această familiaritate, acest peisaj care nu o să mă surprindă. Poate să vină undeva și din copilăria mea, în care poate m-a surprins foarte multe lucruri. Poate m-am mutat de 3 ori, poate am avut 4 școli, poate mi s-au schimbat de 5 ori învățătoarele și nu am multe repere fixe. Și oamenii au nevoie de predictibilitate și de stabilitate. Și acolo unde este destul de puțină, de ce mai multe ori ne ancorăm de ceea ce putem. Poate fi un film, poate fi o carte, în care știu că nimeni nu poate să-mi ia acel film, nimeni nu poate să-mi ia acel serial.
1: Până la urmă, ar putea filmele produce o schimbare reală în felul în care ne înțelegem pe noi înșine sau e doar așa o emoție de moment atunci când suntem în cinematograf și e trecătoare ulterior?
2: Cred că depinde de mult și cum le consumăm, cât de mult ne implicăm noi emoțional. Dacă îți dai voie să simți în timpul filmului, are o șansă mult mai mare sau este singura șansă a filmului, produc o schimbare. Dacă rămânem în zonă rațională și doar suntem acolo să comentăm cât de prost e filmul, e puțin probabil spre imposibil să ajungă undeva la noi și cu adevărat să culegem ceva.
1: Dar există o altă extremă în care simțim prea mult sau prea intens un film, în sensul că ar putea fi destructiv faptul că ne regăsim prea mult cu personajul. Sunt persoane care după ce ies din cinematograf mai plâng 3 zile pentru că a murit un personaj, deși vorbim despre o poveste fictivă, despre un personaj fictiv și ceva ce s-a întâmplat doar pe ecran.
2: Acolo m-aș uita poate la cum s-a umplut acel pahar de emoție, de a ajuns un film să fie ultima picătură mai degrabă, poate, decât problema în sine. În cazul ăsta nu cred că ar fi poate filmul problema sau că s-a încărcat omul prea mult de la un film, dar poate tocmai avea destul de multe lucruri în spate. Venea deja cu un bagaj destul de mare și poate prin film tocmai a dat voie să lase acel bagaj jos.
0: A fost Ariana Morari în dialog cu psihoterapeutul Andrei Tișu din România. Ne-au vorbit despre filme și felul în care reflectă personalitatea și emoțiile noastre. Vom ști, iată, de acum încolo că un personaj preferat poate vorbi ceva despre noi și despre modul în care percepem lumea. Diana Ross ne aduce muzică și ne învață să o percepem și pe ea. În continuare la Radio Moldova.

Cu vocea Dianei Ros am ajuns la 11 și 30 de minute. Am vorbit anterior despre filme, iar acum revenim la muzică. Și ea, ca și producțiile cinematografice, pot vorbi multe despre noi. E foarte adevărat că fără să ne dăm seama uneori, alegem cu urechea și cu inima melodii care au ceva în comun cu trăirile noastre. Să vedem în acest sens ce trăia Suzy 4 în 1978, când lansa melodia The Race Is On. Melodia vorbește despre o relație de dragoste aflată în competiție. Cursa din titlu este de fapt o metaforă pentru doi oameni care continuă relația de iubire, deși amândoi înțeleg că nimeni nu va ieși cu adevărat câștigător. În schimb, piesa a fost câștigătoare în sensul succesului mare pe care l-a avut. Locul 10 în Austria, locul 15 în Germania, pe poziții foarte bune și în Olanda. O lăsăm să fie câștigătoare și astăzi. The Race Is On și Suzy 4 la Radio Moldova.

0: The Race is on și Suzy 4 am ascultat împreună la Radio Moldova. Continuăm emisiunea de astăzi cu un eveniment important pentru cetățenii noștri stabiliți cu traiul în Spania. Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei au organizat la Santander o întâlnire cu membrii diasporei moldovenești. Participanții au discutat despre drepturile de asigurări sociale, protecția socială și cooperarea dintre instituțiile statului și cetățenii stabiliți peste hotare. Cetățenii noștri, de fapt, au avut foarte multe întrebări, iar la eveniment au primit răspunsuri. Vera Catan a fost acolo și ne spune și nouă mai multe în cele ce urmează.
1: La mii de kilometri de casă, dar cu Republica Moldova aproape de suflet, la Santander, în nordul Spaniei, zilele acestea, moldovenii stabiliți aici s-au întâlnit cu reprezentanții autorităților de la Chișinău pentru a discuta despre un subiect care îi privește direct, drepturile sociale și siguranța zilei de mâine. Evenimentul a fost deschis de Mateo Echevarria Méndez, consilierul primăriei din Santander.
2: Soy Mateo Echevarria Méndez, concejal del Ayuntamiento de Santander, aportar a todos los ciudadanos que han nacido en Moldavia.
1: Scopul acestor întâlniri este ca cetățenii Republicii Moldova să-și cunoască drepturile, să fie informați cu privire la revendicările și interesele lor și să aibă acces la mai multe informații utile pentru viața de zi cu zi.
3: Mă numesc Natalia Galvin, sunt născută în Republica Moldova, în raionul Rezina, deci locuiesc aici în Spania din 2013. Pentru mine asta e important ca eu să fiu cât mai bine informată. Care este accesul la drepturilor omului din Republica Moldova, trăind în Spania? Care este acordul și în ce punct actual este Republica Moldova cu Spania? Și care poate fi și viitorul pe această temă?
1: Evenimentul a fost organizat de Casa Națională de Asigurări Sociale, în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei. În dialog cu diaspora au venit directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, doamna Elena Țăbârnă, și ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Spaniei, excelența sa, domnul Eugen Revenco.
4: Îmi pare bine că cetățenii noștri stabiliți în Cantabria au putut să discute direct cu doamna directoare a Casei Naționale de Asigurări Sociale, cu doamna Elena Țăbârnă, despre toate prestațiile, alocațiile, indemnizațiile și, în mod special, pensiile care pot fi stabilite, la care au dreptul.
5: Cea mai frecventă întrebare este atunci când cetățenii nu confirmă minimum 15 ani pentru Republica Moldova și respectiv vor să știe cum Casa Națională va lua în calcul stagiul realizat în Spania și cum va calcula pensia. De ce va depinde pensia, inclusiv de ambele stagiu sau nu? Asta este cea mai frecventă întrebare pe care o primim.
6: Mă numesc Luba Marițoi, sunt din Republica Moldova, născut în Durlești, Chișinău. La moment suntem în Spania, locuim aici de 14 ani împreună cu întreaga noastră familie, cu soțul, doi copii. Având în vedere că o am pe mama alături cu mine de 10 ani, statul spaniol îmi cer câteva acte din Republica Moldova. Am venit aici astăzi să iau ceva informații cum pot dobândi actele necesare pentru toată procedura.
7: Numesc Ina Frustincu, sunt originară din Republica Moldova, orașul Cahul, de la sudul Moldovei, și sunt stabilită deja mai mult de 25 de ani în Spania. Muncesc în activitatea de contabilitate și finanțe.
1: Care sunt cele mai mari provocări, după părerea ta, pe care le întâmpină diaspora?
7: A dobândi pensia întreagă. De ce? Pentru că multe populații de noastră, adică diaspora, sunt care n-au muncit legal. Deci, care e problema? Că nu pot acumula ani de pensie pentru a obține pensia totală.
5: În primul rând, asta este valabil și nu doar pentru Spania, dar și pentru Republica Moldova. Oriunde n-ar fi persoana, ea trebuie să lucreze oficial și să achite contribuții din venitul pe care îl primești ca remunerați pentru munca prestată sau pentru servicii. Pentru că fără contribuțiile achitate, nici un stat, nici Republica Moldova și nici Spania nu va calcula nici ca stagiu de cotizare perioada respectivă și nici ca pensie.
8: Mă numesc Vitalie Cimurtan, mă aflu în Spania din 2004, sunt originar din satul Izvoare, raionul Florești. Mine cartela de muncă e deschisă de la 14 ani și nu știu, acela între toate lunile cele care am lucrat de copil, plus armata care am făcut-o, vreau să dau întrebări.
5: Cel mai important avantaj asta este în sumarea perioadelor de cotizare, pentru că în Republica Moldova stagiul minim necesar pentru stabilirea pensii pentru vârstă este de 15 ani și atunci când persoana nu confirmă acest stagiu pe teritoriul Republicii Moldova, în baza acordului, Republica Moldova va solicita confirmarea urmare a stagiului și în Spania, va însuma ambele perioade realizate în diferite țări și ulterior va deschide dreptul la pensii. Și încă un avantaj foarte important este exportul pensii, pentru că persoanele de obicei rămân cu traiul peste hotare, iar pensia primită în Republica Moldova, în baza acordului, poate fi exportată în Spania.
9: Ar trebui să știe fiecare moldovean din diaspora despre drepturile sale sociale, dar încă nu știe.
5: În primul rând că ambele state garantează pentru aceste persoane dreptul la pensie, limită de vârstă, dizabilitate, de urmaș, accidente de muncă și pe teritoriul Republicii Moldova și în Spania, corelativ contribuțiilor achitate în una dintre aceste țări sau în ambele țări. Pentru că nu tot timpul persoana cunoaște ce salariu primește sau ce contribuție achită angajatorul și atunci este imperativ necesar ca această persoană să știe că doar contribuțiile achitate va beneficia de toate tipurile de pensii pe care le-am enumerat și încă un moment foarte important. În Republica Moldova vă puteți verifica contul personal de asigurări sociale ca să fiți sigur că Republica Moldova vă protejează și nu în ultimul rând în baza datelor pe care le declară angajatorul despre dumneavoastră.
10: Pentru cei prezenți, întâlnirea a fost mai mult decât o sesiune de informare, a fost o oportunitate de a pune întrebări, de a primi răspunsuri directe și de a menține legătura cu instituțiile statului. Într-o comunitate care continuă să crească și să contribuie atât la dezvoltarea Spaniei, cât și la cea a Republicii Moldova, dialogul cu diaspora rămâne o punte importantă între cetățeni și autorități. Din Spania pentru Radio Moldova, Vera Catan.

Fata verde a lui Phoenix a fost pe frecvențele Radio Moldova, ziua noastră de duminică, în care am reușit, iată, să vorbim multe despre artă și despre ceea ce face bine inimii. Continuă tot cu muzică, mai exact vorbim despre sunetul viorilor Stradivarius, care timp de 3 secole a fost pus pe seama talentului mare al lui Antonio Stradivari. Astăzi însă, un studiu nou sugerează că, pe lângă talent, sunetul a fost influențat și de calitatea lemnului care a ajuns în atelierul celebrului lutier italian. Cercetătorii susțin că e vorba de un lemn secret crescut într-o regiune montană din nordul Italiei, iar cel mai surprinzător element al studiului nu este geografia, ci clima. Viorile lui Stradivari prezintă inele neobișnuite de înguste și de regulate, semn că arborii din care provine lemnul a crescut lent în condiții reci, posibil la altitudini mai mari decât cele la care molizii mai cresc astăzi în aceeași regiune. Așadar, viorile au cântat și cântă bine grație talentului, dar și lemnului din care au fost construite. Apropo, o vioară Stradivarius construită în jurul anului 1700 a fost vândută anul trecut cu aproximativ 23 de milioane de dolari, cel mai mare preț pe care l-a avut vreodată un asemenea instrument. Valoarea vorbește despre importanța acestor viori, al căror sunet, trebuie să recunoaștem, continuă să fascineze muzicieni, colecționari și cercetători. N-au viori, dar au o melodie băieții de la Direcția 5, melodia Mai învățat, vine acum pe frecvențele Radio Moldova.

0: Este ora 11:49. M-a învățat și direcția 5. Am ascultat la Radio Moldova. Astăzi e 21 iunie, e ziua mondială a soarelui. E și solstițiul de vară care marchează începutul verii astronomice și este cea mai lungă zi din an. E de fapt perioada în care ne putem bucura din plin de soare, dar nu uităm că tot el are și efecte mai puțin frumoase asupra noastră. Exact despre soarele cel de care trebuie să ne ferim adesea ne vorbește în continuare Tatiana Trosinov în dialog cu Victoria Borodin, medic cosmetolog.
1: Cât de des ți s-a întâmplat să vezi un sfat despre îngrijirea pielii și să nu știi dacă să-l crezi sau nu? Sau să cumperi un produs și să nu vezi rezultatele promise? Astăzi încercăm să clarificăm lucrurile și să vorbim sincer despre ce funcționează cu adevărat pentru pielea noastră. Victoria Borodin este specialistă în medicină estetică, absolventă a Facultății de Biomedicină și Estetologie din cadrul Universității Libere Internaționale din Republica Moldova și cu o experiență de 10 ani în domeniu. Bine ai venit, Victoria! Cât de importantă este protecția solară în viața de zi cu zi, chiar și în afara verii?
2: Protecția solară este extrem de importantă și nu prezintă o necesitate cosmetică, ci o necesitate esențială pentru sănătatea pielii dumneavoastră. Știm foarte bine că soarele cauzează aproximativ 80%, ce ține de semnele vizibile pe față, cum ar fi îmbătrânirea prematură, semne postacnice, arsuri solare sau chiar și deshidratarea tenului. De asta este obligatoriu. Mergem la plajă, folosim mai des, la fiecare 2-4 ore, în dependență de ce procentaj, de 30% sau 50%. 50% vom folosi mai rar, la 6 ore, dar dacă avem o cremă de 30%, la fiecare 2-4 ore, în dependență cât de mult te expui la soare.
1: Și de la ce vârstă ar trebui să folosim protecția solară?
2: De mici copii, da, când mergem cu copiii, asta ce ține de plajă. La plajă este obligatoriu să folosim protecție de soare pentru copii, pentru că ei sunt cu o piele mai sensibilă, iar de la vârsta de adolescență deja, mai ales că noi folosim produse cosmetice cu ingrediente active, deci eficacitatea lor se va pierde dacă noi nu folosim protecție solară. Deci, de exemplu, ne-am folosit cu vitamina C și n-am pus protecție solară. Atunci se neutralizează eficacitatea vitaminei C și nu este efectul dorit.
1: Care este un obicei simplu care poate îmbunătăți vizibil aspectul pielii în timp?
2: Este disciplina. Atunci când vom folosi produsele cosmetice, deci rutina noastră zi de zi, disciplinat, atunci vom avea efecte vizibile în timp foarte scurt. Vom folosi cremele cu acizi și nici într-un caz nu vom evita crema hidratantă. Avem tenul gras, uscat, sensibil. Hidratarea este cea mai importantă opțiune atunci când merge vorba de un ten sănătos.
1: Iar acum hai să vedem cât adevăr se ascunde în cele mai populare mituri despre ten. Dacă ai un ten gras, nu ai nevoie de crema hidratantă.
2: Fals. Crema hidratantă este cea mai importantă în toate tipurile de ten.
1: Soarele ajută la vindecarea acneei.
2: Fals, desigur, pentru că soarele va provoca sau va agrava situația pielii. Vor apărea pete pigmentare, semne postacneice. De asta soarele nu este cel mai bun. Atunci poate puteți să ziceți când mergeți la mare, asta ți-a fost în vedere. Nu-și face soarele treaba, ci apă sărată. Apă sărată este antibacteriană. De asta când noi mergem la mare, apa sărată este antibacteriană, iar soarele merge ca un exfoliant, da? Atunci când voi v-ați prea ars la soare, da? De asta ți poate să-ți pară. Asta este mit, desigur.
1: Dacă bei multă apă, nu mai ai probleme cu tenul.
2: Adevărat, desigur, da. Deci vom spăla toate toxinele prin limfă. Da, este adevărat.
1: Produsele naturale sunt întotdeauna sigure.
2: Fals.
1: De ce?
2: Pentru că produsele naturale pot fi cel mai des alergice. Produsele naturale nu-și au efectul imediat. Noi trebuie să folosim un produs natural pe o durată foarte lungă. Dar trebuie să fim atenți.
1: Crema cu protecție solară este necesară doar vara.
2: Fals. Avem nevoie de protecție tot anul împrejur, mai ales când folosim creme active. Atunci eficacitatea cremelor va scădea și nu vom obține rezultatul dorit.
1: Și dacă nu te machiezi, nu ai nevoie de rutină de îngrijire.
2: Fals, desigur, pentru că noi pe parcursul zilei transpirăm, avem contact cu factorii externi, cum ar fi praf, soare, trebuie să îngrijim pielea, neapărat. Mai ales dacă este pielea problematică, avem machiaj, nu avem, efectuăm procedura de machiere obligatoriu.
1: Victoria, îți mulțumesc pentru toate explicațiile simple și foarte utile.
2: Mulțumesc pentru invitație. Mi-a părut bine să vă fiu de folos.
1: Sper că discuția de astăzi v-a ajutat să înțelegeți mai bine cum să aveți grijă de pielea voastră, fără complicații inutile. Aveți grijă de voi și nu uitați, lucrurile mici făcute constant chiar contează.

cu soarele formației Noroc și evident și cu al nostru care e sus și ne încălzește de dimineață. Am ajuns pe finalul acestei ore, dar rămânem împreună și pe mai departe, tot cu soare și cu evenimente de acasă și din lume. La ora exactă ascultăm un buletin de știri, iar imediat după ne reauzim pe frecvențele Radio Moldova la emisiunea Acasă și în Lume. Eu sunt Elena Stegar și împreună cu Pavel Prodan din regie vă așteptăm cu mare drag pe undele noastre.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a venit cu precizări privind schimbarea modului de calcul al concediilor de odihnă, explicând că aceasta nu înseamnă mai puțină odihnă, ci doar o nouă formulă, care nu mai include zilele de weekend. Până acum, doi salariați puteau avea același număr de zile de concediu, dar în realitate se odihnea un număr diferit de zile, deoarece totul depindea dacă weekendurile intrau sau nu în concediu, adică era într-un fel de loterie, a menționat Natalia Plugaru.
5: Astăzi, concediul minim, conform codului muncii, este de 28 de zile calendaristice. În practică, asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai acasă. Conform modificărilor pe care le facem acum, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare și pentru mulți dintre salariați, asta înseamnă, de fapt, mai multă odihnă și nici de cum mai puțină. Nu scade indemnizația de concediu. Regula e simplă. O zi de concediu înseamnă o zi de lucru plătită. Revizuim modul de calcul pentru ca venitul fiecărui salariat să rămână protejat.
4: Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare. Restricții temporare de circulație sunt instituite începând cu această oră până la ora 14 în contextul desfășurării marșului Pride Chișinău. Potrivit poliției, traficul rutier va fi limitat pe strada București, porțiunea de drum dintre străzile Ismail și Serghei Lazo, precum și pe strada Serghei Lazo, segmentul cuprins între străzile București și Mihail Cogălnicianu. Pe durata evenimentului, polițiștii vor asigura fluidizarea traficului rutier și vor dirija circulația în zonele afectate. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare în trafic și să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonelor restricționate. Republica Moldova a pierdut statutul de exportator de legume în condițiile în care importurile depășesc de aproximativ 15 ori exporturile, iar producția internă nu reușește să acopere consumul tot mai mare al populației. Deși sectorul legumicol dă semne timide de revenire, deficitul comercial rămâne unul semnificativ, arată o analiză prezentată de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță în cadrul emisiunii sale de autor din 19 iunie. Republica Moldova traversează un paradox agricol unde exporturile totale au depășit pragul de 4 miliarde de dolari după 2 ani de scădere, în timp ce legumicultura rămâne un domeniu vulnerabil. Datele prezentate arată că în 2025 exporturile de legume au însumat doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari, ceea ce generează un deficit aproximativ de 115 milioane de dolari. 4 persoane au fost ucise, iar alte 28 au fost rănite în urma unui atac ucrainean cu drone asupra peninsulei Crimeea, controlată de Rusia, a declarat guvernatorul instalat de autoritățile ruse, citate de Reuters. Separat, autoritățile locale din regiunea Krasnodar din Rusia au anunțat că un atac ucrainean cu drone a ucis o persoană aflată pe un feribot de pasageri și a provocat un incendiu la un terminal petrolier. Autoritățile au precizat că serviciul de feribot care traversează strâmtoarea Kerch, ce separă Crimeea de regiunea Krasnodar, a fost suspendat temporar. Ieri a fost declarată stare de urgență la Los Angeles, în timp ce pompierii se luptă de mai multe zile cu un incendiu într-un depozit. Flăcările au izbucnit miercuri după amiază într-un depozit de alimente congelate cu o suprafață de peste 46.000 de metri pătrați, unde arderea izolației, o posibilă scurgere de amoniac și topirea panourilor solare au complicat eforturile de stingere a incendiilor, potrivit autorităților citate de Le Figaro. Starea de urgență va garanta că orașul dispune de resursele de care are nevoie, a declarat primarul. Și la final, datele despre vreme. Astăzi, vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, fără precipitații. Vântul va supla din nord-vest, de la slab până la moderat. Maximele termice vor varia între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
6: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Este ora 12:06. Salutare, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Moldova la emisiunea Acasă și în Lume. Ne bucurăm să fim împreună și să cunoaștem și în această oră oamenii noștri de acasă și din lumea mare. Sunt Elena Stegar, iar de regie vă salută Pavel Prodan. Ne va spune bună ziua și comunitatea de români și moldoveni din Norvegia, acolo unde astăzi sărbătoresc ziua ei, la Muzeul Labunei. Vom afla cu această ocazie cum se păstrează tradițiile noastre în țările din nordul Europei. Acasă ne amintim despre spectacolele și filmele în care a jucat actrița Eugenia Tudorașcu, de la nașterea cărei în acest an se fac 90 de ani. Vom ajunge neapărat și în Bucovina, dar până atunci emisiunea Acasă și în Lume continuă cu muzică. Ascultăm împreună și Makes Me Happy de la Rod Stewart la Radio Moldova.

0: She makes me happy și Rod Stewart la Radio Moldova. Continuăm emisiunea Acasă și în lume, iar acum ajungem în Bucovina, cea cu tradiții frumoase, dar și cu istorie durute. Astăzi, în localitatea Probătește, din Ținutul Herța, regiunea Cernăuți, va avea loc o amplă ceremonie de comemorare a eroilor români căzuți pe câmpurile de luptă, precum și a victimelor deportărilor și represiunilor sovietice. Mai multe detalii despre evenimentul de astăzi din Ținutul Herța în reportajul realizat de corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
1: Acțiunea de comemorare a eroilor români căzuți pe câmpurile de luptă, precum și a victimelor deportărilor represiunilor staliniste din Ținutul Herța, se va desfășura astăzi la Crucea Eroilor din centrul satului Probotești, unde se vor aduna localnici, reprezentanții comunității românești din nordul Bucovinei, membri ai societăților național-culturale românești, jurnaliști și oficialități din Ucraina și România. Evenimentul va începe cu o slujbă de pomenire oficiată de un sobor de preoți, urmată de alocuțiuni dedicate memoriei celor care și-au jertfit viața pentru neam și credință. Participanții vor aduce un omagiu eroilor, ale căror nume sunt înscrise pe monumentul din centrul satului Probotești, ridicat în memoria celor căzuți în cele două războaie mondiale, precum și a celor deportați în Siberia, Onega sau întemnițați în lagările comuniste. Organizatorul principal al manifestării, domnul Gheorghe Botezatu, fiul al satului Probotești, va reafirma importanța păstrării memoriei istorice și a respectul față de înaintași, subliniind că sacrificiul acestora nu trebuie uitat niciodată. Într-un scurt interviu acordat postului nostru de radio, domnul Botezatu a ținut să menționeze.
2: La 1925 construiește aici o cruce în amintirea soldaților români care au căzut în primul război mondial. Știm noi că România în războiul de întregire n-a luptat numai în 1916-18 în primul război mondial. Ea a luptat și în al doilea război balcanic, care a dus războiul România cu Bulgaria în anul 1913, n-a fost mare război de durată de o lună de zile și între acest război balcanic din Probotești au murit 3 și spus tot aici pe cruce care în 1950 au murit în primul război mondial și în primul război, al doilea război balcanic din Probotești au murit 3 oameni. Dacă cineva nu știe, dar din sat la noi și Târnaucă tot au luat parte, este puiul Dumitru din Târnaucă, a luat parte la al doilea război balcanic, care România a dus și în rezultatul reîntregirii a căpătat de la Bulgaria Cadliatierul, o parte de sud lângă Dobrogea acolo.
1: La evenimentul cultural din satul Probotești, regiunea Cernăuți, vor participa și reprezentanții ai Consulatului General al României la Cernăuți, care și-au anunțat prezența și vor veni cu un mesaj de susținere și încurajare adresat comunității românești din Ținutul Herța. La finalul manifestării vor fi depuse coroane și gerbe de flori, atât la Crucea Eroilor din centrul localității Probotești, cât și la monumentul comemorativ din pădure aflată la hotarul ucrainean-român, loc care păstrează amintirea românilor uciși în anii represiunilor sovietice. Prin această ceremonie, locuitorii satului Probotești vor demonstra încă o dată că memoria eroilor rămâne vie, iar respectul față de istorie și identitate continuă să fie transmis din generație în generație. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.
3: Nici nu mai amintesc ce cântai, poate ceva de

0: un cântec de dor a fost Victor Socaciu la Radio Moldova. Nu uităm că astăzi, 21 iunie, se marchează începutul verii astronomice și este cea mai lungă zi din anul, îi se mai spune solstițiul de vară. Și apropo, în cultura populară această dată era adesea asociată cu sânzienele sau așa numita drăgaică. Mai târziu, această sărbătoare a fost mutată pe 24 iunie, ziua dedicată Sfântului Ioan Botezătorul. Ce spune literatura de specialitate la acest subiect, ne spune Mariana Cocieru, doctor în folclor.
1: Vorbim despre drăgaică sau așa numitele sânziene. Ce semnifică, de fapt, această sărbătoare?
2: La originea această sărbătoare, așa cum afirmă și literatura de specialitate, a fost o sărbătoare păgână, întrucât erau considerate aceste sânziene zâne bune, contrast ale rusalilor, care erau totuși niște divinități așa mai rele. Sânzienele și sunt considerate totuși niște zâne bune, deoarece sunt niște ființe fitomorfe cu un chip antropomorf, pentru că sunt niște zeități care patronează semănăturile, lanurile de grâu, să zic așa, toate plantele vindecătoare sau plantele care sunt culese anume în ziua de sânzeiene pentru a aduce beneficiu omului, adică a fi folosite în tămăduirea unor anumite boli. Cultura românească, de fapt, denumește trei momente importante. În primul rând, sânzeienile sunt aceste ele. Sânzeiene e numită și planta care înflorește în această perioadă, dar și obiceiul sânzienele. Fetele care erau până la măritat își făceau o ceată de fete și o alegeau pe cea mai frumoasă dintre ele, numindu-o sau mireasa sau împărăteasa, și o împodobeau în unele localități chiar într-o rochie de mireasă era îmbrăcată, purtând o coroniță din spice sau chiar cu flori de sânziene. Împletită această coroniță în formă circulară, mai ales că e vorba și de cultul soarelui aici la sânziene, pentru că chiar în ajun de această sărbătoare se aprindeau niște ruguri. Unii specialiști menționează că sunt rugurile care ajutau într-un fel zeul soarelui să funcționeze, adică să ardă mai intensiv, deoarece la solstițiu știm că avem cele mai lungi zile și cele mai scurte nopți.
1: Spune-mi dacă există un anumit repertoriu legat de această zi.
2: Cel puțin la Nicolae Băieșu am găsit consemnat un cântec, deși este foarte sceptic privind originea acestui cântec, l-a și prezentat într-o lucrare. Prima parte e mai mult o creație așa de autor. Cea de-a doua păstrează totuși tiparul unui text folcloric. Hai, drăgaică, să lucrăm, holdele să se cerăm. Roadă mare să adunăm, au sosit drăgaicele, că a venit vara bogată cu câmpuri îmbelșugate. Că așa e din strămoși lăsat să muncim cu toți la sat. Să cântăm și să jucăm, să sece respicele, toate fete frumușele îmbrăcate în boccele, ginga și frumușele mor flăcăie după ele. Dacă ai observat chiar și prima parte, parcă ar fi un pic așa mai stângace în formularea unui vers folcloric autentic. Nicolae Băieșu consemnează că acesta a fost înregistrat în 1973 în sudul Basarabiei, în Manta și în Colibaș.
1: Acum întrebarea e dacă există și dans sau măcar unele elemente coreografice practicate de sărbătoarea sânzienelor.
2: Da, despre acest dans al drăgaicei am întâlnit, întrucât ele formează un cerc, mai ales la răscruci, această ceată de fete formau niște cercuri și dansau în jur și se mișcau, să zic așa, pe cruce, cum ar fi, se intersectau, deci una în alta. Simbolul crucii, de fapt, și în cultul solar există această cruce ritualică și făceau acest dans anume la răscruci pe vremuri. De fapt, și acum toate holdele, vrei nu vrei, se intersectează, adică, să zic, parcelele de pământ. Și uite, la aceste răscruci se credea că bântuie mai intens spiritele rele.
1: Ce s-a păstrat în memoria oamenilor de acum despre sărbătoarea de sânziene și cât de mult se practică tradițiile vechi în acest sens?
2: Oamenii de mediul rural totuși sunt un pic mai deschiși spre credințe și superstiții. Eu țin minte, cel puțin din copilărie, că aveam o bătrână, mătușa Efimea, care în ziua de sânziene, chiar dimineața tare, mă lua cu ea și mergeam să culegem plante de leac. Pentru că ea zicea că în această zi sunt cele mai pline de magie aceste plante. Rostul culegerii era pentru ca planta pe care o culegi să aibă efect asupra unui bolnav. Cu timpul această sărbătoare a fost până la urmă înlocuită, poate nici nu înlocuită, dar suprapus stratul creștin și și este ziua când noi serbăm nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Ea a fost totuși o plasare strategică, întrucât anul a fost împărțit în două, da, și avem la 25 decembrie nașterea lui Iisus Hristos, iar la 24 iunie, cam la 6 luni distanță, și nu în zadarii se mai zice cap de vară lui Sfântul Ioan Botezătorul, anume aici aceste puncte cardinale parcă și împart anul întreg într-un ciclu al verii și într-un ciclu al iernii.
0: A fost Mariana Cocieru, doctor în folclor, care ne-a vorbit despre sărbătoarea de Sânziene pe care o vom avea în câteva zile și despre solstițiul de vară marcat astăzi 21 iunie. Practic, de mâine zilele vor începe treptat să se scurteze, iar nopțile să devină mai lungi, proces care va continua până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. În emisfera sudică, fenomenul se desfășoară invers, marcând începutul iernii astronomice. Astăzi, în schimb, e cea mai lungă zi din an pentru noi, o sărbătorim și o trăim cum se cuvine, cu muzică și cu sânzienele cântate de Zdob și Zdub împreună cu Irina Rimes la Radio Moldova.

Ne-am citit soarta în flori împreună cu Irina Rimeș, Zdob și Zdub și sunt zghienele care au fost la Radio Moldova. Dacă e duminică, înseamnă că avem timp, iar dacă avem timp să-l folosim și pentru lucruri mici sau gânduri mici care ne pot face ziua mare, să vedem dacă ne ajută Joe Cocker în acest sens. Avem o piesă frumoasă lansată în 1989, Unforgiven, o baladă diferită de multe dintre hiturile sale mai cunoscute. Avem aici dragoste, un pic de vinovăție și mult devotament, o idee din o piesă care, cine știe, ne poate încălzi pe fiecare dintre noi, e că, deși mai apar în calea noastră lucruri lipsite de sens, speranța trebuie să existe mereu, oriunde, oricând. De altfel, în melodie se pune accent mare și pe sinceritate, zic versurile ei că dacă oamenii ar spune adevărul și dacă ar putea explica tot ceea ce simt, conexiunile cu un om sau cu oamenii în general ar putea fi mai bune și mai frumoase. Pentru mai multă sinceritate și mai multă muzică, să vină Joe Cocker cu melodia Unforgiven la Radio Moldova.

0: Unforgiven și Joe Cocker. Am ascultat împreună la Radio Moldova cu lecția de sinceritate învățată de la acest mare artist. Mergem liniștiți și împăcați la Teatrul Republican Luceafărul, la fondarea căruia în anul 1960 participa și actrița de teatru și cinema Eugenia Todorașcu, artista poporului. În acest an ar fi împlinit 90 de ani de la naștere. A știut să joace și dramă și comedie, deși plecată din viață acum 16 ani, rămâne exemplu mare de actriță și de om. Fiind de origine ucraineană, nu cunoștea limba română și la începutul carierei sale artistice a avut dificultăți în acest sens, dar problema lingvistică a depășit-o într-un scurt timp. Un material despre viața și activitatea artistei vine în continuare la Radio Moldova.
1: Eugenia Todorașcu, actriță de teatru și film, s-a născut în satul Hlinaia, raionul Slobozia, din RSS Mentru, o familie de țărani ucraineni. A absolvit școala teatrală Șciuchin din Moscova în 1960. Spunea într-un interviu că destinul i-a dus în cale oamenii potriviți de la care a învățat meseria de actor.
2: Am avut un mare noroc să învăț la Moscova. Am avut un mare noroc să am niște pedagogi extraordinari care și-au dat sufletul, și-au dat sănătatea pentru ca să ne învețe profesiei.
1: Actrița a creat roluri mari atât în spectacole de comedie cât și în cele de dramă. Eugenia Todorașcu simțea scena, publicul și cuvântul. A interpretat 10 de roluri în cinematografie și la radioteleviziune.
3: Să nu te tem de moarte, căci moarte e o mană cerească, venită spre binele omului, precum și toate celelalte sunt venite spre binele omului.
1: După absolvirea facultății își începe cariera artistică la Teatrul Luceafărul, unde activează pe parcursul a 27 de ani. Era atunci o perioadă de glorie a instituției, când oamenii veneau într-un număr mare să admire creația și pe cei din scenă.
2: Noi am fost cei care am fondat Teatrul Luceafărul. Noi am fost cei la care veneau pictorii, scriitorii, studenții de la medicină, veneau muzicanții, veneau compozitorii, veneau toți să ne ajute, să ne admire, împreună cu noi să facă teatru.
1: Pe parcursul anilor 1987-1993, Eugenia Todorașcu este actriță la Teatrul Dramatic Rus Cehov. Din anul 1993, actrița Teatrului Național Mihai Eminescu. În anul 2003, devine actrița Teatrului Dramatic de stat de pe strada Trandafirilor și în același timp profesoară de arta actorului la Liceul Teatral Oroșenesc.
3: Măi, nu suduie, măi, nu-ți bate joc de preoți și de cele sfinte. Du-te, măi, și te împărtășești, du-te, măi, și te spovăduiești. Du-te, măi, și aprinde o lumânare la icoana Maicii Domnului, măcar la icoana Sfântului Nicolae. Pentru că vezi și vremuri am ajuns. Și credeți că m-a ascultat? E, Doamne, și viață duc cu Antichristul ăsta, numai eu știu.
1: În fața greutăților trebuie să ai răbdare și să te apropii de Dumnezeu, spune altădată Eugenia Todorașcu. E calea prin care omul poate trece peste suferințele vieții.
2: Se întâmplă câteodată în viață niște greutăți și trebuie să ai, nu minte, dar așa știți, un simț. Dar nu știu de unde, ia că din... așa să știi că trebuie să faci așa. Trebuie să te ducă Dumnezeu așa, nu știu cum. Și să nu faci o prostie, ca pe urmă să-ți pară rău. Trebuie să ai răbdare. Răbdare, răbdare.
1: Eugenia Todorașcu a obținut titlul de artistă a poporului, cavaler al Ordinului Republicii și iese laureata Premiului Național.

Este ora 12:38 de minute. Rico Vodă și aripi pentru iubire. Am ascultat la Radio Moldova. Cu aceste aripi putem zbura spre locuri frumoase, cu liniște, fără mult zgomot. Cine le caută, mai ales în perioada estivală, evident le poate găsi în satele Republicii Moldova. Cine vrea liniște și pace, în afara țării avem un sat, un mic sat european care face concurență Veneției. Localitatea este atât de frumoasă încât a fost comparată cu Veneția, cu canalele săpate manual și căsuțele cu acoperișuri din paie. Este un loc în care și timpul pare să treacă mai lent. E vorba de Hiturn, un sat din Olanda cu doar 2800 de locuitori, fără drumuri, fără mașini, ceea ce face deplasarea să fie destul de dificilă dacă nu este obișnuința de a merge cu bicicleta sau cu barca. Totuși, cei care se aventurează în sat, situat la doar 2 ore de mers cu trenul de la Amsterdam, rare ori regretă alegerea făcută, pentru că satul ăsta din Olanda se numără printre cele mai frumoase și pitorești destinații pe care le putem întâlni vreodată. Ziceam, absența mașinilor înseamnă că zgomotul și agitația sunt reduse. Au pus turiștii ochii pe el, aproximativ 1 milion de oameni vin aici anual. Am fost și noi preț de câteva minute în Hiturn, doar cu gândul data viitoare are, cine știe, cu barca sau cu bicicleta, așa cum se circulă pe acolo. Între timp să ne molipsim de dragostea pentru frumos prin cântec Black și Wonderful Life la Radio Moldova.

0: Nicoleta Sârbu e legată și de una și de alta, aflată într-o capitală europeană, face muzică și o cântă lumii întregi. Povestea ei o aflăm în cele ce urmează la emisiunea Acasă și în lume.
1: A fost în Austria, dar nu și-a imaginat că acolo are să trăiască și să cânte lumii. Pasiunea pentru pian însă a dus-o în direcția în care astăzi se simte împlinită. Cunoaște acum scene și emoții mari. Nicoleta Sârbu ne vorbește despre drumul ei până în Austria și succesul pe care l-are departe de casă. Cum e Austria din punct de vedere cultural?
2: E superbă din toate punctele de vedere. Și oamenii, și arhitectura, și arta, în tot sensul cuvântului, absolut totul e superb. Există în orice și defecte, dar ce ar fi perfecțiunea sau binele fără rău. Oamenii sunt foarte deschiși, ei înțeleg foarte multe și sunt cultivați în acest sens. Când vii la un concert, nu există un loc liber. Deci, oamenii vin cu regularitate la concerte, au chiar și abonamente la filarmonică sau la Musikverein. Avem unul și în Graz și la Viena. Artiștii vin mai întâi spre Graz și apoi spre Viena. Și e foarte comod că poți să asculți cei mai mari artiști din lume și la Graz.
1: Spune-mi cum se face muzica acolo și ce ai prins nou în sistemul lor de învățământ.
2: E foarte interesant pentru că aici am învățat absolut tot ce ne-a trebuit și tot ce este mai bun. Și când vin aici și iau primul curs de Gehörschulung, așa se zice, e un fel de solfegiu ca o bază a muzicii și văd că austriecii nu prea se descurcă și mi se pare foarte straniu cum ei în gimnaziile lor, așa se zice, în gimnaziile de muzică, în școlile de muzică, nu pun accentul pe teorie, pe solfegii, pe ritm, pe dictări, nimic. Și când vin acolo și stau și mă gândesc, eu am făcut asta în clasa 6-a. Cum se face că vii la universitate de muzică și tu stai și te uiți așa, unde ți-ai învățat până acum? O țară cu un nivel foarte înalt de cultură și educație și totul. Și mi se pare un pic straniu. Însă am noroc că universitatea este foarte diversă și studenții sunt de peste tot. Sunt atât de diversi. Colegul meu e din Brazilia, altul e din Rusia, altul e din Finlanda, tot pământul. E foarte interesant să vezi, să interacționezi, să vorbești, să vezi cum decurge la ei tot sistemul ăsta și cum ei văd lucrurile. E foarte interesant, dar pe de altă parte, stai la oră și te gândești, bine, eu trebuie să am creditele astea, dar eu știu totul. Însă, este un pic mai greu pentru că ei au un alt fel de sistem. Noi am învățat după școala rusă și Ucraina, la fel, a învățat după școala rusă și avem un alt sistem și acum trebuie să facem o transformare a tuturor regulilor pe care le avem în cap și e un pic mai greu, dar în general, ceea ce e de bază noi deja știm și ne este nouă mai simplu.
1: Tu deja ai succes în Austria și în alte țări în care ești invitată să cânti. Cât de mult se muncește pentru a fi o pianistă bună? Pentru că e clar, rămâne să fii implicată într-un lucru continuu care nu se mai oprește niciodată.
2: Nu există o zi în care nu cânt, pentru că odată ce nu cânti o zi, pierzi totul ce ai făcut de mai înainte. Bine, există și fenomenul ăsta de burnout. Munca este enormă și oamenii care nu au nimic comun cu muzica s-ar gândi, bine, cânti un pic acolo și ce? Da, doar apeși pe clapă și atât, dar nu e așa. E mult mai complicat și însăși înțelegerea piesei e destul de complicat, e foarte complicat. E ca și cum ai înțelege o poezie. Este scris negru pe alb, aceleași cuvinte, însă în spatele cuvintelor ălora sunt atâtea sensuri, atâtea gânduri. E un univers întreg. Trebuie să mai și poți reda. Prin cuvinte ți-e mai ușor, însă prin muzică trebuie să pătrunzi în sufletul spectatorului și e destul de complicat.
1: Atunci când te pregăteai de admitere, nu aveai cel mai bun pian la îndemână pentru a oferi maximă calitate. Și în acest context vreau să te întreb cât de mult contează pianul la care cânți pentru a simți că oferi tot ceea ce poți pe scenă.
2: Desigur, contează foarte mult, pentru că odată ce pui mâna pe clape, e foarte dificil, mai ales pentru pianiști, e foarte dificil, pentru că la fiecare concert, practic, tu cânti la un instrument nou. Trebuie să te adaptezi din prima secundă. E ca și cum, nu știu, ai venit într-o țară și trebuie să vorbești din acea secundă acea limbă. Pentru violoniști, de exemplu, e mai ușor. Ei trebuie doar să lucreze cu acustica sălii și atât. Ei cântă pe instrumentul lor. Bine, mai sunt și nuanțe de umiditate și aceste subtilități. Însă pentru pian e același lucru. Noi trebuie să lucrăm și cu acustica, și cu sunetul, și cu clapa.

0: Și cu mecanismul și cu absolut tot.
1: Cum se cântă și cum se trăiește pe scenele astea mari?
0: Nu pot să zic că e mai dificil decât aici. Aici e la fel de dificil pentru că oamenii pe care îi cunoști sunt în sală și vor să audă parcursul tău și să vadă la ce nivel ai rămas. Ești la cel de la concertul precedent la care ei te-au ascultat sau ai crescut? Și întotdeauna e dificil. Nu pot să zic că mi-a fost ușor. Niciodată nu e ușor. Însă există situații în care la un concert mă simt absolut liberă și nu am nicio emoție înainte de a păși pe scenă și când mă așez am cele mai mari emoții din viața mea. Sau există o altă posibilitate când am cele mai mari emoții din viața mea înainte de concert și când mă așez pe scaun și pun mâna pe pian, uit absolut de tot și sunt doar în muzică.
1: Nicoleta, ce ți oferă muzica pe lângă aplauzele și recunoștința publicului?
0: Liniște. Liniște, emoții și sentimentul că sunt în acea piesă, depinde deja de piesă cum e. Spre exemplu, am o piesă de Nicolae Metner, se numește Alla Reminiscenza și Sonata Reminiscenza și Canzona Serenata. E ca un ciclu. Eu când cânt aceste piese, mă simt într-un alt univers. Sunt doar eu, lumea mea și tot ce este în jurul meu nu există acolo. Sunt doar eu și cu gândurile mele și emoțiile mele nu pot să redau aceste emoții și sentimente. E cu totul diferit și așa ne putem exprima noi.
1: E important să trăiești muzica, ne-a spus Nicoleta Sârbu, pianista din Republica Moldova, care își face studiile în Austria. Atunci când pe scenă rămâne doar ea și pianul, se naște arta cea adevărată.

Cu muzică încheiem și această oră, ceea ce înseamnă că ne apropiem de Radio Jurnal, ne informăm împreună, ascultăm cele mai importante știri ale zilei, iar după ne reauzim la emisiunea Acasă și în Lume. Eu sunt Helena Stegari și împreună cu Pavel Prodan din regie vă așteptăm tot aici la Radio Moldova până revenim să ne bucurăm de Dan Spătaru, care ne spune că se întâmplă câteodată, să se întâmple astăzi doar lucruri frumoase.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Munteanu. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Schimbarea modului de calcul al concediilor nu înseamnă mai puțină odihnă, ci doar o nouă formulă care nu mai include zilele de weekend, susține ministra Muncii.
2: Nu scade indemnizația de concediu. Regula e simplă. O zi de concediu înseamnă o zi de lucru plătită. Revizuim modul de calcul pentru ca venitul fiecărui salariat să rămână protejat.
1: Locuitorii comunei Coșnița sunt așteptați astăzi să voteze la referendumul consultativ privind exploatarea resurselor minerale în apropierea localității. Trei primării au identificat o soluție comună și au pus-o deja în aplicare pentru a rezolva problema transportului public între aceste localități.
3: Noi am reușit la moment să noim parcul de transport cu 4 microbuse noi, procurați cu suportul Guvernului Elveției. Noi avem construit 14 stații de așteptare.
1: Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații. Detalii în jurnal. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a venit cu precizări privind schimbarea modului de calcul al concediilor, explicând că aceasta nu înseamnă mai puțină odihnă, ci doar o nouă formulă care nu mai include zilele de weekend. Până acum, doi salariați puteau avea același număr de zile de concediu, dar în realitate se odihneau un număr diferit de zile, deoarece totul depindea dacă weekendurile intrau sau nu în concediu, adică era într-un fel o loterie, a menționat Natalia Plugaru.
2: Astăzi, concediul minim, conform codului muncii, este de 28 de zile calendaristice. În practică, asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai acasă. Conform modificărilor pe care le facem acum, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare și pentru mulți dintre salariați, asta înseamnă, de fapt, mai multă odihnă și nici de cum mai puțin. Nu scade indemnizația de concediu. Regula e simplă. O zi de concediu înseamnă o zi de lucru plătită. Revizuim modul de calcul pentru ca venitul fiecărui salariat să rămână protejat.
1: Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare. Ministerul Educației va prezenta săptămâna viitoare detalii despre modificările la stabilirea salariilor în învățământ și educație. Anunțul a fost făcut într-o intervenție live de către ministrul Dan Perciun. Potrivit acestuia, dacă anterior toate funcțiile erau ierarhizate de la 1 la 15, acum această grilă este mai mică, iar coeficienții de salarizare au fost modificați.
4: Pentru ce noi am optat la Ministerul Educației și ceea ce am încercat să ne asigurăm că această lege va face, din punct de vedere a veniturilor totale pentru cadre didactice, să avem o creștere de cel puțin 10%, de la 10 la 15%. Deci, comparativ cu veniturile pe care le are astăzi un cadru didactic, cu vechimea în muncă, cu 1300 de lei, cu sporul specific și cu sporul de performanță, toate astea puse la un loc, legea mai oferă încă 10-15% creștere. Pe lângă asta, mai avem încă și sporul de performanță care se oferă, care în această iterație va fi până la 15%.
1: Ministrul a mai precizat că dacă până acum 99,9% din toți funcționarii publici beneficiau de sporuri de performanță, acum vor primi aceste plăți suplimentare 40-50% din angajații unei instituții publice. Aproximativ 170.000 de angajați din sectorul bugetar ar urma să beneficieze de majorări salariale cuprinse între 10 și 30%. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță, care a prezentat vineri noul proiect al legii salarizării în sectorul bugetar. Locuitorii comunei Coșnița din raionul Dubăsari sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și exprima opinia în cadrul referendumului consultativ privind exploatarea resurselor minerale în apropierea localității. Cetățenii vor răspunde dacă susțin sau nu interzicerea schimbării destinației unor terenuri din Extravilan în scopul exploatării resurselor minerale. Colegul nostru, Alexandru Statnei, se află la Coșnița și ne spune mai multe. Alex, bună ziua, te ascultăm!
5: Bun găsit, Anastasia, doamnelor și domnilor! Referendumul local din comuna Coșnița se desfășoară deocamdată fără incidente. Până în prezent au votat peste 800 de alegători, ceea ce reprezintă peste 16% din numărul persoanelor înscrise pe listele electorale de bază. Cei mai mulți alegători care s-au prezentat la urne sunt din Coșnița, în timp ce la Pohrebea, din cei 588 de alegători înscriși, au votat puțin peste 30 de persoane. Referendumul a fost inițiat pentru consultarea cetățenilor cu privire la schimbarea destinației unor terenuri din extravilanul localității. Alegătorii sunt chemați să răspundă la întrebarea dacă susțin interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunei Coșnița în scopul exploatării resurselor minerale la o distanță mai mică de 1,2 km de hotarul intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea. Opțiunile de vot sunt da și nu. Pentru ca referendumul să fie validat, este necesară participarea la vot a cel puțin 25% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale. Deocamdată atât de aici, de la Coșnița. Cu alte detalii noi vom reveni în următoarele buletine de știri. Anastasia, ai legătura.
1: Alex, îți mulțumim. Trei primării au identificat o soluție comună și au pus-o deja în aplicare pentru a rezolva problema transportului public între aceste localități. Tuzara, Nișcan și orașul Călăraș au lansat un serviciu modern de transport cu microbuze noi, amenajare de stații de așteptare și curse regulate, care ar urma să-i ajute pe oameni să ajungă la serviciu, la policlinică și la instituțiile din orașul Călăraș, potrivit unui reportaj realizat pentru emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Cu detalii, Svetlana Bogatu.
6: Într-o vizită efectuată înainte de lansarea acestui serviciu, locuitorii comunei Tuzara și Nișcani vorbeau despre dificultățile cu care se confruntau din cauza lipsei transportului public regulat, care să deservească toate zonele localităților. Pentru a ajunge în orașul Călăraș, oamenii erau nevoiți să plătească un taxi sau să aștepte și să se înghesuie în microbuzele de rută deja supraaglomerate. Situația era cu atât mai dificilă cu cât multe persoane lucrează în oraș, iar elevii își făceau studiile liceale în instituțiile de învățământ în Călăraș.
7: Au ce să deplasa cei tineri, dar trebuie să ne gândim că și nu mâine, poi mâine și noi ajungem în vârstă. Că folosesc taxiurile, dar se costisesc tot pentru un bătrân care primește un 2000-3000 de lei pe lună.
8: Chiar aici nu este niciun transport comun, nici o rutier nu circulă. Și noi locuim practic la 3 km de Călăraș. Majoritatea oamenilor de aici activează în Călăraș și e foarte, foarte important.
9: Bun, oare eu ca invalid de grupa a doua aș dori că să mă urc într-o microbus și să mă duc pe în oraș, hai că de amut te duci, dacă nu mai cumperi ceva, de amut e dificil de a veni pe jos. Uneori ies la Tămânească, este ruta orașul, uneori ies la fabrica de conserve aici, dacă trebuie să mă duc la spitalul în deal, dar e peste mână, dar dacă n-avem cu ce trebuie să luăm taxi, dar pe pensia noastră cu 2000 și ceva.
6: Anul trecut, cele trei primării au semnat un acord de grant în cadrul proiectului Mai Implic, care le-a ajutat să organizeze un sistem modern de transport public intercomunitar. Stațiile de așteptare amenajate, sistemul electronic de achitare și cursele regulate cu trasee extinse sunt principalele avantaje ale acestui serviciu, precizează Petru Sorici, primarul comunei Nișcani din raionul Călăraș.
3: Noi am reușit la moment să noim parcul de transport cu 4 microbuse noi, procurați cu suportul Guvernului Elveției. Noi avem construit 14 stații de așteptare, dintre care 3 la Nișcani, 4 în comuna Tuzara și restul în orașul Călăraș. Noi am implementat și posibilitatea de a achita electronic prin SMS. Ne gândim ulterior ca să putem elibera și abonamente persoanelor care sunt interesate și de acest tip de plată, adică în avans. Urmărim și noi cine realizează colegii de la Ungheni. Ne mai inspirăm, adică să îmbunătățim și serviciul acesta, adică de achitare.
6: La sfârșitul anului trecut, autoritățile declarau că 347 de localități nu beneficiau de servicii regulate de transport public, principalul motiv fiind nerentabilitatea cauzată de scăderea populației și imposibilitatea acoperirii cheltuielilor. Unul dintre exemplele pozitive prezentate de Ministerul Infrastructurii este municipiul Iedineț, unde, cu sprijinul Uniunii Europene și al Fondului de Dezvoltare Regională și Locală, administrația locală a cumpărat mai multe mijloace de transport pentru a organiza curse regulate locale.
1: Astăzi în capitală are loc marșul Chișinău Pride, organizat de reprezentanții platformei LGBTQI+ Moldova. Marina Negară se află la eveniment și ne oferă mai multe detalii. Marina, bună ziua, te ascultăm!
10: Bună ziua, Anastasia! Bun găsit, dragi radioascultători! Marșul are loc la intersecția străzilor București și Ismail, unde s-au adunat 10 de persoane cu stegulețe și muzică, participând pașnic la eveniment. Participanții spun că au venit pentru a susține egalitatea, respectarea drepturilor omului și libertatea fiecărei persoane de a trăi fără discriminare. Cea de-a 25-a ediție a festivalului debutează cu lansarea spotului Moldova Pride 2026, construit în jurul mesajului iubirea creează, legea protejează. În acest an evenimentul a fost redenumit pentru a sublinia ideea că spațiul public aparține tuturor. Securitatea participanților este asigurată de oamenii legii în conformitate cu prevederile legale. Totodată, înainte de începerea marșului Pride, aproximativ 30 de credincioși s-au adunat în centrul Chișinăului pentru o acțiune de rugăciune anunțată anterior de Biserica Buna Vestire. Potrivit organizatorilor, aceasta este dedicată persoanelor LGBT și celor implicați în promovarea acestei mișcări. De asemenea, în ajunul marșului, socialiștii au organizat o contramanifestație. Mii de persoane au participat la marșul familiei, desfășurat sub sloganul promovării valorilor tradiționale și al susținerii creșterii natalității.
1: Marina, îți mulțumim. Amintim că în contextul desfășurării marșului Pride Chișinău au fost instituite până la ora 14 restricții temporare de circulație pe anumite porțiuni de drum de pe străzile București și Serghei Lazo. O întâlnire quadrilaterală între Iran, Statele Unite, Qatar și Pakistan va avea loc astăzi după amiază în Elveția, scrie Reuters. Iranul va avea întâlniri cu mediatori din Qatar și Pakistan mai devreme în cursul zilei, adăugând că reuniunea din Elveția este pasul următor pentru implementarea unui memorandum de înțelegere semnat cu Statele Unite în această săptămână. Autoritățile franceze au emis astăzi cod roșu de caniculă în contextul în care o mare parte a Europei se confruntă cu un val de căldură intens. Climatologii prognozează temperaturi de până la 41 de grade în unele zone, inclusiv la Paris, transmite BBC. Este a doua oară în acest an când 10 de milioane de oameni din vestul Europei sunt afectați de temperaturi extreme. În Franța, unde se așteaptă un val de căldură intens la scară largă, au avut loc ședințe de urgență, iar codul roșu acoperă mai bine de o treime din țară. La Paris, parcurile vor rămâne deschise până la miezul nopții pentru a permite localnicilor să petreacă timp în zone mai răcoroase. Și la final, datele despre vreme. Astăzi, vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Maximele termice vor ajunge până la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
11: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit trofeul prestigiosului turneu internațional Memorialul Kamen Lozanov, care s-a desfășurat în orașul Pleven, Bulgaria. Țara noastră a mai fost reprezentată la această competiție de luptătoarele de stil liber Nina Bodeșteanu și Emilia Crăciun, însă acestea au fost învinse încă din prima rundă. La ediția din acest an a galei Memorialul Kamen Lozanov au participat aproximativ 200 de sportivi din peste 10 țări. Echipa masculină de sabie a României a cucerit medalia de argint la campionatele europene de scrimă de la Antony Franța. Tricolorii au cedat dramatic în finală în fața Ungariei cu 45-43 după un duel pe muche de cuțit atât la propriu cât și la figurat. Franța a intrat în posesia medaliilor de bronz după ce a învins Italia cu 45-32 în finala mică. Americanca Jessica Pegula, numărul 4 mondial, este aproape să-și treacă în palmares al doilea titlu pe iarbă la turneul WTA de 500 de puncte de la Berlin. În semifinalele competiției din Germania, ea a învins-o pe lidera mondială Arina Sabalenka în 3 seturi, 6-2, 6-7, 6-0. Aflată în căutarea celui de-al 12-lea titlu WTA, Pegula se va duela în finală cu jucătoarea cehă Linda Noskova, ocupanta locului 13 mondial. Naționala Olandei este aproape de calificarea în 16-mile cupe mondiale de fotbal după ce a surclasat Suedia cu 5-1 pe Houston Stadium într-un meci din grupa F. Câte o dublă în acest meci a reușit Brian Brobe și Cody Gapko pentru Portocala Mecanică. Olanda mai are de jucat în grupă pe 26 iunie cu Tunisia, în timp ce Suedia va întâlni Japonia în aceeași zi. În celălalt meci din grupă, reprezentativa țării Soarelui Răsare a învins echipa Tunisiei cu 4-0 în meciul cu numărul 1000 din istoria cupei mondiale de fotbal. Naționala Germaniei a obținut calificarea în 16-mile cupe mondiale. Selecționata manșaftului a învins dramatic echipa Coastei de Fildeș cu 2-1. După 1-1 în timpul regulamentar, echipa antrenată de Julian Nagelsmann a dat lovitura de grație în timpul adițional prin Denis Undav. În celălalt meci din grupa E, selecționata Curaçao, debutantă la turneul final de fotbal, a obținut primul său punct după ce a terminat la egalitate cu Ecuadorul, scor 0-0 pe Kansas City Stadium. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
0: Ascultați Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
12: Bună regăsire celor care ascultă Radio Moldova, e încă zi de duminică, ora 13 și 15 minute, ne arată că mai putem bifa activități și întâlniri cu oamenii dragi, rămânem și noi aici la emisiunea Acasă și în Lume, vă salutăm cu mare drag, eu Elena Stegar și Pavel Prodan din regie. În această oră ajungem frumos la comunitatea de români și moldoveni din Norvegia, acolo se sărbătorește astăzi ziua ei, piesă importantă a costumului nostru popular. Vom avea bucuria să mergem și peste Prut, vom descoperi împreună municipiul Iași și toate atracțiile lui culturale. Iar pentru o lecție frumoasă de limba română, Dan Alexe va fi din nou cu noi. Imagine Dragons, Sky Go Born to Be Yours și răsună acum pe frecvențele Radio Moldova.

0: Born to be yours de la Caigo și Imagine Dragos a răsunat la Radio Moldova. Continuăm emisiunea Acasă și în Lume și ajungem acum la Bunei. E denumirea unui muzeu din Norvegia, acolo unde astăzi comunitatea de români și moldoveni sărbătorește Ia, piesă principală a costumului popular românesc și un simbol al identității naționale. Deschidem așadar ușile acestei instituții pentru cei care au dor de tradiții și muzică de acasă. Vorbim cu Aurelia Dup, fondatoarea muzeului la Bunei din nordul Europei, care e cu noi în legătură telefonică directă. Alo, bună ziua! Ne auziți?
1: Bună ziua! Da, desigur! Bună ziua! Bine v-am găsit!
0: Mulțumim că v-ați făcut timp pentru a ne povesti despre emoția acestei zile. Apropo, cum se zice în norvegiană, bună ziua! Să știm și noi!
1: God dag!
0: Ne-am înțeles. În foarte scurt timp începe evenimentul. Spuneți cu ce gând îl așteptați eu și ce se întâmplă în acest moment acolo?
1: Într acest moment avem ograda muzeului plină de oameni frumoși, îmbrăcați în straie tradiționale, cu un gând frumos, cu dor de casă. Acest mai, cel mai frumos gând, cred eu, că este.
0: Ce program ne așteaptă sau îi așteaptă pe cei care vor ajunge în ogradă la Bunei?
1: Avem muzică populară. Avem pe interpretă de muzică populară Diamanta Parterseiro de la Moldova, venită în ospiție la noi. Avem oaspeți din diasporă care ne vor canta, ne vor surprinde cu poezii frumoase, cu povești. Chiar acum ea ne invită la o horă mare, muzicanții.
0: Mai vorbim puțin și după hora. Ați spus că sunteți îmbrăcați toți în ei. Cum vă simțiți în ele și de unde, apropo, le-ați luat?
1: Mândrie. Le-am luat, le-am adunat din moș strămoș și le avem în colecția muzeului.
0: Doamna Aurelia, cât de importantă este această sărbătoare pentru comunitatea de români și moldoveni din Norvegia?
1: Cred că este cel mai important eveniment al anului din comunitatea noastră.
0: E la prima ediție acest eveniment?
1: Nu, suntem la ediția a patra.
0: Sunteți mai aproape de casă prin asemenea festivaluri?
1: Desigur, și cu dorul, și cu sufletul, și cu inima, de cei dragi.
0: Vreau să vorbim și despre muzeul la Bunei și despre activitățile pe care reușiți să le desfășurați în cadrul acestei instituții. Cum v-a venit, de fapt, gândul de a deschide un muzeu?
1: Gândul meu, când am început să adun obiecte, nu a fost gândul să anume un muzeu. A fost doar din dorul de casă de a aduce cu mine, din lada bunicii, cum zic eu, direct în Norvegia, cât ceva lucruri. Apoi, încet, încet, au venit și gândul de a deschide acest muzeu pentru cei care stabiliți aici. Cum zic eu, am o vorbă, nu există viitor dacă nu ne cunoaștem prezentul.
0: Așa este. Spuneți ce aveți în muzeul la Bunei. Ce găsim acolo?
1: Începând de la covoare, textile, costume tradiționale, obiecte vechi. Avem multe, multe obiecte de țesut și pentru copii și pentru mai mari.
0: Spuneți, de când Norvegia vă este practic a doua acasă?
1: De 11 ani.
0: Reușiți des să ajungeți în Republica
1: Adoptivă.
0: Reușiți să reveniți și în Republica Moldova atunci când dorul este mai mare?
1: Desigur, odată de două ori pe an neapărat revenim și acasă.
0: Ați spus că ograda la Bunei este deja plină. De unde au venit? Plină. De unde au venit oamenii?
1: Avem oaspeți de la 1500 de kilometri care au zburat cu avionul ca să ajungă la evenimentul nostru, zicea, din Norvegia, din nordul Norvegiei.
0: Dar avem cum de îi la motivați? 300,
1: de la 200.
0: Cum îi motivați să vină atât de departe?
1: Dorul îi face să vină.
0: Dumneavoastră reveniți în această vară în Republica Moldova?
1: Da, neapărat.
0: Mulțumim tare mult pentru discuție. Știu că sunteți prinsă în eveniment. Să aveți o sărbătoare frumoasă astăzi, să vă bucurați din plin de această zi.
1: Vă mulțumim enorm și sper să vizualizați segmentele acestui eveniment frumos.
0: Neapărat, a fost Aurelia Dub, fondatoarea Muzeului Labunei din Norvegia. Acolo astăzi, în preajma Zilei Universale a ei, comunitatea de români și moldoveni sărbătoresc IA, dau continuitate tradițiilor și culturii noastre. Mergem înainte cu Dor Dor și Nina Krulikovski.

0: Dor, Dor și Nina Krulikovski am ascultat împreună la Radio Moldova. Noi continuăm emisiunea Acasă și în Lume. Am vorbit mai devreme despre muzică în contextul Zilei Europene a Muzicii, sărbătorită astăzi 21 iunie. Iar acum trecem la un alt fel de artă, cea cuvântului, pe care știe bine Dan Alexe. Ori de câte ori avem nevoie de o lecție de limba română și povestea unui cuvânt, vine rubrica O Samă de Cuvinte.
1: O Samă de Cuvinte, alese de Dan Alexe.
2: La ce poate duce absența unei virgule? Iată un celebru vers popular în România. Trenule, mașină mică, unde-l duci pe Ionică? Versurile au stârnit mereu perplexitate. De ce trenul cu uriașa lui locomotivă e numit mașină mică? În realitate, acolo doar lipsește o virgulă, ceea ce a dus la confuzii, mai ales cântat rapid, trenule, mașină mică. Da, pur și simplu lipsește virgula dătătoare de sens, deoarece intenția era să avem o succesiune une de mijloace de locomoție și transport pe care cântăreața le interpela viguros. Trenule, virgulă, mașină mică, virgulă, unde-l duci pe Ionică? Și așa mai departe. Măgărușule, virgulă, quadrigă, virgulă, dar tu, fotoliu rulant, unde-l duci pe Ionică? Și iată cum, punând o virgulă între tren și mașină mică, se rezolvă o enigmă de generații. Trenule, mașină mică. Să luăm însă și cazul invers. La ce poate duce abuzul de virgule, iar nu absența lor? Obsesia cu virgulele trântite peste tot în text ca să separe fiecare părticică de discurs e nu doar contraproductivă, dar rezultatul este că, de fapt, multe virgule îngreunează foarte adesea lectura. Îmi amintesc și acum lupta pe care a trebuit să o duc cu un editor de carte când, examinând rezultatul corecturilor înainte de tipar, nu mi recunoșteam unele paragrafe pentru că deveniseră mult prea presărate cu virgule. Virgule împroșcate inutil, de exemplu, într-una din povestirile pe care respectivul editor le corectase, aveam un personaj care cădea pe fereastră, iar paragraful următor începea cu indicarea locului, așa anume, jos în stradă. Ei bine, între jos și în stradă apăruse deodată o virgulă, apoi după stradă venea altă virgulă și întreaga frază era fărâmițată între semne grafice inutile. Excesul de virgule îngreunează și obosește ochiul. Așa încât aș recomanda un gen de scriere, mai ales în jurnalism, în care fraza să arate cât mai curat. Dar despre toate astea vom mai vorbi, fără virgule. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

Piesa voi și melodie, dacă nu ești tu, am ascultat la Radio Moldova. Nu ne uscăm de dor ca în piesă, trăim clipa, prezentul și ne bucurăm de fiecare zi. Iar dacă ne mai vine uneori dorul și dorința de a retrăi sentimente din trecut, ascultăm piesa Como Aer, una dintre melodiile mai puțin cunoscute ale formației Gypsy Kings, apărută pe albumul Roots, lansat în 2004. Melodia este a 12-a piesă de pe album și are stilul clasic al trupei Gypsy Kings, chitară flamenco, ritm de rumba catalană și o voce foarte expresivă. Como Aer, în traducere ca ieri sau la fel ca ieri, ne ține frumos la tema nostalgiei și a unei iubiri care rămâne importantă în ciuda trecerii timpului. Como Aer, Gypsy Kings, pe frecvențele Radio Moldova.

0: Gypsy Kings și Icom Air pe frecvențele Radio Moldova. Este ora 13:36 de minute. De acasă mergem acum, tot acasă vor spune mulți. Ajungem la Iași cu gândul, dar și cu orice mijloc de transport. Pentru o zi, două de relaxare, Iașiul poate fi o foarte bună opțiune. Avem ce vedea acolo, avem și cu ce rămâne în inimă după o vizită în cele mai frumoase locuri din oraș. Ștefan Baciu de la Radio România Internațional ne vorbește despre principalele atracții culturale din fosta capitală a Moldovei.
1: Vizitați România.
2: Atestat în anul 1408 într-un document al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, Iașiul a devenit în timp un important centru economic, mai ales după ce în anul 1565 domnitorul Alexandru Lăpușneanu a decis să-i confere acestei așezări statutul de capitală a Moldovei, statut care se va menține până în 1862, când a avut loc unirea administrativă a principatelor Munteniei și Moldovei. De-a lungul secolelor, în Iași au fost ridicate multe clădiri care în timp au intrat în patrimoniul cultural, dar și multe lăcașuri de cult. Unul dintre obiectivele unui tur cultural religios este Catedrala Mitropolitană, locul în care se adună pelerinii la jumătatea lunii octombrie la procesiunea ocazionată de sărbătoarea Sfintei Parascheva. Catedrala Mitropolitană a fost inaugurată la sfârșitul secolului al XIX-lea în prezența regelui României Carol I. În apropiere se află Biserica Treierarhi, o bijuterie arhitecturală. A fost construită între anii 1637-1639 de domnitorul Moldovei Vasile Lupu și restaurată la sfârșitul secolului al XIX-lea de arhitectul francez André Lecomte de Nuit. La exterior are 30 de registre de motive decorative care combină elemente turcești, georgiene, arabe, persane, armene și românești. Clădirea emblematică a Iașului este Palatul Culturii, ridicat pe ruinele fostei curs domnești. Palatul Culturii a fost inaugurat la 11 octombrie 1925 de regele României Ferdinand I. Mihai Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și Geologie din Iași și ghid de turism voluntar al Asociației Iași Travel, ne-a prezentat acest obiectiv de neratat.
3: Palatul Culturii datează din anii 1920, un stil neogotic, o arhitectură care ne amintește de originile noastre și de gloria evului mediu în Principatul Moldovei. Actualmente sunt 4 muzee importante acolo, istoria, arta, etnografia și știința și stele monumentale cum ar fi Sala Voievozilor și Sala Henri Coandă. Să nu uităm că Palatul Culturii are în spate 600 de ani de istorie, de la primele reședințe domnești ale lui Alexandru cel Bun și până la momentul 1564, când Iașul devine capitala Moldovei. De atunci, curtea domnească a Moldovei se mută aici, pe locul acesta, și ia mai multe forme, forma unei fortărețe urbane, mai târziu a unui palat domnesc, iar apoi ceea ce vedem astăzi este o structură de palat administrativ și justiție, peste care s-a așezat un complex muzeal în anii 1950. Experiența este fabuloasă, ai nevoie cel puțin 2-3 ore pentru a vizita palatul, iar în urmă cu 15 ani, grădinile și parcul din spate, fostul ștrand al orașului, au fost modificate, au fost modernizate. Avem în spate o grădină Palace, se numește, care ne duce cu mintea la Palatul Versailles, la grădinele din Versailles, iar în zona perimetrală găsim un ansamblu urbanistic contemporan, numit Ansamblul Urbanistic Palace, unde regăsim birouri, găsim restaurante, cafenele și un centru comercial important. Iată o asemenea plimbare prin oraș, eventual cu vizite interioare, ia cel puțin o zi, doar pentru acest segment central istoric al orașului.
2: În apropiere se află o clădire mică, din piatră, care este cea mai veche construcție civilă din centrul orașului. Datează din 1660 și a rămas ca un martor al istoriei curții domnești a Moldovei. În această clădire, care a găzduit prima tiparniță a Moldovei, se află în prezent un muzeu al literaturii române vechi. Clădirea primăriei municipiului Iași, amenajată în Palatul Rosnovanu, este de asemenea un obiectiv care nu poate scăpa privirilor celor care se plimbă în zona pietonală din centrul vechi. Palatul Rosnovanu a fost construit în secolul al XVIII-lea, fiind numit astfel după familia care l-a deținut și care avea în acea vreme o mare influență politică. Abandonat la un moment dat, ipotecat, palatul a intrat la începutul secolului 20 în proprietatea primăriei. Primarul de atunci, Vasile Pogor, a dorit ca această clădire să devină palat regal, o reședință secundară pentru viitorul rege Ferdinand al României. În cele din urmă, palatul Rosnovanu a devenit sediul primăriei, fiind admirat și fotografiat de cei care vizitează Iașiul.

Este ora 13:44, te iubesc, Paula Seling și Talisman la Radio Moldova, iar noi vorbim acum despre dragostea pentru o meserie importantă pentru viața noastră. Astăzi, 21 iunie, sărbătorim ziua lucrătorului medical și a farmacistului. Există un

0: neurologi, specialiști în terapie intensivă și anesteziologie, în perfuziologie. Evident, nu putem activa fără personalul mediu, asistente medicale foarte bine pregătite și dedicate acestui lucru. Am ajuns să mărim numărul peste 300 de operații. Binevenit ca lumea să cunoască că în Republica noastră există așa centru, există specialiști. Când sunt cazuri complexe, când noi nu putem acorda ajutor, evident, noi, prin lucrările noastre, apelăm la specialiști din alte țări să ne ajute. Important, există așa centru unde copiii cu malformații cardiace congenitale ar putea beneficia de ajutorul necesar.
1: Pentru tinerele familii care concep un copilaș, ce ar fi important să se rețină?
0: Orice concepere trebuie pregătită, ar fi bine să fie investigați și mama și tata. De multe ori aceasta se manifestă foarte drastic. Pot să vă spun că mulți copii operați în timp util, prompt, operați acordând de toată gama de ajutor necesar. Acești copii în dinamică cresc copii sănătoși care nu se deosebesc de semenilor, au profesie, creează familii. Am copii care cândva au fost operați la vârsta de câteva luni sau 6 luni până la 1 an, dacă primesc ajutorul necesar la timp, cresc copii normal, sănătoși, obișnuiți, care nu se deosebesc de alți copii.
1: Ce e necesar să conștientizeze?
0: Este important ca părinții tineri cu bebelușii care au așa un diagnostic dur de malformație cardiac congenitală să se adreseze la timp, fiindcă adresarea la timp aduce la o sănătoșire de multe ori complexă, însă dacă se pierde timpul, de multe ori suntem și noi în imposibilitate de a acorda ajutor. Aș încheia cu motoul că pacienții, copiii cu malformații cardiace congenitale pot și trebuie să fie ajutați, operați în Republica Moldova.
2: Vai, ce păcat că ai apărut.

inimă de la Andrei Ursu a fost pe frecvențele noastre. Cu toată inima revenim la muzică și cunoaștem acum povestea tinerei interprete Laura Roșca din Cahul. Drumul ei spre scenă a început în copilărie și continuă până astăzi.

0: de Ziua Europeană a Muzicii. Aflăm cum și-a descoperit vocea și cine a inspirat-o să meargă mai departe din materialul realizat de colega noastră, Nicoleta Furdui.
1: Pentru Laura Roșca, muzica nu este doar o pasiune, ci o parte firească a propriei identități. De la primele melodii cântate în copilărie până la lansarea primei piese originale, fiecare etapă a însemnat un pas spre împlinirea unui vis început cu mulți ani în urmă. Tânăra interpretă spune că și-a descoperit talentul încă din anii de școală, însă adevăratul început al drumului său artistic a venit câțiva ani mai târziu.
2: Din câte mi-amintesc, la vârsta de 7 ani, la disciplina de educație muzicală la școală, am învățat o piesă și am observat că îmi place într-adevăr să cânt, însă poate nu a fost momentul să mă observe cineva, însă la vârsta de 12 ani mama a observat că fredonez operă prin casă și a venit cu ideea să mergem la canto. Eu spun, haide să încercăm. Și țin minte când m-am dus, profesoara a întrebat unde ați fost până acum? Și eu în gândul meu, eu mai de mult simțeam că este ceva, un talent ascuns, însă cred că nu a fost momentul să-l descoper atunci și de la vârsta de 12 ani am început să frecventez canto, fiindcă trăiam la Bălți atunci. Apoi ne-am mutat înapoi la Cahul, unde am participat la primul meu concurs, la Steluțe Cahulene, prima ediție, și a fost o motivație pentru mine să merg mai departe.
1: Astăzi, Laura își scrie propriile versuri și privește muzica drept un spațiu în care își poate transforma visele în realitate.
2: Gitara am îndrăgit-o datorită interpreților mei favoriți, Ed Sheeran și Shawn Mendes, și ei m-au inspirat să frecventez cercul de gitară la Centrul de Creație din municipiul Cahul. Mai departe m-am axat mai mult pe voce. Anul trecut am reușit să realizez un vis de al meu, și acela de a-mi lansa propria mea piesă. Mă bucur foarte mult că mi-a reușit acest lucru și este un început pentru mine. Urmează să mai lansez multe piese, dar desigur trebuie de muncit și cel mai important e să crezi în tine.
1: De la primele cântece descoperite în copilărie până la propriile creații muzicale, Laura Roșca își construiește pas cu pas drumul artistic, iar în spatele fiecărei melodii stau perseverența, disciplina și convingerea că visele pot prinde glas atunci când sunt susținute prin muncă.

Lumea e a mea și Voltaj la Radio Moldova. Ați fost în lumea noastră preț de 3 ore și ne bucurăm că am petrecut timp frumos împreună. Suntem pe finalul emisiunii Acasă și în lume la ora 14. Ascultăm știri, iar după vine emisiunea La Vatra Jocului. Elena Stegar sunt și împreună cu Pavel Prodan din regie. Vă dorim în continuare o duminică liniștită alături de cei dragi. Pe final la Radio Moldova ascultăm Elton John și I'm Still Standing. O zi frumoasă, numai bine!

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, stimați radioascultători. Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. Emisiunea de astăzi o începem cu o sârbă de sărbătoare, în aranjament muzical de Vasile Gavriliță și interpretată de Orchestra Folclor, dirijată de Petre.

0: Invitata emisiunii noastre este Alina Gurar, pe care o salut. Bine ai venit la noi!
1: Vă salut și eu cu mult drag, mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur că am revenit și eu într-un fel acasă, că de aici am început activitatea.
0: Da, de mult, într-adevăr, nu am realizat un interviu, sau mai bine zis, nu ne-am întâlnit ca să mai discutăm despre ce ți se întâmplă în plan artistic. Chiar înainte de emisiune ne aminteam cam când ai absolvit facultatea Canto Popular și iată că au trecut de atunci
1: 22 de ani.
0: Da, sunt ani, dar la sigur că ai deprins experiență între timp, că ai mai realizat ceva în domeniul cântecului. Hai să amintim radioascultătorilor că la Facultatea Canto Popular de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, pedagog de canto ți-a fost
1: doamna Natalița Munteanu.
0: Și tot ea apoi ți-a fost nănașă de cununie?
1: Am vrut foarte mult să fie. Din anumite motive tehnice nu s-a întâmplat, dar îmi este mai mult ca o nașă. Cred că îmi este ca o soră, îmi este nașă de botez a celor doi copii ai mei și avem o legătură strânsă până în momentul de față.
0: Pe când erai studentă la Facultatea Canto Popular, bănuiesc că ai participat în diverse concursuri și festivaluri.
1: Exact. Am început să particip la concursuri încă înainte de a veni la conservator. S-a întâmplat mai devreme, pe când eram studentă la colegiul de la Călăraș. Tocmai în anul 5 venisem să-mi încerc norocul la concursul Prezintă Orchestra Folclor. Probabil aici am prins și un pic la curaj.
0: În ce an se întâmpla acest lucru?
1: Se întâmpla, cred eu, în 1998. Atunci am fost laureată, deci trecusem etapele, am ieșit în gală, în finală, dar țin să povestesc ascultătorilor că am avut parte de o concurență foarte solidă. Eu cred că am fost o norocoasă, pentru că asemenea concursuri unde participă concurenți puternici, cred că te formează pentru un viitor.
0: Cu cine ai concurat atunci?
1: Am concurat de rând cu instrumentiștii, deci și vocaliștii și instrumentiștii, și pe atunci erau nume deja cunoscute. Este vorba de Radu Tălâmbuță, de Sandu Șură, de Andrei Pavlinciuc.
0: Ce din soliste?
1: Din soliști era doamna Ludmila Roșculeț, Mariana Tudoreanu, care un pic mai târziu ne-am reîntâlnit la conservator fiind colege. Ea deja era studentă. În gală ne-am întâlnit și cu concurenții altor ediții. Este vorba de Anișoara Dabija, cu care am fost mai târziu colege. Iurica Ciubotaru. Deci, practic, toți colegii mei de mai apoi.
0: Ai absolvit, spui că școala de muzică sau colegiul de muzică de la Călăraș.
1: Colegiul pedagogic, secție muzicală.
0: Și de ce ai hotărât să vii totuși la Facultatea Canto Popular?
1: Mai povestisem și pe la alte emisiuni, dar adevărul este că nu-mi planificam să vin la Chișinău. Voiam să absolvesc frumos, să capt o diplomă, cunoștințe și să revin aproape de părinții mei, în localitatea mea de Paștenă. Sunt originară din raionul Ocnița și mai exact satul Rădiul Mare. Avusem deja o solicitare de la raion, unde mi se propunea loc de muncă la un liceu din Ocnița chiar. Și adică eu eram
0: pregătită pentru munca
1: moral,
0: pedagogică.
1: Da, să dau examenele de absolvire și să revin acasă. Exact atunci se întâmplase în acel an, în familia noastră, am jucat nunta fratelui. Și după cum părinții mei erau mari iubitori de muzică de calitate, de folclor anume, tata invitase cei mai buni lăutari din partea Nordului, deci o echipă foarte bună, nunta mare. Eu, studentă la anul 5, deja avem idei și am interpretat și eu la nunta fratelui meu câteva melodii. Fiind auzit acolo de alți invitați, colegi de-ai mamei mele, că mama era medic de profesie, cineva din colegi, așa, mai în glumă sau mai în serios, dar mama a luat-o foarte aproape acele cuvinte, că uite, dacă tu n-ai să mergi cu ea la Chișinău, măcar să-i dai o șansă, să o vadă. vadă cineva, o să porți după tine un păcat. Las-o să meargă, să vadă. Nici nu știi care altă soartă. Și să știți că am să-i dau nume acelei doamne, este la fel un medic foarte bun. Este vorba despre doamna medic Tatiana Iurcu și iată, la îndemnul dumnei, au găsit prin niște cunoștințe comune legătura cu domnul Andrei Camăzlăcaru, care a acceptat să mă primească, să mă asculte. Și iată, de mână cu mama, fiind deja fată mare, la Chișinău nu prea am avut ocazia să vin, doar cât în concurs și poate încă de câteva ori în viața mea, am venit foarte relaxată, cumva mai mult din plăcere să văd capitala, să văd așa o persoană cum este domnul Andrei Tamazlăcaru, să aud un sfat de la dumnealui, pentru că eram sigură că nu-mi surâde mie așa o
0: oportunitate
1: de a veni la conservator. Și uitați-vă că s-a întâmplat exact invers. Domnul Andrei m-a ascultat, cred că a fost benefic pentru mine că n-am avut emoții destructive. Eram destul de calmă și relaxată, crezând că nu am șanse. Probabil m-am prezentat nu rău, unde dumnealui mi-a spus mamei că, uitați-vă, exact în această perioadă se fac ascultări la conservator. Eu chiar acum dau un sunet, vă spun care este adresa, mergeți acolo și o să vă primească cineva din profesori care sunt acum la ascultări. Am venit la conservator, acolo am găsit-o pe doamna Natalița Munteanu, care a fost la fel de primitoare și predispusă frumos față de mine și așa s-au aranjat stelele că, într-adevăr, am devenit în acel an student la conservator.
0: Ai făcut 2 ani pregătitori sau ai mers direct la anul întâi?
1: Direct la anul întâi. Eu aveam deja colegiul muzical-pedagogic Călăraș. Aveam pregătitori.

0: continuăm discuția cu Alina Gurari. În timpul cât făceai studiile la conservator, deja îți formase în mintea ta visul, gândul de a deveni cântăreață de muzică populară?
1: Bineînțeles, la conservator, cunoscându-mi și alți colegi, trăind cu ei în comun, pentru că locuiam cu toții împreună la cunoscutul cămin de pe strada Ardenească, toți am crescut ca într-o familie și, bineînțeles, ne-am molipsit frumos de dorința de a crește, de a ne rafina, de a ne cizela, de a ne selecta frumos repertoriul, de a căpăta gustul estetic a vestimentației și, sigur, ghidați de bunii noștri profesori cu care am avut o legătură foarte frumoasă și au fost niște ani minunați.
0: Ai participat în acest timp în concursuri?
1: Am avut parte de câteva concursuri, nu foarte multe, pentru că studiile cumva n-au fost atât de lungă durată. Au fost câteva concursuri, este vorba de Tamara Ciobanu, la care am participat alături de colegii mei, probabil de vreo două ori. E vorba de concursul Memoria Regretatei Maria Drăgan.
0: De la Bălăurești?
1: Da, care mie personal îmi este foarte aproape ca și interpretă, ca și stil de interpretare și interpretam și interpretez și la momentul de față cu mare drag melodiile. Și știu că atunci când am mers la acel concurs, de fapt nu la concurs, dar la preselecție, era doamna Justina Scarlat și dumneei, după ce am interpretat eu o melodie de a interpretei, a zis că vede o asemănare foarte apropiată.
0: În voce?
1: Da. Eu am interpretat, din câte mi-amintesc, de S-ar găsi cineva și dumneei a zis că n-am mai auzit o interpretare atât de aproape de felul cum interpreta Maria Drăgan. Și pentru mine și azi au rămas niște cuvinte așa, ca un balzam pe suflet. Dar cu regret, așa s-a întâmplat atunci. Eu deja eram anul întâi. Am fost anunțată că am trecut și eram foarte fericită. Începusem să-mi selectez repertoriul pentru concurs, că erau niște etape, am aflat care sunt criteriile și am fost telefonată pe atunci de la Centrul de Creație și m-au anunțat că uite, nu te supăra, dar tu când ai fost la preselecție era vară și tu încă nu erai studentă și acum tu ești studentă la conservator și nu știu de ce. Așa și n-am înțeles, nu m-am încadrat eu în acea categorie. Deja ca și studentă la conservator, eu n-aveam dreptul să particip și așa cumva
0: n-ai mai mers.
1: N-am mai mers.
0: Care au fost colegii tăi din anii de facultate care astăzi practică cântecul popular?
1: Colegul meu principal cu care eu am studiat umăr la umăr toți anii la conservator a fost Mihai Grosu. Este un interpret de muzică populară, foarte bine cunoscut la noi în țară. Mie îmi place tare mult, foarte talentat și este foarte modest. Dacă mă aude tare, aș dori să capite la curaj, să fie mai activ. Mihai, ești foarte bun.
0: Da. Și încă?
1: Este vorba de Anișoara Dabija. Cu un an erau mai micuți, dar noi oricum creșteam împreună. Viorica Ciubotaru, în acele timpuri era tânără profesoară Angela Ciuchină, dar iarăși ne îmbinam foarte bine, discutam despre repertoriu, sigur că ei fiind mai mari, vorbesc de Angela Ciuchină, de Ioana Dordea, aveau deja o experiență și noi cu Mihai, într-adevăr, veneam și cu niște melodii oltenești, bănățene, că eram foarte intrigați de toate zonele. Și apoi fetele ne spuneau că, băi, nu se poate, fiți mai atenți la selectarea repertoriului. M-am străduit să țin cont pentru selectarea repertoriului meu, deși îmi place să cânt și alte zone.
0: Ce s-a întâmplat după absolvirea facultății? Că totuși nu te-ai încadrat cumva într-o orchestră sau nu ai mai continuat, deși te-am văzut și la diverse emisiuni și în diverse concerte, dar nu ai mai obținut un statut de cântăreață de muzică populară.
1: Probabil așa m-a ghidat soarta și probabil așa am ales eu să vin într-un alt tip de colectiv, la fel muzical. Vorbesc de capela corală mai întâi Moldova, aici la radio și televiziune unde am fost angajată. Și acum, actualmente, sunt angajată la Filarmonica Națională în capela corală academică Doina. Și nu-mi pare rău, sincer vorbind, deși sufletul și inima mea este despre muzica populară, bineînțeles. Dar soarta mi-a oferit șansa de a alege. Eu, într-adevăr, am avut posibilitate să fiu angajată în orchestra Fluieraș. Este vorba de anul 2003. Pe atunci eu aveam un bebeluș nou născut care îl creșteam. Mai avusem niște experiențe împreună cu maestru Serghei Ciuhrii, Dumnezeu să-l odihnească, și alături de orchestra Fluieraș. Fiind student, am mers repetate rânduri prin țară, în concerte cu dumnealor. Și la Palatul Național am fost invitată să interpretez în cadrul Mărțișorului. Și iată, în 2003 am fost telefonată de maestru Ciuhrii și dumnealui mi-a spus că, uite, se va elibera un loc, pentru că mai devreme n-am putut fi angajată pentru că nu erau locuri. Atunci, așa s-au aranjat stelele că am primit și invitația de aici, de la radio și televiziune, pentru a fi angajată în Corala Moldova, la maestru Valentin Budilevski. Eu fiind proaspătă mămică, tânără căsătorită, vă dați seama cum este la început de cale. În familie, mai ales când mai apare un copil, partea financiară deja îți dictează cumva în care parte să o apuci. Și iată, în acel moment, probabil poate vă amintiți și dumneavoastră, cred, erați angajat aici. A fost o perioadă când salariile aici erau mai bune ca în celelalte colective ale colegilor.
0: Cu alte cuvinte, ai ales conform salariului.
1: Am ales partea financiară, pentru că, într-adevăr, era o perioadă dificilă pentru noi. Cu gândul că mai vedem. Poate între timp o să revin. Și așa a început activitatea aici, unde m-am oprit 8 ani de zile. Iar în paralel, crescând un copilaș, am mai selectat repertoriu. Între timp a apărut tânăra orchestră Rapsozii Moldovei, cu care am și înregistrat toate materialele mele. Pe atunci Vitalie Dorin îmi făcuse o invitație, poate vreau să imprim ceva cu ei. Și, adică, n-aș spune că n-am gustat din plăcerea de a cânta în orchestră, pentru că, într-adevăr, alături de Rapsozii Moldovei am imprimat, am participat în concerte, mai particip și actualmente. Îmi doresc foarte mult să mai realizez ceva nou, frumos, alături de ei. Și cam așa.
0: De multe ori, ascultând programele Capelei Corale Doina, te aud în plan solistic evoluând acolo, cântând, și mă bucur, fiindcă, într-adevăr, te evidențiez din colectiv prin capacitățile tale vocale și eu bănuiesc că și asta e o satisfacție sufletească.
1: Este cu adevărat. Cred că a fost nevoie și acolo de cineva ca mine. Și eu cu adevărat m-am regăsit frumos în acel colectiv de pe atunci în Moldova și în acel care activează acum. Am avut noroc și atunci, fiind mai tinerică, de un dirijor foarte bun, de maestru Valentin Budilevski, care a știut să-mi scoată în evidență capacitățile, să-mi propună părți solistice care le-am înregistrat alături de ei aici, în fondul radioului. Și acum, alături de doamna Ilona Stepan, la fel, descoperind că am și alte capacități în afară de muzica corală, mă bucur, într-adevăr, să
0: îți încredințează niște
1: părți

0: Discutăm cu Alina Gurar. Părinții tăi care te-au susținut și te-au îndemnat, mama ai spus că era de profesie medic, dar tata?
1: Tata era inginer de profesie, tata era un mare iubitor a muzicii populare, deținea și o colecție foarte mare de discuri cu cele care erau la cea mai mare căutare pe acele vremuri. Eu am fost norocoasă să beneficiez de ele, să audiez, să cresc
0: ascultând muzică bună,
1: muzică de calitate. Da, cu regret, părinții mei nu mai sunt în viață, nici mama, nici tata, pentru că chiar acum o an în urmă am pierdut-o și pe mama, care era îngerul meu păzitor. Sper că acum acolo sus am doi îngeri, mă rog pentru ei. Mă bucură și mă liniștește cumva faptul că am reușit, pe când încă mama era în viață, să scot două melodii unde am încercat să-i cânt și pe ei. Deci, prin cânticul meu, nu neapărat despre părinții mei, că aici vreau să se regăsească și ascultătorii noștri, dar mă bucur că le-am dedicat două melodii pentru mama și pentru tata. Am avut niște părinți minunați.
0: Dumnezeu să ierte acolo sus, iar tu să trăiești, să-i pomenești.

0: Vă amintim că invitata rubricii Tot cu cântecul trăiesc e Alina Gurar. Soțul tău e la fel muzician, e trompetistul
1: Orchestrei de Muzică Populare Mugurel, Victor Gurar îi spune.
0: Fiind o familie de muzicieni, cât de mult te susține în pornirele tale de a fi totuși cântăreață de muzică populară?
1: Pe lângă faptul că soțul meu este, îmi permit să spun, un instrumentist foarte bun și este destul de exigent și foarte obiectiv, pe alocuri și dur, dar îi mulțumesc pe această cale. Alături de el, cred că am crescut și m-am format, dar mă susține în totalitate.
0: Aveți și doi băieți, unul din ei destul de mare deja, fiindcă e angajat cu actele în regulă. Vorbește-ne și de copiii tăi.
1: Mulțumesc foarte mult, să ne trăiască toți copiii. De fapt, ambii deja sunt mari, băieții mei. Cel mare are 22 de ani și îl cheamă Sandu Gurar, este artist instrumentist, cântă la vioară în Orchestra Fraților Advahov. Și mezinul familiei, Ștefan Gurar, la fel este viorist, studiază la moment în clasa 11, trece, la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu. Ne calcă încrezut pe urme, mai cu seamă pe urmele fratelui, când la fel la vioară. Foarte des îl înlocuiește pe cel mezin, pe cel mare, atunci când poate fratele lui mai mare este dus într-un alt turneu. Iată, s-a întâmplat deja de câteva ori. Mă bucur foarte mult că anume prin copii ne realizăm visurile noastre.
0: Într-un fel, tu ai o mini-orchestră acasă, trei bărbați, trei muzicieni, trei instrumentiști, care, cine știe, pe viitor, poate tot ei vor fi aceia care te vor acompania, îți vor face aranjamentele muzicale și tu vei cânta mai mult cântecul popular.
1: Să știți, doamna Veta, că chiar mi-ați citit un vis, să dea Domnul, chiar visez și-l văd cumva pe Ștefan în viitor, poate și un aranjor, poate și un dirijor, de ce nu? Dar o mamă are drept să viseze. Dar, în primul rând, le doresc să fie sănătoși și oameni.
0: Așa să fie și ție multă sănătate și succes. Așteptăm mai mult cântec de la tine și Doamne ajută în tot ce-ți propui.
1: Mulțumesc foarte mult, promit să realizez și să vin cu noutăți, sigur, la dumneavoastră.
0: Iar noi te așteptăm cu drag.

a cântat Alina Gurar. Să ne amintim acum de cel care a fost muzicianul și acordeonistul Mihai Bătrânu.

Mihai Bătrânu își începe cariera artistică în anul 1973 în calitate de acordeonist al tarafului Doina Moldovei, din satul Târnova, raionul Dondușeni. Tot aici este conducătorul unei formații de amatori. Face studii muzicale la Școala de Cultură din orașul Soroca, clasa de acordeon. Apoi merge la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, tot la specialitatea acordeon. Paralel cu studiile vine la Veselia, orchestră de muzică populară din Chișinău, unde activează între anii 1974-1975 ca acordeonist.

amintit de regretatul acordeonist Mihai Bătrânu. Continuăm emisiunea la Vatra Jocului cu cântecul Bujurel de Primăvară, interpretat de Doina Babără.

Încheiem emisiunea de astăzi cu o doină și o bătute zisă cu multă maestrie și simț artistic de către țambalagiul Andrei Mustea.

aici emisiunea noastră ia sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Companiile din Republica Moldova au oportunitatea de a beneficia de echipamente și servicii pentru dezvoltarea afacerilor și implementarea inițiativelor verzi și inovatoare. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a lansat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană un apel de propuneri pentru selectarea 30 de întreprinderi și start-up-uri care își propun să devină mai sustenabile. Este vorba despre companii care sunt în proces de tranziție către practici verzi, cele care aplică tehnologii noi și cele care activează în domeniul economiei circulare. De asemenea, antreprenorii vor beneficia de mentorat individual și instruiri în domenii precum eficiența resurselor, eco-inovații, eficiența energetică și soluții de energie regenerabilă, optimizarea producției și reducerea costurilor, acces la finanțare verde și creșterea competitivității. Republica Moldova consolidează investigarea cazurilor de violență împotriva femeilor și violență în familie prin specializarea procurorilor la nivel național. Potrivit unui ordin semnat de procurorul general Alexandru Machidon, în fiecare procuratură teritorială din țară vor fi desemnați prin dispoziție cel puțin 2 procurori responsabili de investigarea și combaterea cazurilor de violență împotriva femeilor și a violenței în familie, inclusiv a cauzelor care implică adulți și copii. Potrivit procuraturii, această măsură are scopul de a investiga calitativ cazurile printr-o abordare uniformă, axată pe protejarea victimei și pe respectarea interesului superior al copilului. Analiza cauzelor penale instrumentate pe parcursul anului 2025 a scos la iveală o realitate îngrijorătoare. În numeroase cazuri, persoane din cercul apropiat al victimelor sau din comunitate cunoșteau despre actele de violență, însă nu au sesizat organele competente, menționează instituția. 2/3 dintre cetățenii Uniunii Europene care au participat la un sondaj realizat în luna mai ar susține revenirea Regatului Unit în blocul comunitar. La 10 ani de la Brexit, mulți alegători britanici sunt de părere că ieșirea din Uniune a avut un impact negativ asupra problemelor care îi preocupă. Sondajul realizat în luna mai de Consiliul European pentru Relații Externe evidențiază faptul că sprijinul pentru reintegrarea Regatului Unit în Uniunea Europeană a variat de la valori minime de 56% în Bulgaria și 59% în Franța și Italia, până la valori maxime de 75% în țările de jos și Danemarca, potrivit The Guardian. În 2016, Marea Britanie a organizat un referendum privind apartenența la Uniunea Europeană. În urma acestuia, 51,89% dintre alegătorii britanici au decis că țara lor trebuie să iasă din blocul comunitar. Autoritățile elene au ordonat evacuarea a 2 localități de pe insula Evia și au mobilizat un important dispozitiv de intervenție pentru a lupta împotriva unui incendiu de vegetație de amploare, transmite Reuters. Potrivit serviciului grec de pompieri, 88 de salvatori și voluntari participau la operațiunile de stingere a focului. Pentru sprijin aerian au fost trimise 8 avioane de stingere și 6 elicoptere. Autoritățile au solicitat evacuarea preventivă a locuitorilor din 2 comunități aflate în pericol din cauza extinderii flăcărilor. Condițiile meteorologice îngreunează intervenția echipelor de salvare. Vântul puternic din nord favorizează apariția unor noi focare și răspândirea rapidă a incendiului, au precizat reprezentanții serviciului de pompieri. Evia este a 2-a cea mai mare insulă a Greciei și una dintre regiunile afectate frecvent de incendiile de vegetație în sezonul cald. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă pentru ziua de luni, 22 iunie. Temperatura maximă a aerului va înregistra până la 35 de grade Celsius. Avertizarea de vreme caniculară este valabilă pentru sudul țării, precum și o parte din centrul Republicii Moldova. Cetățenii sunt îndemnați să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Maximele termice vor varia între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Bine v-am găsit, stimații noștri ascultători. Vă salutăm cu drag în cea mai frumoasă zi a săptămânii. Larisa Verdeș de la microfon și Silvia Ilarionov de la pupitrul regizoral. Este vară, e soare, e duminică, parcurgem timp de pace, deși ne doare mult războiul dintre frații slavi de la est de noi. Iar vara își urmează cursul ei firesc, cu soare, cu cereșe și cu flori de tei. Și nu te bucuri de viață doar dacă nu vrei. Noi să ne bucurăm de semnele lui iunie împreună cu Anastasia Lazaruc și Italia Dani. Fiți cu noi, audiția plăcută!

0: Verde Tei cu Anastasia Lazariuc și Vitalie Dani. Cine afirma, și nouă ne place să repetăm, că primăvara, fiind o faptă greu de urmat și de egalat în frumusețe, Dumnezeu a creat luna iunie. Iar iunie vine în fiecare an cu ce are mai de preț înscris în albumul zilelor ei. A depășit vârsta înțelepciunii de 90 de ani un evanghelist al neamului, așa cum este numit și pe bună dreptate, părintele Iustin Pârvu, cel care s-a născut și a copilărit lângă patria mică a lui Nică, a lui Ștefana Petre de la Humulești și care spunea despre copilăria lui că a fost mai năstrușnică decât a lui Ion Creangă. Părintele, plecând în altă dimensiune, să-și vadă înaintașii pe 16 iunie 2013 la 94 de ani. Eu vreau să-l cunoaștem mai bine pentru că a fost un mare om, un sfânt contemporan la care alergau după sfat bun și foarte mulți basarabeni. Și în acest an, la Mănăstirea Petru Vodă, pe care a ctitorit-o și al cărei stareț a fost părintele Iustin, s-a adunat mulțime de lume. Până a auzi fragmente din cuvântul slujitorilor prezenți, vreau să ne spună părintele Petroniu de ce mănăstirea se numește Petru Vodă, de ce este departe de lume și de ce cadrul natural, ca și cel spiritual, este unul de vis. Mănăstirea Petru Vodă, situată aici în curbura munților Carpați, este una relativ tânără, dar a reușit deja să se impună, să devină un pilon sacru și sigur în trăirea, promovarea și apărarea adevăratei ortodoxii.
1: Mănăstirea Petru Vodă este legată din numele părintelui Iustin. Pe zona asta, unde ne aflăm noi astăzi, nu a fost mănăstiri decât după 1991, când părintele Iustin a venit de la mănăstirea Bistrița și mănăstirea Secu și a vrut să întemeieze aici o sihăstrie, așa, pentru câțiva călugări și pentru câțiva părinți care se duc o viață retrasă și pusnicească, după modelul stareților de demult, care se retrăgeau, cum s-au retras Sfântul Vasilii de la Poiana Mărului, Sfântul Paisie Velicicovski și alții și alții. Dar Dumnezeu o rândui să fie altfel. Pentru că când s-au apucat de biserică, o dată o măsură acolo așa, 3 pași mai la stânga, 3 mai la dreapta, 2 înainte, 2 înapoi și uite așa facem biserică. Au venit pădurare și cu oamenii de aici din sat, părinte, nu facem așa. Hai să o mai lărgim cu 1 metru la dreapta, cu 1 metru la stânga, că aici o să fie mulți oameni. Nu o să fie mai niciodată, că eu pentru pustii mă retrag aici. Oamenii nu au prea ascultat de părintele Iustin și au început să toarne temelia. S-a ridicat mănăstirea și lumea a început să apară. A început să vină, a început să vină.
0: A fost o neascultare binecuvântată?
1: A fost o rânduială a lui Dumnezeu. Ceea ce are de suferit biserica noastră este biserică foarte joasă. Și în zilele când e cald vara sau chiar în perioada de iarnă când e foarte multă lume, se încălzește foarte tare. Din ce cauză? Dacă cu mărimea părintele Iustin a acceptat-o așa cu lărgimea ei, când a fost vorba să o facă mai înalt, soarele comuniste, era acolo un sistem de încălzire, dar în loc să încălzească caloriferele respective, când se trezeau dimineața, era promoroacă pe țevile care trebuiau să încălzească. Și frig, și frig, și frig, și frig, și ani de zile numai frig, și atunci când a ajuns să facă el mănăstire, o să o facă mai joasă, să fie mai caldă.
0: Cadrul natural absolut perfect întregește atmosfera.
1: Ce se întâmplă? Zona asta de aici, deși mănăstirea Petru Vodă este o mănăstire tânără, totuși zona asta a avut rolul ei în istorie. Localitatea, ați văzut că se numește Petru Vodă. Este legat de domnia lui Petru Rareș, când, datorită trădării unor boieri, el a fugit de la mănăstirea Bistrița, știți, acolo lângă Piatra Neamț, în cetatea Ciceului și apoi în cetatea Bistrița, la Ardelen, să scăpe. Cronicile ne spun că erau un schit de călugări. Petru Rareș a ajuns noaptea la schitul respectiv, călugării l-au primit și aflând cine este, l-au dezbrăcat de hainele domnești și l-au îmbrăcat în haine călugărești. Așa a trecut în cetatea Ciceului în Transilvania. Aceasta este un episod a zonii acestea.
0: Îi mulțumim părintelui Petroniu, cel care ne-a vorbit din Moldova de sus, cea cu munți, cea cu mănăstiri și cu vetre, de trăire aparte. Și în acest an, ziceam, la mănăstirea Petru Vodă, pe care a ctitorit-o și al cărei stareț a fost părintele Iustin Pârvu, s-a adunat mulțime de lume. Dintre ei a făcut parte și părintele Amfilohie, care este un ucenic de al părintelui Iustin și care poate fi numit un fiu al tunetului. Și asta pentru râvna, pentru puterea cuvântului lui, unul cu foarte multă greutate. Dar vom asculta mai întâi doleanța unei ascultătoare care a sunat în cadrul emisiunii noastre Spațiul Public, cea care este difuzată în emisie direct în dimineți și pe care credem că o fericim astăzi.
2: Foarte frumos! emisiunea Vieți cu Religia, dar știți, cunoașteți atmosfera din societate și a copiilor, ei toți o dedat cu sufletul, cu trupul internet, văd toate ce trebuie și nu trebuie. Dar oricum, religia mai educă și omenia, care în primul rând nu ne lipsește azi. Rugăm tare mult să faceți mai multe ore de religie, dar nu lăsați dimineața când copilul doarme. Da, în timpul zilei, când vin la școală, mi-e liber de școală, de lecții, de ore.
0: Îi mulțumim ascultătorii noastre pentru sugestii și acum, în zi de duminică, cred că sunt cu toții acasă și copii și părinți și bunici. Deci asta a fost una dintre doleanțele ascultătorilor noștri. Revenim deci acum la Petru Vodă și la fragmente din Luare de Cuvânt a Părintelui Amfilohie, care, pentru a înțelege noi mai bine și a ne descrie portretul moral-spiritual al Părintelui Iustin, a făcut un periplu dogmatic prin semnificația perioadei de înviere, înălțare, de pocorâre.
3: Dumnezeu l-a sădit în locul acesta o lucrare minunată și care a dat rod și care va da până la sfârșit, fiindcă a binevoit Dumnezeu în el să-și arate puterea dragostei sale Dumnezeu și a roditoare. Ne aflăm după sărbătorile mari ale Paștilor, Înălțării și Rusalilor. Nu calendaristic, ci ființia. Am trăit învierea, am trăit înălțarea. Slava Bogării Duhului Sfânt, întemeirea bisericii. Ne considerăm în adorare vie ale bisericii sale. Mântuitorul Hristos, după ce a săvârșit lucrări cu nimeni altul nu le-a mai săvârșit, avea să dea mesajul ultim în gestul de răscumpărare din moarte, să răstirea pe cruce. Nimeni nu știa ce avea să facă și modul cum avea Dumnezeu să-l proslăvească pe Fiul Său. Au fost mulți eroi și până la Domnul Iisus Hristos în istorie. Au fost mulți viteși, mulți filozofi care au lăsat ucenicilor lor o învățătură, un mesaj, o misiune pentru care mulți au dat viață. Dar n-a fost aducătoare din viere și de mântuire. Cu totul altceva Domnul Iisus Hristos avea să ne ofere nouă, prin răstignirea pe cruce și moartea sa. Ne-a arătat și ne-a dat să simțim cum se iubește cel mai mult atunci când lumea te urăște cel mai tare. Iubirea sa nu era una doar omenească, ci și dumnezeiască. Și ne-a arătat că puterea iubirii sale este una transfiguratoare. În momentul în care el, în mod clar, s-a lăsat înghițit de moarte, când toți au crezut că, iată, păcat, asemenea om, asemenea om al lui Dumnezeu chiar, să sfârșească cu asemenea învățătură, cu asemenea minun, cu asemenea viață. El s-a lăsat înghițit de moarte, încredințat fiind și încredințându-ne că Tatăl nu-l va lăsa dat morți. De aceea l-a proslăvit, ne-a arătat tipul ascultării desăvârșite cu încredințarea în Dumnezeu. Îmi dau viața pentru tine, Dumnezeu Tatăl. Acolo a descoperit maximul iubirii sale față de oameni, în gest, în privire, în vorbă, într-un vaiet, era lumină din ochii lui, puterea dragostei sale, a unei iubiri jertfelnice care avea să dea rod prin învierea sa de morți, prin preoslăvirea de către Tatăl Ceresc. A arătat cum se ascultă de Dumnezeu, cu ce credință, cu ce dragoste. Acolo s-a văzut cât de mult l-a iubit Domnul, că Mântuitorul Hristos m-a dat totul pentru ascultarea aceasta, prin toate rugăciunile care a făcut, mai ales pe apostol și pe noi toți, cum avea să ne încredințeze, da? Dinăuntru, nu din afară. Adică cum a simțit adevărul iubirii sale dumnezeiești. Iubirea de oameni și iubirea de Dumnezeu, în modul acesta hristic dus, iată, până la răstignire pe cruce, adică aduceți voi tot ce vreți împotriva mea și eu tot o să vă iubesc. El știa ce-i omul ca și creatorul lui. Știa care-i destinul omului ca și unul care i-a înzestrat cu putere de a înțelege voia lui Dumnezeu, de a o trăi și a putea să răspundem și noi asemenea lui voia lui Dumnezeu prin iubire de oameni, prin asemănarea cu Dumnezeu și sacrificiul acesta suprem. Aveau să înțeleagă apostole ce înseamnă că nu-i dragoste mai mare decât să-ți dai viața pentru aproapele. Așa aveau să înțeleagă apostole și după înviere ce a fost? O revărsare de har în toată lumea văzută și nevăzută. De a spun Sfinții Părinți ce a fost învierea Domnului, începutul prefacerii întregii zidiri sub puterea slavei învierii sale, o lumină vie lucrătoare în sufletele tuturor celor care au crezut în Tatăl, în Fiul și în Sfântul Duh și au urmat după puteri acestuia. Atunci au înțeles apostoli și după înviere a fost încredințare, după încredințare, până la înălțare și până la pogura Duhului Sfânt i-a pecedui cu puterea aceasta de a trăi după felul învățăturii lui. Le-a arătat ca semn al învierii rănile din mâini. Ei nu au mai văzut atunci când Domnul le revela cât și-a putut să-i facă lui. Și-a înțeles, uite, cât a putut el să ne iubească. El e asta e rana lui tata, asta e rana lui mama. De aceea noi când privim în istorie, înțelegem cât ne-au iubit strămoșii noștri. Înțelegem în câteitorile lor jertfa și sudoarea când ne-au mult iubit să ne lase ceva. Noi nu înțelegem numai truda și ura celorlalți, înțelegem sensul superior al credinței noastre. Au înțeles apostolii că numai pe calea aceasta și doar pe aceasta dreapta credință poate fi țară, tată și trăită și fiind roditoare. Și de aceea cu bucurie și au mers pe calea Domnului. Pavel, fiii mei am luat decât în crucea Domnului, care nu era un semn de tortură. E măsura și cruci dacă pui pe mine. Și dacă mă zgrii, poți să-mi tai și capul. Ce înseamnă asta? Măsura dragostei dumnezeiești. Și m-a venit să răstoarne valorile, nu să le desfințeze, să le dea lumina evanghelică în toate. Și atunci au înțeles. Și eu sunt creștin, și eu sunt creștin, și eu sunt creștin. Asta e adevărata viață care aveau să o trăiască. Apostolii au înțeles și de aceea au purcesc cu bucurie pe calea aceasta. Necazurile, greutățile erau prilejul de a-și arăta dragostea de Dumnezeu. De aceea nici pe dușmanii îi considerau ca niște vrăjmași ai lor, ci cei prin care Dumnezeu le aduce la lumina cunoștinței. De aceea se rugau pentru ei, că dincolo de cele ale veacului, ei înțelegeau dar Dumnezeu. Dar am vrednicit Dumnezeu de boală, dar am vrednicit Dumnezeu de încercare. Ei așa înțelegeau aceste greutăți ale vieții. Așa au înțeles apostolii, așa au înțeles toți eroii și sfinții cei din veac. Așa a înțeles și starețul nostru, Părintele Iustin, și ne-am văzut în el tipul lui de a iubi, de a se jertfi permanent pentru Dumnezeu și pentru semeni.
0: Mulțumim, Părintele Anfilohie, care a făcut această introducere atât de frumoasă în perioada noastră deosebită. Vrem să reușim să-l mai auzim astăzi odată cu un cuvânt de o frumusețe verbală aleasă despre duhovnicul neamului și duhovnicul dumnealui. Am ascultat o concentrație de idei, pentru că Părintele Anfilohie a fost și cadru militar și este militar și în duhovnicie, în spiritual, dar deja cu sabia cuvântului. Să ascultăm împreună o rugă a Lorei.

0: O rugă atât de esențială, omule, fii bun și toate vor fi bune. Iar bunătatea și se învață. Vrem să vă invităm la un bal al stelelor și al altor povești create de autoarea acestei cărți, Nina Crăciun. În calitate de intervievatoare, dar și participantă deja la acest bal al stelelor, va fi poeta Ecaterina Negara.
1: Suntem la o întâlnire deosebită cu o doamnă autoare la prima ei carte, o carte dedicată copiilor, care se numește Balul Stelelor și alte povești. Cine poate veni la acest bal, doamna Nina Crăciun?
2: Dragii mei, Balul Stelelor și alte povești este o carte pentru toți, pentru că o citesc foarte ușor și este pe înțelesul tuturor.
1: Nicoleta și Ana Marie, eu am frunzărit volumul, sunt motivul serios al subiectelor evidențiate în volum. Ne vorbiți și nouă despre ele. Cine sunt aceste Nicoleta și Ana Maria?
2: Nicoleta este fetița mea în vârstă de 10 anișori și Ana Maria este fetița mea mai mică, de 6 anișori. Dar ele au fost acel motiv serios al subiectelor evidențiate în volum și ele au fost acel catalizator care m-a determinat să scriu, pentru că mare parte adormeam înainte să le spun poveștile pe care le alcătuiam. Zic, nu, am să scriu niște povești interesante, educative, pe înțelesul tuturor copiilor, ca să-i motivez să fac și pe ei fericiți.
1: Deci sunteți o mămică care se inspiră direct din habitatul ei. Un conglomerat de învățăminte și de personaje completează paginile și mă gândesc în ce scop ați făcut. Că de obicei autorul semnează doar un personaj, îl dezvoltă și îl încarcă cu fel de fel de evenimente și trăsături de caracter. Dumneavoastră, ce scop ați urmărit în acest volum?
2: Personajele sunt diverse. Ca să diferențiem toate aceste valori omenești, să le dau viață prin diverse personaje, să ajungem la sufletul tuturor oamenilor.
1: Volumul Balul Stelelor și alte povești este însoțit de o grafică imitativă. Cine a fost în implicarea asupra acestor imagini?
2: Am avut o echipă de profesioniști. Avem oameni de calitate, avem cu cine lucra și împreună am ajuns la acest succes. Copiii sunt de-a dreptul fericiți. Îmi trimit diverse mesaje și părinții cum adorm cu cărțulia, cum colorează în ea, cât de entuziasmat sunt, iar asta mă face și mai împlinită ca om.
1: Doamna Nina Crăciun, vă mulțumim frumos și sper radioascultătorii să fie cei care vor pune nu numai ochii pe citit, dar și pe ascultat textele dumneavoastră.

0: răsărit stele muzicale pe paginile albumului nostru de familie, grație interpreților de la formația 3 Sud Est. A apărut și un album de fotografii semnat de Cristina Nichituș, unul de 200 de pagini color, însoțite de vorbe de duh ale părintelui Stin Pârvu, care a fost realizat în memoria ultimului mare duhovnic al Ortodoxiei din generația jertfelnică a martirilor închisorilor comuniste. Și matematicianul teolog Vasile Danion a scris multe cărți, una dintre ele este dedicată părintelui Stin Pârvu, iar acolo, între paginile acestei cărți, găsim și o mărturie inexplicabilă a unui medic din București. Dar cel mai bine este să-l auzim pe autorul cărții, pe Vasile Danion.
1: Ceea ce a fost important a fost duhul de râvnă, duhul de jertfă pe care părintele s-a străduit să-l imprime atât ucenicilor din mănăstire, căsnicilor din lume. Părintele a trecut la Domnul pe 16 iunie 2013 și momentul acesta a fost foarte important pentru cei care au fost apropiați, întrucât din acea zi s-a separat așa, s-a făcut ca un zid între cei care l-au iubit cu adevărat pe părintele și i-au fost ucenici și ceilalți. Pentru că pentru cei care l-au iubit pe părintele, moartea n-a fost o pierdere. Viața părintelui Stin a fost plină de minuni și una din marile minuni a fost chiar trecerea părintelui la Domnul. Am tipărit o carte, Ava Iustin Pârvu, Mărturii, Amintiri, Minuni, și una din mărturiile care m-au impresionat în mod deosebit a fost mărturia unui cadru medical de la Institutul Medico-Legal din București. Un om care a văzut peste 100.000 de cadavre, zice acest om. Am avut bucuria să-l cunosc pe părintele Iustin, să primesc sfatul și binecuvântarea acestui mare duhovnic. Mergând de câte timpul mi-a permis la mănăstirea Petru Vodă. A vrut Dumnezeu să ajung a treia zi după moartea sa, să-l văd pentru ultima oară înainte de înmormântare. Dar nu mă așteptam să am încredințarea că acest om este sfânt. Dacă toate lucrurile minunate despre care știm că s-au întâmplat cu părintele și cu cei care l-au cunoscut ar putea fi descalificate de gurile rele ca fiind subiective, ei bine, de semnele fizice constatate după decesul său nu mai poate fi acuzat. Adică, mai scurt, se știa din timpul vieții că părintele face minuni, dar explică acest asistent medical. Necredincioșii pot zice că sunt exagerări ale ucenicilor, însă, de semnele arătate de trupul său mort, nu poate fi acuzat că le-a falsificat într-un fel, pentru că te duceai, vedeai și îți dai seama că la o căldură foarte mare, erau în jur de 40 de grade, foarte cald, când a avut loc mormântarea. Trupul sau nu numai că nu mirosea urât, ba din potrivă, unii chiar au simțit bună mireasmă. Și mai mult, înainte de mormântare, trupul părintelui Iustin izvorâse chiar mir. Am vorbit cu oameni care au văzut cum din trupul părintelui Iustin a izvorât mir înainte de mormântare. Izvorâse mir chiar și înainte de moarte, pe patul de spital, dar asta e mai greu de crezut și de înțeles. Însă după moarte, mi-a povestit o maică, când s-a dus vestea la maici că părintele izvorăște mir, ea n-a crezut. A zis, e, cum să izvorească părintele mir? Sunt prea triste maicele și de asta au lansat zvonul acesta. Și Daniel m-am dus și am văzut cu ochii mei ceea ce nu credeam că se întâmplă, am văzut că părintele Iustin izvora mir. Continuă relatarea acesta sistem medical Costel Carabela și zice: mirosul specific de mort nu a fost prezent, ba mai mult prezenta un miros frumos ca de mir. Atât de tare m-au mirat acestea, încât am cerut permisiunea părintelui ce stătea la căpătâiul său să mă uit să văd dacă nu cumva a fost îmbălsămat. Acesta a zâmbit și mi-a zis: sfinții nu se îmbălsămează. Și într-adevăr, șocat de faptul că părintele nu fusese îmbălsămat, acest asistent medical și-a dat seama că se află în fața unui sfânt. După moartea sa, busuiocul cu care îi stropea pe credincioși a înverzit în chip minunat. Unii poate a văzut poza că a circulat pe mai multe site-uri de internet, deci un busuioc uscat, uscat, care n-avea cum să înverzească, a înverzit prin minune. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să se vadă și așa marea binecuvântare de care a avut parte părintele Iustin înaintea lui Dumnezeu.

0: frumuseți muzicale cu Ion Rață, la album de familie. Dăm foaia albumului nostru pentru frumuseți verbale care ne vor emoționa, pentru că vrem să-l reauzim, așa precum v-am promis, pe părintele Anfilohie, un fost cadru militar, cel pe care l-am ascultat ceva mai devreme cu acel cuvânt introductiv. Părintele Anfilohie, care este un ucenic al duhovnicului neamului Justin Pârvu, și îl auzim în cele ce urmează, rostind ca de la catedră frumuseți verbale despre părintele Justin Pârvu.
1: Și am fost cadru militar și sunt multiforme de a iubi patria, dar ortodoxia lui și românismul lui sunt de altă substanță și nu le-a prins dintr-o dată. Îi ceri timp și ceri efort să nu crezi că tu crezi și trebuie să treci tu prin proba de foc. Noi avem nevoie de aceste încercări ca să nu trăim în înșelare. Și noi am văzut în stare sub nostru această putere vie de iubire și de jertfă pentru Hristos și pentru semeni totdeauna, nu de o zi sau două. Am văzut cum s-a închinat, am văzut cum i-a picat capul de oboseală, am văzut cum ne-a vorbit cu lacrimi în ochi, de țară, de strămoși, el însuși cunoscând oameni pe care îi citea adesea și la care noi prindeam putere, pe care a cunoscut trăitori și a dat seama că nu e altă cale decât să te înscrii pe calea aceasta a crucii în iubire și care să te pui în lucrare. Una e să vorbești de Dumnezeu și alta e să vorbești cu Dumnezeu. Una e să vorbești despre adevăr și una e să trăiești în adevăr. Starețul nostru, părintele lui Justin, a trăit acest adevăr. De a noi vinim și plângem aici, dar nu ca să ne plângem. Îmbrăcăm paramonul acesta, dar nu ca să ne deosebim de alții, ci din potrivă să trăim în acea unitate în care numai Dumnezeu poate să ne adune. Am avut un exemplu viu în el, de aceea noi venim și primim putere. Care e cel mai sfânt loc de pe fața pământului? Mormântul Domnului Iisus Hristos, izvor de putere și lumină. De acolo ne-a izvorul nouă viața, de acolo a plecat mironosicile schimbate, acolo le-a spus până am dat, bucurați-vă și nu așa cum spunem noi, ci le-a dat puterea de a se bucura. Când Domnul dă o poruncă, nu minți, nu fura, nu curvi, nu ne pun niște legi, ci dă puterea de a trăi nemințind, nedesfrânând, nefurând. Îți dă putere. Țara asta, înțeles că le-a dat-o Dumnezeu și au sfințit-o apostolii și martiri. Altceva înțeles în pământul Moldovei și al țării, și Justin și starețul nostru și toți voievozii. A avut o conștiință creștină de viață, un românism specific de temelie evanghelică, de sorginte data biblică. Au înțeles patria, neamul, fratele, țara, biserica, toate neamurile, tot pământul lui Dumnezeu. Dar avem și noi un rost aici. Și înțelegând rostul suprem al existenței lor, că aceia s-au pus în slujba Domnului cu toată bucuria. Ce spune părintele Stăniloae? Dumnezeu ca adânc al iubirii dumnezeiești. Cu cât omul se adâncește în păcat, cu atât Dumnezeu își intensifică iubirea față de el. Asta am văzut-o la starețul nostru, parcă mai tare, în oboseală, în strâmtorare, în prigorire. Ne durea pus să-ți plâng starețul, el era pe cale. Exact cum era Mântuitorul, dus pe Golgota, desfigurat, bătut, dar el s-a dus în voie liberă. El și-a asumat crucea, avea să le descoperi cine sub cruce, nu-i de plâns, e de laudat. De aceea, adevărații noștri strămoși, eroi, martirii, cei ciungi, mulți orbi, aceștia pentru adevăr și pentru credință. Ea sunt izvoare de putere pentru noi. De aceea vine mai scăpătăm, sunt fântâni care ne adăpăm și mai ales astăzi. Paradoxul acesta, cum învie țara de la mormântul starețului nostru, a Cleopa, Justin, Arsenis, toți cât sunt în țară, a voievozilor noștri, vine și ne închinăm și luăm putere. Să nu vă îndoiți. Eu am văzut că n-a avut îndoială în el. Dar a avut și mâhnire și tristețe, neputiți. Om a fost, dar nu i-a stricat luciul din ochi. Nu i-a rupt nădejdea și ne-a transmis și nouă misiuni care o duce mai departe. Și iată, el este un copac care a slăbit Dumnezeu aici, pentru că e viețuitor în Petru Vodă și țitor în suflete și copac ca doar roadă și noi ne simțim ramuri acestui copac, sunt încercări, așa ne lămurim și noi și așa avem ocazia să vedem dacă suntem pe calea cea bună sau nu. Navigăm pe vreme de furtună, au fost și vreme de pace, vedem acum ce provocări sunt, ne spune de acolo, nu vă mai plângeți, mă, ce vă îmbociți, mă, mai ceasul vostru, mă, eu l-am dat pe al nostru, sunt aici, mă, ce mă credeți singur, mă?

0: L-am ascultat pe Mihai Ciobanu cu această rugă pentru noi, pentru neamul nostru. Dă-ne, Doamne, unire și nemurire. Asta ne va ura și înțeleptul neamului, cel despre care am vorbit minute în șir în această emisiune. Vrem să completăm albumul nostru, să ascultăm vocea celui care străjuiește muntele acolo la Petru Vodă, Moldova de Sus, în patria lui Ion Creangă. Pe părintele Justin Pârvu să-l ascultăm cu un cuvânt pentru noi și un testament pentru tineri, adică tot pentru noi. O înregistrare cu puțin timp înainte de trecerea lui în veșnicie.
1: Să știe lumea aceasta noastră creștină-ortodoxă să trăiască în unitate, în duh de rugăciune, în duh de unitate și în duh de jertfă pentru trecutul nostru istoric și așa de valoros și frumos. Suntem într-o stare, am putea spune, destul de anevoioasă din punct de vedere al convingerilor noastre de neam și de țară. Fiii noștri răspândesc în toată lumea, părăsând de locul să se de bogate și frumoase.

Sfântul acesta ne dă hrana și sănătatea, îl avem la dispoziție și îl părăsim zi de zi. Oare dacă Ștefan cel Mare ar fi avut asemenea moldoveni, n-am mai fi existat noi cu aceste bogății și frumusăți pe care le luăm străine, cu toate așezămintele, mormintele acestea frumoase ale Moronețului, Putna, Moldovița, care ne împodobesc tot trecutul nostru. Aceste toate așezări au fost făcute cu sacrificii, cu munca lor proprie și cu osteneală și punând la bază credința și sănătatea viitorului nostru. Acum, în lumea aceasta noastră a tineretului, care este atât de dezorientat și descompus, încât nu mai interesează decât dolarul, jumătate de lumea aceasta se încheie dolarul și părăsind pe Hristos. Ceea nouă, în sfârșit, la ora actuală, se cere, în sfârșit, să formăm în familiile noastre, în școlile noastre, să avem duh de unitate, de jertfă, de dragoste, să cuprindem cu brațele noastre, cu toate forțele, menținerea noastră. Aceste vremuri pe care le trăim noi sunt niște vremuri de prefacere. În același timp, folosindu-le la scara cuvenită, ne pregătim mântuirea și veșnicia, împăcând cu tot trecutul nostru istoric. De aceea doresc ca tineretului și lumii noastre creștini să trăiască în credință, în curățenie sufletească, în dragoste, în unitate și un duh de dăruire pentru valorile acestea ortodoxe. Dumnezeu să binecuvinteze neamul nostru și să-l ducă pe culmele frumusețe și al mântuirii și a dragostei împăcării cu Dumnezeu.

0: înclinăm și noi în fața talentului Angelei Semilea, o adevărată promotoare a adevăratelor valori umane. Radio Moldova, emisiunea Album de Familie. În calendar e vară, e duminică, e iunie, iar ziua de 15 anului 1889, știm, a fost cea mai tristă pentru cultura națională. Dar tot cu lumină în candelabrele naturale ale teilor, ca o închinare pentru cel care le-a înveșnicit, poetul național Mihai Eminescu. În ora a doua albumului duminical vom continua eminesciana noastră radiofonică, pe care o începem acum cu domnul Ion Holban, doctor în științe fizico-matematice, care a activat în domeniul fizicii semiconductorilor și al celei nucleare, care a publicat numeroase lucrări științifice și cărți de popularizare a științei. Să amintim de Cosmosul ne cheamă, Pe serpentinele fizicii, Soare, Lună și Luceafăr. Domnul Ion Holban, care a studiat și la Dubna în domeniul fizicii nucleare și al particulelor elementare.
1: Eminescu este o personalitate deosebită. El este poetul care a venit din știință. El a avut toate datele, toate proprietățile, caracteristicile unui om de știință. El a intuit care surse sunt demne de încredere și care nu sunt demne de încredere. Și toată opera lui, nu numai poetic, și proza, și publicistica, și toate fragmentele lui conțin elemente științifice. Opera eminesciană are o structură holografică. Partea poartă informații despre întreg. Dacă ai o fotografie holografică și o rupi complet și se rămâne numai un colț, poți să restabilești fotografia, fiind colțul cealaltă poartă informații despre întreaga fotografie. O fotografie obișnuită, ai rupt-o, ai rămas, nu vezi nimic acolo. Așa e și la opera lui Eminescu. El a intuit foarte multe lucruri, ceea ce sunt multe probleme ce ține de relativism la Eminescu. Și eu bănuiesc undeva au fost un prieten al lui Einstein, Maurice Sullivan, care era din Botoșani. Eu bănuiesc, dar nu am informații, că el știa despre poezie lui Eminescu și undeva discuta. Einstein îi plăcea să discute cu Sullivan probleme filozofice, dar opera eminesciană e o operă profund filozofică. Și în afară de asta, el vorbește despre niște lucruri care e extraordinare. Adânsul, într-o frază, el pune două elemente care sunt contradicții. De exemplu, un ateu superstițios. De ateu nu poți fi superstițios, de superstițios nu poți fi ateu. Cu toate astea, fraza asta luată împreună, îl caracterizează de minune pe sărmanul Dionis, că era o figură contradictorie. Și Eminescu, chiar într-un loc, spune așa, că într-o minte încăpătoare încap două adevăruri care se contrazic. Păi asta e ceea ce de Broil o intuit. 300 și ceva de ani, savanții, unii erau de părere că lumina e undă, dar alții erau de părere că lumina e corpusculă. Până a venit De Broglie și el a venit cu dualismul unde corpuscul și a cuprins natura luminii, a cuprins o complex De Broglie. Când se ducea Anglia, vorbea o engleză extraordinară. Când vine cineva din Anglia la dânsul, el vorbea numai în franceză. Ținea extraordinar de mult la limba franceză. Eugen Holban îmi spunea, francezii spun așa, lecție de fizică este în primul rând o lecție de limbă franceză. Lecție de chimie este în primul rând o lecție de limbă franceză și așa mai departe. De Broglie este inițiatorul Institutului la CERN, Geneva, care a descoperit așa zisă particula lui Dumnezeu, particula fundamentală de la care s-a pornit lumea. Deci o lume care în fond pare să fie simetrică s-a arătat a fi puțin asimetrică, cum e omul are inima într-o parte și o leacă e asimetrică. O lume care s-a pornit simetrică, până la urmă așa o dezintegrat particulele cele fundamentale, noi ne-am ales o lume din materie și în antimaterie. Printre altele, Eminescu spune o lume ca ne lumea și chiar are și cuvântul ăsta anti-antichrist, ne spune lume și antilume. În anii 1920, că Dirac a scris o ecuație foarte simetrică, o ecuație pentru electronul relativist, el avea două soluții. Pentru o particulă cu sarcina negativă a electronului și o particulă pozitivă care are și aceeași masă ca electronul, maximișcă în altă direcție în câmp magnetic. Și el atunci a presupus că ecuația asta e atât de frumoasă că nu poate nu fi și adevărată. Și au presupus existența antiparticul și a fost descoperită pozitronul, care are aceeași sarcină ca electronul, numai că e pozitivă. Și lucru lucrurile astea sunt și la Eminescu. Sunt într-o formă intuitivă în lucrurile astea. Eminescu a înțeles că cunoștințele noastre despre natură sunt structurate, are diferite paliere. Deci avem fenomenele și fenomenele sunt conduse de legile de conservare a energiei, a impulsului, sarcinii electrice și așa mai departe. Și mai adânc sunt principiile de simetrie. Și dacă până în timpul recenia se vorbea de simetria statică, Eminescu pune problema simetria dinamică. Și lucrurile astea au fost intuite prin 1920 ceva de matematiciana Noether din Europa, care au intuit lucrurile astea. Și de atunci toată lumea așa și studiază.
0: L-am ascultat pe domnul Ion Holban, doctor în științe fizico-matematice, care ne-a vorbit despre Eminescu, om de știință. În ora a doua emisiunii vom continua eminesciana noastră radiofonică împreună cu doamna doctor în științe fizice Ana Sârbu, când vom discuta despre transcendentul Eminescu. Rămâneți pe Unda Radio Moldova, Unda Valorilor.

0: Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17:10 să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Aproximativ 22% din numărul persoanelor înscrise pe listele electorale de bază sau 1126 de alegători au votat până la ora 15 la referendumul de la Coșnița-Dubăsari, anunță Comisia Electorală Centrală într-un comunicat. Referendumul a fost inițiat pentru consultarea cetățenilor cu privire la schimbarea destinației unor terenuri din extravilanul localității. Alegătorii sunt chemați să răspundă la întrebarea dacă susțin interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunii Coșnița în scopul exploatării resurselor minerale la o distanță mai mică de 1,2 km de hotarul extravilanului satelor Coșnița și Pohrebea. Opțiunile de vot sunt da sau nu. Pentru ca referendumul să fie validat, este necesară participarea la vot a cel puțin 25% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale. Două proiecte de extindere și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă implementate în orașul Costești, din care fac parte și satul Dămășcani din raionul Râșcani, în cadrul programului național Satului European, contribuie la îmbunătățirea accesului populației la apă potabilă și la dezvoltarea infrastructurii locale. Valoarea acumulată a investițiilor depășește 16,4 milioane de lei, iar de noile rețele vor beneficia sute de gospodării, instituții publice și agenți economici. Primarul interimar al orașului Costești, Elena Zuza, a declarat că sistemul existent de alimentare cu apă utilizat de peste o jumătate de secol înregistrează pierderi de până la 60%, iar noua infrastructură va permite conectarea localității la sistemul regional de aprovizionare din râul Prut. Potrivit acesteia, efectele proiectelor sunt deja vizibile în viața de zi cu zi a locuitorilor prin reducerea efortului depus pentru aprovizionarea cu apă, îmbunătățirea condițiilor de igienă și crearea unor premize mai bune pentru dezvoltarea turismului, a economiei locale și pentru menținerea populației în comunitate. O delegație a Comisiei pentru Securitate Națională a Seimului Republicii Polone se va afla la Chișinău în perioada 22-24 iunie. În cadrul vizitei vor fi discutate subiecte de interes comun din domeniile securității naționale, apărării și rezilienței informaționale. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, delegația poloneză va avea întrevederi cu președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și cu membrii acesteia, precum și cu membrii Comisiei pentru Integrare Europeană. De asemenea, programul vizitei include întrevederi cu ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin. Discuții sunt planificate și cu ministrul Apărării, Anatolie Năsatei, precum și cu directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, Ana Revenco. Partidul Național Liberal din România a adoptat la Congresul Extraordinar aflat în desfășurare o rezoluție prin care le cere demisia premierului desemnat Adrian Veștea și a mai multor liberali care contestă actuala conducerea partidului, notează Radio România Actualități. Potrivit sursei, delegații la Congres le reproșează acestora că au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de PNL și că au participat la acțiuni și la demersuri contra reprezentare a interesului partidului. Din aceste motive, delegații au votat o moțiune prin care le cer demisia din partid acestor persoane. Aceștia riscă să fie excluși din partid, se menționează în declarație. În acest moment, delegații votează singura candidatură la președinția PNL, care este Ilie Bolojan, care și-a înaintat un nou mandat. Ministerul German de Interne intenționează să mărească semnificativ numărul de zboruri pentru deportări în Afganistan, scrie DPA. Astfel, pe viitor sunt posibile 3 zboruri charter pe lună, a declarat o purtătoare de cuvânt a instituției. Pe lângă acestea, sunt posibile oricând repatrieri individuale cu zboruri comerciale. Extinderea programului de deportări urmează după discuții ale unor reprezentanți ai Ministerului cu regimul talibanilor de la Kabul, nerecunoscut oficial de guvernul de la Berlin. În Germania, un astfel de dialog este descris ca având loc la nivel tehnic. Și la final, datele despre vreme. Pe 22 iunie va fi vreme frumoasă și caldă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

Bine ați revenit la Album de Familie, dragi prieteni. Ne întâlnim și discutăm în cele ce urmează cu o doamnă care și-a făcut din lumina în general și din lumina versului eminescean în special un obiect de studiu și de admirație. Ana Sârbu, cercetător științific, doctor în științe fizice, care și-a ales pentru cercetare o temă cosmică, cosmogeneza, de la intuiție la rațiune. A impresionat o structura creierului uman, cel care are în componența sa, să fim atenți, 100 de miliarde de neuroni, care formează peste 100 de trilioane de interconexiuni, care au la bază sinapsele. Aceste elemente ce receptează și transmit impulsurile informaționale. Acesta e creierul nostru, dragi ascultători, o structură cu capacități impresionante, uluitoare. Iar cel al genialului Mihai Eminescu a creat o operă căreia este proprie muzica universului. Această frecvență cuantică neînchipuită din atemporalitate și nicăieri în spațiu-timp, cum spune doamna Ana Sârbu. Deloc simple aceste constatări, poate de asta a și fost abandonată cumva cercetarea operei eminescene, cu atât mai mare e bucuria noastră, cu cât ea revine în forță, cu descoperiri de-a dreptul uimitoare. Până vine în studio doamna Ana Sârbu, să spunem cu toții împreună, bine ai venit în viața mea, formație Holograph!

0: ați venit în studioul nostru, doamna Ana Sârbă, este invitata care se ia la discuții, la analize serioase, așa precum am spus, cu ceea ce înseamnă mai nou, poate, pentru unii cititori, transcendența în general și transcendența Eminescu în special.
1: Bună vreme, dragilor, și mă bucur foarte mult să fiu invitată dumneavoastră.
0: Acest demers al dumneavoastră, transcendența Eminescu, este pavat cu argumente foarte serioase. Sunteți cercetător științific, ați devenit între timp doctor în științe și vă adresez felicitările mele cu această ocazie.
1: Mulțumesc foarte mult! Ca cercetător activez din 2012 și, hai să spun așa, oficial, că de fapt întrebările mele în cercetarea dimensiunilor transcendente sunt chiar din copilărie, aș spune.
0: Revenim la copilăria dumneavoastră, care s-a produs sau ați trăit-o într-un spațiu mirific pentru noi toți, acolo la Căpriana cea Ștefană. Dumneavoastră ați notat sau ați fixat transcendențele într-o carte care ați intitulat astfel chiar Transcendențe, și vorbim și despre o trilogie deja, cărți trei la număr, care se numesc Transcendența
1: Eminesciană. Da. Sunt trei volume care sunt de fapt cununa unui proiect pe care l-am inițiat și l-am coordonat timp de un an de zile, fiind angajată la Centrul Academic Internațional Eminescu. Prima carte pe care astăzi chiar v-am adus-o aici să vă dăruiesc cu mare dragoste.
0: Cât vă mulțumesc!
1: Este numită Transcendența, deci asta conține cercetările începând din 2012 și a fost editată abia în 2021, deci vă dați seama, sunt cercetări timp de ani de zile. Și anume în dimensiunile transcendente, pentru că chiar din copilărie, cum am menționat, îmi puneam foarte multe întrebări. M-am născut cu adevărat, cum și dumneavoastră ați spus anterior, în Căpriana, chiar în inima Codrilor, chiar acolo m-am născut, să știți că a binevoit Universul să matricieze cu proiecții astrale chiar acolo în inima Codrilor. Nu a mers mama mea în raion sau la capitală pentru a mă duce pe lume, dar chiar acolo, lângă mănăstirea Căpriana, lângă această perlă spirituală a neamului nostru, care, bine, datează prin începutul secolului 15, în 1429, Alexandru cel Bun a pus temeliile. A fost și, să zic, îngrijită, ctitorită de Ștefan cel Mare și mai mulți, deci au trecut prin multe transformări această minune duhovnicească și totuși acum o avem și ne mândrim că este. Dar dacă ne aflăm în centrul satului Căpriana și ne uităm în jur, vedem doar crestele pădurilor, că se ridică în nori. Deci o frumusețe cu adevărat minunată. Am avut bucuria, părinții mei fiind apicultori, au trăit în pădure la 3 km de sat, ca să înțelegeți că copilăria mea am petrecut-o în lunca Ișnovețului, adică chiar în inima naturii, nu
0: da,
1: printre oameni. Da,
0: naturale și admirând și albinuțele, aceste foarte ființe speciale din
1: Da, și am avut această bucurie să-mi pun întrebările în liniște, pentru că în aglomerația asta socială, unde este și influența conștiinței de grup, conștiința socială, deci nu este atât de ușor să-ți concentrezi gândirea în interior sau să-ți pui întrebări de natură hotărătoare sau tulburătoare ale existenței, dar anume în natură, iată, anume în natură, urmărind și acel foșne de frunze și acel tril de păsărele, asta vrei, nu vrei, te induce într-o stare în care reflecți asupra acestor întrebări.
0: Și ați admirat probabil și cerul, acest
1: și
0: cosmos.
1: Cerul și cosmosul uluitor, foarte, da.
0: Pe care l-a admirat un secol în urmă și mai bine, marele nostru Mihai Eminescu.
1: Da, cu adevărat, și acolo noaptea îmi puneam sub fundalul cânturilor de greierași, admirând cerul, chiar mi-am pus întrebări, în ce măsură suntem noi influențați de proiecțiile astrale. Să știți că astrologia, da, cu adevărat e o știință pe care am aflat-o mult mai târziu și am studiat-o chiar în toată seriozitatea.
0: Poate mai degrabă astronomia, că există niște diferențe între astronomie și astrologie.
1: Astronomia, deci este astrofizica, pe care ele toate sunt strâns legate. Și
0: da, evident.
1: Vrem, nu vrem,
0: pornesc dar de la cosmos.
1: Foarte corect, da, și asta este. Deci și astronomia și astrofizica, pentru că vă spun că proiecțiile astrale nu putem să le dispersăm. Ele sunt și ele ne matricează, vrem noi sau nu vrem, dar când venim pe lume, venim într-un anumit loc, într-un anumit timp, într-o anumită dată și vrem sau nu vrem, dar suntem matriciați de niște proiecții care ne condiționează un anumit câmp care ne urmărește pe parcursul întregii vieți și ne condiționează o direcție sau alta, o predispoziție, dacă vreți.
0: Dacă am aflat sau fizica cuantică ne demonstrează astăzi că și cuvântul este un câmp informațional care ne influențează.
1: Masaru Emoto a devenit celebru prin faptul că ne-a demonstrat forța cuvântului și el ne-a demonstrat că cuvântul este un cod informațional care schimbă, structurează și restructurează materia la nivel subatomic. Și așa ori altfel, nu putem să negăm aceste lucruri. Ceea ce a fost demonstrat experimental nu mai poate fi contestat. Că mai există și neînțelegerea asta dintre științe. Iată, acum foarte mare amploare și-a luat știința fenomenologică și cercetările din fizica cuantică demonstrează multe fenomene care, da, noi nu le vedem cum ele se întâmplă, vedem doar efectele, dar nu putem să negăm, să spunem că ele nu există. Iată, până nu de mult a fost știința clasică, fizica newtoniană, da?
0: Care se referă mai mult la materie.
1: Care se referă la materia vizibilă și are o formulă de cercetare, dacă vreți. Iată, când vine un savant și vrea să demonstreze un fenomen anume, el vine cu teza, pune ipoteza și trebuie să demonstreze că este așa. Dacă nu poate să demonstreze că este așa, atunci este respins. Ceea ce nu se întâmplă în știința nouă. Deci nu respinge ceea ce nu poate demonstra. Deci care este diferența între aceste două formule, a fizicii clasice și a fizicii cuantice? Deci dacă asta de până nu de mult, știința reducționistă are formula, demonstrează că este așa, știința fenomenologică are altă formulă, demonstrează că nu este așa. Și când vine un savant cu o cercetare și pune teza, în față pune antiteza și formează o sinteză și din această sinteză se evidențiază, se reliefează esența fenomenului și vrem noi sau nu vrem, dar îl recunoaștem că el există și nu mai putem contesta.
0: Dar ce înseamnă fizică cuantică? Poate unii dintre ascultătorii noștri nu au timp să caute în Dex acum.
1: Quantă, însăși, cuvântul cuantă l-a adus în știință Max Planck în 1900. El în 1918 a luat și premiul Nobel în cercetarea acestei. Deci Max Planck este un savant fizician care toată viața și-a dedicat-o cercetărilor anume în fizică. Și el este unul din întemeitorii fizicii cuantice împreună cu Niels Bohr, cu Einstein, toate ei se întâlneau la conferințe științifice, ba mai mult, o să vă spun o chestiune interesantă, că spun cei care îi vedeau că ei când se întâlneau la conferință se opreau în acești hotel, în acești regiuni și se întâlneau dimineața la cafea, își puneau întrebarea și seara se întâlneau iarăși la cafea și venea fiecare cu ideea lor, cu răspunsul lor la această întrebare. Iată, așa s-a început discuțiile în domeniul fizicii cuantice. Și Max Planck a fost cel care a introdus în știință termenul de cuantă, deci este o cantitate, ceea ce nu se poate vedea la număra, dar se poate vedea în măsură, adică cantitate de lumină, el altfel nu a găsit cum să-i spună acestei cuante.
0: Se poate demonstra acest lucru pentru că este vorba de materia existentă, dar invizibilă pentru că ochiul nostru uman este
1: vizibilă în anumite condiții de laborator și îmi cer scuze un pic ca să-mi venisez gândul despre acești înțelepți care se întâlneau, acești savanți. Ce spuneau cei din jur când îi urmăreau? Ziceau că sunt niște nebuni bine educați, care vorbeau foarte inteligent, dar nu înțelegea nimeni despre ce ei vorbesc. Deci vă dați seama în ce măsură atunci era neacceptată ideea fizicii cuantice, pentru că sunt niște legități care le răstoarnă pe legile newtoniene. Și când nu poți demonstra asta, este foarte greu. Ceea ce i s-a întâmplat și lui Eminescu, de fapt.
0: Pentru că atunci
1: când el studia și el a văzut cu ochiul minții lui multe fenomene pe care le-a descris în fragmentariu, minunea pe care m-a impresionat pe mine foarte mult și m-am oprit cu cercetarea anume la această carte, Fragmentarium, care este puțin studiată și puțin se vorbește despre ea, el cu ochiul minții a văzut multe fenomene ale lumii subatomice. Cum să vorbească el despre acele particule subatomice, dacă pe vremea lui nu era cunoscută particulă mai mică decât atomul.
0: Da, însă, și asta se numea invizibil.
1: Indivizibil. Și în traducere, indivizibil.
0: Și indivizibil care nu se poate
1: și
0: divide.
1: Cum să vorbească el? Știți cum a găsit el modalitatea să le spună particulilor subatomice? Gheme de lumină. ființe mici în tranziție. Deci, cum le vedea ochiul minții lui, încerca el cumva să le descrie acolo, că el a descris și materializarea informației în eter. Eterul, încă un fenomen despre care...
0: noțiune care a fost pusă la index niște decenii în urmă.
1: A fost pusă și mult se discută și în ziua de astăzi se discută, să mă credeți, că fizicienii s-au dispersat practic în două tabere. Sunt cei care se țin de aceeași fizică clasică și sunt cei care sunt cu deschidere pentru fizica, pentru știința nouă, dar haideți să recunoaștem că știința nouă este știința viitorului. Așa ori altfel nu va putea prea mult timp să țină rezistență, pentru că există și despre eter au vorbit mulți încă înaintea de multă vreme și chiar dacă ne uităm în cosmologia indiană, acolo se vorbesc nu despre patru elemente, cum se vorbește la noi, focul, apa, aerul și pământul, dar se vorbesc și despre cinci elemente, la acestea patru se adaugă și eterul. Deci nu zadarnic și este și Mendeleev care a făcut tablița și primele două pătrățele, noi le știm goale. De ce sunt goale? Imediat după moartea lui Mendeleev, ele au fost scoase de acolo, erau elementele care formau eterul. Deci se vorbește despre asta, dar nu se acceptă la nivel de știință, să zic, doar se vorbește.
0: Dar de ce ar fi această neînțelegere? Pentru că fizica cuantică nu luptă cu fizica tradițională, mai degrabă fizica newtoniană se desăvârșește în fizica cuantică,
1: foarte
0: se explică.
1: Corect.
0: Nu ar trebui
1: corect.
0: Să existe această discrepanță, ba dimpotrivă, trebuie să fie o unitate de idei ca să avem de câștigat.
1: Foarte corect ați spus că o completează.
0: O explică.
1: O explică, pentru că atunci când nu sunt suficiente dovezi și explicații, fizica cuantică vine ca să aducă aceste dovezi. Iată, am coordonatorul meu de doctorat, domnul Traian Dinorel Stănciulescu, un mare semiotician din România, pe care îl respect și îl ador foarte mult, m-a învățat nenumărate lucruri interesante și el spune despre lumină că este nucleul dur care face metamorfoza de la materie fizică la materie metafizică, de la lumină la iluminare. Deci are, dumnealui a scris mai multe cărți despre lumină și cercetează biofotonica, bioluxonica, transcendențele în câmp și mai are cartea Metafizica Luminii, la fel foarte puternică, care a scris-o în colaborare cu profesorul dumnealui, deja matematician Constantinescu. Deci niște lucrări extraordinar de puternice care vrem noi sau nu vrem, dar ne demonstrează existența acestor fenomene și ne le demonstrează științific, iar ceea ce este demonstrat, am zis că nu poate fi contestat, oricât rezistență nu s-ar aduce, că întotdeauna a fost rezistența evoluției științifice. Noi, dacă ne uităm în istorie, Giordano Bruno a fost teolog și tot pentru asta a fost ars pe rug și nu mai atunci, dar și în ziua de astăzi al de Giordano Bruno sunt ars pe rug, pentru că se opune rezistență. Nu știu care o fi motivul, dar oricum nu cred că poate fi oprită evoluția științei.
0: Da, întotdeauna noul s-a implementat foarte greu, pentru că vechiul cedează la fel de greu. Din păcate, da, spunem acest lucru. Doamna Ana Sârbă, ne bucurăm că sunteți cu noi și să ne argumentați astăzi o idee care pur și simplu te pune la zid în sensul cel bun. Ideea cea vehiculată decenii, poate secole la rând, că la început a fost materia, iată că cedează noilor descoperiri și incredibilă ieri, astăzi este credibilă această idee că lumina este materie. Totuși, este adevărat, am înțeles?
1: Nikola Tesla spune că totul în jur este energie. Și dacă pornim de aici, ne dăm seama că și materia și totul în jur, într-adevăr, este energie. Și în momentul când pătrundem acest fenomen, cum este energia asta manifestată în materie și ne ducem la nivel subatomic și găsim acolo și electronii și neutronii și neutrinii și toate și cuantele astea care sunt până la nivel de stringuri, deci acolo este lumină, cu adevărat lumină.
0: De aici vin și bosonii și luxonii.
1: Bosonii și luxonii, iată, este Louis de Broglie, care a fost primul și unicul în știință care a luat premiul Nobel pentru teza lui de doctorat, unde el a spus că fotonul poate fi și undă și particulă. Particula, noi știm că ea există, poate exista în spațiu tridimensional și efectul fotoelectric al lui Einstein a demonstrat asta, dar unda se caută, ea poate, adică o, două, trei sau mai multe unde pot coexista în același timp, în același loc. Particule nu. Dacă vorbim de spațiu tridimensional, dacă este o particulă, nu mai poate coexista încă o particulă tot în același spațiu. Ceea ce nu putem spune de unde. Unde le pot coexista? Și iată, lui de Broglie foarte interesant a expus aceasta, nume la nivel de materie, că poate coexista în același timp. Și Eminescu a spus despre asta, dar el a spus-o în termenii aceia care erau accesibili minții lui de atunci și nivelului de dezvoltare științifică al celor timpuri.
0: Vreau să vă întreb aici cum a fost întâlnirea dumneavoastră cu opera lui Mihai Eminescu, Mihai Eminescu cel cuantic, pentru că, bine, și în Somnoroase Păsărele, această odă pentru natură, găsim frumuseți cosmologice, dar cu Eminescu cel cuantic din La Steaua, de exemplu, sau din Fragmentarium, sau din Memento Mori.
1: Sau din Eterna Pace, unde Eminescu spune că timpul mort și întinde trupul și devine veșnicie. Știți câtă muncă, chin am avut eu ca să deslușesc acest raționament, că o săptămână de zile nu am citit nimic, nici o carte, nici n-am pus nimic să scriu, nici nimic. Doar m-am gândit cum poate să arate timpul, corpul timpului care... Că el spune, timpul mor și întinde trupul și devine veșnicie. Și vă dați seama câtă transcendență din temporalitate în atemporalitate? Și Eminescu încerca să cerceteze aceste dimensiuni. Cred eu totuși pentru că noi trebuie să scoatem de aici ceva. Că e bine să cercetăm, dar pentru ce? Dacă nu avem noi să luăm lecții din aceste fenomene transcendente pentru noi, pentru ființa umană, pentru ca să ne fie cu rost evoluția noastră spirituală, în primul rând, pentru că noi vrem sau nu vrem, dar trebuie să recunoaștem că există în noi scânteie de divinitate care ne menține în viață. Acea scânteie care a coborât în materia asta, în capcana morfică, i-aș spune, care este corpul nostru și se menține aici pe parcursul întregii vieți. Noi avem aici un scop pentru ce suntem. Și dacă cercetăm aceste dimensiuni transcendente, fără să luăm aceste învățături de acolo, pentru ce? Care este rostul pentru noi anume, ca ființe spirituale, să evoluăm, să ne desăvârșim, expresie biblică până la urmă, atunci fără rost sunt toate. Și Eminescu a încercat să găsească aceste formule, dar nu a fost înțeles. Iată, marele necaz, pentru una că lumea nu era pregătită pentru asta. Bine, acum este o deschidere, mai mult sau mai puțin. Deja sunt multe fenomene demonstrate experimental, care nu putem să mergem împotriva lor, că este gata, nu mai putem spune nimic. Dar sunt și unele care necesită încă cercetare. Sunt și fizica cuantică. Iată, chiar această carte, unde este pe copertă, pe o parte este spinul în sus, pe de altă parte a coperții este spinul în jos. Acest simbol în fizica cuantică se numește inseparabilitate cuantică. Ceea ce nu înțelegem noi, ființele umane, care suntem de firea noastră egoiste, că noi suntem toți părți ale întregului. Și dacă noi am conștientizat că noi, conștient, ne aducem contribuție la conștiința de grup, sau conștiința socială sau conștiința globală, să știți că este deja și statistică care vorbește că oamenii în perioada asta au început să citească cărți de spiritualitate mai multe. De ce credeți că era nevoie ca să rămână omul cu sine să-și pună asemenea întrebări ale existenței? De unde vin? Unde merg? Cine sunt? Și anume, asta este foarte important, da. Și cercetările respective anume pentru asta se fac. Iată că tot am menționat despre matricele astrale, începând cu 2012 s-a întâmplat un fenomen cosmic foarte interesant, care noi nu putem să-l trecem cu vederea. Deci a fost nu doar alinierea planetelor pe axa centurii fotonice. S-a întâmplat și nu doar că calendarul maiașilor s-a finisat. Nu, și asta tot este un moment de întrebare.
0: Da, dar... ce ați început dumneavoastră să povestiți acum, doamna Ana Sârbă, este un eveniment aproape cosmic la care a lucrat și Mihai Eminescu, cel care a descoperit aceste lucruri, care au fost verbalizate abia în secolul nostru, în 2012, la 4 iulie, apropo, iată, se plănesc câți ani de la această descoperire excepțională. Revenim la ea în foarte scurt timp, ca să ne explicați pe îndelete, dar acum vreau să-l ascultăm pe domnul Nicolae Schițco, editorul publicistul, cel care, la fel ca și multă lume care v-a citit cărțile, trilogia Transcendența Eminesciană a fost uluită. Eu am ținut cu tot din adinsul să particip la acest eveniment de lansare a cărților dumneavoastră și impresionantă cu totul este aplicarea din nou asupra operei acestui mare om al națiunii. Să ascultăm gândurile domnului Nicolae Schițco.
2: Cartea asta, în opinia mea, este o carte filosofico-științifico-publicistică. Deci Anna Sârbu s-a întrebat într-o temă excepțional de grea pentru cercetători. În primul rând, de ce? Eminescu, prin definiție, este o icoană a neamului nostru. Cu câtă pietate trebuie să te apropii ca să încerci să dezghioci ceva din Eminescu. A scrie despre Eminescu înseamnă un lucru simplu. Trebuie să cunoști enorm de mult. Și nu doar din Eminescu, dar și din tot ceea ce se numește viața. În primul rând, în aspect științific. Aspectul științific al lucrării denotă o pregătire excelentă a autorului. Noi, dintotdeauna, ne-am temut să deschidem drumul noi. Anna Sârbu a mers să facă acest lucru.

0: un Eminescu care este mult mai mare decât ne dăm noi seama. Când citești un copil, îl înțelege. Când îl citești un matur, îl înțelege. Dar nu toată lumea pătrunde în gândul profund. De fapt, cum sunt descoperiți în aceste trei volume, ca autoare au lăsat încă multe lucruri, doar le-a marcat. Mintea noastră nu poate să înțeleagă niște gânduri înțelegate de Eminescu. Absolut. Pot fi interpretate în zeci de variante. Transcendența inițială Ana Sârbu, citind gândurile ei, ne sugerează o multitudine de alte gânduri. Deci ne pune să gândim, să reflectăm. Să-l cunoști pe Eminescu este o obligație și morală, dar și pentru a ne trezi conștientul din noi. Îl trebuie valorificat continuu. Ana Sârbu a deschis niște drumuri cu totul aparte.
1: Nicolae Schițco, îndemn atunci la lansare, a făcut și mai multe îndemnuri, unul dintre ele l-am ascultat acum, să-l studiem pe Eminescu în continuare, pentru că el a fost practic din timpul nostru, dar a trăit un veac și ceva în urmă.
2: Da, mulțumesc foarte mult domnului Nicolae Schițco, care este un erudit de excepție și un pătrunzător al chestiunilor esențiale. Cu adevărat, Mihai Eminescu a găsit formula prin care să intre în atemporalitate, pentru că noi vedem că fiecare generație redescoperă ceva în opera lui Eminescu. În fiecare, vedem că odată cu evoluție, eu, de exemplu, dacă nu aș fi făcut un masterat în fizică modernă, să studiez această lumină, nici prin cap nu mi-ar fi trecut că Eminescu acolo a descris materializarea informației prin eter. Deci anume, studiind și cunoscând cum funcționează particulele astea subatomice, eu am înțeles că el când spune gheme de lumină sau când spune particule mici de tranzițiune și spune cum se aștern într-o țesătură, fără să vrea, zic, uitați-vă ce fenomene a descris Eminescu aici. Deci fără o pregătire, cu adevărat, dacă fizica cuantică nu ar fi descoperit aceste fenomene și eu nu le-aș fi studiat, nu aș fi înțeles despre ce e vorba. Și sunt sigură că în continuare, cu cât fizica cuantică va evolua și vor descoperi alte noi lucruri interesante, în opera eminesciană cred că le vom găsi încifrate pe undeva.
1: Și iată de ce Eminescu în timpul lui a fost contestat, pentru că n-a fost înțeles și continuă să fie contestat, din păcate, și în timpul nostru, pentru că la fel nu este înțeles. În această ordine de idei, încă mai mulți ani în urmă, am lansat, să zic așa, o idee. De ce nu ar fi introdus un curs de studiere a lui Eminescu, un curs de eminescologie în școala noastră națională? O idee pe care i-am sugerat-o doamnei ministru al educației de atunci, Maia Sandu, care nu a fost împotrivă. Dar haideți să ascultăm un mic fragment din acel dialog realizat acum niște ani.
3: Mihai Eminescu este poetul care ne reprezintă plenar în circuitul literar european și cel mondial. Dar scrisul lui, opera lui, este foarte puțin cunoscută de cei pe care îi reprezintă. Și în acest sens vreau să vă întreb. Nu credeți dumneavoastră că ar fi binevenit un curs, fie și opțional, de eminescologie în școală? Pentru că vasta creație eminesciană, cunoașterea ei, se limitează doar la câteva ore de literatură și nu-i poți cuprinde necuprinsul.
4: Aș putea să fiu de acord cu dumneavoastră, dar nu vreau să mă dau cu părerea, pentru că nu sunt un specialist în domeniu. Eu sunt doar managerul acestei instituții. Când vine vorba de o disciplină sau alta, sunt colegii mei la minister responsabili, sunt atâția profesori din sistem care trebuie consultați. Și în perioada în care noi revizuim curricula, în perioada în care revizuim planul cadru, aici trebuie să venim și să punem asemenea întrebări, să discutăm dacă un scriitor sau altul îi se acordă atenția necesară. Vă invit să veniți la această discuție atunci când vom discuta disciplina literatura română.
3: Care este versul eminescian care v-a marcat esența?
4: Cred că depinde și de perioadă. Acum cred că cel mai potrivit este vreme trece, vreme vine, toate vechi și nouătoare. Eu cred că este cel mai relevant, în special pentru situația politică.
3: Te întreabă și socoate.
4: Asta este cel mai important, ca să ne întrebăm și ca să socotim.
3: Să tragem concluziile necesare.
4: Vă mulțumim și vă mulțumesc.
1: Am ascultat un fragment dintr-un dialog cu doamna Maia Sandu, ministru al educației. Pe atunci nu era împotrivă doamna ministru, azi președintele Republicii Moldova, să fie introdus acest curs de eminescologie în școala națională și apropo, în această perioadă probabil se revăd curiculele și poate ne aude și ministrul educației.
2: Am ascultat cu atenție ideile doamnei foste ministre a educației și, bineînțeles, nu a fost împotrivă, dar, mă rog, a tras până la urmă atenția la situația politică. Să știți că Eminescu merită studiat și în acest sens, pentru că publicistica lui Eminescu foarte bine reflectă și acest fenomen de gravitațiune politică, cum îi spune Eminescu. Cine nimerește acolo, spune el, este ca nimerit într-o gravitațiune politică și este sistemul care ori îl îndoaie după cum îi convine, ori îl frânge. Și aici merită studiat Eminescu, așa, ori altfel, ori da. Nu merită.
1: Toate drumurile duc la opera lui Eminescu, pentru că a fost un om absolut
2: adevărat.
1: Asta o spune un om de știință italian, da? Rosa del Conte. Eminescu Rosa sau despre de absolut, despre ial absolut, da. Identifică, așa precum alții l-au numit pe Ștefan cel Sfânt al nostru, Ștefan cel Mare, alții decât noi,
2: decât
1: moldovenii. Pentru că
2: noi,
1: nimeni nu-i proroc în țara lui, poate și din această cauză. Doamna Ana Sârbă, dumneavoastră ați participat nu la una, la mai multe ediții ale Congresului Eminescologilor. Vă rog să ne amintiți care au fost temele pe care le-ați studiat, le-ați prezentat acolo. Știu că dumneavoastră și pregătiți viitori participanți, sau cel puțin așa o făceați, la Congres, dacă veți participa și în aceste temele.
2: A fost o idee, de fapt am avut mai multe idei referitoare la studierea câmpurilor sau dimensiunilor transcendente. Au fost chiar 6 ani din viața mea, recunosc că am bătut ușile ministerului și chiar cu demersuri, chiar și la președinție am fost. Am încercat toate modalitățile care m-au ajuns capul. Am avut intenția și mai este în continuare, nu știu în ce măsură va fi cu continuitate, cu succes, dacă va fi, pentru că am întâlnit foarte mare rezistență, de a deschide un centru internațional de cercetare în domeniul fizicii cuantice, pentru că vrem noi sau nu vrem, dar este știința viitorului și trebuie să avem această deschidere, cu atât mai mult că în jurul nostru nu există în țările din jur niciun asemenea centru de cercetare. Eu înțeleg că sunt bune și binevenite aceste finanțări, aceste proiecte internaționale, dar dacă o fi o idee cumva finanțată, un centru finanțat de guvern, oricum ar avea rezultatele scontate, pentru că una este când obții finanțări așa ocazionale și una este când este finanțare sistematică și lucru se face când se apucă, se lucrează, da? Și cel mai apropiat centru unde este la noi? La Dubna. Unde este Dubna și unde noi? Lumea de asta și nu este informată, pentru că nu se vorbește despre asta, se vorbește despre alte chestiuni și încă un moment aici, de ce zic că este foarte important să studiem dimensiunile transcendente, pentru că vrem sau nu vrem. Această realitate invizibilă ne condiționează nouă viața în zilele noastre.
1: Viața
2: ne condiționează
1: vizibilă.
2: Viața vizibilă, ne condiționează manifestările și noi avem valori inversate din cauza că nu cunoaștem, din cauza ignoranței, cum spune Eminescu. Noi avem din cauza, să zic, lăcomiei, hapsănismului producătorilor și a vânzătorilor de produse. Noi ne alimentăm incorrect. Din cauza, să zic, goanei după slavă scriitoricească. Noi avem cărți de proastă calitate, care nu le-aș da copiilor niciodată să citească, dar ele sunt, anume din cauza asta, din cauza, să zic, distorsionării filozofiei, a scoaterii din context a unor maxime. Noi avem concepte greșite și anume asta este o alunecare pe alături de ceea ce trebuie noi să mergem înainte undeva, într-o direcție constructivă.
1: Vrem să vă facem o mică surpriză acum, să mergem cu gândul la Căpriana dumneavoastră dragă și dragă nouă tuturor, o surpriză muzicală, să-l ascultăm cântând, dar și vorbind acum pe Tudor Ungureanu, și el de la Căpriana.
0: De Anișoara, cum îi spune Anișoara, la Căpriana, cunosc de mic, de mic copil, că a crescut într-adevăr acolo mijlocul codrilor, nu departe de copacul Ștefan cel Mare, spre Zgureni, în Căpriana, și s-a născut acolo inima codrilor căpriane, chiar acolo în Selește, cu care menționează Grigori Verdu, acolo în Selește, bate în jale cu un clopot la mănăstirea cea Căpriana, în sud, înspre Zgureni, deci

0: emoționantă această cântare a lui Tudor Ungureanu. Nouă ne-a produs emoții mari. Credem
1: este
0: că și dumneavoastră,
1: nostru, bineînțeles că ne mândrim că este săteanul nostru, este și cum mătru mi-a botezat copii, să-i dea Dumnezeu sănătate. Asta este, la Căpriana se nasc oameni, sau cum mai este expresia.
0: Revenim neapărat să pomenim și copiii dumneavoastră, să-i ascultăm pe unii dintre ei, pentru că au ce spune, au ce ne cânta, dar vreau să nu uităm să vorbim despre acea descoperire epocală, o descoperire care este o adevărată piatră de hotar pentru știința actuală. Ce a avut loc în iulie 2012?
1: Referiți la particula lui Dumnezeu, a vorbit despre asta mulți savanți. În 2012, la colliderul de la granițele franco-elvețiene, cu adevărat a fost descoperită această particulă presupusă de Peter Higgs încă în 1964. Să știți că el atunci a fost luat în derâdere când a spus că este o particulă subatomică care dă greutate tuturor celorlalte. Și nu a fost luat în serios. Iată, în 2012, cu ajutorul tehnologiilor deja avansate, a fost demonstrată existența acestei particule. Și ce e mai interesant, că am găsit asta în fragmentare, o lucrare pe care am prezentat-o la unul din congresele mondiale ale minescologilor, unde am dat lovitura de grație, expresia fraților de peste Prut, a românilor care m-au înconjurat la pauză și mi-au zis că cu adevărat, Eminescu, am găsit în fragmentare, am scris numărul particulelor subatomice a modelului standard descoperit de știință în 2012. Vă dați
0: acest
1: seama?
0: Este chiar fenomenal.
1: E chiar un fenomen. Nu putem să nu-i spunem genialul Eminescu. Nu putem.
0: Deci, atunci când atomul era indivizibil, Eminescu l-a divizat prin mintea lui genială, lucru care a fost descoperit științific abia în secolul nostru,
1: da?
0: În iulie.
1: Foarte corect, da.
0: Extraordinar. Timpul zboară. Vreau să vă întreb cum îl citesc copiii dumneavoastră. Aveți patru, să vă trăiască și să vă aducă bucurie în continuare.
1: Da, mi-a cum dat Dumnezeu cu adevărat patru copii minunați. Am zis în repetate rânduri și repet, patru din minunile lumii le-am făcut eu. Astea mi-aparțin. Sunt cu adevărat minunați și sunt mândră de ei, sunt foarte înțelepți în primul rând, avem discuții filozofice la cele mai înalte nivele cu copiii mei. Au finisat toți colegii cu excelent, facultăți cu excelent, unii și masterate, și îmi pare rău că sunt nevoiți să plece din țară, pentru că ar fi putut să fie specialiști buni aici la noi, dar nu au cum. Vedeți singură care este situația.
0: Poate va fi înființat centrul pe care l-a revenit și vor reveni acasă.
1: Nu știu, nu am găsit deschidere sub pretextul că nu avem specialiști. Deci vă dați seama că sunt și aici mai multe nuanțe. Am avut mai multe întrevederi la ședințe la guvern, chiar la minister, cu același răspuns, nu avem specialiști. Mai îngăduim.
0: Da, deocamdată. Poate
1: dar copiii oricum sunt talentați. Am fiica, una din fiicele mele are și o carte editată cu poezii, deci este mai așa...
0: Veruța,
1: da. Și ceilalți cântă, mi-au făcut și surprize muzicale, sunt talentați, sunt bravo, sunt mândră.

0: creierului probleme irezolvabile, că el are de lucru atunci.
1: Da, noi am vorbit despre structura.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes în toate realizările dumneavoastră.
1: Vă mulțumim mult, dragii noștri ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost cu noi. Cred că de aici încolo veți citi altfel opera marelui nostru poet. Iartă-mă, mamă, Marica și Vasile Sârbu.

0: continuă duminica noastră și în calendare și în inimi. Am discutat astăzi despre omul de știință, Mihai Eminescu, dar nu uităm și între timp ne s-a făcut dor și de poezia lui. Ca o închinare vor fi și versurile rostite de actorul Ludovic Antal și de poetul Nicolae Dabija, plecați și ei la Eminescu.
1: Odă în metru antic. Nu credeam să înveț a muri vreodată pururi tânăr înfășurat în manta-mi. Ochii mei cătau visători la steaua singurătății, când deodată tu răsăriși în cale-mi. Suferință tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic ard de viu, chinuit ca Nessus, ori ca Hercul, înveninat de hainai. Focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării.

0: propriu vis mistuit mă vaiet, pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai reînviu din el luminos ca pasărea Phoenix. Piară-mi ochii tulburător din cale, vino iar la sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit, pe mine, mie, redă-mă.
1: De mult nu l-am visat pe Eminescu. Sunt oameni ce nu-l pot visa pe Eminescu. Oricât s-ar strădui și-ar vrea să-i vadă, măcar Sandaua într-un vis sau Pleata în care, decembrie, plouă în două cu zăpadă, numai celor copii la suflet li se arată. Și atunci, scurt de tot, de parcă fix peste un minut ar trebui să fie în altă parte, să-i se arate altui om în vis. De mult nu l-am visat pe Eminescu. Ce-o fi făcând? Mai deslușește oare sara pe deal cum buciumul jelește sau cum luceafărul se mistuie în zare? De aflați cumva visându-l careva, vă rog să dați istui popor de știre, poate că este foame și e sete și n-are o haină întru primenire, azi când în orice dor este și dor de-a lui și norii curg ca-n versurile sale și eminescieni sunt codrii și izvorul și seara asta cu lumină moale prin care trece acest copil zâmbind, din somn trezit acum, în verde șes cu privirile atâta de curate, de parcă l-a visat pe Eminescu.
2: I-am ascultat pe actorul Ludovic Antal și pe poetul Nicolae Dabija recitând din și despre Eminescu. Suntem aproape de sfârșitul emisiunii, ne desprindem ușor de personalitatea singulară a geniului poporului român, dar o facem treptat, trecând deja în registrul muzical-poetic. Vom asculta o altă creație eminesciană puse pe note de compozitorul Eugen Doga și el acum în patria lui Eminescu din iunie trecut. Cântecul Misterele nopții, interpretat de Sofia Rotaru. Ascultând și acest cântec, îi vom da dreptate lui Salvador Bueno, unul dintre reputații critici și istorici literari din Cuba, care l-a considerat pe Mihai Eminescu drept cel mai mare poet elegiac al lumii, poziționându-l în elita literaturii universale. Silvia Ilarionov de regie și Larisa Verdeș de la microfon, vă mulțumim pentru atenție și nu uităm că valorile generează valori când sunt puse în valoare. O duminică odihnitoare în continuare. La revedere!

0: Să vorbim acum, draga Leona, despre repertoriul tău. Tu te ghidezi după preferințele publicului sau urmezi instinctul tău artistic?
1: Mulțumesc pentru această întrebare foarte importantă. Trebuie să puntez că la început de carieră, bineînțeles că ca și orice interpret tânăr, îmi doream să am un repertoriu și atunci acest repertoriu venea dintr-o necesitate acută de a avea piese noi, piese bune, piese profunde, cu mesaj important, dar nu întotdeauna poate mi exprimau starea mea sau...
0: De moment.
1: Da, de moment, exact, sau situațiile prin care trec, emoțiile mele. Ori acum, ultima perioadă am început să mă ascult și pe mine, să văd ce mă macină pe mine. Deși eu sunt genul de artist care îmi plac provocările și dacă îmi pui orice fel de sarcină în față, așa, o încercare pentru mine, pentru eul meu artistic, pot sau nu? Și atunci, dacă mă domină pe mine materialul, înseamnă că nu e bine. Trebuie eu să-l iau de hăsuri, eu să mi-l asum, să-l însușesc, să-l prezint în cea mai frumoasă formă și atunci este o reușită. Pentru că aduc în fața publicului un material care, din start, poate să fie străin, iar mai târziu să devină ca mănușa al meu. Ori acum, ultima perioadă, chiar, nu știu, așa se întâmplă, cânt despre ce mă macină pe mine, despre trăirile mele, despre căsuța de acasă, de la Bujor, de exemplu, a făcut o piesă la căsuța veche și cumva reflectă foarte multe piese de ale mele din ultimii ani și ceea ce trăiesc.
0: Acum aș vrea să te referi la autorii de muzică, la textierii cu care colaborezi din muzica ușoară.
1: Eu sunt o tipă destul de loială. Am trecut prin diverse faze, am colaborat cu mai mulți compozitori și acum sunt deschisă la orice colaborare și le mulțumesc foarte mult oamenilor care vin cu propuneri, pentru că eu cu drag accept, ascult și gândim împreună un produs artistic. Dar ultima perioadă așa se întâmplă că colaborez cu Oleg Baraliuc destul de mult. Dumnealui îmi ghicește din două cuvinte starea, ce vreau eu, cam despre ce să fie piesa. Mai nou am început să fac texte din ce în ce mai mult singură, pentru că încerc să storc din mine exact ceea ce mă macină pe mine. Pe parcursul anilor am colaborat cu artiști minunați, compozitori, domnul Liviu Știrbu, care a fost pedagogul, mentorul meu, omul care mi-a deschis ușile în această lume a showbizului și a artei interpretative, de facto, pentru că dumnealor, deci Angela Sokolov și Liviu Știrbu, acest cuplu, un tandem fantastic de artiști, m-au învățat foarte multe. Au fost școala mea, practic, de interpretare și de ținută scenică, lucru foarte important. Apoi au urmat colaborări cu maestru Constantin Rusnac, bineînțeles cu Oleg Baraliuc, cu compozitori mai tineri, Tadevs, deci Ilie Gorincioi și textieri, Radmila Popovici Paraschiv rămâne forța mea, pentru că ea tot este un cosmos aparte și știe să ghicească sufletul interpretului, să vină.
0: Simte ce dorești tu.
1: Exact, să înșire pe foaie exact așa cum ți-ai imaginat sau mai bine decât poți imagina un vers. Am avut și provocări când a trebuit să facem peste noapte o piesă și au creat-o ușor, cu nonșalanță, fără nicio problemă, deși era o piesă în care o frază era din 13 silabe, alta din 8, următoare din 7, foarte complicat textul, ori dumneai a reușit să facă un text minunat. Deci sunt oameni care scriu vorbind așa, din mers și atunci când muza te însoțește, este o reală bucurie să colaborez cu ei.
0: Vorbind despre muzica ușoară, nu putem să nu ne referim la activitatea ta cu provincialii. Da. Un capitol aparte.
1: Exact. Provincialii fac parte din viața mea din 2009, 2008, 2009, așa. Suntem deja cu o mare familie, o familie care încearcă să se mențină în acest ocean al showbizului românesc și nu numai. Scoatem piese noi, periodic, încercăm să ne reinventăm, înțelegem că trece timpul și peste noi, dar totuși nu ne dăm, cum zicea bunilul meu, nu te dai, Leonica? Exact asta încercăm să facem. Suntem o echipă în continuare, cântăm concerte, tot felul de evenimente, peste Prut. Sperăm să avem ocazia să cântăm și la noi, la festivaluri,
0: mai
1: des.
0: Mai puțin la noi.
1: Mai puțin, da, pentru că suntem și foarte mulți, suntem vreo 15-16 la număr, tot cu personalul tehnic.
0: Și e mai greu, da.
1: Da, e cam complicat să cazezi toată lumea, drumul și așa, dar eu cred că nu este imposibil, dorința să fie. Noi avem un program foarte inspirat, dinamic și sunt piese, hituri din culturile mai multor popoare, inclusiv românesc, rusesc, țigănesc, ungar. De aceea, fuziunea de stiluri și toate aceste piese celebre pe care le propunem publicului, de obicei se consumă foarte bine și oamenii sunt fericiți și cântă alături de noi. noi. Este o atmosferă foarte frumoasă la
0: voi
1: noi la spectacol.
0: Se practic doi vocaliști.
1: Da, mai nou vreo 5-7 ani în urmă am hotărât că e bine formula asta, e foarte bine. Ne simțim din priviri, ne ghicim cu Ionuț și asta ne-a făcut să rămânem la ideea că e bine să rămânem doi vocaliști. Mai avem gașca de muzicieni care sunt extraordinari. Violonistul Alexandru Rotaru, Dumitru Dubangiu la acordeon, Marianu Ungur la clape și deja colegii noștri din România. Facem o echipă interesantă. Noi, cap-coadă, tot programul cântăm împreună. Deci nu există practic nicio piesă în care să nu cânt eu sau să nu cânte Ionuț. Ne ajutăm, ne suplinim. Unde cântă el vocea principală, eu iau terța și unde cânt eu vocea principală, el mă ajută. Suntem ca un mecanism fără de care o piesă ar strica tot peisajul și n-ar mai funcționa. Cel puțin așa l-am gândit și așa funcționează până ziua de azi. Nu știu ce să zic, este un spirit de echipă atât în viață cât și în scenă și asta se simte și publicul simte asta.

0: Cum reziști presiunii industriei muzicale și rămâi fidelă propriului stil și vocii tale?
1: Greu, cu înțelepciune.
0: Doar așa.
1: Da. Eu sunt adepta pieselor care au ce spune, care au la bază un mesaj foarte bine definit și unul care sau ridică o întrebare sau îți dă răspuns la o întrebare sau te provoacă la ceva. Și îmi place foarte mult să mă țin de o linie melodică frumoasă totuși, ca să-mi placă, să fie plăcut auzului, să te scalzi în acea piesă, nu doar să fie ca un fundal. De aceea, prin înțelepciune și calm, încerc să merg pe drumul meu, pentru că eu înțeleg că nu pot să fiu oriunde, să fii omniprezent. Nici nu-mi doresc, sincer vorbind, după atâția ani de muzică și investiții și ani de muzică clasică, mai ales, cu o bază atât de solidă, să cânt melc-melc-o-dobelc, pentru că nu mi stă în fire. Sau doar să cânt niște vocalize pe un beat foarte bine făcut de un DJ mega cunoscut, de exemplu. De aceea, eu îmi urmez instinctul, sufletul, fac o muzică care place oamenilor. Am descoperit în ultima perioadă că merg la evenimente și cânt anumite piese pe care eu credeam că nu o să le cânte nimeni, pentru că sunt prea complicate, prea controversate, poate prea profunde. Ori am o groază de oameni care știu versurile pe din afară. Semn foarte bun pentru mine. Înseamnă că muzica pe care o producem este ascultată, este învățată de oameni și o cântă alături de noi. E minunat ce se
0: întâmplă. Dacă o simți tu, ai pătruns în această piesă, cu siguranță și publicul și ascultătorii vor rămâne foarte și foarte mulțumiți.
1: Mulțumesc din suflet, sper din toată inima, pentru că tot ce facem, facem pentru public și atunci când un om mă întâlnește în stradă și îmi spune: Doamne, așa de mult îmi place un cântec de-a tău, mor. Deci e o confirmare. Ceea ce facem are și ascultători și lucrul ăsta e fantastic.
0: Ce faci din suflet.
1: Sper, da.
0: Ce părere ai despre evoluția muzicii tradiționale în era aceasta digitală și cum influențează acest lucru cariera artiștilor în general?
1: Este o mare provocare, dar totuși ni s-a demonstrat pe parcursul ultimilor ani, inclusiv și cu ajutorul AI-ului, că totuși toată muzica făcută cu inteligența artificială rămâne artificială. Deci cuvântul ăsta este cheie.
0: Așa ai devenit cuvântul ăsta aici?
1: Absolut. Pentru că nu o să creeze niciodată robotul ceea ce poate crea sufletul și intelectul uman și arta vie, arta care se produce de om va rămâne întotdeauna actuală, părerea mea. Nu știu ce ar trebui să se întâmple în tehnologie ca roboții să poată ajunge la nivelul nostru. Care este diferența dintre noi și robotica asta performantă? Omul este o fire plăpândă, schimbătoare, ușor impresionabilă și ușor influențabilă de tot felul de factori. Asta ne face interesanți. Asta ne face profunzi, asta ne face vii și atunci emoția care iese dintr-un lucru care ți s-a întâmplat acum nu poate fi reprodusă de un calculator care nu are emoții, care este indestructibil și infailibil și el își are un program pe care îl face așa plat cum a învățat. De aceea noi avem viitor, cred, în toate domeniile, inclusiv cele artistice, mai ales. Nu vă panicați.
0: Totul o să fie ok.
1: Da. Tehnica e tehnică, dar emoția umană rămâne vie mereu.
0: Nu îl poți compara cu nimic.
1: Absolut, da.

0: Dincolo de cântec.
1: O întâlnire plăcută cu momente muzicale deosebite și mărturisiri interesante. Invitată emisiunii Viață de Artist, Aliona Trebuie.

0: ce reprezintă pentru tine, dragă Aliona, muzica populară și ce elemente din tradiția noastră te inspiră cel mai mult?
1: Mulțumesc! Eu am crescut cu muzica populară și mă țin minte de când eram mică la bunica, că ascultam toți interpreții noștri autohtoni și nu numai și mă bucuram de muzica lor și învățam piesele pe din afară. Așa s-a întâmplat că m-am lansat cu muzică pop, dar muzica populară întotdeauna a făcut parte din viața mea, la petreceri și acolo unde oamenii au nevoie de acest gen de muzică, eu bineînțeles că eram prezentă și cu timpul m-am gândit că poate n-ar fi rău să lansez și eu piese populare, pentru că mă reprezintă, îmi place, mi se potrivește, cred. Chiar și interpreții de muzică populară mi-au spus că ești foarte bine în acest, în acest gen, așa că fă piese, da. Și prima piesă de muzică populară am făcut-o acum 2 ani în urmă, cred că la Căsuța Veche se numea. Mai înainte de asta au fost câteva filme de Revelion unde iarăși am cântat piese în stil popular folcloric, dar și în stil lăutăresc. Și atunci m-am gândit și mai mult la faptul că ar trebui să scot piese. Și după Căsuța Veche, o piesă semnată de Oleg Baraliuc, textul ne aparține amândurora, că am vrăjit ambii la ea, care, apropo, a avut un feedback foarte frumos la public și oamenii mi-au zis că le-a plăcut și videoclipul, pentru că este filmat la Bujor, în satul meu de Baștin, acolo unde au crescut și copiii, cresc și eu și unde am copilărit. Deci urmează piesa nouă pe care am imprimat-o anul acesta, Batochinca de Pădea, care are o istorie foarte personală. Când eram eu mică, bunelul meu învăța pe toți copiii neamului, inclusiv și pe mine, să batem tropoțica, să batem piciorul în podea așa apăsat. Lui îi plăceau copiii mici care încearcă să danseze și atunci el întotdeauna îi provoca pe toți și învăța pe toți să danseze. Eu imaginea asta o suport cu mine cât o-i trăi, pentru că asta țin minte de atunci. Și, bineînțeles, mi-a venit o idee, zic, dar de ce n-aș scrie o piesă despre cum m-a învățat pe mine bunelul să joc? Pentru că, până la urmă, de la el a pornit această pasiune pentru dans. Mie îmi place foarte mult să dansez, dar mai ales muzică populară, mă prăpădesc.
0: Și când,
1: absolut. Și când aud Cânsat de Joc, nu pot să stau liniștită. Exact așa cum spun și versurile de la începutul piesei. N-am astâmpă și n-am loc, tocmai șepa tremura, cât de drag mi-e juca. Și așa s-a născut această piesă. Mai întâi a apărut ideea, după care maestrul Oleg Baraliuc a zis, hai că-ți fac o linie melodică așa, apăsată, cum îți dorești tu, cu mult foc. Și după care a apărut, a curs și textul, a venit foarte ușor. Doamne, Doamne, a știut când să dea momentul de inspirație și l-am așternut exact așa cum mi-a venit.
0: Textul îți aparține.
1: Da, textul mi-a aparține în totalitate, mai ales că am luat și un citat pe care bunelul meu foarte des îl utiliza în ceea ce mă privește. Îmi zicea, Alionica, să nu ți dai, e ca așa cum mă vedeți, nu mă dau pe 5 băieți. Mă învățase ei cândva o poezie care începea așa, nu știu cum, deci primele versuri nu mi le amintesc și după aceea urma, ia ca așa cum mă vedeți, nu mă dau pe 5 băieți. Ori, peste ani, aceste două versuri au ajuns parte din refrenul acestei piese.
0: Te-au urmărit aici ani.
1: Da, da, da. Când și joc, lumea să știe că sunt una la 1000, cam așa sună începutul refrenului. Sper să fie de bun augur, să le placă oamenilor. Eu, tot ce am vrut cu această piesă este să îndemn oamenii să aibă o stare de bine și să joace atunci când le vine cheful.
0: Ai testat piesa deja în fața publicului?
1: Da, trebuie așa? Să recunosc că am testat-o, am fost invitată la evenimente și am infiltrat această piesă prin program să văd care e reacția oamenilor. Și reacția a fost una minunată. Deci oamenii atât de frumos dansează și se încing pe această piesă încât am speranța și din toată inima mă rog să prindă, să le placă, să fie ascultată și de ce nu și cântată de colegii noștri cu mare drag. Mie îmi place tare mult ce a ieșit. Cel puțin eu sunt entuziasmată și compozitorul. Mai departe vedem.
0: În ultimii ani, deci ai lansat două piese de muzică populară. Da, sunt sigur că mai urmează.
1: Urmează la toamnă, mai vine o piesă, Viața e frumoasă, se numește, tot cu maestrul Oleg Baraliuc am făcut-o împreună și este despre viața noastră de artist, care este uneori grea, uneori ușoară, dar tot una îndemnăm oamenii la veselie, pentru că asta nu este menire.

0: schimbul de energie între artist și public. Acest lucru influențează în mod semnificativ calitatea unui spectacol?
1: Da, bineînțeles. Noi avem ca artiști provocare

0: Te bucur și de un feedback foarte bun, de o reacție a publicului care te încarcă, bineînțeles, pentru următoarele tale evenimente și apariții scenice. Ultima perioadă, slavă Domnului, am noroc de public extraordinar de fain, cald și suntem și noi un soi de psihologi pentru că artiștii în timp învață. Deci sunt așa niște...
1: Doctori ai sufletelor.
0: Exact. Niște firi destul de sensibile și intuitive, cumva, că învățăm să ghicim oamenii, să ghicim psihologia oamenilor, să știm cum să ne comportăm într-o anumită situație mai delicată sau mai tensionată, să destindem atmosfera cu un banc, cu o vorbă bună, pentru că asta tot face parte din...
2: Să atragi mai aproape.
0: Exact. Și atunci omul se relaxează. Mai ales la evenimentele astea private, oamenii sunt stresați pentru că și-au dorit acel eveniment de foarte multă vreme. Au investit foarte mult timp, bani. Exact, da, da. Și sunt evenimente care ți se întâmplă dacă ești cu minte odată în viață, dacă nu de mai multe ori. Și atunci fiecare om încearcă să se concentreze maximal, să fie acolo cu trup și suflet și uneori sunt prea stresați. Și atunci noi încercăm cumva, prin prezența noastră și prin discuții de până a ieși în scenă, să destindem atmosfera, să-i facem pe oameni să se simtă bine, pentru că până la urmă oamenii probabil trebuie să înțeleagă și eu le spun de fiecare dată când văd oameni foarte, foarte stresați și încordați că tu ai așteptat atât de mult această zi, tu trebuie să te bucuri de ea. Pentru asta am venit, să ne bucurăm împreună. Pentru că degeaba fac eu tumbe dacă, de exemplu, mirele sau mireasa sau părinții acelui copilaș la care am venit să cântăm sunt stresați și încordați. Oamenii se simt la fel. Deci este o energie. Dacă tu oferi energie, degajare, zâmbete, voi bune, bineînțeles, toată lumea este distinsă, toți invitații se vor simți foarte bine. Și am avut foarte multe evenimente la care n-au mers lucrurile neapărat cum au fost programate. Dar, dat fiind faptul că acei oaspeți sau mirii erau atât de degajați și știau la ce au venit, ei au venit să se distreze, să serbeze dragostea lor prin acest eveniment simbolic și atunci ei erau foarte relaxați, plini de voie bună și totul mergea strună. Toate, orice chițibuș sau o problemuță care apare dezinvolt,
1: da.
0: Se cumva se trece mai ușor și toată lumea se simte bine și nu mai contează atât de mult detaliile astea tehnice.
2: Alina, vorbim despre publicul tău în cazul de față. Ai avut mai multe spectacole aici, în Republică, în România, psihotare. Care este cel mai apropiat public pentru tine?
0: Da, publicul din alte țări, în special diaspora, pentru că pentru ei mergem să cântăm, este foarte, trăiește cu dorul ăsta de casă, este dornică să ne asculte și este un alt fel de public, mai cald, mai sensibil, mai vibrant. Publicul de acasă este mai limitat pentru că suntem aici, acasă, și suntem la o mână distanță cum ar veni, suntem la disponibilitatea tuturor, dar oricum, sunt oameni care ne ascultă, ne iubesc și foarte multă lume când te vede în viața de zi cu zi pe stradă, de exemplu, au o reacție atât de frumoasă și senină. Eu, de exemplu, n-am pățit niciodată să mi spună ceva urât sau să, nu știu, să am o situație neplăcută din cauza că sunt persoană publică. Dar am, dimpotrivă, doar reacții frumoase, doar oameni pozitivi, oameni senini care spun, v-am văzut acolo sau vă urmărim, noi știm ce facem, știm pe ceva fetițele. E foarte frumos și plăcut și e partea meseriei pe care trebuie să o onorezi și dacă un om îți cere să faci o poză, trebuie să faci o poză, dacă îți cere să-i dai un autograf, trebuie să-i dai, pentru că este partea meseriei și mă rog, știu că poate uneori nu e într-un moment potrivit sau tu ai problemele tale și alergi undeva și trebuie urgent să rezolvi situație și hop, îți apare un om care zice, vai, dar eu vă cunosc, stați să vă povestesc și se începe povestirile, dar oricum e o parte foarte frumoasă asta meseriei și cred că asta este recunoștință pură pentru ceea ce facem noi în scenă și pentru nopțile nedormite.
2: Fără îndoială este foarte plăcut când se apropie un ascultător și vrea un autograf. Ce scrie Aliona pe voi de obicei?
0: Vai, de obicei scriu ce-mi vine, dar doar gânduri bune și le urez tot ce-i mai bun pe lumea asta, sănătate, bucurii și să asculte muzică bună întotdeauna. De obicei scriu la final. Să ascultați muzică bună pentru că asta ne formează. Este o doamnă, probabil doctor în științe, pe care o urmăresc, care spune întotdeauna, deci ea se ocupă de toată zona asta a creierului și spune trebuie să fiți foarte atenți la ce ascultați, ce consumați, ce priviți, pentru că tot gunoiul rămâne în creier. Și nu credeți că ați privit o chestie care e nașpa și gata, ai aruncat-o și ai uitat-o. Nu, totul rămâne în creier. Deci, dragi părinți și națiune frumoasă a țării noastre, e foarte important să fim selectivi în ceea ce ascultăm, ce citim, ce privim la televizor, cu cât programul pe care îl privim sau cartea pe care o citim este mai consistentă, mai profundă, mai intelectuală, intelectuală, mai avansată ca limbaj, cu atât creierul nostru se dezvoltă mai mult și noi creștem ca personalități, pentru că tocmai asta face diferența între noi și inteligența artificială. Noi suntem apți să creștem constant și putem să

Prieteni, continuarea dialogului cu interpreta Leona Trebuie o veți putea asculta în ediția viitoare a emisiunii Viață de Artist. Pentru dumneavoastră, Silvia Ilarionov și Filip Rudenko.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la radiojurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Referendumul care are loc astăzi în comuna Coșnița din raionul Dubăsar poate fi considerat valid. Mitropolia Basarabiei a înaintat doi candidați pentru funcția de mitropolit. Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al Partidului Național Liberal din România. Pe 22 iunie va fi vreme frumoasă și caldă. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Detalii în jurnal. Referendumul care are loc astăzi în satul Coșnița din raionul Dubăsar poate fi considerat valid. Numărul de alegători care s-au prezentat la urne a depășit pragul de 25% din sufragii necesar pentru a fi considerat valid. Locuitorii comunei Coșnița din raionul Dubăsar ies astăzi la urne pentru a-și exprima opinia în cadrul referendumului consultativ privind exploatarea resurselor minerale în apropierea localității. Cetățenii răspund dacă susțin sau nu interzicerea schimbării destinației unor terenuri din extravilan în scopul exploatării resurselor minerale. Referendumul este organizat în comuna Coșnița, care include și satul Pohrebea, și a fost inițiat de Consiliul Comunal. Alegătorii sunt chemați să răspundă cu da sau nu la întrebarea: susțineți interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunii Coșnița în scopul exploatării resurselor minerale pe o distanță mai mică de un kilometru de la hotarul intravilanului statelor Coșnița și Pohrebea. Ucraineni nevoiți să fugă din calea războiului, sirieni marcați de urmările unui conflict civil îndelungat, dar și indieni sau marocani care își doresc să studieze ori să-și construiască un viitor mai sigur, pentru toți Republica Moldova a devenit un refugiu și o a doua casă. Ieri a fost marcată Ziua Mondială a Refugiaților, un prilej de a ne aminti de cei care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele și familiile. În țara noastră, mulți dintre ei au învățat limba română, s-au angajat ori s-au înscris la facultate, relatează Corina Gamurari.
2: La mai mult de 4 ani de la începutul războiului, Republica Moldova găzduiește aproape 140.000 de refugiați ucraineni, cifră ce reprezintă aproape 4% din populație. În țara noastră, acești oameni au găsit liniște și siguranță, dar traiul departe de casă este dificil. Depozitul unei organizații caritabile este arhiplin. Femei și copii din Ucraina primesc haine și bunuri de primă necesitate.
3: Pentru noi este esențial ajutorul în fiecare zi, în fiecare lună. Cuiesc cu copilul. I-am luat rucsac, șosete, lejerie de pat, mi-am luat un tricou, blugi. Este un sprijin bun. Aici ne-am adaptat repede, dar ne este dor de casă. Mă scuzați.
2: Până în 2024, Alexander a locuit într-un oraș din regiunea Donetsk. Ororile războiului l-au făcut să ia o decizie dificilă. Într-o bună zi, Alexander împreună cu fiica și soția s-au mutat în Chișinău.
4: Am început să lucrez aici la o lună după ce ne-am stabilit, iar soția mea are probleme de sănătate și nu poate lucra. Este un sprijin financiar pentru că ne rămân mai mulți bani pentru locuință și pentru produse alimentare.
2: Fondatorul Hope for Moldova, Chris Lomas, a menționat că oferă tot sprijinul necesar refugiaților.
4: Avem o bază de date cu peste 5.000 de refugiați și îi invităm săptămânal să vină pentru a primi haine și produse de strictă necesitate. Acest lucru este posibil datorită partenerilor noștri din Regatul Unit.
2: Ayuk a venit din Maroc și s-a mutat în Republica Moldova în 2022 pentru a studia și s-a stabilit la Chișinău.
5: Și eu văd ca viitor meu să fie aici, ca profesor de limba franceză. Am pierdut tot. Eu am pierdut viitor, eu am pierdut tot acolo, acasă. Și acum aici eu am făcut cunoștință cu oamenii tot. Moldovean aici spune mereu bine ai zis veniți aici și am învățat cultura, limba și vă rog respect cultura pentru că aici e cultura foarte frumoasă. Să înveți limba, trebuie să înveți limba română, asta e important pentru integrare la societate.
2: În Republica Moldova sunt peste 140.000 de refugiați din peste 20 de țări de pe 4 continente, potrivit ultimelor date prezentate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.
1: După scandalul de proporții din sânul Mitropoliei Basarabiei și plecarea Mitropolitului Petru, a fost demarată selectarea unui nou arhiepiscop al Chișinăului și exarh al Plaiurilor. Sinodul Mitropolitan a desemnat doi candidați care să preia conducerea arhiepiscopiei Chișinăului. Unul dintre aceștia este preasfințitul Antonie de Bălți, care conduce Episcopia Bălți din 2018. El a fost printre cei care s-au plâns la CEDO în dosarul privind înregistrarea Mitropoliei Basarabiei în Republica Moldova. Al doilea candidat este preasfințitul Veniamin al Basarabiei de Sud, în vârstă de 50 de ani, care conduce Episcopia Basarabiei de Sud din 2018. Propunerile urmează să fie înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care va alege prin vot secret noul mitropolit al Basarabiei. Vacanța funcției survine după ce, la sfârșitul lunii mai, înalt preasfințitul Petru Păduraru a solicitat oficial retragerea din funcție din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii. Decizia a coincis însă cu apariția în spațiul virtual a unor secvențe video compromițătoare, în care înaltul prelat ar apărea în ipostaze intime cu un alt bărbat. Până în prezent, sursa acestor imagini nu a fost confirmată sau infirmată oficial de vreo autoritate. Petru, în vârstă de 79 de ani, a condus Mitropolia Basarabiei timp de peste 3 decenii. Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al Partidului Național Liberal din România cu votul la 96% din delegații care au participat astăzi la Congresul Extraordinar al formațiunii. Ilie Bolojan a candidat și a fost ales pe baza moțiunii Modernizare cu rădăcini. Totodată, la eveniment au fost adoptate două hotărâri. Una se referă la faptul că PNL nu va mai face coaliție cu PSD, precum și excluderea din partida celor membri ai PNL care ar vota, susține sau participa la crearea unui guvern cu PSD, iar a doua hotărâre solicită demisia din partid a mai multor persoane, printre care și premierul desemnat Adrian Veșta. Statele Unite ale Americii și Iranul au început astăzi negocierile cu medierea Qatarului privind încetarea focului în Liban și situația activelor iraniene înghețate, potrivit Ager Press. Discuțiile au loc în Elveția. În cadrul negocierilor, Iranul ar condiționa redeschiderea strâmtorii Ormuz de respectarea armistițiului din Liban, susține o sursă apropiată echipei de negociere. Delegația americană este condusă de vicepreședintele J.D. Vance. În cadrul discuțiilor, Teheranul ar fi impus mai multe condiții pentru reluarea traficului prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global. Printre acestea se numără menținerea încetării focului dintre Israel și Hezbollah, precum și acordarea de derogări pentru exportul și comercializarea petrolului iranian. Și la final, datele despre vreme. Pe 22 iunie va fi vreme frumoasă și caldă. Izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însuțite de descărcări electrice. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 18 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Pugilistul Alexandru Paraschiv a urcat din nou pe podium la Cupa Mondială de Box. În cea de-a doua etapă a competiției, care s-a desfășurat în China, boxerul nostru a intrat în posesia medaliei de bronz, la fel ca și în prima etapă din luna aprilie, care a avut loc în Brazilia. În China, Paraschiv a reportat 3 victorii în fața reprezentanților din Australia, Irlanda și Kyrgyzstan. În semifinale, pugilistul nostru nu a mai disputat duelul cu viitorul campion francezul Hugo Grau din cauza unei accidentări și s-a ales în final cu medalia de bronz. Etapa finală a Cupei Mondiale de Box este programată la Tashkent la sfârșitul lunii noiembrie. Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit trofeul prestigiosului turneu internațional de lupte Memorialul Kamen Lozanov, care s-a desfășurat în orașul Pleven, Bulgaria. La ediția din acest an a galei Kamen Lozanov au participat aproximativ 200 de sportivi din peste 10 țări. Naționala Olandei este aproape de calificarea în 16-mile Cupei Mondiale de Fotbal după ce a surclasat cu 5-1 echipa Suediei pe Houston Stadium într-un meci din grupa F. Câte o dublă în acest meci au reușit pentru Portocala Mecanică Brian Brobe și Cody Gapko. Olanda mai are de jucat în grupă pe 26 iunie cu Tunisia, în timp ce Suedia va întâlni Japonia în aceeași zi. În celălalt meci din grupă, reprezentativa țării Soarelui Răsare a învins echipa Tunisiei cu scorul de 4-0 în meciul cu numărul 1000 din istoria turneului final de fotbal. Naționala Germaniei a obținut calificarea în 16-mile Cupei Mondiale de Fotbal. Selecționata manșaftului a învins dramatic echipa Coastei de Fildeș cu scorul de 2-1. După 1-1 în timpul regulamentar, echipa antrenată de Julian Nagelsmann a dat lovitura de grație în timpul adițional de joc prin Denis Undav. În celălalt meci din grupa E, selecționata Curaçao, debutantă la turneul final de fotbal, a obținut primul său punct din istorie după ce a terminat la egalitate cu Ecuadorul, scor 0-0 pe Kansas City Stadium. Atât din sport, o seară de duminică cât mai frumoasă să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
8: Vara și Radio Moldova se potrivesc de minune.

Vă salut cu mare drag în această duminică frumoasă. Cred că e timpul să ne relaxăm și să ținem pasul celor mai actuale informații. Această ediție a emisiunii Discursul Serii vine la pachet cu mai multe subiecte complexe, inclusiv discutăm despre modul sănătos de viață, importanța acestuia și care sunt beneficiile principale. Iar mai multe sfaturi le vom obține direct de la un maestru în sport și antrenor personal. Însă, ne rezervăm timp să discutăm și despre puterea poeziei, căci copiii din școlile din Marea Britanie și din întreaga lume au dobărât un nou record mondial Guinness pentru cea mai mare lecție de poezie desfășurată în mai multe localități. Mai multe detalii vis-a-vis de aceste subiecte vă voi oferi eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Între timp, discursul serii pornește cu melodia Uptown Funk de la Mark Ronson și Bruno.

Sunt sigură că am reușit să începem frumoasă această oră, inclusiv pentru că am ascultat piesa Uptown Funk de la Mark Ronson și Bruno Mars. Totuși, vis-a-vis de muzică, vă propun să discutăm și despre artă, care, apropo, se află într-o situație mai complicată. Zic asta deoarece Muzeul Louvre din Paris este la capătul puterilor și trebuie să strângă 360 de milioane de euro din donații în următoarele luni. Este semnalul de alarmă tras de președintele instituției la audieră în Senat. Furtul bijuteriilor coroanei din luna octombrie anului trecut a scos la iveală lacunele de securitate și întârzierile acumulate în materie de investiții. Potrivit directorului, e absolut necesar proiectul de renovare, estimat la peste 1 miliard de euro. Echipamentele și infrastructura ajung la sfârșitul ciclului de viață, a mai spus el. Apropo, 300 de milioane din suma totală a proiectului trebuie să provină din exploatarea mărcii Louvre în Abu Dhabi, unde muzeul a deschis o filială în 2017. Urmează să analizăm cum vor evolua lucrurile și dacă termenul limită va fi respectat. Între timp, respectăm și noi tradiția fiecărui weekend, și anume cel de a asculta multă, multă muzică. Răsună în continuare Eu pentru tine, de la Lilian Severin, Igor și Olga Buzurniuc.

0: Motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Odată cu începutul verii, parcurile s-au transformat frumos pentru că sunt mulți oameni care fac sport, iar asta nu are decât să ne bucure. Deși termenul de mod sănătos de viață e extrem de viral în ultima perioadă, nu mulți oameni îl tratează corect. De asta am stat de vorbă cu maestrul în sport și antrenorul personal Dinu Dabija, cel care ne va oferi mai multe detalii. Modul sănătos de viață este strâns legat de sport, iar pasiunea pentru mișcare trebuie alimentată încă din copilărie. Pentru Dinu Dabija, cultura sportivă a fost însușită încă din primii ani de viață.
2: Sportul fac de la vârsta de 6 ani de zile. Cred că motivația au fost părinții mei, deoarece ei au făcut sport. Frații mei sunt maestri în sport, în lupte libere. Și undeva asta a fost ceva natural, da? Să merg la sport. Eu în sport sunt de peste 38 de ani, iar în fitness sunt de peste 18 ani. Da? Și am ajutat mii de persoane, bărbați, femei, să slăbească, să se modeleze, să adauge în kilograme, pentru că scopul fiecărei persoane se deosebește. Da? Nu toți vin la sală doar pentru a slăbi.
1: Cu timpul, această pasiune a devenit și principala sa profesie.
2: Făcând atâția ani rugby, am înțeles că sportul mie îmi place și asta a fost o continuitate. Chiar dacă eu sunt jurist, după profesie, am terminat dreptul, am lucrat în domeniu, dar până la urmă m-am întors în sport pentru că simt că aici eu pot să ajut mai multe persoane. Simt că aceasta îmi este menirea și acest lucru îl fac cu plăcere.
1: Dincolo de beneficiile evidente ale sportului, Dinu Dabija menționează o altă latură importantă a efortului fizic.
2: Chiar și studiile arată că persoanele care fac regulat sport sunt mai rezistente, da? Ei sunt mai puțin predispuși stresului, plus persoanele care fac regulat sport sunt mult mai disciplinați. Deci se recomandă ca în viața noastră de zi cu zi să includem mișcarea și mișcarea trebuie să fie cel puțin 150 de minute per săptămână, ceea ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății.
1: Deși beneficiile mișcării sunt bine cunoscute, o bună parte din cetățenii noștri nu își pot găsi motivația. Dinu Dabija este însă de părere că totul pornește din interior.
2: Disciplina internă și faptul că noi vrem să ne simțim bine până la deci bătrânețe. Până la urmă, sportul nu-l facem doar pentru a slăbi, că majoritatea acum vor să slăbească. Dar scopul sportul este de a îmbunătăți calitatea vieții, ca noi, până la adânci bătrânețe, să ne simțim bine, să avem o viață calitativă. Adică atunci când noi o să avem 60, 70, 80 de ani, să o petrecem alături de persoanele drage, alături de copii, alături de soție, alături de nepoți, savurând viața, dar nu pe la medici, da, tratându-ne, că noi putem să trăim toți 70 de ani, 80, 90, fără a face sport, doar că calitatea vieții va fi mult mai proastă decât la cei care fac mișcare. Nu trebuie să apară întrebarea când sau dacă voi face. Răspunsul trebuie să fie acum și sigur da.
1: Deși pare un clișeu, mulți oameni au încă o percepție greșită legată de vizitele la sală și amână antrenamentele din cauza stimei de sine scăzute.
2: O variantă ar fi pentru început să facă sportul de acasă, în online. Este o variantă. Acest lucru l-am descoperit în pandemie. Atunci când oamenii erau închiși în casă și am zis că de să ajut persoanele, eu tot rămânând fără serviciu, fără job, pentru că toate cele erau închise, 3 luni de zile am făcut online și făceam sport cu persoanele, 3 ori pe săptămână. Și aveam câte 200-300 de persoane în live. În online persoane au slăbit câte 15-20, o doamnă a slăbit chiar 45 de kilograme. O modalitate de a face sport din comoditatea casei ar fi online-ul, dacă tare îți este rușine.
1: O cultură sănătoasă în cadrul familiei reprezintă o bază puternică și pentru copii.
2: Exemplu trebuie să fie părinții. Noi nu putem să le spunem copiilor că nu trebuie să fumăm dacă noi fumăm. Da? Pentru că copiii nu învață din cuvinte, copiii învață din exemple. De când copiii pot să facă sport în sală, eu cred că sala ar fi 15-16 ani mai târziu, nu prea devreme, pentru că aici și obligatoriu cu un antrenor personal prima perioadă. Pentru că antrenorul trebuie să-i pui baza, să-i explice corectitudinea de executare, să-i explice cum se respire pentru ca sportul să-i aducă doar beneficii, dar să nu îl traumeze.
1: Fie că alegeți să mergeți la sală, fie că faceți exerciții acasă, pe cont propriu, nu uitați că sportul ne fortifică nu doar corpul, ci și mintea. Astăzi, în cadrul rubricii Motivații fără spații, am reușit să aflăm care sunt secretele unui mod sănătos de viață direct de la maestru în sport și antrenorul personal Dinu Dabija. De fapt, obiceiurile sănătoase reduc semnificativ riscurile multor afecțiuni. Diabetul zaharat, afecțiunile cardiovasculare, cancerul, afecțiunile gastrointestinale. Sunt doar câteva categorii de boli ce pot fi prevenite prin stilul de viață sănătos. Iar aici, la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, bifăm încă un obicei sănătos și anume cel de a asculta muzică. Răsună în continuare Stupid Song de la Olivia Rodrigo.

Discursul acestei seri s-a orientat frumos către muzică, pentru că am ascultat și melodia Cry For Me a cântărețului și compozitorului canadian The Weeknd. Acest hit a fost lansat pe 4 februarie 2025 la radioul contemporan din SUA, ca al treilea single de pe cel de-al șasele album al său de studio, Hurry Up Tomorrow. După lansarea albumului, piesa a primit aprecieri pe scară largă din partea criticilor și a fost un succes comercial imediat, ajungând în top 10 în Regatul Unit și Canada și în top 40 în diferite țări, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Și pentru că hiturile se țin lanț pe frecvențele noastre, ascultăm în continuare Beautiful People de la David Guetta și Sia.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: E o nouă seară de duminică, prin urmare revine și rubrica Recorduri Inteligente. În această ediție ne propunem să aflăm cât de valoroasă este poezia și cum a reușit o poetă să unească prin puterea cuvântului zeci de copii din diferite colțuri ale lumii, dar în special din Marea Britanie. Însă mai multe detalii ne oferă colega noastră, Ariana Morari.
2: În secolul digitalizării, probabil cel mai important lucru e conexiunea cu oamenii și activitățile desfășurate împreună. În acest sens, copiii din școlile din Marea Britanie și din întreaga lume au dobărât un nou record mondial Guinness pentru cea mai mare lecție de poezie desfășurată în mai multe locații. Un verificator oficial al Guinness World Records a declarat că 500 de școli și 43.516 copii au fost verificați ca parte a recordului oficial. De asemenea, au spus că peste 125.000 de elevi din peste 1.000 de școli au participat la lecții în total, dar mulți nu au respectat regulile stricte pentru ca recordul să fie contorizat. Încercarea record a fost condusă de poeta Laura Muka în cadrul sărbătorilor pentru Ziua Națională a Poeziei din octombrie 2024. Ca parte a încercării de a stabili un record, Laura și copiii de la școala primară Langstone din Portsmouth au dobărât și recordul pentru cea mai mare lecție de poezie, cu o singură locație, mai exact cu 341 de elevi participanți. Copiii din Marea Britanie, Spania, Nigeria și Filipine au participat cu toții la festivități. Laura Muka a vorbit după eveniment și a spus: "Sunt încântată că am reunit atât de mulți tineri pentru a face și a crea ceva atât de valoros. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în acest sens și în special Zilei Naționale a Poeziei pentru că au avut încredere în mine și în ideea mea nebună." Ca parte a lecției, Laura și copiii au scris împreună o poezie specială despre ceea ce contează. Într-un final, acest record ne demonstrează faptul că interacțiunea și curiozitatea pentru artă contează cu adevărat.
1: Datorită materialului realizat de Ariana Morari, am aflat cât de importantă rămâne a fi poezia în rândul generației noastre. Deși tehnologiile moderne ne tot fură din timp și energie, a citi rămâne a fi util. În primul rând, din punct de vedere cognitiv. Atunci când memorăm o poezie, ne antrenăm automat capacitatea de a însuși un text nou. Dar totodată ne îmbogățim și vocabularul. În acest sens, urmează să ne îmbogățim și playlistul muzical, deoarece răsună melodia autohtonă, Asta vară de la Alternosfera.

Am adăugat în colecția noastră unică o melodie frumoasă pentru că am ascultat piesa Astă vară de la Alternosfera. Iar în continuare ne îmbogățim și agenda culturală. Chiar astăzi, pe data de 21 iunie, la ora 20:30, în Piața Marii Adunări Naționale va fi proiectat filmul artistic Corbi Prada Nonpart. Lansat de studioul Moldova Film în anul 1988, filmul aduce în prim plan evenimente dramatice din istoria Basarabiei în primii ani ai regimului sovietic. Proiecția abordează subiecte precum colectivizarea forțată, rezistența antisovietică, foamea organizată și represiunile politice, reflectând impactul acestora asupra destinilor oamenilor. Proiecția este organizată în contextul comemorării a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia. Dacă nu știați cum să petreceți util această seară de duminică, probabil filmul Corbi Prada Nonpart ar fi o opțiune perfectă. Iar o altă opțiune bună rămâne a fi muzica, tocmai din acest motiv, ascultăm împreună Beating Heart de la Ellie Goulding.

Discursul nostru a prins culoare inclusiv datorită melodiei Beating Heart de la Ellie Goulding. În același timp, ziua noastră prinde culoare atunci când servim o ceașcă de cafea. Se spune că momentul ideal pentru a bea cafeaua în timpul zilei este în intervalul de ore 9:30 și 11:30 de minute. În acest moment, nivelurile naturale de cortizol din organism scad, iar consumul unei ceșci de cafea ajută la creșterea energiei și la îmbunătățirea concentrării la începutul zilei. Cofeina poate îmbunătăți de asemenea performanța la antrenament, iar cel mai bun moment pentru a consuma este cu 30 de minute înainte. Pentru a evita afectarea somnului, ar trebui consumată cu cel puțin 8 ore înainte de culcare. Adulții sănătoși pot consuma 400 de miligrame de cafeină pe zi, echivalentul a 4-5 ceșci de cafea preparată. Persoanele cu afecțiuni medicale preexistente și femeile însărcinate ar trebui să consulte medicul înainte de a consuma cafeină. Totodată, cafeaua prăjită ușor conține mai mulți polifenoli benefici decât cafeaua prăjită închisă la culoare. Înainte de preparare, nu uitați să curățați temeinic echipamentul de preparare. Filtrul de cafea trebuie clătit bine cu apă clocolită pentru a-l steriliza, asigurând atât sănătatea cât și aroma completă. Din păcate, nu vă pot oferi o ceașcă de cafea în dar prin intermediul undelor radio, dar sunt sigură că veți obține o doză considerabilă de energie, pentru că răsună melodia Playball de la trupa rock AC/DC.

În ritm alert de finalul acestei ore, aici la discursul serii. E 18:54 de minute. Din spatele microfonului, cu aceeași energie și nerăbdare, vă însoțesc eu, Valeria Suhar. În scurt timp, pe frecvențele Radio Moldova, urmează buletinul de știri de la ora 19. Sinteza celor mai importante evenimente ale zilei. Imediat după, emisiunea noastră revine în forță cu aceeași doză consistentă de informare și motivație pentru seara de astăzi. Până la știri, muzica rămâne cel mai bun partener de drum. De astăzi răsună 1000 de la Alona Moon, dar și Shadow of the Man de la Mumford & Sons.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Organizațiile necomerciale vor putea accesa granturi de până la 750.000 de lei pentru proiecte în domeniul turismului printr-un nou program lansat de Oficiul Național al Turismului. Programul de finanțare nerambursabilă Turism Durabil are drept scop sprijinirea inițiativelor locale care contribuie la valorificarea resurselor turistice, de la patrimoniu natural și cultural până la servicii digitale și promovarea destinațiilor turistice. Proiectele pot fi depuse în cadrul a trei de direcții principale: dezvoltarea produselor turistice, promovarea destinațiilor și digitalizarea serviciilor din sector. Granturile oferite variază între 300.000 și 750.000 de lei, iar beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 20%. Dosarele pot fi depuse până pe 19 august. Republica Moldova a pierdut statutul de exportator de legume în condițiile în care importurile depășesc de aproximativ 15 ori exporturile, iar producția internă nu reușește să acopere consumul tot mai mare al populației. Deși sectorul legumicol dă semne timide de revenire, deficitul comercial rămâne unul semnificativ, arată o analiză prezentată de expertul în politici economice Veceslav Ioniță în cadrul emisiunii sale de autor. Republica Moldova traversează un paradox agricol, unde exporturile totale au depășit pragul de 4 miliarde de dolari după 2 ani de scădere, în timp ce legumicultura rămâne în un domeniu vulnerabil. Datele prezentate arată că în 2025 exporturile de legume au însumat doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari, ceea ce generează un deficit de aproximativ 115 milioane de dolari. Grădinița din satul Mărândeni, raionul Fălești, a fost reabilitată termic și dotată cu un acoperiș nou în cadrul Programului Național Satul European, ediția a doua. Investiția de aproape 2,4 milioane de lei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor pentru cei 80 de copii care frecventează instituția, dar și pentru angajați și părinți. Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari, iar existența unei instituții de educație timpurie funcționale și sigure reprezintă o necesitate pentru comunitate, se arată într-un comunicat al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Clădirea grădiniței, construită în 1971, nu beneficiase până acum de lucrări capitale de renovare a exteriorului, fiind afectată de degradarea acoperișului și de infiltrațiile de apă produse prin fisurile apărute de-a lungul timpului. Noua conducere a PNL din România a reconfirmat că partidul nu va susține cabinetul premierului desemnat Adrian Veștea și le recomandă parlamentarilor liberali să iasă din sală în momentul votului de investire. Ilie Bolojan, care a fost reales în funcția de președinte al PNL, a declarat că singura variantă corectă și transparentă o reprezintă un guvern minoritar, fie format de PSD, fie de PNL, USR, UDMR. Ilie Bolojan consideră că viitorul executiv trebuie să-și angajeze răspunderea pentru toate proiectele din PNRR care n-au fost încă aprobate, pentru ca România să nu piardă miliarde de euro. Trebuie să lupte în zona de energie pentru a scădea prețurile în așa fel încât economia să fie competitivă și nu poate majora salariile pentru că nu permite bugetul. 7 muncitori au murit și mai mult de 40 au fost internați în spital după o scurgere de gaze la o fabrică din India. Peste 100 de persoane, majoritatea femei, fuseseră cazate la o unitate de procesare a fructelor de mare din Tamil Nadu, unde lucrau. În fabrică s-a scurs o cantitate de amoniac care s-a răspândit în toată incinta, notează BBC. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă pentru ziua de luni, 22 iunie. Temperatura maximă a aerului va înregistra până la 35 de grade Celsius. Avertizarea de vreme caniculară este valabilă pentru sudul țării, precum și o parte din centrul Republicii Moldova. Cetățenii sunt îndemnați să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. liber. Mâine vremea va fi frumoasă și caldă, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 18 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Petrece serile verii cu Radio Moldova.

Bună seara, emisiunea Discursul Serii revine în formă începând cu ora 19:05. Iar de la microfon călduros vă salut eu, Valeria Suhari. Am revenit cu multe vești bune și povești frumoase. În această oră facem cunoștință cu trupa muzicală Hypnotical. Acum 4 ani, 5 băieți ambițioși au îndrăznit să facă muzică și să promoveze sunetul autentic mai departe. Iar de curând au lansat și EP-ul Emoții. Am stat de vorbă cu ei pentru a înțelege mai bine ce îi motivează să facă muzică și cine sunt alături de ei la început de cale. Intuiesc că în perioada de vară, fiecare dintre noi pleacă la țară, la părinți sau la bunici, acolo unde își dezvoltă abilitățile de grădinărit. Iar în acest sens, specialiștii explică faptul că există mai multe mecanisme prin care grădinăritul influențează sănătatea mentală. Dacă sunteți curioși să aflați cum funcționează acest mecanism, vă îndemn să ne ascultați și online pe radiomoldova.md. Între timp, aici la Discursul Serii descoperim pas cu pas și beneficiile muzicii, căci ascultăm în continuare Let's Go Home Together de la Ella Henderson și Tom Greenan.

Începutul emisiunii noastre a fost modelat și de piesa Let's Go Home Together de la Ella Henderson și Tom Greenan. Iar în continuare ajungem acolo unde clădirile și norii sunt practic la un nivel. Așadar, construcția turnului Jeddah Tower din Arabia Saudită, care va deveni cea mai înaltă clădire zgârie nor din lume, după finalizare se apropie de o etapă importantă, avansând rapid către nivelurile sale superioare, a declarat pentru Newsweek inginerul responsabil de proiect. Odată finalizată, structura este așteptată să depășească 1000 de metri înălțime, depășind astfel Burj Khalifa din Dubai, în prezent cea mai înaltă clădire din lume, care măsoară 828 de metri. Clădirea a ajuns deja la înălțimi impresionante. Potrivit surselor interne, construcția este foarte aproape de etajul 104, la puțin peste 400 de metri înălțime. Pe măsură ce construcția Jeddah Tower accelerează către noua sa etapă cheie, proiectul se află în centrul unei dezbateri mai ample privind costurile de mediu și valoarea pe termen lung a clădirilor foarte înaltă. Potrivit Institutului American al Arhitecților, clădirile și de fapt cercetările arată că reutilizarea clădirilor existente poate evita între 50 și 75% din emisiile de carbon asociate construcțiilor noi, ceea ce consolidează atractivitatea proiectelor bazate pe conservare și reutilizarea patrimoniului construit. Între timp revenim și noi la patrimoniu, doar că la cel muzical, așa cum răsună piesa Hit the Road Jack de la City Rhythm Orchestra.

0: E ora 19:14, iar noi revenim la sunetul autentic și poveștile deosebite. Spun asta deoarece ascultăm un interviu realizat cu o parte din membrii trupei Hypnotical. Am abordat mai multe subiecte cu băieții, inclusiv complexitatea muzicii, care este traseul unei trupe și cum decurge munca în echipă. Mai exact, am discutat cu Daniel Mistreț, solistul trupei Hypnotical, și cu Daniel Furculiță, basistul trupei. Iar mai multe detalii aflați imediat în cadrul emisiunii Discursul Serii. Întâi de dată zic că să pornim de la momentul când s-a format trupa, s-a întâmplat în anul 2022. Iar eu vreau să-mi spuneți ce vă aduceți voi aminte de acea perioadă.
1: Noi, de fapt, când ne-am format la început, noi eram practic, spunem, două grupșoare, pentru că era Danu cu Mihai, chitaristul, și eu cu Dorin, celălalt chitarist. Și noi cumva cântam toți împreună, pe urmă ne-am întâlnit în liceu. Noi ne-am format chiar în liceu, în Doina și Ionel de Teodorovici, și am început a cânta toți împreună. Inițial n-aveam tobe, n-aveam bas, pe urmă Danu și-a luat un bas, noi primele concerte trebuie să improvizăm foarte mult.
0: Deși în studioul nostru sunteți doar doi, trupa e mult mai mare. Din ea face parte și Dorin Jardan, Mihai Ganga, Alexandru Ogor. Deci, respectiv, sunteți 5 la număr. Sper că nu i-am supărat pe nimeni și i-am menționat pe toți. În acest sens, eu voiam să vă întreb cât de bine reușiți să vă completați și care este atmosfera în momentul în care faceți muzică.
1: Cred că trebuie menționat faptul că noi suntem prieteni toți, ne mai certăm și așa mai departe, dar la final suntem toți un grupșor de prieteni care cumva am început a cânta la un moment dat. Adică la noi pe primul plan este faptul că noi ne înțelegem unul cu altul și cred că relațiile între membrii spunem cel mai important lucru la noi. Deja muzica vine tot din aceste relații.
2: Pentru că vedeți cum s-a menționat, noi am fost prieteni de liceu, adică și cumva tot de povestit și chestia asta. Că
0: povestiți-ne.
2: Cum ne-am întâlnit, că nu ne-am întâlnit doar pe coridor. Eu nu știam cine e el, el nu știe cine e eu, dar așa s-a primit că noi la școală trebuie să facem parte într-un grup de dans. Vreți un 10? Hai să dansăm, aleac, să facem niște repetiții. Și așa ne-am întâlnit cu dânsul, acolo era un pian, dacă așteptam profesorul de dans. Și el acolo cânta la pian și wow, ce bine cântă este la pian.
0: Dar cât de important este publicul și deschiderea sa?
1: Asta e tot foarte mult joacă rol într-o prestație, atunci când cânti și nu vezi nimic de la oameni înapoi.
0: Da, vi s-au întâmplat și așa momente?
1: Da, e clar că s-au întâmplat de multe ori. Cântăm și lumea stă și se uită la noi, bă, ce fac ăștia?
2: Asta au fost la primele noastre concerte, așa un pic nu după plan a fost reacția la public, pentru că cum și noi nu prea cu experiență.
0: Dar când a fost primul vostru concert? Bine, anul deja îmi dau seama, în 2022, atunci când v-ați format. Dar în ce circunstanțe s-a întâmplat asta?
1: Primele noastre concerte, spunem așa, în ghilimele, au fost de fapt tot în liceu. Că se dădeau pe treceri diferite de Halloween, de Crăciun și așa mai departe și când au văzut, spunem, colegii că noi cântăm, o să că i-a venit și cântați și la noi, faceți un pic de distracție. Cam atunci a fost. Dar primul concert în sine, de fapt, a fost cam la început de 2023 chiar.
0: Uh-huh.
1: La început de an, cu trupa Molda the Dog, la clubul Scal.
2: Concert
1: organizat de centru de tineret. Deja aveam și toboșar, dar nu avea bas, adică a fost cam componența integrală, zicem așa.
0: Prima voastră repetiție, sau printre primele, au avut loc chiar într-un garaj. Povestiți-ne mai multe de acea perioadă și cum repetați în condiții de casă.
1: Vineam acasă unul la altul. Știu că a fost un moment, chiar vorbeam mai devreme, ne-am amintit că odată am avut o repetiție, tot înainte de un concert, mi se pare că ori în liceu, ori deja mai târziu aveam chiar concerte și repetam la Dan acasă. Și am făcut un pic prea multă gălăgie când ne-au stâns vecinii lumină. Mai târziu deja tot închiriam un spațiu și cu încet ne-am construit, să spunem așa, studioul nostru de repetiții, de înregistrat și așa mai departe. Acum putem să ne mândrim cu faptul că chiar avem aparatura noastră, sculele și așa mai departe, spațiul nostru unde putem să creăm.
0: Și în cât timp ați reușit să construiți, de fapt, acel spațiu comod pentru voi?
2: A fost multe lucruri totuși, dar din cauza la dedicația pe care am avut, e că astăzi noi am reușit să facem
1: noi
2: asta.
1: Practic absolut toți banii din primii 2 ani din concerte, noi am pus
2: deoparte,
1: încă facem asta în mare parte, pentru a cumpăra anumite necesități pe care le aveam. Să nu depindem de alții. Spre exemplu, ai nevoie de organizat un concert, decât să plătești cuiva că să închiriezi aparatură, e clar că e mult mai bine să strângi bani să-ți cumperi a ta.
0: Da, ți-a avut momente în cadrul unui concert când tehnica a dat greș și ar trebui să improvizați mult.
1: Asta mi se pare că e aproape de fiecare dată. Eu nu știu, poate unul sau două concerte în care a mers tot perfect după plan. Tot timpul stric ceva, că e tehnică,
2: e tehnică și suntem oameni și oamenii care fac sunet tu sau care ne ajută, tot sunt echipa, oameni. Da.
1: Asta tot de fapt e un punct destul de important pentru care acum noi lucrăm, echipa. Noi încercăm acum să ne formăm o echipă de sunet, de visual și așa mai departe, care să ne ajute.
0: Chiar și înainte de discuția noastră, vă ziceam că nu vreau un tocmai să vă întreb banal despre muza voastră sau cine sau ce vă inspiră. Totuși vreau să știu în ce perioadă a vieții sunteți mult mai, nu știu, nostalgici, mult mai creativi. Ce vă influențează mai mult? Emoțiile negative sau cele pozitive?
1: Sunt unele piese care vin dintr-o emoție negativă, sunt unele piese care vin din emoții pozitive. Chiar și albumul, EP-ul care l-am lansat de curând, el în general se bazează pe aceste emoții. Sunt 5 piese care sunt bazate pe anumite emoții umane. Asta e tot conceptul în spate la album. Mm-hmm. Și de fapt aceste piese vin tot din experiențele pe care noi le-am trăit, din care noi am evoluat și așa mai departe.
0: Dar melodia Dor Nebun face parte din EP-ul, da, da, Emoții.
1: Este prima melodie în sine. Primul track de fapt este un fel de track contextual, un intro. Mm-hmm. Care arată că a doua parte a conceptului acestui album este faptul că, da, emoții, dar ele cumva sunt văzute prin ochii la ceva care nu are emoții, care nu simte. Un robot, un calculator, ca să facem contrastul ăsta cumva.
0: Și în acest context zic despre emoții și despre dor, pentru că cuvântul dor de fapt e foarte greu în a-l traduce. De cine sau de ce vă este dor vouă?
1: Întrebare foarte interesantă, de ce este dor, nu știu. Mie, sincer, mi-este dor de concert.
2: Da, dor de public totuși.
1: De public.
2: Este, da, mereu este chestia aceasta.
0: Și pentru că ați spus de dorul de public și de concerte, haide să discutăm și despre apariția voastră la Pod Music 2026. Cum a fost publicul de acolo? Cât de bine v-ați simțit? Și ce amintiri luați cu voi odată ce s-a finalizat?
1: M-am simțit foarte bine. Pe scenă a fost super. N-am avut nicio problemă nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere a performanței noastre. Eu cred că noi am dat tot ce am putut. Publicul a fost minunat, oamenii ne-au susținut și erau destul de mulți, erau mulți ușori, sala mi se pare că era chiar plină.
2: Și a fost și foarte greu și la juriu, anume, să aleagă cine, pentru că la punct erau toți foarte apropiați. Cred că nu se așteptau așa performanțe bune să fie el anul acesta la Pot Music.
1: Mie personal mi-a fost greu să văd pe cineva mai rău decât altcineva. Eu cred că a fost toți pe același plan, pentru că erau stiluri un pic diferite dintre trupe, nu erau chiar toți la fel.
0: Și dacă tot ai spus de stil muzical, este și pentru voi o dilemă să definiți exact stilul vostru muzical sau nu?
1: Da, eu cred că da. Eu cred că trebuie de găsit un termen nou pentru trupe care nu știu ce stil au, dacă sincer, fără stil.
2: Eu cred că trebuie să numim muzică.
1: Nu pot să spui că există un stil anumit pe care noi îl cântăm, pentru că sunt piese mai agresive, care duc spre metal, spre stiluri așa mai...
0: Bine, dacă nu putem definitiva stilul concret, hai să spunem ce genuri vă influențează.
2: De asta și muzica este diferită mereu, pentru că personalitatea cântecului anume vine totuși cu personalitatea la fiecare din noi. Fiecare are câte o influență, fiecare vine câte o idee la ceea ce el ascultă, de exemplu. Și lui îi place un gen muzică, la altul îi place alt gen sau alt trup sau alt cântec din trupa aceeași, tot
1: depinde,
2: așa.
1: Depinde, cred că, de ceea ce ascultăm noi în perioada când am scris poate cântecul.
0: Solistul, de fapt, Gândul Mâței, Nicu Țărna, zicea că rock-ul Bunoare era cântat de cei care își doreau o schimbare. Doriți voi prin muzica voastră să faceți acea schimbare?
1: Mie îmi place să mă gândesc altfel. Eu cred că noi nu trebuie să facem nicio schimbare. Eu cred că noi trebuie să motivăm oamenii ca să facă schimbări. Prin creații, prin aceste emoții care noi le redăm oamenilor, eu cred că deja ascultătorul trebuie să-și facă anumite impresii, pentru că noi ne facem datoria de muzicieni. Da, eu sunt de acord. Rock-ul e cântat de oameni care vor să schimbe. Dar noi nu schimbăm situații, cât noi schimbăm oameni, eu cred.
2: Este un mesaj pe care noi îl transmitem prin muzica noastră, dar nu trebuie să fie un mesaj atât de direct, pentru că fiecare persoană își face, cum a spus și Daniel, că își face impresiile lui și el decide cum să schimbe situația.
0: Uite, tu ai spus o idee destul de bună din punctul meu de vedere. Muzicienii, de fapt, nu ar trebui să schimbe lucrurile, ar trebui să schimbe oamenii. Și aici eu voiam să vă întreb dacă există interpreți care au schimbat masele, cumva. Fie din spațiul nostru, fie din spațiul occidental.
1: Eu cred că artiștii care schimbă pe cei mai mulți oameni sunt, de fapt, cei mai faimoși, care au ajuns cel mai sus, au ajuns la mai mulți oameni. Dar orice artist poate schimbi pe cineva. Chiar să ai, nu știu, un concert cu un public de 5 oameni, poate cei 5 oameni astea țin în minte toată viața și le schimbi toată percepția față de muzică. Desigur, dacă cânti bine.
2: Da, depinde cât de important și cât de puternic este mesajul, atunci poți schimba o persoană.
0: Pentru voi este importantă opinia oamenilor dragi vis-a-vis de muzica pe care o faceți.
1: Eu personal vin dintr-o familie unde muzica este prezentă la mine. Bunica a fost profesoară de muzică, mama a cântat în tinerețe și cumva, adică, m-am fiert în toată chestia asta cu muzica, încă de când eram mic. Părinții m-au susținut și familia.
2: Nu, normal că anumit când am început trupa asta s-a simțit, dar dacă n-am avut cine, ceva public să ne susțină, erau părinții, profesori, prieteni,
1: colegi.
2: Eu cred că fără de aceste persoane nici nu continuam, posibil, nu știu, dar susținerea are un rol foarte, foarte mare, mai ales când începi.
0: Am avut o plăcere deosebită să discut cu o parte din membrii trupei Hypnotical, și anume cu Daniel Mistreț, solistul trupei, și Daniel Furculiță, basistul Hypnotical. Ei sunt dovadă de curaj și ambiție, de curând au lansat și EP-ul intitulat Emoții, acolo unde se regăsesc 5 piese, iar prima fiind Dor nebun, pe care o ascultăm în continuare aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.

E ora 19:33, iar noi ne-am mângâiat sufletul asta pentru că am ascultat melodia I Will Be, artistei Celine Dion. Piesa e o declarație de iubire, loialitate și sprijin necondiționat. Lansată în 2023 pentru coloana sonoră a filmului Love Again, piesa transmite mesajul că persoana iubită nu va fi niciodată singură, indiferent de obstacolele pe care le întâlnește în viață. Versurile folosesc numeroase metafore pentru a descrie o relație profundă și complementară. Partenerul este comparat cu un foc sălbatic, cu un visător, cu un flutur sau o stea căzătoare. Iar interpreta și asumă rolul celui care oferă sprijin, protecție și stabilitate. Aceeași doză de sprijin ne oferă în continuare și melodia Rhythm of Love de la Scorpions.

Muzica mereu este prezentă în cadrul emisiunii Discursul Serii, iar în acest clip am ascultat și legendara piesă Rhythm of Love de la trupa Scorpions. Având în vedere începutul sezonului estival, zic că trebuie să vorbim și despre hidratare și modul sănătos de viață. Căci alegerea băuturilor consumate înainte de culcare poate influența nivelul glicemiei din timpul nopții și chiar valorile înregistrate dimineața. Nutriționiștii susțin că anumite băuturi pot contribui la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge, fără să provoace creșteri bruște ale glicemiei, notează publicația Eating Well. Printre opțiunile recomandate se numără ceaiul de mușețel, ceaiul verde decofeinizat, laptele auriu sau din engleză golden milk și shake-urile proteice cu conținut redus de zahăr. Aceste băuturi oferă hidratare și compuși antioxidanți. Însă beneficiile maxime apar atunci când sunt integrate într-un stil de viață sănătos, bazat pe o alimentație echilibrată și mișcare regulată. În acest context, farfurii ar trebui să includă cereale integrale, fructe, legume, surse de proteine slabe și grăsimi sănătoase. Această combinație furnizează energie constantă și reduce riscul creșterii bruște ale glicemiei. Exercițiile fizice însă rămân una dintre cele mai eficiente metode de prevenire și control al diabetului. Specialiștii recomandă combinarea activităților aerobice cu exerciții de forță. Chiar și o plimbare scurtă după masă poate contribui la îmbunătățirea controlului glicemic. Asta fiind spuse, revenim și la muzică, căci o ascultăm în continuare I Had a Dream de la Kelly Clarkson.

Deși cu gândul suntem pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, aici unde a răsunat piesa I Had a Dream de la Kelly Clarkson, cu sufletul suntem în vacanța de vară mult așteptată. Iar la acest capitol voiam să vă informez că începând cu anul 2027, concediile de odihnă vor fi calculate în zile lucrătoare, iar mai multe categorii de angajați în sectorul public nu vor mai beneficia de zile suplimentare de concediu pentru vechimea în muncă. Măsurile fac parte dintr-un pachet de reforme prezentat de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor. În funcție de modul de utilizare a concediului, un salariat poate beneficia de 20 până la 24 de zile lucrătoare efective de odihnă. De exemplu, utilizarea concediului în 4 săptămâni consecutive generează 20 de zile lucrătoare de odihnă, în timp ce fracționarea unei părți a concediului în afara weekendurilor poate genera până la aproximativ 24 de zile lucrătoare de odihnă. În cadrul reformei, salariații încadrați în baza codului muncii vor beneficia de 22 de zile lucrătoare de concediu anual, în locul celor 28 de zile calendaristice prevăzute în prezent. Schimbările vizează și alte categorii profesionale. Funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, vor avea dreptul la 28 de zile lucrătoare de concediu, procurorii la 30 de zile, judecătorii la 32 de zile, iar cadrele didactice din universități, colegii și licee la 49 de zile lucrătoare. Noile reguli urmează să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2027. Și dacă tot am vorbit despre concediu și odihnă, cea mai bună metodă de relaxare rămâne a fi muzica. De asta fugim și noi în concediu alături de Mihail și pentru că răsună de fapt melodia Hai să fugim!

Vreau să cred că melodia Hai să fugim de la Mihail v-a fost pe plac, dar în același timp revenim treptat și la știință. Asta pentru că tot mai multe cercetări arată că timpul petrecut printre plante poate reduce stresul, anxietatea și stările de epuizare, contribuind în același timp la o stare de bine mai bună. Specialiștii explică faptul că există mai multe mecanisme prin care grădinăritul influențează starea mentală. În primul rând, contactul direct cu natura contribuie la diminuarea activării sistemului de stres și favorizează stările de calm și relaxare. Plantarea, udarea și îngrijirea plantelor ne solicită să fim mult mai ordonați. În același timp, grădinăritul ne oferă sentimentul de control. Observarea progresului unei plante poate crește sentimentul de eficacitate personală și speranță. Totodată, grădinăritul de fapt favorizează interacțiunea, colaborarea și sentimentul de apartenență. Și spre final, activitățile

Timpul își urmează cursul firesc și ireversibil, iar noi am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Discursul Serii. E 19:53 de minute. În această duminică, de la microfon am fost eu, Valeria Suhoare. Revenim duminica viitoare cu o nouă doză de actualitate și informații esențiale. Până atunci, la oră fixă, pe frecvențele Radio Moldova, răsună radiojurnalul în limba rusă. Până la știri, acordurile muzicale preiau ștafeta, în difuzare răsună Change Your Mind de la Trey Songz, dar și Little Did I Know de la Julia Michaels. Vă doresc o seară productivă în continuare și o săptămână excelentă. Pe curând!

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale, în emisiunea Viața cărților.
1: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit! La microfon Emilia Gheț, în regie se află Ana Bragari. În emisiunea noastră de astăzi avem o invitată, Silvia Grosu, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, vicepreședinte al Asociației Române de Istorie a Presei. Bine ai venit la noi!
2: Bine v-am regăsit, cu bucurie!
1: Vom vorbi astăzi despre anumite evenimente editoriale, vom vorbi despre oamenii care organizează aceste evenimente după ce au scris cărți, le lansează în spațiul cultural. Vom anticipa un congres al presei românești și vom vorbi despre participanți și despre temele pe care și le-au ales ca să le prezinte unui public mai larg. Vom lansa la radio și o carte pentru copii a unei colege, Tatiana Florea, care, iată, se bucură de această apariție împreună cu noi, bineînțeles, și cu alții care au semnalat ceva mai devreme această carte, această apariție. Pornim de la o lansare recentă.
2: Recentă și neobișnuită într-un fel pentru spațiul românesc, fiindcă neobișnuită, de ce zic neobișnuit? Fiindcă o carte atât de mare, valoroasă, în care se regăsesc aproape 100 de interviuri cu personalități de pe, din trei terenuri românești, Serbia, România și Republica Moldova. Deci așa un fel de curcubeu, un fel de arc cultural peste de la distanță mare, peste trei spații românești. Și ne-am bucurat foarte mult să o salutăm la Chișinău pe autoarea acestei cărți extraordinare, Mariana Stratulat, care este șefa casei editoriale Libertatea de la Panciuvo, unde se editează ziarul Libertatea. În paginile ziarului Libertatea, care anul acesta împlinește 80 de ani și ne-a fost prezentată o colecție de ziare și ne-au dus numere de ziare proaspete, evenimentul a avut loc pe 5 iunie în sala Coloanea Bibliotecii Municipale Bogdan Petrucei cu HD-ul, în prezența unui public numeros, unui public select prin atașamentul la cultură. Nu a selectat nimeni oamenii, intrarea a fost liberă, dar vă zic că a fost un public deosebit de receptiv la valorile culturale promovate prin această carte și nu doar prin aceasta. Că au mai fost cărți prezentate acolo. Ea este poetă, este scriitoare, este jurnalistă, foarte bine cunoscută în Serbia. Ea scrie în limba sârbă, ea scrie și în română, are cunoștințe de limbi străine, adică poate comunica cu jurnaliști, cu oameni de litere din diverse țări, participă la concursuri, la festivaluri și este o apariție neobișnuită. Această carte, vă mai spun, pentru că are un volum de 1120 de pagini. Deci e formatul ăsta B5. Nu e chiar un volum solid, cu pondere. Și ne-am bucurat să vedem volumul, sigur că n-au putut aduce atâtea cărți cât ar fi fost doritori să le cumpere, dar ne-au distribuit și varianta electronică. Am parcurs aceste interviuri și mi-am dat seama că Mariana Stratulat, iată o avem aici în poză pe Mariana Stratulat, vedeți, E o fire romantică, așa, o fire foarte drăguță și elegantă și cu un limbaj românesc și ea și prietena cu care a venit, colega Virginia Popovici, despre ea tot o să vorbim în continuare, avem o carte și coordonată de Virginia Popovici, dar acest volum, Reflecții eterne în oglinda timpului, atunci când am citit cartea înainte de a merge la prezentare, știam că o să mi se oferi cuvântul, am citit cartea și am descoperit ceva care m-a uimit. Ea încearcă să găsească aceste veleități culturale în preocupările oamenilor, în trăirile care le au, în meseriile lor, în oameni simpli. Nu neapărat să faci interviuri cu vedete, toți fac interviuri cu cei care sunt pe culmi. Ea face cu persoane care acolo, în localitatea lor, în comunitatea lor, în instituția în care lucrează, sunt respectați, sunt apreciați și pe lângă munca de bază, mai publică și cărți de poezie, și cărți de publicistică, și au colaborări frumoase la această revistă care o aveți aici, Lumina. Lumina, da. Lumina e din 47. Anul viitor marchează și Lumina 80 de ani de apariții. I-am rugat să ne povestească despre aceste două publicații care constituie axa culturală pe care celelalte se împletesc.
3: Pentru că sunt
2: două piloni,
3: multe,
2: două repere,
3: da,
2: foarte importante în limba română. Am vorbit despre acest reper valoros și care are cea mai înaltă, de înaltă probitate, pondere în legitimarea noastră identitară.
3: Și vorbim și despre Banatul sârbesc,
2: da,
3: despre
2: și vorbim,
3: Serbia.
2: Da, că în Serbia este, au și serbii o politică față de minoritare, așa, ca și fiecare țări, dar ceea ce am descoperit, că i-am și întrebat, au zis că ei au avut susținere pentru ca să existe acest centru cultural, ca să existe casa editorială, au susținut revista Lumina, au susținut ziarul Libertatea, adică nu o fac cu propria implicare intelectuală, gratuită, adică din contul lor, nu e doar dedicare, este o muncă și remunerată, dar și justificată prin această continuitate și prin valorile pe care le promovează. Ei sunt foarte buni cetățeni ai Serbiei, deci ei știu sârba, nu se discută altfel, că noi avem aici o altă situație, că oamenii nu știu limba țării care i-a ținut drept cetățeni, le-a oferit toate drepturile de cetățeni și pot să scoată reviste într-o altă limbă. Dar fără ca să respecte limba oficială la ei, nu este așa ceva. Deci și Virginia Popovici predă la universitate și în sârbă și în română la Catedra de Literatură. Și tot așa și Mariana Stratulati, ea scrie în egală măsură posedă aceste limbi. Deci este un respect deosebit pentru aceste persoane care respectă limba țării în care stau, în care s-au născut și în același timp respectă limba maternă și o promovează ca să nu se piardă, că e limba maternă, este reperul identitar, esențial al fiecărui om. Și m-am bucurat să citesc chiar în această revistă interviul unui mare, mare literat și om de cultură din Serbia, Ion Miloș, da, care punând niște întrebări mai directe, așa că au avut conversații lungi cu Emil Cioran, l-a întrebat de ce nu vorbește în română. Eu român, tu român, de ce nu vorbești în română? Și el i-a spus, atât de greu mi-a venit franceza și e limba care m-a primit, că dacă vorbesc în română, greu revin la franceză și atunci pierd această dexteritate de a scrie, de a modela, fiindcă o limbă străină, când o înveți după cea maternă, îți cere foarte mult timp și implicare ca să te regăsești tu la acel nivel, să poți să concurezi cu cei care o au drept limbă maternă. Totdeauna e greu. Și atunci Emil Cioran a spus că nu poate să vorbească concomitent în mai multe limbi. Nu toți oamenii au această capacitate de a vorbi concomitent.
3: Dar Cioran a vrut să fie cel mai bun stilist al limbii franceze.
2: Da, el asta și-a dorit. Și-a dorit. Da, așa. Dar atunci când a nimerit în convalescență adâncă, el a uitat toate limbile pe care le-a învățat, că el știa vreo 3-4 limbi. Limba franceză îi devenise ca maternă, dar el le-a uitat pe toate. Și tot ce mai vorbit, a vorbit doar român. Adică să ne dăm seama, eu de ce am adus acest exemplu, ca să ne dăm seama că noi, prin limba maternă, nu doar existăm, nu doar ne promovăm, este axa existențială a noastră. Nu e posibil fără de limba maternă. Tot ce înveți e după, e prin filiera limbii materne. Și ceea ce fac, ce face Mariana Stratulat împreună cu toată echipa de colaboratori de la Ziarul Libertatea și de la și cei care țin, mențin vii flacăra acestei reviste Lumina 80 de ani. Spuneți, vă rog, noi avem în țara noastră o publicație care să fie rezistat 80 de ani. Vorbeam de Luminătorul data trecut când am fost la dumneavoastră cu părintele Viorel Cojocaru și am zis că era cea mai longevivă publicație din perioada interbelică, cea mai longevivă în limba română, fiindcă a apărut în 1908 și a încetat să apară în 1944, având doar această sincopă de trecere în 40, când e generată de context istoric, aici n-aveai ce să faci. Și ne mândream, și totdeauna ziceam, uite, o durată așa de mare, aproape de 4 decenii, ca să descoperim că în alte spații românești, din afara granițelor oficiale,
3: minoritățile
2: au putut să mențină în viață neîntrerupt această candelă a limbii române, dacă e să-l cităm și pe Pantelimon Halipa, da, despre. Și m-am bucurat foarte mult când am văzut această revistă și am citit și autori din Republica Moldova, foarte mulți, și am aflat că ați colaborat și dumneavoastră, adică le-ați cunoscut. Mă bucur
3: foarte mult. Ioan Baba a fost prezent la emisiunile noastre. Avem și o înregistrare în această emisiune, v-am asculta. Vorbim despre revista Lumina, o revistă, așa se intitulează, subintitulează, de literatură, artă și cultură transfrontalieră.
2: Transfrontalieră.
3: O revistă care apărea în 1947 cu redactorul șef Vasco Popa, a urmat Mihai Avramescu, Radu Flora, Emil Filip, Aurel Gavrilov și iată din 1994 Ioan Baba este directorul revistei.
2: Uitați-vă și această stimă, respect pe care îl au pentru predecesori.
3: Exact.
2: Ei sunt aici nominalizați. Avem noi vreo publicație care are așa ceva și ar spune că și predecesorul meu a fost om. Vedeți că noi moldoveni avem de învățat, noi cei din Republica Moldova, avem de învățat de la românii din afara României. Toți trec prin greutăți. Toți au fost frânți în anumite perioade de timp, când n-au avut cum. Dar atunci când tu ai viu în tine acest sentiment al identității tale, că nimeni nu ți-l poate lua din interior, înseamnă că tu prin asta îți dezvolți demnitatea de sine și de neam. Și uitați-vă, pentru fiecare persoană care a contribuit atunci, pentru cei care au avut un obol ca să apară această revistă, este loc pentru un nume. Hai să învățăm și noi să fim respectoși cu predecesorii.
3: Ioan Baba este un cunoscut scriitor, poet, este jurnalist, a lucrat foarte multă vreme la Radio Novi Sad, după aceea s-a transferat în televiziune, a publicat și publică în continuare foarte mult. Să-l ascultăm pe Ioan Baba. Eu l-am cunoscut la Iași, avem un interviu de la un salon de carte. Realizat acest interviu la restaurantul Bolta Rece din Iași.
2: Da, Eminescu și cu...
4: Am avut un ghinion, vreau să vă povestesc. Voiam să fac cu orice preț un interviu cu doamna literelor sârbești care a fost de Sanca Maximovici și era la Ani Bunișori. Ghinionul meu de jurnalist a fost că am început dialogul tocmai cu Ars Longa Vita Brevis, la care bătrâna care era obsedată de moarte, de dispariția, plecarea fizică, a rămas blocată și nu a mai putut realiza acest interviu. Iată o anecdotă adevărată din viața de jurnalist. artist. Acolo sunt incluși oameni cu care eu am dialogat, ei sunt din mai multe țări, bunoară din Republica Moldova, din România, sunt din Suedia, sunt din Spania, din Malta. Unii pictori trăiesc la Paris, cum este marele pictor Veličković, sârb, care e la Paris, sau Jože Ciuha, care este din Slovenia, dar trăiește la Paris.
5: Și Vangel Naumovski?
4: Vangel Naumovski e o poveste aparte. El a fost multe vreme considerat pictor naiv, ceea ce nu este adevărat. Vangel Naumovski are o dimensiune a fantasticului în lucrările sale. Este un talent nativ care n-a făcut academie, dar e un mare pictor. Îmi amintesc că eram la Ohrid, la un festival al radioului din fosta Iugoslavie. Eu mi-am planificat ca acolo la Ohrid să îl găsesc pe Vangel Naumovski ca să iau un interviu. Ne-am înțeles, am precizat ziua și ora la care m-a așteptat. Îmi aduc aminte că am intrat într-o străduță care mergea spre niște coline ale Ohridului, care erau evident pustii. Ajunsesem vreo 5 minute înainte de ceea ce mi-a stabilit. Mă plimbam prin acea stradă, deși la numărul respectiv am văzut că un alt om se plimbă și exact la 10 am pus mâna să deschid ușa. El m-a întâmpinat dincolo de ușă și prima lui întrebare, nu a mea ca jurnalist, a lui era, spuneți-mi vă rog de ce naționalitate este Vasco Popa. Și am zis, Vasco Popa este român. Asta am vrut să aud de la un român. Charles Flores este un neastâmpărat din valul 60-ist, parcă din Malta. E un poet foarte bun și un jurnalist poate și mai bun. Un jurnalist care nu s-a temut să relateze din cele mai ardente, înflăcărate spații de pe Terra. Deci a fost multă vreme reporter de război. O experiență enormă și este un deosebit și Flores.
5: De mai mulți ani noi, mai în glumă, mai în serios, cu academicianul Mihai Cempoi, spunem că lumina vine din Banatul sârbesc.
4: Oricum, da, vă mulțumesc pentru acest compliment. Eu, la rândul meu, am spus ceea ce nu le convenea la București într-un interviu, că intrarea noastră în țară, în România, s-a făcut prin intermediul Iașului și a Chișinăului. Nu va place această constatare somităților de la București, dar ce să facem dacă se scrie o poezie mai bună în Basarabia sau în Serbia? Nu mă scrieți ca spune.
5: De ce ați trădat radioul?
4: A, nu. Nu l-am trădat. Radioul, eu la radio am petrecut 26 de ani. Am fost domnul meu la radio, fiindcă știți, munca la radio o faceți singur și fără ca să depindă prea mult de alții. Televiziunea m-a interesat în tinerețe prin anul 1982 și atunci nu m-au lăsat să plec de la radio și acum când mi-au oferit să trec la televiziune, le-am reamintit, pe, dar eu voiam să mă duc când eram tânăr la televiziune. Nu spune acum, are nevoie televiziunea de mine și când mă întreabă lumea, așa cum mă întrebați dumneavoastră, eu am obiceiul să spun că mă simt ca într-o mină de cărbuni sau ca într-un abator. De televiziunea este o instituție care macină zilnic, incredibil de complicată, deși așa când omul vizionează pe ecran, lucrurile par foarte simple. Așa că mă simt un om păcălit, înșelat.
5: Nu și de poezie.
4: Nu de poezie, dar această înșelăciune are mai multe dimensiuni. Deci eu sunt omul de Condei, căruia îi stau dosarele sau proiectele așa la o aruncătură de băți. Ating mâna, le ating cu mâna zilnic, fără ca să am timp să mă adâncesc în ceea ce aș vrea să fac. Mereu se șlefuiește câte ceva.
5: Sunt cărți de poezie?
4: Da, sunt și antologii, sunt panorame literare. Public și în țară, bineînțeles, editura la care am debutat este Casa de Presă și Editură Libertatea. Eu am și acolo cărți publicate, deși aproape toate cărțile mi-au apărut în România, la Timișoara, la Iași și la Chișinău, bineînțeles. Niște distihuri paradoxiste. A ținut să apară această carte Iulian Filip și gândurile înfiripându-se, iată, chiar aici la Iași, la Bolta Rece.
3: A fost un dialog cu Ioan Baba, jurnalist și scriitor, de la Radio Novi Sad, de la televiziunea din Novi Sad mai nou, o figură reprezentativă pentru Banatul sârbesc este Ioan Miloș, despre care aminteai Silvia Grosu deja în emisiunea noastră, un om care a făcut studii la Sorbona, apoi s-a căsătorit în Suedia, așa cum va povesti el însuși. Și acest Ioan Miloș, care ne-a părăsit în 2015, dar a fost o prezență activă în viața culturală a Chișinăului, a venit începând cu anii 90. Mihai Cîmpoi îl invita deseori.
2: Îl cunoștea pe Ioan Filip, Grigore Vieru,
3: la diferite conferințe.
2: Dialoguri
3: și lansări de carte și propun să-l ascultăm acum pe Ioan Miloș.
6: Titlul unui volum de poezii se numește Născut în trei țări. Poate că nu toată lumea știe că sunt un român născut în Banatul Sârbesc. N-am putut veni în țara limbii mele materne abia la 38 de ani, după ce mai întâi am plecat spre Apus, în Franța, unde am făcut studii la Sorbona, și apoi în Suedia, unde am fost căsătorit cu o suedeză. Deci, dacă sunt născut în Iugoslavia, dar din părinți români din vecii vecilor, țara mea, țara limbii mele materne, care m-a născut, pe mine limba română m-a născut, este totuși România, iar țara mea de adopțiune este Suedia. Când m-am titulat volumul de versuri Născut în trei țări, am făcut abstracție de a patra țară, care este Basarabia. Și de aceea consider Moldova a patra țara mea, deocamdată așa este destinul, și am scris o poezie tocmai intitulată Cele două românii și încep cu poezia aceasta. Patria mea strămoșească are două țări. Pe una o cheamă România, pe cealaltă Republica Moldova. Limba mea maternă are două limbi. La una îi zice românească, la cealaltă moldovenească. De națiune nu ne pasă, o jertfim și o împărțim. Azi cei mari sunt partioții. Nu. Tot o poezie în legătură cu nefericirea noastră, intitulată Eterna Întoarcere, dedicată lui Mircea Eliade. Asta s-a întâmplat pe când i-am tradus cartea Mitul Eternei Întoarceri. Noaptea vine visul și pleacă speranța, ziua vine speranța și pleacă visul, și așa și tot așa plecăm și ne întoarcem, și iar plecăm și ne întoarcem, de la speranță la vis, de la vis la speranță. Și umbrele se măresc și timpul se face bătrân, acum ca altă dată, speranțele se bat în coadă și visele se bat în vis. Până la izvor mai trebuie o speranță, până la lumină mai trebuie un vis. Și așa și tot așa, în loc să arăm pământul, noi arăm cerul și îl semănăm cu lacrimi. Și așa și tot așa, noaptea vine visul și pleacă speranța, ziua vine speranța și pleacă visul. Iar noi dansăm batuta pe loc. În timp ce îmi beau cafeaua, cineva împușcă porumbeii, cineva strigă, ninge-n cărți. Un filozof vorbește la radio. A gândi este ca și cum ai sparge noaptea. Să mergi până la aroma însorită a conștiinței. Privesc în ceașca de cafea să văd dacă se arată Dumnezeu. El încă doarme după vânătoarea de ieri. Istoria și timpul. Ce fericire să trăiești acum și aici. Oamenii merg democratic pe două picioare, horoscopul luminează tainele, realitatea e pe dischetă. Istoria și-a pierdut memoria și se repetă. Ieri strigarăm, proletari din toate țările, uniți-vă. Azi strigăm, bani din toate țările, uniți-vă. Dumnezeu își schimbă caii din nor în nor și râde de soarele ce a căzut într-o fântână.
3: L-ați ascultat pe poetul Ion Miloș, care a fost angajat cultural și literar, traducând în mai multe limbi, din franceză în suedeză, din suedeză în română.
2: Din română în suedeză.
3: Din română în suedeză, da, bineînțeles.
2: Asta e cel mai important.
3: Silvia Grosu, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, vicepreședinte al Asociației Române de Istorie a Presei, este invitata noastră la emisiunea Viața Cărților.
2: Revenim la prezentare.
3: La prezentarea acelei cărți semnate
2: Reflexii
3: de Mariana...
2: Reflexii eterne în oglinda timpului.
3: Mariana Stratulat.
2: Da, interviuri alese, și eu m-am gândit că și reflecții eterne dar și reflecții externe, fiindcă în oglinda aceasta care ne-o prezintă prin interviuri Mariana Stratulat, ne regăsim cu valorile noastre, cu preocupările noastre, cu doleanțele noastre. Și mă gândeam atunci și la cei din Republica Moldova, ale căror interviuri au fost incluse aici, e vorba de Nicolae Jelescu, e vorba de Viorel Burlacu, și ei au fost prezenți cu recitaluri de poezie și de melodii în cadrul acestei prezentări de carte. A fost, sigur că au fost apreciați, au fost aplaudați și aceste punți culturale atât de înțelese, atât de apropiate, că aș cita-o, Maria Mocanu a fost, aș cita-o și pe ea care zice, cum ne-am îndrăjit noi țara fără să fiu văzut vreodată. Și atât, ei tot în situația asta au fost. Vedeți ce spune Ioan Miloș? Eu nu mi-am văzut țara până la 38 de ani. Eu tot n-am văzut-o decât la podul de flori, adică atâta lume nu-și cunoștea țara, nu-și cunoștea baștina limbii lor. Este, știți, o durere pe care noi o purtăm în suflet și pe care nu o să o putem abandona. Ea nu ne abandonează pe noi. Generațiile noi nu ne înțeleg și poate și acum sunt ascultători care zic, ce mai bocesc ăștia atâta, toate s-au rezolvat. Nu s-au rezolvat, fiindcă în axa noastră formativă nu s-a regăsit un element de bază. Limba română, vorbită română și scrisă cu grafie latină. Și iată, cei care au fost prezenți la această lansare de carte, vorbesc de domnul Constantin Rusnac, de doamna profesor Valentina Eșanu de la Universitatea de Pedagogie, vorbesc de cercetătoarea etnografa Varvara Buzil, vorbesc de Maria Mocanu în calitate de cercetător etnograf și interpret de melodii de folclor și melodii de folc. Și știți, au fost și membrii Uniunii Ziariștilor Români, UZPR, din întreg spațiul românesc s-au regăsit, fiindcă pe acest palier s-au regăsit cu aceste minunate doamne care au venit din Serbia. N-a venit Mariana singură, a venit, iată, și cu șefa, cu doamna profesor Virginia Popovici, care a adus și această carte editată cu materiale congresului pe care le-a organizat împreună cu filiala din Timișoara. Asta a fost în 2022, când catedra lor, departamentul de limbă română, a sărbătorit 40 de ani de la ființare. Și vorbim aici iarăși de continuitate. Vedeți revista și acest departament care își menține această activitate de promotor, de susținător, de cel care conservează, promovează, dezvoltă limba română în Serbia. Că nu întreții un departament dacă nu ai studenți, dacă nu ai doritori de a învăța limba română, dacă nu ai reviste la care să... dacă nu ai școli în care să se învețe limba română. Deci nu vorbim doar numai de un centru editorial, Libertate, nu vorbim doar de un ziar care, uite, așa, din când în când apare, nu. Noi vorbim de un proces tenace, susținut, cu dedicare. Cel care necesită efort și ne somn de multe ori. Noi spuneam că o parte considerabilă, așa am înțeles de la invitații noștri, o are și statul sârb, promovând aceste valori ale minorităților, având și niște obligații în virtutea dorinței de a intra în Uniunea Europeană sau ca stat european. Și în urma a ceea ce s-a întâmplat în Serbia, nu de mult, adică am avut un conflict care tocmai a fost generat de relații incorrecte cu minoritarea unui stat în raport de minoritari. Așa că problema asta nu dispare. Oricât am zice noi că suntem de cosmopoliți, cât am zice noi de globalizare, trebuie să înțelegem identitatea personală a mea, identitatea mea națională, identitatea mea ca cetățean al unei țări, identitatea mea ca european, oricum își are anumite repere pe care nu trebuie să le abandonez, pe care nu trebuie să le neglijez, din contra, trebuie să te apleci asupra lor și să le îngrijești, ca niște vlăstare din grădină. O grădină neîngrijită.
3: Mai anunțam un subiect al emisiunii noastre, un viitor congres al Asociației Române de Istoria Presei, unde se va ține
2: Da, noi vorbim, de ce vorbim despre congrese de istoria presei? Fiindcă Asociația Română de Istoria Presei, care a fost fondată în 2006 și iată acum în toamnă serbăm 20 de ani de la fondare, a organizat an de an câte un congres al tuturor cercetătorilor de presă. Nu suntem foarte mulți cercetători de presă, sunt profesorii care predau istoria presei, sunt cei care leagă istoria culturală de publicații, de mass media, dar sunt și foarte mulți bibliotecari care valorifică aceste publicații, colecții abandonate sau trecute la index sau băgate în niște fundacuri în biblioteci la care nu au acces nici până acum, adică zăvorâte. Și avem și o foarte mare parte din scriitori, din critici literari, care de asemenea cercetează și valorifică aceste colecții de publicații. Să nu uităm că presa este un refractar, un reflector al vieții, chiar dacă unghiul de vedere este altul. Comparând, confruntând două, trei unghiuri de vedere, ți îți apare o realitate pe care nu o găsește în manuale niciodată. O realitate vie, mustoasă. O realitate așa pe care, dacă ar cunoaște-o predecesorii, ar descoperi o cu totă altă istorie. A meleagului lor, a satului lor, a comunității, a profesiilor. Adică interesul pentru presă este mare și e foarte bine că cum prin digitalizare o mai mare parte din cercetători are acces la această presă fără ca să trebuiască să meargă cum am mers eu toate vacanțele la Moscova, la Chimic, numai acolo se găsea presa românească și acolo ea nu era de nimeni solicitată și nu era deschisă zeci de ani. Vă dați seama ce nedreptate și noi aici nu aveam. Adică Asociația de Istoria Presei și pune niște obiective, nu doar de valorificare, de promovare, dar și de redescoperire a istoriei prin alte fațete care au fost neglijate, uitate sau înstrăinate de noi. Este foarte important că avem câte un congres în fiecare an. Este și mai lăudabil pentru Asociația Română de Istoria Presei la această mică aniversare că acest congres a avut loc la Timișoara și Novi Sad. Sau este la Oradea și Zrenian. Adică aceste punți peste frontiere înseamnă foarte mult, asta înseamnă legătură, asta înseamnă consolidare și ținem foarte mult la această escapadă culturală a colegilor noștri din Serbia la noi. Această prezentare de carte a fost moderată de președintele timp de 10 ani a Asociației Române de Istoria Presei, Cătălin Negoiță, profesor, doctor habilitat, profesor la Universitatea Dunărea de Jos, din Galați. El a venit special la Chișinău pentru a modera această prezentare și acum, în toamnă, se preconizează congresul al 19-lea al Asociației Române de Istoria Presei la Craiova, pentru prima dată la Craiova. Noi, în 2012, împreună cu regretata Maria Danilov, am, deci, Facultatea de Jurnalism și Muzeul de Istorie au organizat congresul al 5-lea la Chișinău. Am avut peste 100 de cereri de participare, au participat până la urmă, congresul a avut statut de congres internațional, au participat peste 80 de persoane, am editat și noi fiecare congres se încheie nu doar cu comunicări, dar cu această carte în care întrunești comunicările valoroase ale cercetătorilor de istoria presei. Și prin aceste volume și prin Revista Română de Istoria Presei, pe care o edităm tot în cadrul Asociației Române de Istoria Presei, noi putem să menținem un interes și putem să mai oferim și piste de investigare pentru cercetători, pentru tinerii cercetători. Putem să oferim mostre de redescoperire a unor valori uitate. Putem să și oferim, nu doar putem, dar și oferim exemplu cum ar trebui să se schimbe atitudinea față de trecut, fiecare pe domeniul său, în profesia sa, în comunitatea sa. Cel care nu cunoaște istoria, nu vreau să merg pe căi bătătorite, dar cu adevărat este un om cu mult mai sărac, fiindcă istoria sunt rădăcinile. Un copac, un arbore fără rădăcini, nu se ține. Dacă tu tai rădăcinile, atunci și copacul cade într-o bună zi și tu nu-ți dai seama de ce. Uite, era trunchi frumos și era verdeața mare.
3: Vei avea o intervenție?
2: Poftim, da, bineînțeles, dar eu sunt dintre organizatori, că eu sunt vicepreședinte al Asociației Române de Istoria Presii, dar sunt președinte filialei din Basarabia. Și deci noi mergem totdeauna mai mulți. Știu că la Arad am mers, am fost, cred că, 9 din Republica Moldova, cercetători, istorici, nu doar membri ai filialei. Și acum voi avea, întrucât tema congresului este valorificarea arhivelor prin presă. Deci cum presa a contribuit ca arhivele să iasă la lumina zilei, să se familiarizeze un cerc mai larg de cititori și să vedem care sunt și consecințele scoaterii la lumină a arhivelor. Și eu vor vorbi despre revista din trecutul nostru, despre Gheorghe Bezvicone am și acum știți, parcă îmi pare că am reminiscențe de recunoștință pentru toți cei care au avut grijă ca să nu se stingă anume dragostea de limbă română aici, în acest teritoriu, și Gheorghe Bezvicone a făcut foarte multe pentru cultura noastră, pentru arhontologia noastră, pentru genealogia familiilor boierești din Republica Moldova. Și eu vreau să vorbesc, iată, spun în valoare, anume pe această filieră a arhivelor, contribuția lui Gheorghe Bezvicone, iar părintele Viorel Cojocaru cu revista Luminătorul, anume ceea ce ea a pus în valoare pe domeniul bisericesc, anume istoriile bisericilor uitate, ale numelor diverselor tipărituri care sau arhivelor bisericilor care au fost publicate pe paginile revistei Luminătorul. Și mai avem, sau mai înscris de la noi, Gheorghe Negru, Elena Negru, și chiar dacă unii dintre ai noștri în ultimul timp nu pot participa prin prezență fizic, știți că această pandemie ne-a învățat să ne implicăm și pe calea așa, legăturilor, că noile tehnologii nu degeaba sunt așa de dezvoltate, să profităm de ele.
3: Ultimele minute
2: online. Oi, Doamne,
3: ale emisiunii, în care vorbim despre Tatiana Florea, Prietenii Egretei, este cea de-a doua carte.
2: Păi asta așa, dumneavoastră ați văzut ca cireșica de pe tort, să vorbim despre ceva care este pentru un alt tip de public, pentru copii. Noi am avut lansarea acestor cărți, Prietenii Egretei și Egreta Margareta, în cadrul Târgului Internațional de Carte la Molde Expo, și a fost multă lume, a fost copii care au recitat poezii și le-am văzut în interpretarea lor, le-am găsit și alte conotații, știți că noi citim o poezie și ni se pare că are un mesaj, dar ei descoperă și alte mesaje. Eu am fost prezent acolo, am moderat acel eveniment și m-am bucurat foarte mult când am fost invitat recent, iată o săptămână în urmă, la Biblioteca Ovidius, și alți copii de la alt gimnaziu au venit ținând cărțile în mâini și citind din aceste cărți poeziile Tatianei Flore. Cu Tatiana am învățat la universitate 5 ani, o cunosc bine, știu că este un suflet rafinat și m-am bucurat foarte mult când a scos, iată, a văzut lumina zilei poeziile ei.
3: Fiecare a fost colega noastră la radio și la televiziune. La
2: radio, da, dumneavoastră ați avut-o de colegă la radio și la televiziune. Și ne-am bucurat mult că prima carte a continuat, adică și-a apărut și a doua în alt format, un pic cu mai multe desene, mai colorată decât prima. Știți că mai depinde și de posibilitățile financiare, să editez o carte nu ușor. Și mi-a plăcut foarte mult o poezie, cu asta, dacă îmi permiteți, vreau să...
3: Avem foarte puțin timp.
2: Da. Noul profesor Hârciogu răsfoiește catalogul. Trebuie să fac apelul, dar prezente doar purcelul. Vă explic, domn profesor, se ridică silitor purcelușul rumeor. Ceilalți trei elevi subit vineri s-au îmbolnăvit. Ursulețul are grețuri, capra tuse măgărească, ieri zicea că vrea să pască, mușițel și rostopască. Mica zebra are febră, toți sunt lipsă, stau acasă. N-o fi febra pernicioasă, aoleu, epidemie, nu, lucrare la chimie.
3: Deci părinții poate vor căuta
2: această
3: carte, Prietenii
2: Egretei, cu zâmburel.
3: Egreta Margareta a fost prima carte a Tatianei Florea. Suntem la final de emisiune. Dragi prieteni, mulțumesc Silviei Grosu, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, vicepreședinte al Asociației Române de Istorie a Presei. Te mai așteptăm.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, totdeauna vin cu bucurie.

Bună seara, puișor! Hai, vino mai aproape de aparatul de radio sau pune repejor casca dacă ne urmărești pe internet și ascultă povestea despre Bolt. Oare ce i s-a mai întâmplat eroului nostru? Ascult!

Plecăm în vizită, iar tu rămâi să păzești casa, i-a spus tată cățelului Bold. Toți au plecat și cățelul Bold a rămas singur. S-a jucat el cât s-a jucat, apoi s-a fugărit după găini, a săpat o gropiță și, fiind obosit, s-a întins pe covorașul de la ușă să se odihnească. La un moment dat i-a venit o idee năstrușnică, să plece la alimentare să-și cumpere niște pufuleți. A deschis portița și s-a pornit la vale. A trecut pe lângă casa lui Bunelu, a lui Tanti Geta, apoi pe lângă moara lui Nenea Moraru, a trecut pe lângă biserică și în sfârșit a ajuns la magazin. Ce dorești, Bold? L-a întrebat Nenea Sânzianu. Dați-mi, vă rog, pufuleți cu surprize, a spus Bold și a întins banii. Nenea Sânzianu i-a dat o punguță cu pufuleți și cățelul Bold, fericit, nevoie mare, s-a îndreptat spre casă. Când a ajuns în drum, de el s-a apropiat un domn și i-a spus: nu dorești să mănânci o ciocolată? Cu mare plăcere, domnule, chiar îmi faceți o surpriză nemaipomenită, că tare mai prefer ciocolata. Hai cu mine în mașină și îți voi da. Cățelul Bold s-a urcat în mașină și a început să ronțuie o ciocolată delicioasă. Nu vrei să te plimbi cu mașina? A mai întrebat Nenea Necunoscutul. De ce nu? Cu plăcere? A răspuns cățelul Bold și automobilul a luat-o din loc. Seara, când Ștefănel s-a întors acasă cu familia sa, cățelul Bold dispăruse. S-a pornit împreună cu tata să-l caute prin sat. Au întrebat de unul, de altul, dar nimeni nu știa unde a dispărut Bold. A fost la mine și a cumpărat pufuleți, a spus Nenea Sânzianul. Apoi a ieșit în stradă și a urcat într-o mașină și dus a fost. Vai de mine, vai de mine, a început să se căineze Ștefănel, mi-au furat cățelul. Liniștește-te, i-a răspuns tata, imediat telefonăm la poliție și îl vom da în căutare. A doua zi s-a oprit la portiță o mașină din care a ieșit Nenea polițistul ținând în brațe pe cățelul Bold. Ce bucurie mare pentru Ștefănel și cățelul Bold! Tu, dragul meu, s-a întâmplat vreodată să pleci de acasă fără permisiunea părinților? Ține minte, nu e voie să urci într-o mașină cu persoane necunoscute. O poți păți rău de tot. Ai înțeles? Care este răspunsul tău? Am înțeles. Fără permisiunea părinților, nu voi pleca niciodată de acasă. Nu voi urca în mașină cu persoane necunoscute. Atunci ești bravo. Noapte.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Securitatea și reziliența Republicii Moldova se vor afla în prim planul agendei celui de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova în contextul atacurilor hibride continue și al consecințelor războiului de agresiune împotriva Ucrainei, anunță într-un comunicat delegația Uniunii Europene la Chișinău. Liderii vor discuta la reuniunea de mâine despre aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea securității energetice, diversificarea surselor de aprovizionare și creșterea expediției și eficienței energetice. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Maia Sandu vor trece în revistă progresele înregistrate în relațiile dintre blocul comunitar și țara noastră și vor discuta despre următoarele etape ale procesului de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole valori fundamentale, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Summitul cu Republica Moldova va transmite încă un semnal puternic al angajamentului continuu al Uniunii Europene față de calea europeană a Republicii Moldova, se menționează în comunicat. Liderii vor discuta despre aplicarea agendei de reforme a țării noastre în cadrul Planului European de Creștere Economică, din care au fost deja debursate fonduri în valoare de 504 milioane de euro. Potrivit comunicatului, summitul va oferi ocazia de a consolida cooperarea în domenii de interes comun, inclusiv conectivitatea, energia, educația și apărarea împotriva amenințărilor hibride. La această oră se închid secțiile de votare din comuna Coșnița, acolo unde a avut loc astăzi referendumul consultativ privind exploatarea resurselor minerale în apropierea localității. Potrivit datelor CEC, 30% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale, mai exact peste 1540 de persoane, s-au prezentat la urne. Referendumul a fost inițiat pentru consultarea cetățenilor cu privire la schimbarea destinației unor terenuri din extravilanul localității. Alegătorii au fost chemați să răspundă la întrebarea dacă susțin interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunei Coșnița în scopul exploatării resurselor minerale la o distanță mai mică de 1,2 km de hotarul intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a venit cu precizări privind schimbarea modului de calcul al concediilor, explicând că aceasta nu înseamnă mai puțină odihnă, ci doar o nouă formulă care nu mai include zilele de weekend. Până acum, doi salariați puteau avea același număr de zile de concediu, dar în realitate se odihnea un număr diferit de zile, deoarece totul depindea dacă weekendurile intrau sau nu în concediu, adică era într-un fel o loterie, a menționat Natalia Plugaru.
2: Astăzi, concediul minim, conform codului muncii, este de 28 de zile calendaristice. În practică, asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai acasă. Conform modificărilor pe care le facem acum, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare și pentru mulți dintre salariați, asta înseamnă, de fapt, mai multă odihnă și nici de cum mai puțin. Nu scade indemnizația de concediu. Regula e simplă. O zi de concediu înseamnă o zi de lucru plătită. Revizuim modul de calcul pentru ca venitul fiecărui salariat să rămână protejat.
1: Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare. Iranul dă primele semne că ar fi dispus să accepte un compromis după discuțiile cu Statele Unite și cerințele președintelui american Donald Trump cu scopul de a încheia războiul. Președintele Parlamentului iranian Masoud Pezeshkian a anunțat că ar putea semna un document prin care nu va încerca să obțină arma nucleară. În acest timp, Iran și Statele Unite au început alte negocieri de pace în Elveția cu medierea Qatarului. În cadrul acestor discuții este tranșată și problema opririi focului în Liban, acolo unde israelienii au continuat să aibă atacuri. La acest capitol, iranienii pun o condiție și spun că vor deschide strâmtarea Urmuz dacă va fi respectat armistițiul din Liban. Și la final, datele despre vreme. Pe 22 iunie va fi vreme frumoasă și caldă, izolat. Vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 18 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc, Marin Gheras și alții. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Sunt convins că ați știut și până acum, dar începeți să vă reconvingeți de faptul că farmecul muzicii țiganești este unul incontestabil. Muzica țiganească este plină de profunzime, de sentimentalism, de multe ornamentații diferite, dar și de multă virtuozitate. În continuare, vrem să vă prezentăm o piesă în acest sens. Vom reveni aici pe meleagurile noastre și vrem să vă prezentăm o piesă compusă de Grigoraș Dinicu, care a fost un compozitor și violonist de mare virtuozitate din România, de origine romă. Piesa pe care vrem să o cântăm se numește Căruța Poștei și exprimă foarte multă eleganță, exprimă acele călătorii de odinioare cu trăsura, dar și foarte multă virtuozitate care va fi exprimată în această seară de către violoniștii noștri Viorica Agafița și Vasile Prepeliță.

Vom continua cu o altă piesă semnată tot de Grigore Ajdenicu, numai puțin cunoscută, se numește Hora Staccato. De fapt, vom prezenta o suită de lucrări, deci Hora Staccato va fi prima, o altă lucrare va fi cea care reprezintă libertatea, care descrie Carpații și, de ce nu, poate că descrie și acele călătorii care le făceau cândva romii prin Carpați cu șatrele. Veți recunoaște cu siguranță lucrarea, nu vă spun despre ce este vorba, și vom încheia cu o altă piesă, cu o altă suită, de fapt, care se numește Apel de Bucium, Hora și Chindia și care este și ea nelepsită din repertoriul lăutarilor romi din România. Pentru acest lucru vreau să-l invit în scenă pe bunul nostru prieten, artistul poporului, Marin Gheras.

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: Prieteni, ascultați selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc, Marin Gheras și alții. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Am promis de la început că vom reveni și în zona Balcanilor și vrem să vă prezentăm o piesă care este plină de influențe orientale, ceea ce este absolut perfect normal pentru Balcan și pentru, chiar și pentru România. Piesa se numește Ederleze, este o altă lucrare care reprezintă poporul rom din această zonă și noi respectiv vom purta această temă tot prin stiluri diferite, prin doină, prin așa zisele de către noi. Gypsy rumba, gypsy samba, vom cocheta un pic și cu jazz rock-ul și vom termina această suită cu o glumă muzicală. Auziți-i!

Înainte de a continua, aș vrea să-mi prezint colegii de echipă. Viara I din Select, Quartet Plus, care este și concertmaestru a Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici, maestru în artă și iubita mea soție, Viorica Agafița. Viara a doua, și el are foarte multe momente solistice, foarte importante în echipa noastră și în aranjamentele noastre. Este și profesor foarte bun de vioară. Este și șef catedră al compartimentului de corzi, Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga, Vasile Prepeliță. Percuționist principal în ansamblul Concertino, Maxim Nacciolgo. Și colegul nostru mai mare, cu cel mai mare instrument, care este și șef partid de contrabaș în Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale și inspector al acestei orchestre, Efim Pânzar. Subsemnatul Mihail Agafița, trebuie să recunosc că chitara pentru mine este un fel de hobby. Sunt prim dirijor și director artistic al Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii Naționale, iar cu acest instrument cânt doar în acest format, doar uneori, și doar pentru bucuria și relaxarea celor care vor să ne asculte. Următoarea piesă, după cum spuneam, este una din repertoriul autentic țigănesc-românesc, se numește Chibori.

Vă mulțumim foarte mult. Piesa pe care ați ascultat-o este din zona Balcanilor, se numește Arteliana. Noi ne apropiem încet încet de finalul concertului nostru și aș vrea să vă spun că în formarea repertoriului nostru, desigur că ne inspirăm, lucru care este absolut normal, ne inspirăm și din activitatea unor mari muzicieni și în acest sens vrem să cântăm un aranjament a unei lucrări celebre pe care cu siguranță o veți recunoaște, făcut de către un mare violonist ungur de origine romă, căruia îi spune Robi la Catoș, care de multă vreme deja stă în Belgia și activează acolo unde și-a format o orchestră, de asemenea din țigani unguri și activează cu ea prin toată lumea și vrem să vă prezentăm o piesă de repertoriul țiganilor ruși sau romilor care s-a format în timpul Imperiului Țarist. Pe vremuri, prin secolul al XIX-lea, de exemplu, niciun chef, niciun bal al aristocrației nu se trecea fără acești lăutari și repertoriul lor, de fapt, muzica lor este complet diferită față de ceea ce am prezentat până acum. Este caracterizată mai mult prin cântul coral și acompaniamentul cu mai multe chitare și, atenție, chitarele aveau un alt acordaj decât de această chitară, de exemplu, era unul cu 6 cu 7 corzi, se numea chitară rusească sau chitară poloneză și piesa pe care urmează să vă prezentăm, de fapt, așa și se numește, Două chitări.

0: Radio Moldova am transmis selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc și Marin Gheras. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Companiile din Republica Moldova au oportunitatea de a beneficia de echipamente și servicii pentru dezvoltarea afacerilor și implementarea inițiativelor verzi și inovatoare. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a lansat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană un apel de propuneri pentru selectarea 30 de întreprinderi și start-up-uri care își propun să devină mai sustenabile. Este vorba despre companii care sunt în proces de tranziție către practici verzi, cele care aplică tehnologii noi și cele care activează în domeniul economiei circulare. De asemenea, antreprenorii vor beneficia de mentorat individual și instruiri în domenii precum eficiența resurselor, eco-inovații, eficiența energetică și soluții de energie regenerabile, optimizarea producției și reducerea costurilor, acces la finanțare verde și creșterea competitivității. Republica Moldova consolidează investigarea cazurilor de violență împotriva femeilor și violență în familie prin specializarea procurorilor la nivel național. Potrivit unui ordin semnat de procurorul general Alexandru Machidon, în fiecare procuratură teritorială din țară vor fi desemnați prin dispoziție cel puțin doi procurori responsabili de investigarea și combaterea cazurilor de violență împotriva femeilor și a violenței în familie, inclusiv a cauzelor care implică adulți și copii. Potrivit procuraturii, această măsură are scopul de a investiga calitativ cazurile printr-o abordare uniformă, axată pe protejarea victimei și pe respectarea interesului superior al copilului. Analiza cauzelor penale instrumentate pe parcursul anului 2025 a scos la iveală o realitate îngrijorătoare. În numeroase cazuri, persoane din cercul apropiat al victimelor sau din comunitate cunoșteau despre actele de violență, însă nu au sesizat organele competente, menționează instituția. Autoritățile ruse din Crimeea ocupată au suspendat vânzările de combustibil către populație în urma atacurilor ucrainene asupra liniilor de aprovizionare și infrastructurii. Benzina și motorina vor fi disponibile doar pentru armată și agenții guvernamentale. Ucraina a anunțat că recentele sale atacuri au lovit instalații de transport și un depozit de petrol din strâmtoarea Kerch dintre Rusia și Crimeea, relatează BBC. Două treimi dintre cetățenii Uniunii Europene care au participat la un sondaj realizat în luna mai ar susține revenirea Regatului Unit în blocul comunitar. La 10 ani de la Brexit, mulți alegători britanici sunt de părere că ieșirea din Uniune a avut un impact negativ asupra problemelor care îi preocupă. Sondajul realizat în luna mai de Consiliul European pentru Relații Externe evidențiază faptul că sprijinul pentru reintegrarea Regatului Unit în Uniunea Europeană a variat de la valori minime de 56% în Bulgaria și 59% în Franța și Italia, până la valori maxime de 75% în țările de jos și Danemarca, potrivit The Guardian. În 2016, Marea Britanie a organizat un referendum privind apartenența la Uniunea Europeană. În urma acestuia, 51,89% dintre alegătorii britanici au decis că țara lor trebuie să iasă din blocul comunitar. Israel insistă că trupele sale vor continua să ocupe sudul Libanului, contrar solicitărilor Iranului de a se retrage ca parte a acordului de încetare a focului. Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele american Donald Trump a amenințat că va lovi Iranul foarte tare din nou dacă nu își oprește interpușii să facă probleme. Corespondentul BBC la Ierusalim transmite că vineri, când s-a anunțat încetarea focului dintre Israel și Hezbollah, au continuat confruntările soldate cu victimele. victime. Presa oficială libaneză relatează că aproximativ 30 de persoane au fost ucise. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat din nou că trupele israeliene vor rămâne în interiorul Libanului pentru a proteja cetățenii care trăiesc în apropiere de frontieră. Hezbollah a menționat anterior că nu va renunța la arme atâta vreme cât trupele israeliene rămân în Liban. Și la final, datele despre vreme. Mâine va fi vreme frumoasă și caldă. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 18 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Radio Moldova, file de aur, file de dor. Teatru la microfon.
1: Eminescu, adaptare radiofonică după piesa omonimă de Mircea Ștefănescu.

Hrebeacule poet, îndrăgostit de codri și de lacuri și de stele, ca un călin din basme n-ai venit să ne dezvălui tainele din ele. Trăiai atunci pământul lipit și scris ți-a fost în nopțile acele să arzi ca un luceafăr însenit peste stindardul gloatelor rebele. Dar ca un astru mistuit în zbor, tu n-ai avut decât un singur dor când ai murit în brațe cu furtuna. Iar noi, urmașii tăi, nu-n țintirim, ci sus, printre luceferi te găsim, nemuritor și viu întotdeauna.

0: Fraților! Fraților! A izbucnit revoluția la Paris.
1: Mihai,
2: revoluția!
0: Comunarzii s-au baricadat pe străzi și se luptă târzi cu armata.
3: De că nu se mai satură franțuzii de sânge.
0: Cum ai spus?
3: Barem de nu s-ar întinde și pe la noi.
0: La noi la cine?
3: La noi în Ardeal.
0: Adică la moșia lui tătine tău.
3: Da, ce ai cu mine?
0: Iată nimic altceva decât o poftă să te-o tânjesc cu lepuță.
3: Da?
1: Fraților, să mergem la cafenea, să aflăm vești.
3: Să mergem la cafenea.

0: Parisul arde în valuri, furtuna în el se scaldă, turnuri ca facle negre trăsnesc arzând în vânt. Prin limbile de flăcări ce în valuri se frământ, răcnete, voiet de arme pătrund marea cea caldă. Evul e un cadavru, Paris al lui mormânt. Pe străzele încrușite de flăcări orbitoare, suiți pe baricade de bulgări de granit, se mișc batalioane a plebii proletare cu cușme frigiene și arme lucitoare. Și clopote de alarmă răsună răgușit. Versalia învinge și flamura cea roșă fâlfâie tremurândă pe frânte baricade. Deaburii de sânge ai barbarii parade, e umeda zile lumină cruntă, roșă. Versalia învinge, iar comuna cade.
1: Pogor!
2: Eu înțeleg glumele junime, domnule Pogor, dar nu când...
3: Dar nu când cade comuna!
2: E adevărat, domnule Carp. Uitasem că pe când la Paris cădea comuna și la Viena se prăbușea ceva în sufletul meu, grupul junimist din Iași, veghind ca o asemenea nebunie să nu fie copiată și la București, cerea corpurilor legiuitoare să mai restrângă drepturile electorale ale poporului.
3: Auzi, titule, auzi, ce părere are un membru al junimii despre modificările constituționale pe care le-am cerut atunci împreună corpurilor legiuitoare. Dacă nu mă înșel, domnul Eminescu e funcționar public, nu-i așa?
4: Da.
3: Și tu, ca ministru, l-ai numit director, director al Bibliotecii Centrale din Iași.
1: Dragă Petrache, noi am stabilit odată pentru totdeauna că la junimea nu se face politică. Totuși...
5: Dacă nimeni nu face parastaz de 3 ani comunii din Paris, de ce să nu-i cântăm noi, cei din Târgu Ieșilor, procodul? Da. Apropo de parastaz.
3: Așa?
5: Știți anecdota cu coliva țiganului?
2: Dar bine, domnule Pogor, era vorba să...
4: Nu, anecdota, domnule Pogor!
3: Anecdota primează, domnule!
6: Ceaiul e serviu!
4: La ceai!
5: La ceai!
3: Dar anecdota primează,
1: domnule! Venim și noi acum. Există o mare forță epică în împărat și proletar. Poezia aceasta reprezintă pentru noi un avânt al tinereții dumitale, care ai fost impresionat de o dramă revoluționară. Și la noi în țară, în 48, au fost câțiva oameni și chiar dintre cei de bun simț care au visat baricade. Dar mai târziu vârsta i-a cumințit. Ce cerem noi? Nu e decât să revizuiești concluziunile finale ale poeziei, să arăți zădărnicia zbuciumului care te-a inspirat, fiindcă și apele acelei revoluții s-au liniștit și lucrurile au reintrat în ordinea lor firească și fatală.
2: Fatală?
1: Dumneata care ai studiat pe Schopenhauer, știi foarte bine că lumea aceasta rămâne așa cum este și fiecare așa cum s-a născut. Împăratul împărat și sclavul sclav.
2: Nu-i adevărat, domnule Maiorescu. Iar eu am scris ce am simțit. Și cu simțirea mea adevărată nu au nimic a face nici teoriile lui Schopenhauer și nici...
1: Și probabil nici amestecul junimii? Vom relua discuția. Spune-mi, ești mulțumit la bibliotecă? Ce este...
2: Nimic. După atâția ani, datorită dumneavoastră, sunt în sfârșit ferit de grija zilei de mâine, într-un post potrivit cu firea mea dornică de cercetare. Cunoscând însă năravurile politice de la noi, domnule Maiorescu...
1: Nu-ți face griji. Cât timp voi fi eu ministru, mai reflectează la ce ți-am cerut. Hai de la ceai. Vii?
2: Îndată.
1: Hai, haide.
2: De vorbiți, mă fac că n-aud.
0: nu zic ba și nici vă laud, dănțuiți precum vă vine, nici vă șuier, nici vă aplaud. Dar în nimeni nu mă face să mă iau după lui flaut. Emenirea-mi adevărul, numai în inima-mi să-l caut.

0: Am venit ceva mai devreme.
1: Nu-i nimic. E foarte bine. M-a bucurat biletul dumitale. Sunt câți ani de la Viena?
0: Nu mai știu. Dar anii aceștia au trecut greu pentru mine. Ne-am văzut atunci atât de puțin.
1: Și printre atâtea femei?
0: Printre atâtea femei?
1: Muzeul era plin de portrete celebre. Nu mai e femei frumoase?
0: Eu totuși n-am văzut decât una singură.
1: Da? Ah, e drept că ne-am oprit în fața fecioarei din livada lui Rafael. Mi-am amintit atunci de niște versuri. Primele care m-au tulburat în viață.
0: Care?
1: Oh, cum Rafael creata pe Madonna Dumnezeie, cu diademai de stele, cu surâsul blând, vergin. Eu făcut am zeitate dintr-o palidă femeie, cu inima stearpă rece și cu suflet de venin. Avea inima atât de stearpă și sufletul atât de înveninat?
0: Eram cu un copil atunci. Și ea doar o copilă care juca teatru.
1: În viață?
0: Nu, chiar pe scenă.
1: Atunci probabil că se învățase să-l joace și în viață. Și totuși te-a inspirat. Care femeie n-a dorit să fie o Laura, o Beatrice? Îți plac femeile palide?
0: Blonde, palide, cu ochii albaștri și cu mâini, cu mâini subțiri și reci.
1: Dar ăsta e portretul meu. Numai că de unde știi că mâinile mele sunt reci?
0: Mi-închipui. Nu știu nimic de dumneata. Te văd doar bălaie ca o lacrimă de soare, dacă soarele a plâns vreodată.
1: Frumos. Bălaie ca o lacrimă de soare, dacă soarele a plâns vreodată. E pentru prima oară când folosești imaginea aceasta.
0: Da.
1: Nu te întreb de când ești în Iași. Nu vreau să aflu cât ți-a trebuit ca să vii să mă vezi. În fine, mă bucur că ești aici. Cine citești?
0: Azi n-am venit să citesc.
1: A? Cum? Domnul nu e parolist? Dar cine mi-a scris aceste rânduri? Trecutul m-a fascinat întotdeauna. Cronicile și cântecele populare formează în clipa de față un material din care coleg fondul inspirațiunilor. Cred că voi putea citi în salonul dumneavoastră o poezie având un subiect din acest material. Semnat Mihail Eminescu.
0: Da, recunosc.

0: mai devreme. Nu te întreb de ce?
1: Nu. Nu mă întreb pentru că sunt supărată pe dumneata. Dar dacă vrei să-mi spui fără să te întreb,
0: am venit ca să te văd. Să-ți spun ce dor mi-a fost de dumneata în acești ani și apoi să plec.
1: Așa faci întotdeauna când ți-e dor de cineva? Fugi?
0: Înțelege-mă, nu țin să te văd în mijlocul lumii, între oameni pe care nu-i cunosc.
1: Niciunul dintre ei nu mănâncă oameni. Mănâncă cel mult piciorul câte un univers.
0: Asta e și mai rău. Sus la copou am descoperit un tei minunat și sub el o bancă. E un loc în care se poate visa în liniște. Acolo aș vrea să ne vedem.
1: De ce numai decât sub un tei?
0: Pentru că teiul mi-aduce aminte de locurile copilăriei mele, de locurile unde am visat mai mult și mai frumos. Departe de...
1: departe de oameni, înțeleg. Și de salonul meu? Nu. Nu e că... teiul dumitale nici nu știi ce periculos e, domnule Imenescu.
0: De ce?
1: Pentru că pe la copou trece multă lume din Iași și lumea vede și vorbește.
0: Mi-ar fi totuși drag să ne întâlnim acolo.
1: Chiar drag?
0: Mai mult decât drag. Spune, vii?
1: Acum? Iarna?
0: Dacă vii dumneata, se face îndată primăvară. Vii?
1: Nu știu. Nu-ți pot făgădui nimic. Crezi că teiul dumitale o să te inspire să-mi scrii vreo poezie?
0: Dacă aș putea să te smulg din lumea dumitale.
1: Să mă smulgi? De ce?
0: Hai.
1: Unde?
0: Lasă-ți lumea ta uitată. Mi te dă cu totul mie. De ți-ai da viața toată. Nimeni în lume nu ne știe. Vin cu mine. Rătăcește pe cărări cu cotituri, unde noaptea se trezește glasul vechilor păduri. Părul tău ți se desprinde și frumos ți se mai șede. Nu zibade, te cuprinde, nimeni în lume nu ne vede. E un miros de tei în crânguri, dulce-i umbra de răchiți. Și suntem atât de singuri și atât de fericiți. Numai luna printre ceață varsă apelor văpaie și te află strânsă în brațe, dulce dragoste bălaie.

0: Bună seara. N-am să văd nimic.
1: Ba da. Ghici, ghicitoarea mea.
0: Ce ghicitoare?
1: Ce se întâmplă când te văd pe dumneata? Și ce se întâmplă când văd un tei?
0: Nu știu. Spune-mi.
1: Dacă se întâmplă pe tine să te văz, desigur că la noapte un tei o să visez. Iar dacă se întâmplă să întâlnesc un tei, desigur toată noaptea visez la ochii tăi.
0: Vai, ce drăguț!
1: În fiecare seară de când am florit teiul, ieșind de la bibliotecă, am venit să te aștept aici, pe banca asta. Și astăzi, tu de bunăvoie fericită în brațe cazi-mi. Capul tău scăldat în aur, de-al meu umăr tu-l razi-mi. Astăzi tu de bunăvoie mi-ntinzi dulcea ta gură. Soarta mi le-a dat pe toate, cu asupra de măsură. Ce este?
0: Nu vezi cine coboară? Petrino.
1: Pentru că l-au gonit creditorii din Bucovina. Se plânge peste tot că e proscris. Umblă îndoliat și o face pe martirul național.
0: Să știi că e tare primejdios.
1: Da, da. Are multă trecere la junimiști și își plânge versurile prin saloanele Iașilor, dedicându-le cucoanilor cu mai multe legături politice. Saloanele Iașilor.
0: I-ai citit poemul Raul, pe care a avut îndrăzneala să-l dedice lui Alexandrii. Raul își smulge părul.
1: Saloanele Iașilor.
0: Ei, hai, nu mai fi rău de ceas.
1: Lume calpă de salon, în care bărbați și femei fac literatură ca să se distreze între două sorbituri de ceai. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune, înșirând cuvinte goale ce din coada o să sune. Dar când inima-ți frământă doruri vii și patim multe și alor glasuri a ta minte stă pe toate să le asculte, ca și flori în poarta vieții bat la porțile gândirii, toate cer intrare în lume, cer veștimintele vorbirii. Pentru a tale proprii patimi, pentru propria-ți viață, unde ai judecătorii, neîndurați ochi de gheață? Ah, atunci ți se pare că pe cap îți cade cerul. Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Critici, voi, ca flori deșerte care roade n-ați adus, e ușor a scrie versuri când nimic n-ai de spus.

0: tot părul alb pe frunte înseamnă o durere.
1: Da.
0: O zi de suferință, o lacrimă, un cânt, iluzie pierdută, ruină care cere să-mi pregătiți de grabă o cruce și un mormânt. Ah,
2: o cruce?
1: Dar de și mormânt? Dar n-am putea face și altceva pentru dumneata?
0: Oh, vai, nu. Nu vreau decât o cruce și un mormânt.
1: Vai, și grăiești, baroane!
2: Dar dacă în loc de o cruce și în loc de un mormânt am putea să-ți oferim ceva, ceva
1: da,
2: mai
1: ceva.
2: Bun, ceva, nu știu cum să spun, baroane.
0: Ceva mai bun? Da, ce? Și de s-ar găsi ceva mai bun pentru mine?
3: Dacă nu mă înșel, domnul Petrinoc a un post.
0: Da. Dar, din păcate, postul acela nu e liber.
1: Care e acela?
0: Ar fi vorba de postul de director al Bibliotecii Centrale.
3: Numai că acolo e poietul Eminescu,
0: da,
3: care știm toți e protejatul lui Maiorescu.
4: Auzi, pretenții!
2: Da.
0: Doamnelor, n-aș vrea să... Înțelegeți, e tot un poet și...
4: Da.
1: Poet?
4: Dar există comparație, da. Doamnelor.
0: Este. E și el poet. Nu se poate susține că nu e. Deși aș putea zice că... Dar nu e lipsit de talent și... Nu. Prefer mormântul.
1: Vai, și grăiești, baroane.
2: Dar cum crezi, baroane, că o să te lăsăm să intri în mormânt? Nu. Chiar mâine îl văd pe ministru.
4: Ne ducem la maiorescu.
0: Doamnelor, vă rog să nu mă deranjați.
2: Mergem cu toții la Lăscărușca Târgiu, la carp.
1: La carp.
2: Și poate, baroane, o să mă cânți și pe mine în versurile dumitale sublime, da?
1: Și pe mine, baroane.
0: O scumeată.
4: Dar pe noi...
0: Am să mă cânt pe toate. Poate îmi las loc, doamnelor. Pentru că noi, pasări călătoare, poeți, ce-n asta lume n-avem un cuib ca alții. Când suferim, zburăm, cătând un cuib în stele, și dacă un dulce nume ne duce într-acolo, atunci noi îl cântăm.
1: Vai, și ne-ndune!
2: Da, și ne-ndune!
1: Bravo.
5: Noi avem în veacul nostru acel soi ciudat de barzi care încearcă prin poeme să devină cumularzi, închinând ale lor versuri la puternici, la cucoane, sunt cântați în cafenele și fac zgomot în saloane. Iar cărările vieții fiind grele și înguste, ei încearcă să le treacă prin protecție de fuste, dedicând broșuri la dame a căror bărbații speră că ajungând cândva miniștri, le-a deschide carieră.

0: Hei, hei! Nu-i nimeni aici?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, moșule! Nu-i asta școala din Dumești?
1: Din Dumești, boierile, dar închisă.
0: Închisă?
1: Păi, mai mult așa stă, boierile.
0: Dar nu mai spune boier că nu sunt. Sunt revizor școlar. Și-mi zice Eminescu.
1: A, dar eu sunt Ofrei. Dar atunci, mă, tale, ești nou ca revizor. Și ești mai tinerel ca cel dinainte.
0: Dar ia spune, moșul Ofrei, învățătorul unde e?
1: Domnul Nebunelea? La Crâșmă. Cu domn primar.
0: La Crâșmă?
1: Da, păi, acolo pun dumnealor tăți cele la cale.
0: Toate? Adică ce?
1: O vadră, ori două, după cum li puterea. Că dacă mai slăbesc, apoi să întăresc cu lăutar. Ia, ia auzi.
0: Și pentru munca asta primește învățătorul plată și de la minister și de la comună?
1: Primești. Că să nu crezi dumneata că mai an când era alt devizor, n-a făcut mai tățatul jalbă la ministeriu. Dar ministeriul a poruncit devizorului,
0: revizorul, primarului și primarul învățătorului care și-a târnat porunca de coadă.
1: Așa o și post, că doar primarul ține rebojul cheltuielilor. Și crezi că l-a trecut pe domn Nebunelea cu vreo zi lipsă de la școală?
0: Bine, moșul Ofrei, de data asta să știi că și-au găsit nașul cu mine. Și învățătorul și primarul. Că eu fac raport și la minister și la prefectură. De ce? Nu mă crezi?
1: Ba, eu te-aș crede. Că te văd că ești inimos. Numai că pe la nășia mă tale au ei altă naș mai mare, care le stă cloșcă pe ei. Și-a știe el să-i ferească de un uliu tinerel și făcos ca mă tale. E, tare greu, zic eu, că să fii să te apropii.
0: Așa crezi, dumneata?
1: Așa e cum îți spun eu. Că domnul Nebunelea e finul primarului, care e finul prefectului, a cărui nun e deputatul Costică Patraulea. Ei, și aici stai marele la naș, fiind dânsul finul primului ministru, pe care l-a făcut naș prefectul, punându-l să boteze cu conul.
2: Trăiască cu conul, mitică Patraulea! Buzat trăiască!
1: Încine Nebunelea! Ei, domnule, domnule, dar pe noi ne-au prăpădit cu dările. Și statul și comuna nu fac alta decât să ne ceară. Își vând oamenii la boieri munca lor și a copiilor de ani și ani. Dar s-au împredniciți să plătească și nu trăim decât cu torobanțul în spate, care ne ia și cenușa de matră.
3: Moșul Ofrei! Moșul Ofrei! Moșul Ofrei! Moșul Ofrei, e în Crâșmă, domn primar?
1: Păi, unde au fost fi? Dar ce ai cu tânsul?
3: S-o bătut de pieș la județ. O căzut guvernul în capitalie și-o venit liberarii la putere.
0: Au amuțit? Hei, moșul Ofrei, de data asta s-a sfârșit și cu marele nănaș și cu primarul și cu Nebunelea.
1: De. Nu ți prea grebi, mă, ta să te veselești. Că o să cadă primarul asta, da. Că pot să cad și dumneata asta, nu. Doar Nebunelea asta cade mereu ca mâța atât în picioare. El are la femeia lui o fată pe care i-a botezat-o alt marele nănaș, deputatul Mitică Ghigorț, care el e finul lui Brătianu.
4: Când vedem că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă, azi, când fraza lustruită nu ne poate înșela, astăzi alții sunt de vină domnii mei. Nu este așa? Prea v-ați arătat arama sfâșind această țară, prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară, prea v-ați bătut joc de limbă, de străbun și obicei, ca să nu se vadă odată ce sunteți. Niște mișei. Da, câștigul fără muncă, iată singura pornire. Virtutea e o nerozie. Geniul o nefericire.
5: Domnul Irinescu.
6: Da, da.
5: Vine, vine domnul Creanga, aduc o ulțică de cotnaru.
6: Îl aștept, Chiramira.
5: Domnul Eminescu.
6: Da, da.
5: Nu vă deranjez, nu?
6: Nu, nu, Chiramira. Spune.
5: Domnul Eminescu, cum s-a făcut ca dumneavoastră v-ați întâlnit în viață cu domnul Creanga?
6: Păi vezi, Chiramira, el învățător, iar eu revizor școlar.
5: Așa.
6: Uite, în felul ăsta și ne-am întâlnit. Aha. Știi, Chiramira, ăsta e singurul lucru bun pe care l-a făcut până azi viața pentru mine.
7: Doamne, miluiește, popa prinde pește!
5: Iată-l, vine, vine!
7: Bună ziua, Chiramira!
5: Poftim, domnul Creanga, poftim, intră!
8: Ce-i, bădiți? Ce-i asta?
6: Adresa ministerului.
8: Ministru Gheorghe Chisu. Te-a destituit. I-a răscolit rapoartele tale.
6: N-am spus decât adevărul, bădiță.
8: Ghe, bădiță, că ne vorbești despre sărăcie muncitorului agricol, despre mortalitatea copiilor și când ataci administrația județeană, cum nu o să-ți ridici în cap prefecții? Și în ultimul raport ce ai spus?
6: Doar adevărul, bădiță. Am arătat că țara asta e rău întocmită.
8: Da, doar atât? Și tu crezi că hapul ăsta e ușor de înghițit? Te-o dat afară și proprietarul.
6: Dacă nu mai am leafă.
8: Nu-i nimic, bădiță, nu-i nimic. Tocmai veneam să spun că mi-a luat și mie mămăligă din traste.
6: Da?
8: Mi-a interzis povățuitorul, bădiță.
6: Povățuitorul?
8: A, nu-i nimic, bădiță, nu-i nimic. De sărăcie nu m-am temut niciodată, căci totdeauna au fost cu mine. Iar boitele astea de liberali n-au rușine zucrăvită în față.
6: N-am nevoie. Sunt iar pe drumuri nevoi să reiau toiagul pribegiei.
8: Ia ascultă, bădiță Mihai, ce chipzuiesc eu cu mintea mea cea proastă. Păi să-ți iei matale lada din drum și să vii să găzduiești în poșdeuca din țicăul meu. E? Și dacă îți place cum cântă mățile când le-i foame, apoi să știi că din neamul ăsta n-am decât 12 legioane flămânde.
6: Nu, bădiță Ioane, nu vreau să cad pe capul nimănui.
8: Dar păi eu te poftesc să mi te sui cu cuiet în creștet? Acolo are cine să mi se suie, că pe lângă cele mățe flămânde mai am și o femeie, cam nevastă, Dumnezeu bun, o să mi-o ții cu gură lăcătuită. Eu te poftesc să mă întri creștinești în casă, bădiță, unde ne așteaptă pe amândoi sărăcia cu masa întinsă. Că vorba aceea, de n-ai ce mânca la dumneata, apoi hai la noi să postim cu toții.

0: Ana mea rămâne în cerneală, mă întrebi. De ce ritmul nu mă bate cu ispita-i de la treb? De ce nu voi pentru nume, pentru glorie să scriu? Oare glorie să fie a vorbi într-un pustiu? Azi, când patimilor proprii muritorii toți sunt robi, gloria-i închipuirea ce o mie de neghiobi idolului lor închină, numind mare pe un pitic ce-o beșică e de spumă într-un secol de nimic. Și de aceea, de azi înainte, pot să nu mă mai întreb de ce ritmul nu mă bate cu ispita de la trebi, de ce dorm îngrămădit între galbenele file iambii suitori, trohei, săltărețele dactile. De-o-i urma să scriu în versuri, teamă-mi ca nu cumva faminii din ziua de-astă să mă înceapă a lăuda. Dacă port cu ușurință și cu zâmbeta lor ură, laudele lor, desigur, m-ar scârbi peste măsură.
1: Ei, domnilor, n-are nimeni nimic de spus?
2: Eu cred că în ce privește convorbirile, nici nu mai poate fi vorba.
1: Un moment, Jacques, să discutăm în prealabil. Voi face însă rugăminte lui Eminescu.
3: Mă rog.
1: O simplă rugăminte. E drept că famen sună prea tare.
4: Dacă nu e prea
1: mite, ce zice?
5: Suștar.
1: Mai ales că dumneata, generalizând, nu-i așa, nu poți susține că țara noastră este condusă numai de neputincioși, de fameni. Eu te rog, prin urmare, să punem în loc de fameni oameni.
2: Păi el și... tocmai asta a vrut să spună, domnule Maiorescu, că nu sunt oameni.
1: Un moment, domnule Caraceare. Și în loc de m-ar scârbi, m-ar mâhni. Și scârbie prea tare.
2: Da, prea tare.
1: Mite ce zice, nu e așa că nu merge?
5: Nu merge, garni.
2: Dar dacă pe el îl scârbesc, de ce să turnem noi apă de trandafiri în veninul lui, care e curajos și sincer?
1: Prin urmare, rămâne așa. Oamenii de astăzi m-ar mâhni peste măsură. E foarte bine așa.
3: De multe ori, domnule Maiorescu, îmi pare rău că am publicat ceea ce am publicat.
1: Ei,
3: este o zicală din bătrâni, gura să aibă trei lacăte. În inimă, în gât și al treilea pe buze. Pentru că dacă ai scăpat toată vorba din gură, nu mai prins nici cu calul, nici cu ogarul, ba nici cu șoimul. Tocmai de aceea țin să răspund de ce mi se par ciudate aceste modificări.
1: Întrerupem.
6: Bună seara, domnilor! Bună seara!
1: Bună seara, domnule Alexandri! Bună seara! Toată lumea vă așteaptă cu o vie nerăbdare.
6: Nu mai dau mâna cu toți, sunteți prea mulți. Dar vă rog, prezența mea să nu vă întrerupă lectura și ocupația obișnuită. Despre ce modificări vorbea domnul Eminescu?
1: Nimic, lucruri mărunte. Dar suntem nerăbdători. Ne-ați adus ceva? Un poem? O piesă?
6: Să se termine mai întâi discuția pe care am întrerupt.
7: Dar apoi cumplită pătăranie ești cu discuțiile astea. Întocmai ca cu cibotarul cel la care coase. Coase mereu fără să facă nod la ase. Așa și noi. În loc să ne mulțumim că bădița ne-a citit o satiră, din care am înțeles ce ar trebui să înțeleagă mulți domni. Și anume că n-ar fi rău să fie bine în țara asta. Edo ne apucă cântatul cu coșelor, cântărind cum să schimbăm cuvintele. Ca și cum s-ar potrivi să pui cea în loc de heis și heis în loc de cea.
6: Cum? I s-a cerut o modificare domnului Eminescu?
1: Nu o modificare, ci un consimțământ.
8: În jurul domnului Eminescu, maestre, s-a format o gașcă. Da, Da, da, e, e un grup de prieteni care se admiră mutual. Și dintre care unul și-o permis chiar aici, în cercul jurimii, și încă pe față se dea preferință poeziei domnului Eminescu față de ceea a domnului Alexandri.
6: Și sunteți sigur că n-a avut dreptate?
8: Ah, sunt sigur, maestri. Și dacă din aur chiar domnul Caragiale a putut să-l compare pe domnul Eminescu cu Rafael și cu Beethoven, atunci nu-i mai mire că încep să se formeze păreri și chiar printre unii critici care vor să așeze pe domnul Eminescu deasupra domnului Alexandri.
9: Asta e o enormitate, domnilor.
8: Da, da, domnilor, acesta e cuvântul. O enormitate. Și dacă mi-am permis să aduc acest lucru la cunoștința domnului Alexandri, este patic până la domnia sa, n-am drăznit să ajung asemenea ecouri care pe mine m-au tulburat.
6: Au ajuns. Cum câteva timp mi-au și inspirat o poezie din care am să vă recitez o singură strofă. E unul care cântă mai dulce decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Apuce înainte să ajungă cât de sus, la răsăritul falnic se închină al meu apus.
1: Bravo, maestre! Bravo, maestre! Bravo, maestre! Bravo, maestre.

0: de-or trece anii cum trecură, ea tot mai mult îmi va plăce. Pentru că în toată ei făptură e un nu știu cum și un nu știu ce. M-a fermecat cu vreo scânteie din clipa în care ne văzum, deși nu-i decât femeie, e totuși altfel nu știu cum. De ce una mi-este mie de-ar vorbi, de-ar tăce? Dacă le-i glas, e armonie, e și în tăcerii nu știu ce. Astfel, robit de aceea jale, petrec mereu același drum. În taina farmecilor sale, e un nu știu ce și un nu știu cum.
1: Știe ce miroase a dragoste fără sfârșit.
0: De câte ori, iubito, mă uit în ochii tăi, mi-aduc aminte ceasul când te-am văzut întâi, ca marmura de albă, cu mâini subțiri și reci, strângeai o mantă neagră la sânul tău. Veronica, Verona, Vanoia, Vreona.
1: Ce-i asta?

0: primit întâiul onorariu.
1: De la cine?
0: De la Iosif Vulcan din Oradea Mare. Știi, m-au încolțit bucuriile. Seara cu Alexandrii, venirea ta la București, onorariul lui Vulcan. Există o dreptate pe lume, Veronico, un echilibru. Nu numai necazurile vin unul după altul, dar chiar și o fericire nu vine nici ea singură.
1: Cum, cum? Nu sunt singură care vine acum în viața ta?
0: Trei fericire aproape deodată.
1: Lasă, lasă astea. Eu vorbesc de fericire de genul feminin?
0: Te mai îndoiești.
1: Știu eu, când ți-am citit atât de fragedă de asemeni cu floare albă de cireș, cu care eu nu prea mă asemăn?
0: N-a fost decât o amabilitate, ca o poezie de album pe care am făcut-o cu natii lui Maiorescu.
1: Mă rog, Batale, lui Mitea Cărimniț, în calitate de cumnată lui Maiorescu, sau lui Mitea Cărimniț, în calitate de muză al lui Eminescu?
0: Dar fii sigur că Maiorescu stă cu ochi de cerber pe ea.
1: La gândul că m-ar putea îndepărta de tine, cred că ar lăsa poarta infernului deschisă. Nu mă vorbește decât de rău. Jură-mi că nu iubești pe Mitea.
0: Geloasă? Jurăm că ești geloasă.
1: Și asta te-ar face atât de fericit?
0: Dar ar fi cea mai mare dovadă de iubire.
1: Ei, nu, nu sunt geloasă. Dar găsesc că amabilitatea ta a fost cam prea inspirată. Numai un moment de sinceritate îți putea inspira o poezie atât de frumoasă și atât de tristă.
0: Tristă pentru că atunci mă gândeam că noi vom fi totdeauna despărțiți.
1: Acum nu te cred, dar ai mințit frumos și te iubesc. Și mai minte-mă?
0: Nu te iubesc?
1: Asta nu e minciună.
0: Nu te vreau?
1: Asta e.
0: Tu nu știi că te iubesc, Veronico. Atât de mult încât mai ales ne-aș înțelege o lume fără soare decât pe tine fără să te iubesc. Simt că de azi începe altă viață pentru mine. Viața noastră. Să poți să spui noi în loc de eu.
1: Îndată ce ne căsătorim, ne mutăm la Iași. Sunt sigură că acolo vom găsi amândoi de lucru.
0: Găsim, neapărat găsim, Veronico. Mi-e atât de dragă viața. Nu, e cu neputință să nu fim și noi fericiți.
1: Dragul meu,
0: lasă-mă să te privesc mult, să mă scufund în adâncimea ochilor tăi. Tu nici nu știi a ta apropiere, cât inima de adânc mi-o liniștește, ca răsărirea stelei în tăcere. Iar când te văd zâmbind copilărește, se stinge atunci o viață de durere. Privirea mea arde, sufletul îmi crește.
1: Mai spune,
2: timpul, timpul,
1: mai spune.
2: Ediția a doua, cumpărat timpul.
3: Hello, timpul.
1: Ce-i? Eminule drag, ce-i?
0: Și-au ajuns scopul. M-au încercuit.
1: Cu începere de azi s-a instituit pe lângă redacția ziarului nostru un comitet compus din câțiva din tinerii cei mai distinși ai societății noastre și a căror misiune va fi de a veghea ca ideile susținute în ziar să fie conforme cu tendințele partidului.
0: Câțiva din tinerii cei mai distinși ai societății noastre? Ai noștri tineri la Paris învață

decât cravate cum se leagă nodul. Și apoi ni vin de fericesc norodul cu chipul lor isteț de oaie creață. La ei își cască ochii săi nerodul, că-i vedem birje răsucind mustață. Ducând în dinți țigara lungăreață, ei toată ziua bat de-a lungul podul. Vorbesc pe nas, ca saltimbanci se strâmbă, stâlp de bordel, de crâșme, cafenele. Ei viața lor nu și-o muncesc, și-o plimbă. Și aceste mărfuri fade, ușurele, ce-au uitat până și-a noastră limbă, pretind a fi pe cerul țării,

0: A adormit?
1: L-am convins să se mute la mine. De vreo 2-3 zile nu-mi place deloc.
2: Mereu își pierde șirul? E extenuat?
1: Trece de la violență la deprimare.
3: Pucuroși de oaspeți, fraselor?
0: Creangă?
3: Eu sunt păcat de povistariu fără bani în buzunariu.
1: L-a răzbit.
0: Abia de la noapte și are un culcuș.
3: Băniță, ce-a făcut cu tine Bucureștiul, bădiță Mihai?
4: Bădiță? Decât că acum trebuie să te trezești, bădiță.
3: Nu ți-a fost bine în Bojdeu ca mea, ha? Slugă la cioflingar ce-a trebuit să te baci, să-i găsesc cu ploapele căzute și cu ochii intrați în fundul capului. Ei, nu s-au plăcut sarmalele mele și plăcintele cu poale în brâu? Ori ți s-au făcut lihamite de pustiul odihnitor al cericului? Hai cu mine în ieșul nostru cel oropsit. Vino, bădiță Mihai, căci fără tine sunt și eu străin acolo.
0: Eu ce-i spun? Eu ce le spun la amândoi?
4: E bine, și cum să-mi câștig pâine acolo, bădiță? Că da, știi de când aleargă Veronica și... degeaba?
2: Păi bine, Mihai, dar așa te distrugi.
4: Mi-a promis Milo niște bani.
0: Vorbe nu se poate, Emenache. Cu forța te iau de aici. Nu vezi în ce hal ai ajuns? Pe când ei, cum dau căldurele, aleargă toți la băi în Franța, Germania, Austria, la dracu să ia și să le rămână oasele pe acolo. Dacă nu vrei să demisionezi, ia-ți cel puțin un concediu de 2-3 luni.
4: Bine, și încotro să plec? Păi nu, cu ce să plec? De când mă știu, mă, fraților, de când eram copil, toți plecau vara. Numai eu rămâneam zălog la proprietari. Și în școală, și la Iași, la Viena, la Berlin, uite, și aici.
0: Poftim, citește aici. Lista celor care au și plecat. Domnul și doamna Lucasevici la Vișii, domnul și doamna Lahovare la Monte Catini. Da, și cred că ai auzit că ieri și Titus Livius Barbișonus a șters-o cu al de Kremnitz la Interlaken.
4: La Interlaken?
0: Hai și noi ceva mai aproape. La o bere, la Duro.
1: Ar bine zici că e aproape 8.
4: Uite ce, duceți-vă voi, mă băieți... Eu mai am de lucru.
0: Mihai, tot nu ți s-a lacrit cu taraba asta?
4: Bine, dar nu vezi telegramele astea, Havas, care mă așteaptă?
1: Nu mai stăruie degeaba, Iancule. Nu știi cum e când e vorba de datorie? Nimic. Dar după ce termin, vii.
4: Bun? E
0: bine. Mihai.
4: După ce termin, vin.
2: Mihai, eu rămân aici.
4: Nu, frate Chibici. Nu, cum termin, viu.

Hakem. Qual de Kremnitz? La Interlaken. Altora. Interlaken. Interlaken. Interlaken. Interlaken. Viena, Viena, Viena. San Marc, sinistru mezu nopții sună. Viena, Viena. Iași, Viena, Ipotești. Ipotești. Ipotești. Ipotești. O mamă, dulce mamă, din negură de vrem pe freamătul de frunze, la tine tu mă chemi. Deasupra criptei negre a sfântului mormânt se scutură salcâmii de ploaie și de vânt. Se bat încet din ramuri. Eu sunt Barbu.

0: Și mă duc, mă prăpădesc ca un cântec bătrânesc.
1: Veronica! Verona! La Noier! Veronica!
0: Și s-o vezi înconjurat de un roi de pier de vară, cum zâmbește tuturora, cu gândirea ei ușoară. Nu, nu e adevărat. Altora n-o mai caut. Ce să caut? E același cântec vechi, setea liniște eterne care îmi sună în urechi.
2: Mihai! Mihai! Mihai! Ce-i cu tine, Mihai?
0: Unde-s șirurile clare din viață-mi să le spun?
2: Mihai! Noi te așteptăm la dură.
0: Unde-s șirurile clare din viață-mi să le spun? Și te-ai dus, dulce minune, și-a murit iubirea noastră.
2: Liniștește-te, Mihai. Eu sunt Chibici. Chibici. M-am întors de iau.
0: Chibi, frate Chibici.
2: Mihai, cum?
0: Nici dragostea nu mai rămâne.
2: Visezi, Mihai, visezi.
0: Nu știu, poate că am visat. Nu mai știu ce e cu mine. Nu, n-am visat. A fost aici.
2: Cine?
0: Aici a fost.
2: Cine, Mihai?
0: Uite acolo. Acolo.
2: Mihai. Ai avut iar dureri de cap, Mihai?
0: Nu. Un cerc de fier care mă strânge, mă încercuiește tot.
2: Mihai, dragul meu, totul s-a petrecut în închipuirea ta. Ai nevoie de odihnă. Trebuie să mergi cu mine undeva. La țară, Mihai.
0: Da. Mi-ar trebui un lung repaus.
2: Hai cu mine la țară, Mihăiță. Dacă singur îți dorești un repaus.
0: Atât mai doresc. Liniștea înserării. Un tei. Să-și scuture creanga peste mine. Luceafărul deasupra.
2: Uite, abia atunci, Chibici, abia atunci știu că nu o să mai fiu pribeag. O să mergi cu mine și o să te vindici.
0: Sunt un om învins și foarte bătrân.
2: Uiți că n-ai decât 33 de ani.
0: Învins? Bătrân, obosit. Nu mai am decât un dor, unul singur, deasupra-mi teiul sfânt să-și scuture creanga.
2: O să te vindici, Mihăiță.
0: Chibici, simt cum se rătăcește mintea.
2: Mihai, nu vorbi așa.
0: Chibici! Mi se rătăcește mintea. Voi, Ian cu Ienciu, să aveți voi grijă de mine. Să nu mă lăsați. Și dacă... Ei, dacă... Atunci. atunci să-mi luați voi lada. Lada mea, cu manuscripte, pe care am tărât o viață după mine, prin toate casele, pe toate drumurile. E tot ce am, fraților. Tot ce am avut și mi-a mai rămas pe lumea asta. O tristă viață mă așteaptă.

Și totuși, Mihai, a intrat în legendă. Versurile tale au inspirat melodii care au pătruns în inimile tuturor. Tot tineretul, toți oamenii simpli și curați sunt cu tine. Ai intrat în legendă.

știu, cândva la miezul nopții, ori la răsărit de soare, stânge mi s-o rochie mie, tot deasupra cărții sale. O să ajung atunci, poate, de mijlocul ei aproape, ci să nu-mi închideți cartea ca perecele în pleoape, s-o lăsați așa, deschisă, ca băiatul meu, ori fata, să citească mai departe ce n-a dovedit nici tata. Iar de n-au să auză dânșii al străvechii slove bucium, așezați-mi o capernă cu toți codrii ei.

Ați ascultat spectacolul Eminescu, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Mircea Ștefănescu. În distribuție, Mihai Eminescu, Valeriu Cupcea, Veronica Micle, Viorica Chircă, Titu Maiorescu, Eugeniu Ureche, Ion Creangă, Kiril Știrbu. În alte roluri, Arcadie Plăcintă, Constantin Constantinov, Ilie Guțu, Carp Iachișin, Leon de Bogatu, Zenovie Bârsan. Regie de sunet, Eugeniu Caraman. Regie artistică, Valeriu Cupcea. Producție Radio Moldova, anul 1970.

0: Creații la BIS. Program de muzică clasică.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați astăzi concertul numărul 5 în La major pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat la sala cu orgă din Chișinău de Alexandra Târșu și Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea.

În epoca clasicismului, între calmul și seninul Haydn și frământatul și vulcanicul Beethoven, se înalță figura luminoasă a lui Mozart. Primind primele noțiuni muzicale de la tatăl său, micul Mozart cunoaște spiritul clasic prin muzica practicată în familia sa. Alături de lucrări de salon, el aude și cântece populare germane, încât deja în primele sale improvizații se simte eleganța stilului galant, precum și accentele rustice ale cântecului și dansului german. La o vârstă când alți copii sunt încă pasionați de joacă, Mozart primește comenzi de opere, scrie simfonii, concerte. Concertul pentru vioară numărul 5, compus în 1775, a avut premiera în același an la Salzburg, în timpul sezonului de Crăciun.

Lucrarea are o structură muzicală tipică, rapid, lent, rapid. Allegro aperto, indicația pentru prima mișcare, este destul de rară în muzica instrumentală a lui Mozart și apare mult mai frecvent în operele sale. Aceasta implică interpretarea într-un mod mai larg, mai măreț decât ar putea fi indicat, pur și simplu de Allegro. După care urmează partea a doua, Adagio. A fost compusă ulterior ca o piesă lentă în mi major pentru vioară și orchestră și a fost inclusă în acest concert.

Alexandra Târșu s-a născut în 1992 într-o familie de muzicieni din Chișinău. La vârsta de 7 ani a început să studieze vioara cu Lidia Dolinskaya la Liceul Republican de Muzică Serghei Rachmaninov. A continuat să se perfecționeze cu Daniel Fedorean și mai târziu sub îndrumarea mamei sale, Ecaterina Târșu. Studiază la University of Music and Performing Arts din Viena, alături de celebrul profesor Anton Sorokov. Încă din copilărie, Alexandra Târșu a participat la diferite concursuri și festivaluri. Iată câteva din ele. Cornelia Bronzetti în 2003, România, premiul întâi, Musée 2009, Grecia, medalia de aur, Gianluca Campochiaro 2010, Italia, Grand Prix, The Virtuos of Russian Music 2011, Republica Moldova, premiul întâi, concursul de muzică Schlern 2012, Italia, premiul întâi, Stephanie Hall Violin Wettbewerb 2014, Viena, premiul 3. În această perioadă, Alexandra a susținut și numeroase concerte cu diferite orchestre în Republica Moldova, România, Italia, China, Croația, Austria. Tânăra artistă a fost onorată să devină concertmaestru în Central European Youth Orchestra în 2010 și un an mai târziu în Moldavian Youth Orchestra. A fost membră a Vienna Youth Orchestra și Purpur Orchestra. Împreună cu aceste colective artistice, a cântat în săli de concert ca Musikverein și Vienna Concerthaus. Alexandra Târșu a urmat cursuri de master cu mulți muzicieni excelenți, Uto Ughi, Irvi Gitlis, Dora Schwarzberg, Vladimir Lanzmann, Lars Anders Tomter, Vagram Sarayan, Magdalena Fernandez, Christoph Egner, Vasile Goya, Mihail Kazinik, Alexander Brusilovski și mulți alții. Violonista participă la numeroase festivaluri și cântă pe marile scene din Viena și din alte orașe din Europa.

Partea a treia, Rondo, a concertului numărul 5 pentru vioară de Mozart, se bazează pe un menuet, temă care se repetă de mai multe ori. Secțiunea mediană, caracterizată de utilizarea unor elemente grotești, cum ar fi crescendo cromatic la unison, sau repetarea unor elemente muzicale foarte scurte, con legno, la violoncel și contrabas, a dat creației supranumele Concertul Turcesc.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat concertul numărul 5 în La major pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpreți violonista Alexandra Târșu și Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Organizațiile necomerciale vor putea accesa granturi de până la 750.000 de lei pentru proiecte în domeniul turismului printr-un nou program lansat de Oficiul Național al Turismului. Programul de finanțare nerambursabilă Turism Durabil are drept scop sprijinirea inițiativelor locale care contribuie la valorificarea resurselor turistice, de la patrimoniul natural și cultural până la servicii digitale și promovarea destinațiilor turistice. Proiectele pot fi depuse în cadrul a trei direcții principale: dezvoltarea produselor turistice, promovarea destinațiilor și digitalizarea serviciilor din sector. Granturile oferite variază între 300.000 și 750.000 de lei, iar beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 20%. Dosarele pot fi depuse până pe 19 august. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a venit cu precizări privind schimbarea modului de calcul al concediilor, explicând că aceasta nu înseamnă mai puțină odihnă, ci doar o nouă formulă care nu mai include zilele de weekend. Până acum, doi salariați puteau avea același număr de zile de concediu, dar în realitate se odihnea un număr diferit de zile, deoarece totul depindea dacă weekendurile intrau sau nu în concediu, adică era într-un fel o loterie, a menționat Natalia Plugaru.
2: Astăzi, concediul minim, conform codului muncii, este de 28 de zile calendaristice. În practică, asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai acasă. Conform modificărilor pe care le facem acum, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare și pentru mulți dintre salariați, asta înseamnă, de fapt, mai multă odihnă și nici de cum mai puțină. Nu scade indemnizația de concediu. Regula e simplă. O zi de concediu înseamnă o zi de lucru plătită. Revizuim modul de calcul pentru ca venitul fiecărui salariat să rămână protejat.
1: Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare. Republica Moldova a pierdut statutul de exportator de legume în condițiile în care importurile depășesc de aproximativ 15 ori exporturile, iar producția internă nu reușește să acopere consumul tot mai mare al populației. Deși sectorul legumicol dă semne timide de revenire, deficitul comercial rămâne unul semnificativ, arată o analiză prezentată de expertul în politici economice Veceslav Ioniță în cadrul emisiunii sale de autor. Republica Moldova traversează un paradox agricol, unde exporturile totale au depășit pragul de 4 miliarde de dolari după 2 ani de scădere, în timp ce legumicultura rămâne un domeniu vulnerabil. Datele prezentate arată că în 2025 exporturile de legume au însumat doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari, ceea ce generează un deficit de aproximativ 115 milioane de dolari. Grădinița din satul Mărândeni, raionul Fălești, a fost reabilitată termic și dotată cu un acoperiș nou în cadrul Programului Național Satul European, ediția a doua. Investiția de aproape 2,4 milioane de lei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor pentru cei 80 de copii care frecventează instituția, dar și pentru angajați și părinți. Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari, iar existența unei instituții de educație timpurie funcționale și sigure reprezintă o necesitate pentru comunitate, se arată într-un comunicat al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Clădirea grădiniței, construită în 1971, nu beneficiase până acum de lucrări capitale de renovare a exteriorului, fiind afectată de degradarea acoperișului și de infiltrațiile de apă produse prin fisurile apărute de-a lungul timpului. Și la final, datele despre vreme. Pe 22 iunie va fi vreme frumoasă și caldă. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 18 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
3: Cronici, mărturii, constatări.

0: unei scurte vieți. Ciprian Porumbescu, geniul cu viață fulgerătoare.
1: Compozitorului și marelui patriot Ciprian Porumbescu îi datorăm faptul că de aproape două secole muzica românească este apreciată în cele mai prestigioase săli de concerte din capitalele europene. Ciprian Porumbescu, cel care a întruchipat în scurta sa existență autenticul românesc, s-a născut pe 14 octombrie 1853 în satul Șipotele Sucevei, ca fiu al Emiliei și al preotului Ieraclie Golembiovski Porumbescu, un mare cărturar și patriot care se întâlnea la Cernăuți în 1848 cu Andrei Mureșanu. Geniul muzical al Bucovinei, Ciprian Porumbescu, a fost foarte atașat de casa părintească și de idealurile naționale românești. A început studierea muzicii la Suceava și Cernăuți, unde conducea corul Societății Culturale Arboroasa, continuând la Conservatorul din Viena, unde dirija corul Societății Studențești România Juna. Îi vom înțelege aspirațiile și frământările, dar îi vom cunoaște și rădăcinile neamului său prin mărturiile a doi vrednici descendenți din familia Porumbescu, Nina Cionca, strănepoata compozitorului și a sororii lui Mărioara, și Adrian Lisenciuc, scriitor, autor al romanului Balada, dedicat vieții și activității familiei și căutărilor febrile ale ilustrului său predecesor.
2: Străstră bunica mea, Maria, este verișoara lui Ieraclie Porumbescu. Povestea acestei legături de rudenie apare în două surse. Pe de-o parte, novela Nu mai însurat, nu fusesem, din amintirile lui Ieraclie Porumbescu, care descrie traseul peste Opcin până în Breaza, unde a stat la unchiul său Ioan. Iar apoi e vorba despre descoperirea acelei grinzi meșteri în casa familiei Nichiforean, cei care au rămas după familia Golembiovski, pentru că au avut numai fete. Familia Nichiforean, cu strămoșii după mamă, Ieraclie Porumbescu, în intenția de a se însura la Breaza, îl vizitează pe unchiul său în septembrie 1843.
3: Amintiri nu pot să am decât de la bunica mea, care a fost sora lui Ciprian Porumbescu. Și amintirile mele se leagă de cântecul ei la pian. Ea îmi spunea anumite lucruri despre piesele pe care le cânta. Știm cu toții că Ciprian Porumbescu a crescut la sat și a fost foarte marcat de lumea asta a satului. Pentru el, satul a însemnat tot atâta cât a însemnat satul pentru Lucian Blaga, de exemplu. Filonul acela autentic, care chiar atunci când se transpune într-o piesă prelucrată, îl simți. Prin aceasta este Ciprian Porumbescu deschizător de drum pentru muzica românească.
2: Urmașii direcția a lui Ieraclie Porumbescu sunt doar după unul dintre copiii săi, după Mărioara, care a trăit 73 de ani, de la care a rămas Nina Cionca, muzicolog român foarte cunoscut, cu care am purtat o intensă și foarte productivă corespondență, fiind de pe altă ramură, de pe ramura lui Ioan, nu doar lui Atanasie Golembiovski, tatălui Ieraclie. Nu am moștenit ceva direct din familia Porumbescu, dar am moștenit dorința de a căuta în arhive, inclusiv în arhiva parohială a comunei, fiind vorba despre o localitate înființată la începutul secolului al XIX-lea, în care au fost strămutate populații slave din nordul Bucovinei în intenția de a slaviza Bucovina și de a o transforma într-o provincie mult mai ușor de guvernat de către vienezi. O sumedenie de lucrări pe care le-am studiat, iar unele dintre ele se găsesc la Muzeul Primei Școli Românești din Brașov.
3: El iubea așa de mult muzica românească încă din fragedă copilărie. Când era mititel de tot, deprinsese să cânte la violina lui cumpărată la târg de tatăl său, Măi ciobane de la oi și alte cânticele foarte simple. Cu timpul și-a dat seama de un lucru extrem de important, nu numai pentru lumea muzicală românească, dar chiar pentru starea sufletească a societății românești din Bucovina. Și anume că pericolul germanizării este foarte puternic. Și atunci, ca să luptăm împotriva acestui pericol, vom scrie piese muzicale ce pot să fie interpretate de către tineretul nostru de atunci. Ciprian Porumbescu, el mai mult de unul singur a studiat și a evoluat prin propria sa muzicalitate, care a fost foarte puternică de la bun început. Și aceasta se simte în fiecare piesă pe care o ascultăm.
1: Nina Cionca, scriitoare, muzicolog, strănepoata compozitorului Ciprian Porumbescu, care a însuflețit comemorările de la Stupca. Este și autoarea 4 volume și a numeroase articole publicate în presă și dedicate marelui ei înaintaș. Nina Cionca punctează 3 momente importante care i-au marcat viața compozitorului și care deschid o viziune clară asupra formației spirituale și asupra muzicii lui. Iar primul moment îl constituie Serbarea de la Putna.
3: În 1871, Mihai Eminescu și cu Ioan Slavici, studenți la Viena, amândoi făcând parte din Societatea Academică România Jună, din care urma să facă parte și Ciprian Porumbescu, au organizat o mare serbare, o mare festivitate la Putna, întrucât se împlineau 400 de ani de la sfințirea mănăstirii. Cu ocazia asta au trimis scrisori în toate universitățile, în toate centrele unde s-ar fi găsit tineret român dornic să participe și au invitat pe acești tineri să ia parte la serbare. Cu ce scop? Să se cunoască între ei. Închipuiți-vă ce însemna pe vremea aceea ca tineretul din Bucovina să întâlnească tineretul din Brașov, din Viena, din Budapesta, din Cluj, pe unde erau români și mai ales din Banat. Pentru că din Banat au venit foarte mulți și muzica lui Ciprian Porumbescu a început deja să se răspândească în Banat după serbarea de la Putna. A fost o legătură sufletească puternică între Bucovina și Banat.
1: La această serbare, care a fost o adevărată fierie, Ciprian Porumbescu avea 17 ani și a participat împreună cu tatăl său, părintele Iraclie. Atunci tânărul Ciprian a avut o viziune aparte, despre care povestește Nina Cionca.
3: Când festivitățile din incinta mănăstirii au luat sfârșit, în afara mănăstirii, la intrarea în mănăstire, e un tăpșan așa destul de întins și pe acest tăpșan s-a întins o horă mare. Tot tineretul participant s-a prins în horă. A cântat taraful unui vestit lăutar, Grigori Vindireu, și la un moment dat, tânărul Porumbescu s-a dus la Grigori Vindireu, i-a cerut vioara și a continuat el să cânte cu o horă mare de la Stupca. În timpul acestei hori mari, a avut el viziunea că hora rotundă fiind, parcă ar fi hotarele țărilor, ținuturilor ocupate de români. Și când a terminat de cântat, s-a dus la tatăl său și cu lacrimi în ochi a spus: tată, am cântat Daciei întregi. Momentul acesta este foarte important în creația muzicală a lui Ciprian Porumbescu, pentru că cultul lui Ștefan cel Mare va fi foarte puternic în opera sa. El ne-a lăsat în legătură cu Putna două cantate care sunt capodopere în creația sa corală. A compus aceste două cantate 2 ani mai târziu după serbarea de la Putna.
1: În anul 1972, regizorul scenarist român Gheorghe Vitanidis a realizat un film artistic dedicat omului și muzicianului Ciprian Porumbescu, care a simțit ca nimeni altul sufletul poporului său. Filmul spune două povești răscolitoare de dragoste ale marelui compozitor. Una pentru plaiul său natal, Țara Fagelor, aflată sub stăpânirea austriacă, și cealaltă pentru nefericita și dramatica sa dragoste pentru tânăra Berta. Rolul lui Ciprian Porumbescu a fost interpretat de actorul Vlad Rădescu, care își amintește și astăzi, cu emoție, în special de scena de la Putna.
4: A filmat chiar la Putna, de Sfânta Mărie Mare, și a fost incredibil pentru mine. A fost pentru prima oară în Bucovina să ajung acolo unde erau mii de oameni din Bucovina, mii de țărani pe vremea aceea și nu la postproducție făcuți electronic. I-am văzut cântând, dansând, bucurându-se, fiind uimiți de noi, de toată echipa și de actori care, într-adevăr, mulți dintre ei erau foarte cunoscuți: Besoiu, Anza Pelea, Emanuel Petruț, Tamara Crețulescu, Emilia Dobrin. Ceea ce impresionează până la urmă când te apropii de vremurile acelea este pasiunea, continuitatea sentimentului și ai prilejul să observi cum o viață întreagă e traversată de dragostea față de țară autentică. Ciprian este un erou al neamului nostru.
1: Actorul Vlad Rădescu s-a învrednicit de înaltul ordin Crucea Bucovinei, care i-a fost conferit la Stupca, azi comuna Ciprian Porumbescu, lângă mormântul compozitorului, când se împlineau 140 de ani de la moartea lui, pe 6 iunie 2023, an declarat al lui Ciprian Porumbescu. Să ascultăm un scurt fragment din filmul lui Gheorghe Vitanidis, care a făcut furor la apariție.
5: Cine-i tânărul care cântă?
6: E domnișorul Ciprian, fiul părintelui Eraclii din Stuca.

0: mulțumim, domnule Ciprian. În mâinile dumitale, Vioara e o regină. A pus în tine Domnul nemargini de gândire.
1: Sunt cântecele și simțămintele poporului nostru, domnule Eminescu.
2: Acestea Imperiul Habsburgic mai izbutit să le subjuge.
3: Cât despre mulțumiri, ce să mai vorbim? Noi vă rămânem datori, domnule Eminescu, și dumneavoastră, domnule Slavici, întregului comitet al României June pentru organizarea festivității de azi. Și mă închin dumneavoastră, domnule Cogălnicianu, că ați venit alături de noi, cei care ducem de un veac jugul greu al umilinței.
4: Ciprian! Ciprian, a venit Berta! Hai fuga! Hai vino cu mine!
1: Iertați-mă!
4: Hai fuga!
2: Hai în codru la izvorul care tremură pe prund!
5: Descendentul familiei Porumbescu, scriitorul Adrian Lisenciuc, care este și președinte al filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România, a simțit și datoria de a scrie o carte despre ilustrul său înaintaș și pentru a fixa adevărul din biografia și creația lui. A numit-o sugestiv Balada. Este un roman mirific despre muzica pământului pe care Ciprian Porumbescu a cules-o de peste tot, așa cum culegi crinii plin de puritate și arome. Pe lângă informația transmisă prin arborele genealogic al familiei, Adrian Lisenciuc a studiat mult și este foarte atent la orice abatere de la cursul adevărat al vieții lui Ciprian Porumbescu, fie chiar și o intervenție artistică a creatorului de film.
6: Ceea ce se găsește în carte înseamnă într-un fel și o încercare de repararea unor lucruri care se găsesc în alte cărți, inclusiv în filmul Ciprian Porumbescu, și care apar sub o aureolă de mister, de fabulos. Filmul debutează cu scena de la sărbarea de la Putna, în care printre participanți se află și Berta Gorgonuri. În acel an, în 1871, Berta Gorgon, iubirea lui Ciprian Porumbescu, avea doar 11 ani. N-avea cum să fie acolo. Multe alte neclarități se găsesc pe parcursul altor cărți. Sunt lucruri despre care s-au vorbit foarte puțin, cum ar fi această poveste teribilă de dragoste dintre doi adolescenți, Aglaia Iminovici și Ciprian Porumbescu, înainte ca Aglaia să spună da la cererea căsătorie din partea lui Ioan Drogli, și apoi faptul că Mihai Eminescu venea la Breaza și stătea în casa strămoșilor mei. Probabil că unele dintre textele eminescene au fost și scrise acolo, textele despre Huțuli, pentru că altundeva n-ar fi avut unde să-i cunoască pe Huțuli.
5: Sărbarea de la Putna a fost primul moment important din viața lui Ciprian Porumbescu, dintre cele trei punctate de strâne Potanina Cionca, momente ce i-au marcat viața. Cel de-al doilea moment este cel mai greu din viața lui și vizează arestarea și întemnițarea de la care i s-a tras și moartea.
7: Eu nu știu alt muzician român care să fi făcut închisoare pe motive politice, nici pe alte motive. El a fost închis pentru faptul că a trimis o telegramă la Iași în timpul serbărilor care se oficiau la Cernăuț pentru Maria Tereza, iar la Iași pentru dezvelirea bustului voivodului Grigore Ghica, cel care a fost decapitat fiindcă s-a opus răpirii Bucovinei. Și atunci toată conducerea arboroasei, compusă din 5 tineri, a intrat în temniță, acuzați fiind de trădare de țară, țara fiind Austro-Ungaria, pentru că Bucovina la data aceea era sub stăpânire austro-ungară, iar a doua acuzare era de colaborare cu guvernul român, în sensul că Ministerul Culturii trimisese 250 de lei, care erau lei de aur, pentru folosul societății. Și acești bani erau destinați pentru cumpărarea unor cărți românești. Iată pentru ce s-a ajuns în închisoare. Procesul a durat 3 zile, după 11 luni de detenție în plină iarnă, și datorită atitudinii foarte demne, în special a lui Ciprian Porumbescu, dar și a celorlalți frați ai săi de suferință, au fost achitați toți. Moment crucial, de ce? Pentru că, pe de o parte, în închisoare are prima vărsare de sânge, iar pe de altă parte, în închisoare își dă seama că el nu poate să fie numai muzician, el trebuie să fie artist cetățean, și anume să lupte pentru propășirea neamului său. De acum încolo, el se angrenează total în munca politică, totodată, de trezire a conștiinței naționale.
5: După acea perioadă grea, a urmat cea mai frumoasă etapă a vieții artistice a lui Ciprian Porumbescu. Este al treilea moment și ultimul din viața compozitorului, punctat de Nina Cionca. La 11 martie 1882 are loc premiera operei sale Crai Nou, pe textul poeziei lui Vasile Alexandri. Este prima operetă românească având premiera la Brașov, unde Ciprian Porumbescu activa în calitate de profesor. Acest spectacol a avut un succes imens.

0: dorința mea cea mai fierbinte este de a putea compune odată o operetă și să mă văd oarecând în mijlocul orchestrei, înaintea scenei, dirijând. Și astăzi mi-am văzut visul cu ochii. Am avut aplauze frenetice pentru opul meu, am auzit chemând sute de voci pline de entuziasm și căldură numele meu și m-am văzut ridicat, lăudat, măgulit, laureat. Înconjurat fiind de fetele și feciorii care strigau necontenit Porumbescu și îmbătat de vuietul din partea publicului, căzând cortina, îmbrățișat fiind din toate părțile de fete și flăcăi, toți cu lacrimi în ochi, eu stam între dânsii, fără de a fi în stare a putea zice barem un cuvânt. Curgându-mi lacrimile de bucurie, publicul era nebun și aplauda de credeam că nu mai sfârșește.
1: Ciprian Porumbescu a scris peste 200 de creații scenice, simfonice, instrumentale de cameră, corale, vocale, religioase. Cele mai populare lucrări sunt opereta Crai Nou, melodia fostului imn al României Trei Culori, cântecul patriotic Pe al nostru steag e scris Unire, muzica lui fiind astăzi imnul național al Albaniei. Dar lucrarea cu care s-a înveșnicit talentul lui și care îi reprezintă plenar zbuciumul și profunzimile este celebra baladă pentru vioară și orchestră, culeasă din sufletul și din muzica pământului lui. În romanul lui Adrian Lesenciuc, balada este un personaj real, balada mea fără de sfârșit, după care s-a luat Dragoș Voievodul și s-a așezat în aceste locuri. Ștefan Voievodul, tot după cântec s-a luat și a dat chip împlinirii ca neam. Cântecul e al locului, nu al omului.
2: Cel mai important lucru este să ne întoarcem spre noi, să găsim rădăcinile noastre, să aflăm care sunt valorile, normele, principiile după care neamul românesc s-a ghidat de-a lungul timpului. Deschiderea este de fapt interioară și ea se face prin cărți și ea poate duce mai departe deschiderea noastră spre mai bine.
1: La 6 iunie 1883, Ciprian Porumbescu părăsea această lume în brațele surorii sale Mărioara și sub privirile pline de durere ale tatălui său Iraclie, care până la acea oră își înmormântase soția și încă 4 copii. Cu ultimele forțe, Ciprian a șoptit: să nu lăsați muzica mea să moară. Acest testament al artistului constituie un imperativ la zi, mai ales în patria lui mică. La cei 140 de ani de la trecerea în veșnicie, 140 de tineri cu viorele în dreptul inimii au cântat la mormântul lui balada cu valuri răvășitoare. Gheorghe Onișoru, profesor la Facultatea de Istorie a Universității Ștefan cel Mare din Suceava.
3: Istoria unei națiuni se bazează în primul rând pe trecutul ei, pe anumite valori. Ori Ciprian Porumbescu face parte din acest cerc restrâns al marilor valori naționale. Ciprian Porumbescu ar fi putut să fie un compozitor de mare succes la Viena, să compună valsuri și să trăiască liniștit, însă el a ars ca o flacără pentru ideea națională într-un moment extrem, extrem de complicat, nici măcar 30 de ani nu a prins. Ciprian Porumbescu a făcut în 29 de ani mai mult decât au făcut alții într-o sută și pentru asta merită tot respectul nostru.
4: Am transmis documentarul Balada unei scurte vieți, Ciprian Porumbescu, geniul cu viață fulgerătoare. Regia artistică Aurica Varzari. Scenariul și prezentarea Larisa Verdeș. Realizare Radio Moldova 2025.
5: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
6: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: folclor.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră, la Radio Moldova, începe programul Fonoteca de Folclor. Timp de 30 de minute difuzăm melodii și aranjamente muzicale semnate de Andrei Mustea. Unele dintre ele în proprie interpretare, la țamba. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

Andrei Muste a interpretat sârba înregistrată în anul 1995 cu orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu. Aranjamentul îi aparține, la fel ca și cântecelor Foicică trei bujori și Dragă mic Crâșma-n pădure. Interpreți Veronica Mihai și Dumitru Gheorghiu, acompaniați de orchestra folclor dirijată de Ion Dascăl și respectiv Petre Neamțu.

următoarele cântece, Teiule pleacă Screnguța, muzica Andrei Mustea, versuri Nicolae Gheorghe Rusu și Nu fi mamă supărată, aranjament muzical Andrei Mustea, text popular, au fost selectate din repertoriul interpreților Anatol Latășev și Nătălița Munteanu. Acompaniază grupul instrumental condus de Andrei Mustea și orchestra Fluieraș, dirijor Serghei Ciuhrii.

poți audea cântecul Ce frumoasă e dragostea, selectat din repertoriul interpretei Ana Barbu, acompaniată de orchestra folclor dirijată de Anatol Golomus. Acum difuzăm Doina, prelucrare și interpretarea Andrei Mustea Țambal, însoțit de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu.

Alexandru Lozanciuc și orchestra Folclor, dirijată de Dumitru Blajinu, a interpretat cântec ciobănesc, înregistrat în anul 1981, prelucrare muzicală Andrei Mustea. Foaie verde, foi de nuc și haidorule. Cu aceste cântece din repertoriul interpreților Lidia Bejinaru și Nicolae Sulac, acompaniați de orchestra Lăutarii, dirijată de Nicolae Bodgros, încheiem prezentarea programului Fonoteca de Folclor. Aranjamente muzicale Andrei Mustea, versuri Petra Curceniuc și respectiv Nicolae Sulac.

0: Stimați auditori, la Radio Moldova ați audiat programul Fonoteca de Folclor. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a venit cu precizări privind schimbarea modului de calcul al concediilor, explicând că aceasta nu înseamnă mai puțină odihnă, ci doar o nouă formulă care nu mai include zilele de weekend. Până acum, doi salariați puteau avea același număr de zile de concediu, dar în realitate se odihnea un număr diferit de zile, deoarece totul depindea dacă weekendurile intrau sau nu în concediu, adică era într-un fel o loterie, a menționat Natalia Plugaru.
3: Astăzi, concediul minim, conform codului muncii, este de 28 de zile calendaristice. În practică, asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai acasă. Conform modificărilor pe care le facem acum, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare și pentru mulți dintre salariați, asta înseamnă, de fapt, mai multă odihnă și nici de cum mai puțină. Nu scade indemnizația de concediu. Regula e simplă. O zi de concediu înseamnă o zi de lucru plătită. Revizuim modul de calcul pentru ca venitul fiecărui salariat să rămână protejat.
2: Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare. Grădinița din satul Mărândeni, raionul Fălești, a fost reabilitată termic și dotată cu un acoperiș nou în cadrul Programului Național Satul European, ediția a doua. Investiția de aproape 2,4 milioane de lei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor pentru cei 80 de copii care frecventează instituția, dar și pentru angajați și părinți. Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari, iar existența unei instituții de educație timpurie funcționale și sigure reprezintă o necesitate pentru comunitate, se arată într-un comunicat al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Clădirea grădiniței, construită în 1971, nu beneficiase până acum de lucrări capitale de renovare a exteriorului, fiind afectată de degradarea acoperișului și de infiltrațiile de apă produse prin fisurile apărute de-a lungul timpului. Republica Moldova a pierdut statutul de exportator de legume în condițiile în care importurile depășesc de aproximativ 15 ori exporturile, iar producția internă nu reușește să acopere consumul tot mai mare al populației. Deși sectorul legumicol dă semne timide de revenire, deficitul comercial rămâne unul semnificativ, arată o analiză prezentată de expertul în politici economice Veceslav Ioniță în cadrul emisiunii sale de autor. Republica Moldova traversează un paradox agricol, unde exporturile totale au depășit pragul de 4 miliarde de dolari după 2 ani de scădere, în timp ce legumicultura rămâne un domeniu vulnerabil. Datele prezentate arată că în 2025 exporturile de legume au însumat doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari, ceea ce generează un deficit de aproximativ 115 milioane de dolari. Iranul dă primele semne că ar fi dispus să accepte un compromis după discuțiile cu Statele Unite și cerințele președintelui american Donald Trump cu scopul de a încheia războiul. Președintele Parlamentului iranian Masoud Pezeshkian a anunțat că ar putea semna un document prin care nu va încerca să obțină arma nucleară. În acest timp, Iran și Statele Unite au început alte negocieri de pace în Elveția cu medierea Qatarului. În cadrul acestor discuții este tranșată și problema opririi focului în Liban, acolo unde israelienii au continuat să aibă atacuri. La acest capitol, iranienii pun o condiție și spun că vor deschide strâmtarea Urmuz dacă va fi respectat armistițiul din Liban. Și la final, datele despre vreme. Pe 22 iunie va fi vreme frumoasă și caldă. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 18 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți

La această oră, la rubrica anunțată, vă propunem să audiați selecțiuni din serata de creație a acordeonistului Mihai Bătrânu, Mă cheamă un dor de acasă, înregistrare de la Palatul Național la 24 mai 1996.

Horele, horele spune, Mihaela Crăciun Ciutac.

Deși tânăr, interpretul care va evolua în continuare caută insistent cheia la inima dumneavoastră. Sper că o va găsi. Gheorghe Nichiforeac.

Dragi prieteni, e lucru știut că Mihai Bătrânu are foarte mulți prieteni, atât soliști vocali cât și instrumentiști. Instrumentistul care vine acum în fața dumneavoastră, de asemenea, ne mângâie inimile cu melodii executate la acordeon. Costică Rotaru!

Un fidel prieten al muzicii populare, dar și al lui Mihai Bătrânu, Teodor Negară.

Dragi prieteni, cunoașteți faptul că din aceeași generație cu protagonistul acestei serii muzicale, Mihai Bătrânu, este și interpreta care cântă în continuare cu toată dragostea pentru dumneavoastră și pentru Mihai Bătrânu, Nina Iermurache.

Sperăm că până în acest moment am reușit să vă creăm buna dispoziție. Ne dorim foarte mult și în continuare același lucru și de aceea invit la acest microfon un interpret frumos la chip și la suflet, cântecele căruia ajung fără mari obstacole la inimile dumneavoastră, pentru că sunt de viață, de ceea ce simțim, de ceea ce trăim zi de zi. Arsenie Botnaru!

Arsenii Botnaru. E lucru știut că un artist colindă prin lume ca un Radu din baladă. Așa și Mihai Bătrânu își petrece viața.

Mihai Bătrânu. Toate florile și aplauzele pentru dumnealui. Un adevărat artist, atunci când apare în scenă, știe cum să o facă ca să plângem și să râdem, făcând-o din suflet și fără sforțări. Aceste frumoase talente le-a îmbinat în sine interpretul care va evolua în continuare. Astăzi ne va cânta despre ceea ce facem, ceea ce simțim, despre viață, că ea e trecătoare și trebuie să o trăim frumos. Anatol Latușev.

azam, un azam, trei mai mari. Mi s-a dus viața-n pustie,

Anatol Lateșev. Dragi prieteni, vă rugăm foarte mult ca toate florile și toate cuvintele de omagiere pentru Mihai Bătrânu să le păstrați pentru final. În continuare evoluează un adevărat virtuos al instrumentelor de suflat, pe care le mânuiește cu multă dragoste și pasiune, Victor Dubencu.

Frumoase sunt cântecele dedicate cele mai scumpe ființe, mamei, cu un nesecat izvor al dragostei de mamă și cu un cântec pe potriva sentimentelor, vine în fața dumneavoastră Vlad Gheorghelaș.

Vlad Gheorghelaș. Dragi prieteni, melodia ce urmează, taică, mi-aș da viața toată, este un omagiu adus tatălui lui Mihai Bătrânu, prezent aici în sală. Vă rog să-l aplaudați și pe dumnealui.

0: Fele Fonoteci Radio am difuzat selecțiuni din serata de creație acordeonistului Mihai Bătrânu, Mă cheamă un dor de acasă. A fost înregistrată la Palatul Național la 24 mai 1996.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Organizațiile necomerciale vor putea accesa granturi de până la 750.000 de lei pentru proiecte în domeniul turismului printr-un nou program lansat de Oficiul Național al Turismului. Programul de finanțare nerambursabilă Turism Durabil are drept scop sprijinirea inițiativelor locale care contribuie la valorificarea resurselor turistice, de la patrimoniul natural și cultural până la servicii digitale și promovarea destinațiilor turistice. Proiectele pot fi depuse în cadrul a trei direcții principale: dezvoltarea produselor turistice, promovarea destinațiilor și digitalizarea serviciilor din sector. Granturile oferite variază între 300.000 și 750.000 de lei, iar beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 20%. Dosarele pot fi depuse până pe 19 august. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a venit cu precizări privind schimbarea modului de calcul al concediilor, explicând că aceasta nu înseamnă mai puțină odihnă, ci doar o nouă formulă care nu mai include zilele de weekend. Până acum, doi salariați puteau avea același număr de zile de concediu, dar în realitate se odihnea un număr diferit de zile, deoarece totul depindea dacă weekendurile intrau sau nu în concediu, adică era într-un fel o loterie, a menționat Natalia Plugaru.
3: Astăzi, concediul minim, conform codului muncii, este de 28 de zile calendaristice. În practică, asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai acasă. Conform modificărilor pe care le facem acum, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare și pentru mulți dintre salariați, asta înseamnă, de fapt, mai multă odihnă și nici de cum mai puțină. Nu scade indemnizația de concediu. Regula e simplă. O zi de concediu înseamnă o zi de lucru plătită. Revizuim modul de calcul pentru ca venitul fiecărui salariat să rămână protejat.
2: Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare. Republica Moldova a pierdut statutul de exportator de legume în condițiile în care importurile depășesc de aproximativ 15 ori exporturile, iar producția internă nu reușește să acopere consumul tot mai mare al populației. Deși sectorul legumicol dă semne timide de revenire, deficitul comercial rămâne unul semnificativ, arată o analiză prezentată de expertul în politici economice Veceslav Ioniță în cadrul emisiunii sale de autor. Republica Moldova traversează un paradox agricol, unde exporturile totale au depășit pragul de 4 miliarde de dolari după 2 ani de scădere, în timp ce legumicultura rămâne un domeniu vulnerabil. Datele prezentate arată că în 2025 exporturile de legume au însumat doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari, ceea ce generează un deficit de aproximativ 115 milioane de dolari. Grădinița din satul Mărândeni, raionul Fălești, a fost reabilitată termic și dotată cu un acoperiș nou în cadrul Programului Național Satul European ediția a doua. Investiția de aproape 2,4 milioane de lei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor pentru cei 80 de copii care frecventează instituția, dar și pentru angajați și părinți. Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari, iar existența unei instituții de educație timpurie funcționale și sigure reprezintă o necesitate pentru comunitate, se arată într-un comunicat al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Clădirea grădiniței, construită în 1971, nu beneficiase până acum de lucrări capitale de renovare a exteriorului, fiind afectată de degradarea acoperișului și de infiltrațiile de apă produse prin fisurile apărute de-a lungul timpului. Și la final, datele despre vreme. Pe 22 iunie va fi vreme frumoasă și caldă. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 18 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Forum, itinerar european jazzistic.
4: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2026 la Berna, în cadrul festivalului Bee Jazz Winter Festival, de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg. Vor suna piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Fabian Müller, Corin Curșelăs și muzică tradițională elvețiană în interpretarea jazz-vocalistei Corin Curșelăs și a ansamblului Berg.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg la festivalul Be Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.